0: Tɔgɔ Macky Sall yɛrɛ ma Nasansinin ɲɛmɔgɔw la sariyaw mɛn. O ko ko wolo ni min tɔgɔ duman tɛ fɔla i la jamanadenw fɛ i la fanga kɔnɔ olu la ɲɛmɔgɔya tɛ d'i ma. Macky Sall min bɛ ka fɔ Macky Sall ma Senegal kɔnɔ yan bi Senegaldenw fɛ k'a ye mɔgɔ 80 faga a la manda kɔnɔ. N'ale nana yan ko Basiru Diomaye Faye ka fanga dɔn ale la ɲɛmɔgɔya ɲini na a nana ko wɛrɛ de la min n'o tɛ kelen ye n'o tɛ ale y'a la o fanga tɛ Basiru Diomaye Faye la.
1: Macky Sall ka cɛbaya o ni la kɔni ne hakili la kɔni tɛ fewu. Fɛn dɔw bɛ yen ko Suzan ta kun ye kuma mana bɔ don min na e yɛrɛ tɛ yen. E ta in fɛ e hakilina tɛ ka fɛn baara dɔn ne yɛrɛ kɔni fɛ yan'a fɔ k'i ka don o la kɔni i k'i lafiya o daga di la. Nin ko nin kɔni kunkɔrɔta foyi kɔni t'a la.
2: Vraiment an b'a fɔ nin ye ko ɲumanba ye nin ye kunkɔrɔta ye Afiriki ma paseke n'an ka jate minɛ bi Macky Sall Senegaledenw ɲɛ yɛlɛla bi. Kunu kuma minnu tun b'o fɔ Macky Sall ma kunu Senegaleden fanba k'a dɔn bi ko kuma ninnu ko tiɲɛ tɛ.
3: Bintu Sise.
4: An b'aw hakili jigin an ka kunnafonidenkɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔw la Mali la dɔgɔkun fila ɲɔgɔn u ka kiti daboli kɔ bi sɔgɔmada ɲina dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmakɔrɔ bandaw masɔrɔ ɲɛmɔgɔ wɔɔrɔ ka kiti jaabi dala kɛnɛ kan san wolonwula fɔ san 15 kaso ɲangili de binna u kan u jalakilen don fanga dafiri ŋanaya ani janfa la aw bɔra ka jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye Nigeria jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu ye fɛɛrɛ kuraw ta wasa ka surasi ba 20 ani 80 ta asurasiya la Guinée Bissau fanga sina Domingo Simões Pereira labilala ka bɔ kaso la o kuɲɛ a ka se ka taga a yɛrɛ furakɛ Portugal an bɛ kɛnɛ ɲin kuncɛ ni sɔrɔ ko jemukan de ye sisan Cheikh Bamba Diop de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la aw kan bɛn.
5: Sɔrɔko aw bɛna jemukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
6: RFI manika la mebao soro ko jamgan kanu bao au ni antma au danse ni wati mina geliabe dien kono kuna fol di soka soro be ka doya krekan yalla farafina avril kalo damnena senegal marabao ye sifa wari milliard flan yo wande tla jamna kuna fol di so doye sango ku deme o kabarola o na folo nabi fo ama fond d'appui et de développement de la presse kuna fol di so be mo soro mande jamana kono ka nimbo marabao ka demuna kuna fol di soka soro serato ye jumoye o ka geliabe ye jumoye fere jumo de be ka boloda tango ko noya anka soro ko jamkan bena sisi o dekan o stratégala amna nak madi kuna podi su nyama sabama ka bo Senegal Mali ani Burkina jamana ko non amina masala ni makke danyoye ka bo Senegal jamana ko non jamkan yin labana nga gani oke ami masala damne ni mo flaye folo bamako kuna foli gafe info matin nyama sikuba iniyantma
7: aba ania kuma
6: Fatma Sophie watara iniyantma eye wagadugu bololo san fe kuna fodi so kin mafa nyamaye wa nganyana kan folo be nyasi edema yala ika bololo kan kuna fodi so imbi na folo soro chukodi kasika baroke
8: kuba tumi gatika ni mo makula bana jango anga ka kuna foli di dunya fambela ambe dɛmɛ dara tigi fɛ o b'o dɛmɛ ni wari kelen taara i bi taa sɔrɔ a yɔrɔ le bi kalkile ani kunnafoli ni fana fanga an ka wari fɔlɔ bi bɔ o yɔrɔ fan na ani fana a b'a lɔ sisan bɔlɔlɔ sanfɛ wari misɛnmisɛn dɔw fana bi sɔrɔ ka to bɔlɔlɔ baara kan n'o ye publisite sababu ye donc olu fana sababu ra an bi sɛma misɛma dɔɔni sɔrɔ bɔn ko min fana bɔra a b'a lɔ fin nafa yɛrɛ a daminɛ na a lawulila engagement so ka jo fanfɛ yɔrɔ ra a kɛra ten ni ma ko nga wari bila ɲɛfɛ an y'a ta ka kɛ mɔgɔ dɛmɛ ye sababu ra wari ko ni tun ma bila ɲɛfɛ mɛ an nana ye gwɛlɛya bi dunna donc an fana banbara an be proje sɛbɛsɛbɛ ka essaye ka partenɛrew yala mɔgɔ min be se ka dɔɔni kɛ k'an dɛmɛ an ka se ka kontinue k'an ka kunnafoli di kunnafoli di la dɔw b'an fɛ u bele bi formation la fɔlɔ musojeni wolonfila ni olu fana be proje dɔ le kama n'o proje tɔgɔ ko voix féminine pour la paix dans le Sahel an fana ka sɔrɔ bi ta ale proje mesɛnmesɛn ni
6: sikuba e ka kunnafoli di so be gafe de bɔ a ka sɔrɔsɔrɔw ye jumaw ye
7: na sira ye fila ye. Sɔrɔ fɔlɔ an b'o sɔrɔ an bɛ baara mun kɛ diɲɛ don o don parce que an ka sɔgɔmada fɛ an bɛ jurunali minnu bɔ k'olu bila sugu kɔnɔna la sanni minnu bɛ kɛ olu la olu y'an ka sɔrɔ ten fɔlɔ ye.
6: A bɛ se ka joli ɲɔgɔn feere tile kɔnɔ misaliya la.
7: Tuma dɔ la sanni fanga ka bon i n'a fɔ tuma dɔ la sanni fanga ka dɔgɔ dɔɔni. Sanni yɛrɛ kɔfɛ an bɛ abonnement directs fana bɛ yen nɔ mɔgɔ b'u kan bɔ an ma k'an ka taa jurunali d'u ma a dɔw bɛ sara kalo la a dɔw yɛrɛ bɛ sara san na diɲɛ don o don n'an bɔra an bɛ taa jurunali di olu ma donc a ka ca baarakɛda privew la a ka ca foroba baarakɛlaw fana la donc olu bɛ se ka taa u jɔ tile kɔnɔna la ko jurunali kɛmɛ duuru don o don an bɛ minnu di olu ma o nin t'a la fana an bɛ jurunali minnu fana bila ka taa sugu kɔnɔna la.
6: Jurunali den kelen don a bɛ feere joli sugu kɔnɔ.
7: Jurunali kelen bɛ feere bi wɔɔrɔ de sugu kɔnɔ.
6: Bi wɔɔrɔ jurunali kelen a b'a sɔngɔ bɔ wa a bɛ musaka min don a se ka kunnafoniw sɔrɔ ani baarakɛlaw minnu ta n'u ka baara kɛ a bɛ se ka a ka sɔrɔta sɔrɔ a la wa.
7: N'an danna jurunali dɔrɔn feereli ma tile kɔnɔna la a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ ko an bɛ jurunali musaka bɛɛ sɔrɔ a la k'a fɔ ko an bɛ baarakɛlaw sara bɔ a la ka jurunali yɛrɛ entretien k'olu bɔ a la a ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la an ka sɔrɔ filanan o de b'an dɛmɛ dɔɔni ka o dingɛ in dafa baarakɛlaw bɛ yen nɔ minnu bɛ gɛrɛ an na kuma dɔ la k'a fɔ ko an ka baaraku ye minnu b'a to u ka baaradaw la bɛ se ka lakodɔn cogo min na n'an b'a fɔ olu ma ko communication donc an b'o olu minnu kɛ o ye sɔrɔ filanan ye mun tɛ jurunali feereli ye mɛ o y'a ye an bɛ communication de ko olu ɲɛna u bɛ pagiw san donc maintenant ani baarada minnu bɛ yen nɔ n'i y'a sɔrɔ kumakanw ni appelu marché ni message b'u bolo ko olu latɛmɛ jurunalistenw fɛ o de y'an ka sɔrɔ filanan ye o de bɛ an dɛmɛ ka feere mun ka suma bi bi in na dɔɔni jurunali ko yɔrɔ la sugu kɔnɔna la dingɛ min bɛ yen nɔ k'o dingɛ dafa dɔɔni.
6: Hakili b'a la fana wangolali fana bɛ yen ko min ma publicité walima o fana da dɔgɔya la nin wagati la.
7: Awa ale dɔgɔyara kosɛbɛ bi bi in na parce que an bɛ wagati min kɔnɔna la wagati in ka gɛlɛn sɔrɔ fan fɛ Mali dɔrɔn tɛ an b'a fɔ a bisikiya k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ taabolo ye bi bi in na baarada minnu b'an bolo yan n'an b'a fɔ olu ma tiribe olu tun fanga ka bon kosɛbɛ ka an dɛmɛ olu tun bɛ publicité caman kɛ anw fɛ yen kosɛbɛ olu caman bɛ yen nɔ olu tun kɛlen don ka wari minnu labila u ka lakodɔn kosɛbɛ olu caman ye dɔ bɔ u ka sɔrɔdaw la dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ se ka taa kɛmɛ kɛmɛ sara la k'a bɛ se ka taa fo bi wɔɔrɔ la u ye wari minnu dɔgɔya kosɛbɛ olu ɲɛsinlen don kosɛbɛ communication ma o gɛlɛya nana kɛ sababu fana ye an minnu n'an kun dayirimɛ fana dɔ kun sirilen don olu la n'u kun an kun b'u ka message de communication passer olu dɔgɔyara kosɛbɛ o nana ni gɛlɛya dɔɔni ye bi bi in na ka ɲɛsin an ka baarada ma an dɔrɔn tɛ.
5: Sɔrɔ ko.
6: Ka fara o kan marabaaw bɛ deli ka dɛmɛw di kunnafonidisow ma sanko k'u bolo dɛmɛ o nafolo bɛ di kunnafonidisow jɔyɔrɔ n'u nafa kama jamana kɔnɔ ani bɛɛ jɛ fanga sinsin kɔsɔn salon burkina sefa wari 370,000 de tilanna ka di kunnafonidiso 70 ma. Fatuma Sofi Watara Queen Mafa kunnafonidiso y'o dɛmɛ sɔrɔ wa.
9: San o san gouvernement b'a ka dɛmɛ di kunnafonidilaw ma anw fana bɛ dɔ sɔrɔ ale ma ala barika la gɛlɛya ye min ye jango i ka saliya bɛɛ tagama n'i kɔni ye gouvernement ka saliya bɛɛ tagama i bɛ dɔ sɔrɔ sisan yɛrɛ a dɔgɔyara donc an tun b'an ca tuma min na nafolo kelen min na sisan yɛrɛ an cayara nafolo dɔgɔyara.
6: I ko a kɛra jamana dɔw da cogo min Mali la walima tuma dɔw la Sénégal yɛrɛ ni marabaaw y'o ka dɛmɛ tigɛ yala aw bɛ se ka to ka to ka baara kɛ tuguni wa o se bɛ sɔrɔ a ye wa. Siku ba dɛmɛ min bɛ di kunnafonidisow ma aide à la presse ko o sonsorilen don fɔlɔ Mali kɔnɔ a bɛ ka dingɛba don aw kun wa walima a bɛ cogo jumɛn aw fɛ.
7: A bɛ san caman bɔ k'a sɔrɔ n yɛrɛ wagati ma se a wari in ti ka di la wari mana kɛ cogo o cogo a dɔgɔyara a cayara ni baarakɛyɔrɔ mɔgɔ y'a sɔrɔ a bɛ se ka degun dɔ bɔ mɔgɔ kan ou a bɛ se ka baarakɛyɔrɔ dɛmɛ ka ko caman sigi sen kan bon n'a kɔni tɛ yen nɔ a mana kɛ a ɲɛ o ɲɛ ma a bɛ dingɛ dɔ bila yen nɔ.
6: Hakili b'a la bɔlɔlɔ fana nana ka na a ka baara gɛlɛya sanni feere ko fan fɛ sannikɛlaw y'a sɔrɔ o fana kɛra sababu ye k'o dɔgɔya fɛɛrɛ jumɛn de aw sera ka bila sen kan sanko a ka se ka to ka bɔ nin gɛlɛya in na.
7: Anw ni baarakɛla caman fana bɛ yen nɔ an kɛlen don ka hakili jagabɔ kɛ an yɛrɛ fan fɛ an kɛlen don ka hakili jagabɔ kɛ an yɛrɛ fana bɛ se ka taabolo jumɛn ta ka an ka baarakɛcogo yɛlɛma sɔrɔ mun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an yɛrɛ ka se ka o sɔrɔ même si bi bi in na an bɛ yɔrɔ mun na a hakili munumunu ma ban fɔlɔ mɛ a bɛ senna.
6: Fatuma Sofi Watara yala aw fana bɛ ka miiriya dɔw ɲɛɲini sanko ka se ka nafolo sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye e bɔra ka minnu fɔ.
9: An bɛɛ kɛra commerçants ne parce que ko ni bi balantan yɛlɛma na an fana bɛ don fɛn yɛlɛma o kama an fana bɛ ka feere misɛnmisɛnw bila an ka baaraw gɛrɛ na o de tɛ fɔlɔfɔlɔ nafolodilaw ka baara ye k'o nin bɔ a la fana an bamanan don sisan an b'a dɔn bi bi in na nin bɛɛ de bɛ fɛ ka lɔnni kɛ donc an fana y'a ye ko o sababu la an fana bɛ se ka don ale kote in na an fana bɛ se ka to ka mɔgɔ damadamani ta k'olu fana kalan yani o ka se ka wa ni sen do soro bona ya explique ta ko ni na ye ko a yoro bi jana ko la ko ni so do na an era bi war ki so ko la ko ni kila ni o ti se ka nga baraka na usara
6: fatuma sofi watara fikuba au sona ka nga wele jabi au ni ke
9: an ti ko so bi
7: awarin baraji
5: soroko
6: ikon tun ya fo chugo mi adamne ambisisa make danyogo la soro ale ye kuna fodiso alkuma nyama ye ka bo tambakunda senegal koroyan fanfe ini yantuma samba flani mwan nani ani samba flani mwan duro senegal maraba otun ye kuna fodiso ka deme osonsori nga avril kalo damne na samfla temenu ka deme udira sefa ware miliar kele ani million keme konanton odet lana ka di jamana kuna fodiso keme anbi woroni nani ma keme fla anibina nikele nga kuna fodiso keme fla anibina nikele detuye kambo o demen nofe make danyogo e ka kuna foli chekeda mo demen soro obi la la yajuma de la ni wati la
7: nanga soro akanyi namma soro fana amaka fuyé parce que entreprise de presse hier de nyana ko baraka ki la wuri soro pour bi cheki la charge régler chokome en ko ni mou décidé alkuma nga ma fele ambesse ka mo soro an yere 2024 ango réunion interne ke ka ba fele touré yake ango dobu mo ko bara lawla entre na compteur et compteur standardé ango compte standard nimbo ka compteur woy falnati ambane courant contrôle la sans sénel etc donc en ko ni stratégie de nat mun yalo nu nga demali solo akany na ma demali solo wala am beta yere
6: way ra ga foko gelia be kuna pour di barako no abe ka chesri le sango ka towa barake
7: tinya bi gelia dem parce que bi le 14 de hay bi yere man barlo sara ande la la samba adapté et puis an barlo fala o kere mo ko ye mun yalo ba comprendre ne re ni wurbe ha nte hay tenduma ko no parfois le 25 le 26 le 27 le musara
6: ni marabo ka na folo kunana akumusega jorba soro aka chekada konana
7: tinya nanto soro bi le 14 de ba soro ni heure ñu nangu sala fa ka ba ko la cotisation sociale réglé kan location fana sara mais en ma soro fana mais c'est pas grave am bi continuer rek wala tu yere nga diversification ke 600 fana régime mbolo régime publicité de pembolo wala ben dema to ni yere
6: maké dañugo ini ci ga jabi bi la
7: merci beaucoup
6: anga soro ko jam kan be ku nche ya ne ga foli be an amerika law bela jeni ye antu mi ka kuma na fodi suka na fa soro soro de kan anuka galeyaw aw bi sik jam kan soro ka lame borolo san fe ma tumi rfi tumi fe jam kan nata amna na tara dakar senegal fa baka senefe woni bagan sugu ba fiara kenede kan ka kuma aw ye o nyanage kan o bi ndamne na mars kalot de bisaba na amna na kunke avril kalot de mugalu
5: abora ka jemuka mi lame korolento
4: Alunimura, altulube, irifidela, nage kanyetan, aniwolomla, osela bamako, anikai.
3: Bintu Sise.
4: Kitiko kuma kene nyi ndakuna, malila, dogo kumfula nyokon, uka kiti daboliko. Biso komadanyi na, adonote mefanga nye makoro bandau, masuru nyamuko woro, uka kiti jabi dala kene kan. Sanwolomla, fosan taninduru, kaso nyangili de bina uka, ujala kilendu, fanga dafli nganea, ani jamfa, jamana, juguyala, ambina nye polisoro asoni. Kakenye ni lakanabalia kile liye, Nigeria jamana kunchigi bola, tinibu yefere kurauta, wasa ka dofara, asorasi uha keka o hukumu kono mwoko ba mwokan ani shigin debe na surasi deme na ata a surasi yala gine bisa wafangasi na Domingo Simo Esperela labilala kabo kasola akufukuna funi yaula o kunye akaseka ta ayere furake Portugal jamana kono au danse kukurala ina fontu beka fonya na 600 chugo mina bakruba la ko mali donata me fanga nyemo ko koro bandawni amasul nyamo ko woro ka kiti jabi dala kene kan bi jigina kiti tegala tunye nanyini minuke o bema la waleya kiti tegala ye umu ko nani nyangi ni 100 ans ani nduru kasoye aflato nyangi la ni 100 ngulum la kasoye wajina babaro kiti tegala ka jabi ni jila donc pon fla akiti daboliko
10: were do bintu kirin sin fe jigina kiti tegala tunya la nyini ko Juruka nyangi ni samu kwa nkasoye anikelenka labla noye commissaire de police Mustafa Diakiteye na kritikela kalatike mata usarafe Mustafa Diakite animali jamana nyema asuka konya na bola koro kalilu dumbia nyangi la ni sangulo mfla kasoye jamana la kanasora su nyema koro kasum goita ni mgo jala kilen sabato ulu nyangi la ni santa aniduru kaso kelie kilisoko obanda umali donateme fanga nyemgo koro masuri wa mgo woro nunu be nombe ujala kilikuna omie bembembe walo kelie Mali jamana kan ani jɛɲɔgɔn juguya nka kiri waati bɛɛ la Kasum Goyita n'a tuguɲɔgɔn ma sɔn a ma hali fitini o ye jalakilikan ninnu bɛɛ sɔsɔ k'u nɔ ta si la kiri jaabi y'u ka lafasalaw dusu labɔ bi olu minnu ko nin kiri tun sigilen tɛ daliluya jɔnjɔn fosi kan Maître Yacinthe Konima ka a kumakan musalaka a ko kiri jaabi ye maloya ko de ye wa k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa k'a sɔsɔ hakili jiginna mɔgɔ wɔɔrɔ ninnu minɛna a kabi sanba fila ni mugan ani kelen fanga dafiri waati de la o min ye mali donnatɛmɛ fanga ɲɛmakɔrɔ bandaw ni sisantaw bila ɲɔgɔn na kabi o waati bandaw nɔfɛ mɔgɔ wɔɔrɔ ninnu minɛna kabila kaso la bintɔ
4: i ni cɛ ɲɛfɔliw la jɛnɛba baro a kitiko kuma halisa mali la o ni ka hadamadenya hakɛ lafasali bolofara y'a laɲini kɔ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ sɔrasi dɔw ka fagali kan tabidisa jamana ɲin kɔrɔyan fan na o laɲini kɛla o ni fɛ kunun alamisadon dɔgɔkun tɛmɛnɛ kɛlɛ jaw carilen ko o min kɔnɔ sɔrasi dɔw diyagoya minɛni ni fagalen be ye olu minɛna jeni ni fla fɛ u ka kariɲɔgɔnya sen fɛ anifis ni gawo sira kan a kuma kanute o ni ka hadamadenya hakɛ lafasali bolofara ye sɛgɛsɛgɛliw laɲini k'a sɔrɔ fagali ni jate kɛrɛnkɛrɛnne mada kɛnɛ kan fɔlɔ
11: jati bintu nka o bɛɛ la o ni ka hadamadenya hakɛ lafasali bolofara k'u ye kunnafoniyaw sɔrɔ minw b'a yira ko nimatɔrɔwalew ani fagaliw kɛra ka ɲɛsi mali sɔrasiw ma u jagaminɛlen kɔ jatigɛwalekɛlaw ni banbaciw fɛ o de kosɔn o ni ka bolofara yi kumalasela ye a laɲini sɛgɛsɛgɛli jɛlenw ani kilennenw ka kɛ walasa ka binkani kɛcogo dɔn ka a jan nunu lasɛbɛnti ani ka wale kɛbagaw ɲangi o ni ka adamadenya hakɛ lafasali bolofara be kila k'a fara kan ko ni lakana tigilamɔgɔ fɛnfɛn ye marifa bila walima ni o jagoya minɛna kow ka hakɛw bɛɛ lajɛlen kan ka lakana ka da kan ko genève bɛnkan sɛbɛ be o wale yi bila kɛlɛ sariya tiɲɛni minɛn kɔnɔ o ni ka bolofara k'u y' a laɲini o de la sariya ka lakile ani nɔsirali ka kɛ kasaratɔw ani u somɔgɔw ye nka fla kumalasela mohamɛd elmawulu ramadan k'olu tena ban o ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛli ma nka k'olu be a laɲini ja minw carina olu ka sɛbɛntiya fɔlɔ yani sɛgɛsɛgɛli jaabiw ka da kɛnɛ kan bintu
4: kunba tabirisa benkani kɛla dɔgɔkun damadɔ kariɲɔgɔnyaw ko anefis sira kan
11: awa bintu tabirisa binkani kɛra dɔgɔkun tɛmɛnin sɔrasiw bɔtɔ anifis k'u kunda gawo kan o sira kɛrɛnkɛrɛnnen de kan jinim ni fla banbacikulu binna sɔrasiw kan mali kɛlɛbolo kun ye dantigɛli kɛ ka binkani sɛbɛntiya nka u ma kuma u ka mɔgɔ fagalenw ani tununu hakɛw kan nka flaw k'u ye mɔgɔ caaman kɔni faga mara ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ ka seereyaw la ko sɔrasi tantan yirikari fagara ani ka mɔgɔ ɲɔgɔn jagoya minɛ bintu
4: i ni cɛ ɲɛfɔliw la kunba kanute lakanako kuma halisa a mali la ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔw ye min carila kunnafoni di gafe caaman kɔnɔ ko etats-uni kɛlɛbolon bena lakanafɛɛrɛ dɔ boloda jenim jatigɛwale kulu kama mali la kɔkanko minisiri abdulayi job ye jalakili kɛ a ko lakana a ye jaabili kɛ sa a ko lakanafɛɛrɛ fɛn o fɛn be ɲɛsin u ka jamana ma ka kan ka kɛ u ka baaraɲɔgɔnya de kɔnɔ u ka yɛrɛyeya be bon o min kɔnɔ abdulayi job ye ni laseli kɛ lakana lajɛrɛba bamɛks ta ko filana de sen fɛ nka etats-uni marabagaw yɛrɛ kɔni ma dantigɛli fosi kɛ o ko kan ni wagati ɲi na mali la halisa nin yakile duru ɲɔgɔn ye kabini kowakuru dugudenw y'u sigiyɔrɔ bila jɛnɛ mara la jamana camacɛyan fana olu diyagoyala ka dugu ɲi bila k'a sababu kɛ jenim jatigɛwale jɛkulu ka bagabagaliw ye jeni bɛ ka u jalaki k'u bɛ ka dɛmɛ don mali sɔrasiw ma ora duguden caaman an kɔnna ka taga u karifa pɔra ani saba duguw la dɔw fana sela jɛnɛ dugudenw bɛ ka dɛmɛ de laɲini mali marabagaw fɛ i ko an ka nin sereya an k'a lamɛn
12: makɔrɔba fara denmisɛni kan muso fara cɛ kan banabaatɔ fara kɛnɛbaatɔ kan ka ta ntɛnɛ su kana se bi ma hali bi mɔgɔw de bɛ ka ŋana mɔgɔw bɛ ka ŋana cogo min a bɛ ka ŋana ten ka ta sɔgɔma fo su mɔgɔw bɛ na dɔrɔn donc vraiment u nana ka na loger jɛnɛ ekɔliso la an ye o bisimila ka ɲɛ dumuniw nana d'u ma sumaw nana d'u ma fɛn bɛɛ kaya parce que autorité yɛrɛ ye a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ préfet ni développement social ani mairie vraiment bɛɛ nana a seko kɛ u ye mais hali sisan mɔgɔ bɛ ka ŋana hali sisan mɔgɔ dɔw nana parce que katakata ni ɲɛ saba nana sisan vraiment gɛlɛyara ka ta ka lajɛ nu nana cogo min jɛnɛ yan nɔ n'i y'a jateminɛ nɔ makari ko do hinɛ ko do dɔw nana dɔw ni gari ma na misikara zaratin dɔw nɔ ma se ya seulement fini mun b'u kana dɔrɔn n'o de nana hali ala kama telefoni dɔrɔn u ma se ka telefoniw ta ka na vraiment hinɛ do mais an kɔni bɛ mun ɲini dɔrɔn autorité fɛ vraiment hali bi hali sini k'u cɛsiri k'u jija ka dɛmɛ kɛ ka nunu sɛgɛrɛ hali bi u mago bɛ dɛmɛ la
11: kwa kuruka doka asiria de tundonka kenyeni ubolie ukadugu kono.
3: RFI
11: Nigeria jamana nyema Bola Ahmed Tinubu ye ayamoru ya di kunu alamisadu ya sasura sikura abak mugwa anishigi nkata kele bulonkono ola niye ka jamana lakanda afere kulo griya kanyeshi jatigwale binkaniu ni diago ya mineli unye omimbe ka chaya katafe jamana nyinkono wa maimuna sanugo dobe na afara afana jamana surasi daha uhakeka.
13: Awa bintu folo surasi dagabao ake tubi shegina. Nani bina fara okanko ake yeletan aniflara sisa. Kunu Nigeria jamana nyema Bola Tinubu ye yamaru ya difana. Keleke minawera okasa wafera okata yasa ka surasu deme aniko lafia. Kafara okan surasi kura ba mwa anishegi binata kelebolo kono. Ala ini yeka jamana kalakanda fera okologulia bau jatika wale binkani u. Kye marifatiku ni jatike wali kelao ka jago ya meneni uwarangatalinu jamana inkono kerenkere niyara aken kan yamfana. Loko kumfuranche temeli ankoro ya mwobina ni nyogonale jago ya menena kye marifatiku fe Nigeria tlebi yamfana zamfara marakono. Wajuma ni karidonche kye marifatiku nunu bena dugudenta anikele nika ye maranye mwoko kafora. Novam kalo temele jamana kuntiki tuye lakanda wakati bwela mfere osigi jamana fambe kakeni binkanu uchayali wa atuye laidu takwabi na surasu uchari jamana fambe rafana.
11: Maimuna sanugoga nyefoli udetundo gine bisawo fangasina Domingo Simões Pereira alabilala ka boka sola dogo kumfla anomine liko kunafuni yaula alabilala olasa akataka ayere furake kokan yuko kitisoka latigeta li mbe ajira chugumina maimuna zerbo kwa wala wala liu.
14: Pangasina nyere sera Lisbonne, Portugal fa bala bisoma, ujemna nukuna fondi so doka fola. Akanubaga minu biye, umuro dama do boraka kumbe pankuru jigisola. Dantika li kumkuru ndokono, aku ale gine bisa ujemana denye, aniko avinaka bara udamne kukura, ni choko ya sorola. Serinya do la, aife kuna fondi so ikabwa kiti, ani lakana tila mwo dofe, Domingo Simões Pereira la blara, akataka aida furake koka, sabu huku akakenea basi linte. Okoson kiti so ye akaya maruyadi, yuko sariabi ala yini choko mina. Wa aya sinsin surasi dogotoro waka jatimina uka aminu ye fangasina nilaje. Uka jabi ula kaka banati seka ufurake gine bisawu ni kwa kante. Kalo sabali dira ama ufurake lu usrafe uko. Jamunan surasi kiti sobina ajatimine latike mimsika ta akula. Fangasina politikiton PIJC nye mgon tu nomne na jie kalo tile shigin. Rabaka kura usikalimbe ala fanga dafri ganya wali mflala samba flani mugan saba. Ani oktober kalo samba flani mugan duru. Ani furoba nafulo yuruku yuruku wali ndou. Ato nomne na Umaru Sisoko ambalo kafanga bidiko. Nova mkalo tle mugano woro yani akalabla kalo damani uko.
11: Adinye tomba uni nyemokoya nyinini sirafe chebo woro uye uka barabulo dale unyefoli ke kunu kukurala osenfe Senegal jamano kuntiki koro makisal ko kumonyokanya ubeke ni beye wafananko abina jamano uka dana ya sabati kanyesi unima. Adinye tomba unika bulofara sisan uka hake ubulofara nyema Volker Türk ye a nyini kurumbulila umare ba woro uka sirasoro kabo Ormuz kukujika uluminu blanendu ye wako uka lakana ka sabati o senfe Volker Türk ye ni wile kanke bi jumadonde gele yaw be Ormuz kokoji sira nyinka temeni sira kan kabini gele dabola fevriye kalo temeni Etats-Unis Israel ani Iran ka muguchi u senfe benkan jonjon masoro halisa akele u jolila uni nyokonche kakanyini Kongo Kongo tasuma mimbe Fransi jamana kunkan urup tomba ye jamana nyemoko Emmanuel Macron ka wile jabi atunyal la nyini kunu kuka wahati gelen fere uta minu benyesi Kongo tasuma uma uka waleya kumukono tasuma fanga pankurun do fanga pankurun do blala kataka Fransi tasuma nyinye moko ba binani nyohonde diago ya kusigi yoro bila bijumadu farikolo nyanaje ko kitisoba tas ye ajira ko abena jatemine ke Oktober kalo nata akle shigi Senegal ko sosodi 7 kan kanyeshin kafka latike kan kan jonjon dikoma o dikoma marogma tapi ver kan o masrola agele yawla marog ni Senegal ka final senfe onije lamlila ni medan sigi fan folo la fan flana o benye kana 600 sangata ani fladala nege kanyeta ani wolom blaka mandi
3: Bintu Sise.
4: Nataula amena hakli na ulame sani doni au ye uluminufo bi kuma be au bulo kineka amesoroka kene nyinkunche ni soroko jemukaye ngaini ni beche ambe kuna funi kolondo fesefese au ye season Samia wahati manase gregre ko chama beto kaye sanpren be minu sababu ye o sirateke de la video do be ka floflo bololo furba kuma kay ro sanfe min be ka jira ko sanpren wulila mukodo kan senegal min tum be ka telefoni digidigi kasoro sanji be ka jigi kasoro tinyente okola ja minu bola olut atali kadra de kono ambarake nyoko minu be kuna funi kulun segesege Parala odikanyo ndogo kunyina. Umaru yero, ibismillah, video nyi yere be chugu jide.
15: Marahaba, inike, video nyi kuntakalaye miniti kile ni segonu bidur ni shiginye. Akonana, ibe mwa uye, tasumo nobe minu kan foku jugin kosobe. Udalembe duguma sodo kono, mwa uwera ubeka yala yala okuna. Olu chema doo yifura kela uye. Doo beku ufifa, doo kele ndo ka jidon bidon umine utekela wala sa jika sika don jugin baka todu na. Aung ye video yin sura sira fladefe. Abeyi WhatsApp kan. Folo kera samba flani mugan nani oktober kalula. Ola, kuma kando tumeka fo wala fo kando. Mime ka jirako samperen ye mwodo uchi tambo kunda Senegali jamanana. Aflana, anyo usoro dogo kunda bante menena. Okona na, kuma beka kebama na kande lako.
16: Telefoni ye para chenjugu bado ke dugu dola Senegali ka ufi. Ma kele nga telefon, samperen jigina kono telefon tofemebe ya bemene mwodo uposhi kono kuu woro. Iko kime saka woro chukumi.
15: Ni video inkyari na kosobe WhatsApp kulu uka. Tinyado, ja nute jala benuye, jala kikaudu. Nga ublala mna minkona watechie.
4: Okoro kwa wale nyumanke Senegal, utewa?
15: Odo, ninkuma ke Senegal, Senegal kuna fundiso fosi makumaka, Senegal fama fosi makuma ninkoka, sebe, wale madalu wera fosi te mimbe ninkonyo wana kuma fo kakera Senegal. Misala, video follow minkere na samba flani mugani nanina, atumfora koko inkera tamba kunda dugu de la Senegal koronya fana. Watila anyo dugu in kuna fondila chama uwele kuhunyinga. Uyafuanyena koni inkasara nasugu make tamba kunda dugu la.
4: Otumana, video nyintara kadra jumankono?
15: Anyi sekesekele miyunke video inka, uluba jira ko mwono nujogina tasuma kasara dode senfe misiri dokono. Akera Nigeria, Kano Marala, Larabar Albasawa dugura. Akera samba flani mugan nani mekalot li tani duru. Kiedo ye tasuma bla misirina, soma jona kasoro mwa utumbe kaseli. Afolo la kataji de funfun misirina, kasoro katasuma kiala. Atikila mwa yere de tara yere kufo polisi sora. Ako chinye tlana uluka dukono, minke chiko ya tumanye. Wa yere kaso mwa chaman tumbe misirina awati. Kuna fundiso chaman tunya kibaru lase watira. O kuna fundiso nutu ya jirafana, ko mwa jogine untara kataka dokotoro sola, Murtala Muhammad tokobe minkan kano video intara o doktoro sodela kuna foni mimbe fara okan oyeko sankele ni wale kofe kano kiriso doye ke nyangi ni fagali ka kandlon jurula o jabi fana be soro kuna fundi so kono
4: jonde ye kuna foni kulo nyin chari okala nyini ye munye
15: kuma min nube video in kono atigu beka ladilu deke ola ibaye ka fo a chari mbago ba fe ka mugo la somide telefoni la barili la sanji watira. Kasoro akodo mwaka ube mifo, oyeko tiendo faratibe telefoni na nisambe kana. Nga anachogo yado. Ni telefoni kurulendo kurana. Walma, nibe wele likera ni telefoni jurumaye. Onibolo la telefoni nitekele. Walma tuguni, nibe kenema bala, jiri do sanfe, jiri duguma, walma kulu sanfe, faratibe ulula nisamperena. Note, telefoni juruntambe mwami nubolo ani nu ube sokono kololate ulutala. Hali ni samperena. Yala mwami nuye ni ko charinde kasoro hali umanye njini wa. Abeseka kia.
4: Umaru yero kanya foliu iniche asisa amena uhatilina udeleme awye ulu minu jibi kumabe au bulo keneka iku ujuma uojuma kumabe di auma au diana babu udeka au hatilina uokoka maimuna sanogo ye uludo utomo ufle.
17: amba kwarasira sisa samuwa ube samuwa ni kwenye wana seneko amado balate berebere senefeon kone ashera inafo maziu ni fero nukono ngono sharanga femi ye sima fere sima sena kone mwachama kubla gofe fende ni ka anta farafin jamano shamanta bibina kerengale mbole manele be jamano anu yu kuduware ni reka kuduware yere ta bibina folofolo utu mimunke sene la inafo kumi sima sene kime kime sarda yu ita asoro biduru nyongona tika waka bola
18: kasuma doni bale nde aye burkina bon nyaay kenkena avec sauvé na fajuma nde ba ko na fajuma bala ba avec sauvé ko suma jigi aka jama na ko nana ra mo be no ne suma da jigi aka jama na ko nana aka la fe minu be minu de ba pe kren na be ni watna

0: Poliso dɔrɔn na, an yɛrɛ bɛ wari min sɔrɔ kunnafoni ji la nin, o tɛ se k'an ka baarakɛlaw sara.
1: Fatuma Sofi Watara Fikuba, aw sɔnna k'an ka wele jaabi, aw ni ce.
0: Aw ni ce kosɛbɛ.
2: Awa, ni baraji.
3: Sorokow.
1: I ko n tun y'a fɔ cogo min a daminɛ an bi sisan Make Daɲogo lasɔrɔ. Ale ye kunnafonidiso Alikuma ɲama ye ka bɔ Tambakunda Senegal kɔrɔnyanfan fɛ. I ni yantuma. San 2024 ani san 2025 Senegal marabaaw tun ye kunnafonidiso ka dɛmɛw sonsori. Nka avril kalo daminɛ na san fila tɛmɛnenw ka dɛmɛw dira. Sefa wari miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn o de tilana k'a di jamana kunnafonidiso 164 ma. 241 nka kunnafonidiso 241 de tun ye kan bɔ o dɛmɛ nɔfɛ. Make Daɲogo, e ka kunnafoni cɛkɛda m'o dɛmɛ sɔrɔ, aw bi lahalaya juman de la nin wagati la?
2: N'an ka sɔrɔ a ka ɲɛ, n'an ma sɔrɔ fana an m'a kɛ foyi ye. Parce que entreprise de presse i yɛrɛ de ɲɛna ka baara kɛ k'i la wari sɔrɔ o de bɛ se k'i la charge régler cogo min. An kɔni mun décider Alikuma, an ka ma filɛ an bɛ se ka mun sɔrɔ an yɛrɛ ye 2024 an ko réunion interne kɛ k'a ma filɛ o de y'a kɛ an ko dɔw bɛ mɔgɔw baaralaw la an tun na compteur ye compteur standard de an ko compteur standard nin bɔ ka compteur woyefal naati an b'a ne courant contrôle la sans sénélec etc donc an kɔni o stratégie de naati mun y'a lɔ nu n'an ka démali sɔrɔ a ka ɲɛ n'an ma démali sɔrɔ fana an bɛ taa an yɛrɛ ye.
1: O b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ kunnafoni di baara kɔnɔ a bɛ ka cɛsiri le sango ka to ka baara kɛ.
2: Tiɲɛ tiɲɛ bi gɛlɛya bɛ mun parce que bi yɛlɛ 14 de hali bi yɛrɛ man baaralaw sara an delila la an b'a adapté et puis an baaralaw fana u kɛra mɔgɔw ye mun y'a lɔ u b'a comprendre ne yɛrɛ ni wari bɛ yan n tɛ hali fin du mois kɔnɔ parfois le 25 le 26 le 27 n b'u sara.
1: Ni marabaaw ka nafolo kun nana a kun bɛ se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ a ka cɛkɛda kɔnɔna na.
2: Tiɲɛ tiɲɛ n'an tun ka sɔrɔ bi bi yɛlɛ 14 de a b'a sɔrɔ ni heure ɲinan k'u sara fo ka ban ko la cotisation sociale réglée kana location fana sara mais an ma sɔrɔ fana mais c'est pas grave an bi continuer rek o de y'a to yɛrɛ n ka diversification kɛ sisan fana régie bɛ n bolo régie publicitaire bɛ n bolo o de bɛ n dɛmɛ a to ni yɛrɛ.
1: Make Daɲogo i ni ce i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen.
2: Merci beaucoup.
1: An ka sɔrɔ ko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye an tun bɛ ka kuma kunnafonidiso ka nafaw sɔrɔsiraw de kan an'u ka gɛlɛyaw aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ ka lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fɛ jamukan nata an bɛna taga dakar senegal faaba ka sɛnɛfɛnw ni bagan suguba fiyara kɛnɛ de kan ka kuma aw ye o ɲɛnajɛ kan o min daminɛna mars kalo tile 30 n'a bɛna na kuncɛ avril kalo tile 20 lo.
3: A bɔra ka jamukan min lamɛn kɔrɔlen to. Alunimura altulube irifidela nege kanyeta ani wulumla osela bamako ani kai
4: bintu sise
3: kitiko kuma kenenyi ndakuna malila dogokun flanyo kon uka kiti daboliko biso komadanyina adono tume fanganye makoro bandau masrunya muko woro ga kiti jabi dala kenekan sanwulumla fo santani nduru kaso nyangli de bina uka ujala kilendo fanga dafringaneya ani jamfa jamana juguyala amena nye polisoro asoni kakenyeni lakana baliya kirelie nigeria jamana kunchigi bola tinibu yefere kurauta wasaka dofara asorasi uhake ka o hukumu kɔnɔ mɔgɔ ba mugan ani segin de bena sorasi de bena ta a sorasiya la gine bisao fanga sina domingo simos perela labilala ka bɔ kaso la a kunnafoniyaw la o kun ye a ka se ka ta a yɛrɛ furakɛ portugal jamana kɔnɔ aw danse kokura la i n'a fɔ n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna sisan cogo min na bakurubaw la ko mali donna tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ bandaw ni a masurunya mɔgɔ wɔɔrɔ ka kiti jaabi da la kɛnɛ kan bi jiginna kititɛgɛla tun ye laɲini minnu kɛ o bɛɛ ma lawaleya a kititɛgɛla ye u mɔgɔ naani ɲangi ni san 15 kaso ye a fila tɔw ɲangila ni san 7 kaso ye wa jɛnɛba baro kititɛgɛla ka jaabi nin dila dɔgɔkun fila a kiti daboli kɔ
5: duruka ɲangi ni san 20 kaso ye ani kelen ka labila n'o ye commissaire de police Mustapha Diakité ye nka kiritigɛla ka latigɛ ma ta o sira fɛ Mustapha Diakité ani mali jamana ɲɛmayaso ka ko ɲɛnabɔla kɔrɔ Kalilu Dumbuya ɲangila ni san 7 kaso ye jamana lakana sɔrasiw ɲɛmakɔrɔ Kasum Goyita ni mɔgɔ jalakilen saba tɔw olu ɲangila ni san 15 kaso kɛli ye kirisoko o bandaw mali donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ masuruya mɔgɔ wɔɔrɔ nunu bɛɛ nɔ be u jalakilikunw na o min ye bɛnbɛnbɛn walew kɛli kili mali jamana kan ani jɛɲɔgɔn juguya nka kirin waati bɛɛ la Kasum Goita n'a tuguɲɔgɔn ma sɔn a ma hali fitini u ye jalakilikan nunu bɛɛ sɔsɔ k'u nɔ ta si la kirin jaabi y'u ka lafasalaw dusu labɔ bi olu minnu ko nin kirin tun sigilen tɛ daliluya jɔnjɔn fosi kan mɛtri Yacinthe Konima ka a kumakaw musalaka a ko kirin jaabi ye maloya ko de ye wa k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa k'a sɔsɔ hakili jiginna mɔgɔ wɔɔrɔ nunu minɛna a kabi sanba fila ni mugan ani kelen fanga dafiri waati de la o min ye mali donnatɛmɛ fanga ɲɛmakɔrɔ bandaw ni sisantaw bila ɲɔgɔn na kabi o waati bandaw nɔfɛ mɔgɔ wɔɔrɔ nunu minɛna kabila kaso la bintu
3: i ni cɛ ɲɛfɔliw la jɛnɛba baro kitiko kuma halisa mali la o ni ka hadamadenya hakɛ lafasali bolofara y'a laɲini kɔ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ sorasi dɔw ka fagali kan tabisha jamana ɲin kɔrɔyan fana o laɲini kɛla o ni fɛ kunu alamisadon dɔgɔkun tɛmɛnɛ kɛlɛ jaw carilen kɔ o min kɔnɔ sorasi dɔw diyagoya minɛni ni fagalen be ye olu minɛna jeni ni fla fɛ u ka kariɲɔgɔnya sen fɛ anifis ni gawo sira kan kuma kanute o ni ka hadamadenya hakɛ lafasali bolofara ye sɛgɛsɛgɛliw laɲini k'a sɔrɔ fagali ni jate kɛrɛnkɛrɛnnen mada kɛnɛ kan fɔlɔ
4: jati bintu nka o bɛɛ la o ni ka hadamadenya hakɛ lafasali bolofara k'u ye kunnafoniyaw sɔrɔ minw b'a yira ko nimatɔrɔwalew ani fagaliw kɛra ka ɲɛsi mali sɔrasiw ma u jagaminɛlen kɔ jatigɛwalekɛlaw ni banbaciw fɛ o de kosɔ o ni ka bolofara ɲi kumalasela ye a laɲini sɛgɛsɛgɛli jɛlenw ani kilennenw ka kɛ walasa ka binkani kɛcogo dɔn ka a jan nunu lasɛbɛn ani ka wale kɛbagaw ɲangi o ni ka adamadenya hakɛ lafasali bolofara be kila k'a fara kan ko ni lakana tigilamɔgɔ fɛnfɛn ye marifa bila walima ni o jagoya minɛna k'u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen kan ka lakana ka da kan ko genève bɛnkan sɛbɛ be o wale in bila kɛlɛ sariya tiɲɛni minɛn kɔnɔ o ni ka bolofara k'u ya a laɲini o de la sariya ka lakili ani nɔsirali ka kɛ kasaratɔw ani u somɔgɔw ye nka fla kumalasela mohamed elmaulud ramadan k'olu tɛna ban o ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛli ma nka k'olu be a laɲini ja minw carina olu ka sɛbɛntiya fɔlɔ yani sɛgɛsɛgɛli jaabiw ka da kɛnɛ kan bintu
3: kunba tabirisa binkani kɛla dɔgɔkun damadɔ kariɲɔgɔnyaw ko anefi sira kan
4: awa bintu tabirisa binkani kɛra dɔgɔkun tɛmɛni sorasiw bɔtɔ anefis k'u kunda gawo kan o sira kɛrɛnkɛrɛnnen de kan jinim ni fla banbacikulu binna sorasiw kan mali kɛlɛbolo kun ye dantigɛli kɛ ka binkani sɛbɛntiya nka u ma kuma u ka mɔgɔ fagalenw ani tununenw hakɛw kan nka fla k'u ye mɔgɔ caaman kɔni faga mara ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ ka seereyaw la ko sorasi tantan yirikari fagara ani ka mɔgɔ ɲɔgɔn jagoya minɛ bintu
3: i ni cɛ ɲɛfɔliw la kunba kanute lakanako kuma halisa a mali la ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔw ye min carila kunnafoni digafɛ caaman kɔnɔ ko etats-unis kɛlɛbolon bena lakanafɛɛrɛ dɔ boloda jenim jatigɛwale kulu kama mali la kokanko minisiri abdulayi job ye jalakili kɛ a ko lakana a ye jaabili kɛ sa a ko lakanafɛɛrɛ fɛn o fɛn be ɲɛsin u ka jamana ma ka kan ka kɛ u ka baara ɲɔgɔnya de kɔnɔ u ka yɛrɛyeya be boya o min kɔnɔ abdulayi job ye ni laseli kɛ lakana lajɛrɛba bamex tako filanan de sen fɛ nka etats-unis marabagaw yɛrɛ kɔni ma dantigɛli fosi kɛ o ko kan ni wagati ɲi na mali la halisa nin ya kile duru ɲɔgɔn ye kabini kowakuru dugudenw y'u sigiyɔrɔ bila jɛnɛ mara la jamana camacɛyan fana olu diyagoyala ka dugu ɲi bila k'a sababu kɛ jenim jatigɛwale jɛkulu ka bagabagaliw ye jenim bɛ ka u jalaki k'u bɛ ka dɛmɛ don mali sorasiw ma ora duguden caaman an kɔnna ka taga u karifa pora ani saba duguw la dɔw fana sela jɛnɛ dugudenw bɛ ka dɛmɛ de laɲini mali marabagaw fɛ i ko an ka nin sereya an k'a lamɛ
6: makɔrɔba fara denmisɛnin kan muso fara cɛɛ kan banabatɔ fara kɛnɛbatɔ kan k'a ta ntɛnɛ su kana se bi ma hali bi mɔgɔw de be ka ŋana mɔgɔw be ka ŋana cogo min a be ka ŋana te k'a ta sɔgɔma fo su mɔgɔw bena dɔrɔn donk vraiman u nana kana loze jɛnɛ ekɔliso la an ye o bisimila ka ɲɛ dumunu nana du ma sumaw nana du ma fɛn bɛ kɛ parce que otorito yɛrɛ ye a jɔrɔ fa kosɛbɛ prefe ni developpement social ani meri vraiman bɛɛ nana a seko kɛ u ye mɛ hali sisan mɔgɔ be ka ŋana hali sisan mɔgɔ dɔw nana parce que katakatani ɲɛ saba nana sisan vraiman gɛlɛyara ka ta ka lajɛ nu nana cogo min jɛnɛ yan nɔ n'i y'a jateminɛ nɔ makari ko do hinɛ ko do dɔw nana dɔw ni gari ma na misi kara zaratin dɔw n'o masaya seulema fini mun b'u kana dɔrɔn n'o de nana hali ala kama telefoni dɔrɔn u ma se ka telefoniw ta kana vraiman hinɛ do mɛ an kɔni bɛ mun ɲini dɔrɔn otorite fɛ vraiman hali bi hali sini k'u cɛsiri k'u jija ka dɛmɛ kɛ ka nunu sɛgɛrɛ hali bi u mago be dɛmɛ la
3: kwa kuruka doka asiria de tundonka kenyeni ubolie ukadugu kono.
7: RFI
3: Nigeria jamana nyema Bola Ahmed Tinubu ye ayamoruya di kunu alamisadu ya sasura sikura abak mugan anishigi nkata kele bulon kono olani ye ka jamana lakanda afere kulo griya ka nyeshi jategwale binkani u ni diago ya mineli unye omimbe ka chaya katafe jamana nyinkono wa maimuna sanugo dobe na afara afana jamana surasi daha u hakeka.
8: Awa bintu folo surasi dagabao ake tubi shegina. Nani bina fara okanko ake yeleta anifla rasisa. Kunu Nigeria jamana nyema Bola Tinubu ye yamaru ya difana. Keleke minawera okasa wafera okata yasa ka surasu deme aniko lafia. Kafara okan surasi kura ba mwa anishegi binata kelebolo kono. Alangini yeka jamana kalakanda fera okologuli ya bau jatika wale binkani u. Kye marfatiku ni jatike wali kelao ka jago ya meneni uwarangatalinu jamana inkono kerenkere niyara aken kanyamfana. Loko kumfuranche ntemeli ankoro ya mgobina ni nyogonale jago ya menena kye marfatiku fe Nigeria tlebi yamfana zamfara marakono. Wajuma ni karidonche kye marfatiku nunu bina dugudinta anikele nika ye maranye mgo kafora. Novam kalo temelin jamana kuntiki tuye lakanda wakati belon fero sigi jamana fambe kakeni binkanu chayaliye. Wa atuye laidu takwabina surasu chari jamana fambe rafana.
3: Maimuna sanugoka nyefoli udetundo. Gine bisawo fangasina Domingo Simo Esprera alabilala ka bo kasula dogo kumfla anomine liko okunafuni yaula alabilala olasa akataka ayere furake kokan yuko kitiso kalatike tali mbe ajira chugumina maimuna zerbo kwa wala wala liu.
9: Pangasina nyeresira Lisbon, Portugal fa bala bisoma o jamna kuna fondi so do ka fola akanu baga minu biye o mo godama do boraka kumbe pankuru jigisola dantika le kunkuru ndo kono ako ale Guinea Bissau jamana denye aniko abina ka barau damne kokura ne chukoya sorola serian do la afe kuna fondi so e ka bokiti ani lakanati la mo do fe Domingo Simo Esprera la blara akata aida frake koka sabuku akakenya basilinte oko son kiti so ye akaya maria di iko sare abi ala ni chukomina wa aya sinsin surasi dogotoro waka jatimina uka aminu ye fanga sinan laje uka jabi ula kaka banati seka ufurake Gine Bisawo ni kwa kante kalo sabali dira ama ufurake lu usrafe uko jamana surasi kiti sobina ajatimine latike mimsika ta akula fanga sinan politikiton PIGC nye mgon tu nomne na jie kalo tleshigin nabaka kura usikalembe ala fanga dafri ganya wali mflala samba flani mugan saba ani oktobru kalo samba flani mugan duru ani furoba na fulo yuruku yuruku wali ndo ato nomne na Umaru Sisoko ambalo kafanga bidiko. Nova mkalo tle mugano woro, yani akalabla kalo damani uko.
3: Dinyatomba uni nyemokoya nyinini sirafe, chebo woro uye uka barabulo dale unyefolike kunu kukurala. Osenfe, Senegal jamano kuntikikoro, makisal ko kumonyokanya ubeke ni beye, wafananko abina jamano uka dana ya sabati kanyesi unima. Dinyatomba unika bulofara sisan, uka hake ubulofara nyema Volker Türk ye anyini kurumbulila umare ba woro uka sirasoro kabo Ormuz kukujika uluminu balanendu ye wako uka lakana ka sabati o senfe Volker Türk ye ni wile kanke bi jumadonde gele yaw be Ormuz kukuji sira nyinkan temeni sira kan kabini gele dabola fevriye kalo temeni États-Unis Israel ani Iran ka muguchi u senfe benkan jonjon masoro halisa akele u jolila uni nyokonche kakenyini Kongo Kongo tasuma mimbe Fransi jamana kunkan urup tomba ye jamana nyemoko Emmanuel Macron ka wile jabi antunyan la nyini kunu kuka wakati gele fere uta minu benyesi Kongo tasuma uma uka waleya kumukono tasuma fanga pankurun do fanga pankurun do blala kataka Fransi tasuma nyinye moko ba binani nyokonde diago ya kusigi yoro bila bijumadun farikolo nyanaje ko kitisoba tasye ajira ko abena jatemine ke Oktobre kalo nata akle shigi Senegal ko sosodi 7 kan kanyeshin kafka latike kan kan jonjon di koma o di koma

0: Tɔgɔ Macky Sall yɛrɛ ma Nasansinin ɲɛmɔgɔw la sariyaw mɛn. O ko ko wolu ni min tɔgɔ duman tɛ fɔla i la jamanadenw fɛ i la fanga kɔnɔ olu la ɲɛmɔgɔya tɛ d'i ma. Ɛ Macky Sall min bɛ ka fɔ Macky Sall ma Senegal kɔnɔ yan bi Senegaldenw fɛ. Ɛ k'a ye mɔgɔ 80 faga a la manda kɔnɔ. Ɛ n'ale nana yan ko Basiru Diyoma Ifa i ka fanga dɔn ale la ɲɛmɔgɔya ɲini na a nana ko wɛrɛ de la min nɔ tɛ kɛlɛ ɲɛ nɔ tɛ ale y'a la o fanga tɛ Basiru Diyoma Ifa la.
1: Macky Sall ka cɛbaya kɔni na kɔni ne hakilina kɔni tɛ fewu. Fɛn dɔw bɛ yen ko sonsan ta i kun ye kɔmɔ mana bɔ don min na e yɛrɛ tɛ yen. E ta ye fɛn ye e hakilina tɛ ka fɛn baara dɔn ne yɛrɛ kɔni fɛ yan n'a fɔ k'i ka don o la kɔni i k'i lafiya o da ka di la. Nin ko nin kɔni kunkɔrɔta foyi kɔni t'a la.
2: Vraiment an b'a fɔ nin ye ko ɲumanba ye nin ye kunkɔrɔta ye Afiriki ma paseke n'an k'a jateminɛ bi Macky Sall Senegalɛdenw ɲɛ yɛlɛla bi. Kunun kuma minnu tun b'o fɔ Macky Sall ma kunun Senegalɛden fanba k'a dɔn bi ko kuma ninnu ko tiɲɛ tɛ.
3: Bintu Sise.
4: An b'aw hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔw la Mali la dɔgɔkun fila ɲɔgɔn u ka kiti daboli kɔ bi sɔgɔmada ɲina dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmakɔrɔ bandaw masɔrɔ ɲɛmɔgɔ wɔɔrɔ ka kiti jaabi dala kɛnɛ kan san wolonwula fo san 15 kaso ɲangili de binna u kan u jalakilen don fanga dafiri ŋaniya ani janfa la aw bɔra ka jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye Nigeria jamanakuntigi bɔla Ahmed Tinubu ye fɛɛrɛ kuraw ta wasa ka surasi ba 20 ani 80 ta asurasiya la Gine Bisawo fangasina Domingo Simões Pereira labilala ka bɔ kasola o kuɲɛ a ka se ka taga a yɛrɛ furakɛ Portugal an bɛ kɛnɛ ɲɛkuncɛ ni sɔrɔ ko jɛmukan de ye sisan Cheikh Bamba Diop de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛn.
5: Sɔrɔko aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
6: RFI manikala mebao soro ko jamkan kanubao au ni antma au danse ni wati mina gelia be bien kono kuna pol diso ka soro be ka doya krengrengala farafina avril kalo damnena senegal marabao ye fifa war milliard flying one de tla jamna kuna pol diso doye sango ou demain o ka barola o na folo nabi fo ama fond d'appui et de développement de la presse kuna pol diso be mo soro mande jamna kono ka nimbo marabao ka demuna kuna pol diso ka soro sera to ye jumoye o ka gelia ye jumoye ferejmo de be ka boloda sango ko noya anka soro ko jamkan bena sisi o de kan o stratégala amna na kuma di kuna fodi so nyama sabama ka bo Senegal Mali ani Burkina jamana ko no Amina masala ni makke danyoye ka bo Senegal jamana ko no jamkan yin labana nga gani oke ami masala damne ni mo flaye folo bamako kuna fuli gafe info matin nyama sikuba iniyantma
7: aba ani nyakuma
6: Fatma Sophie watara iniyantma
8: okay.
6: Eye wadu bololo san fe kuna fodi so kin mafa nyama ye wa nga nyana kanin folo bi nyasi edema yala ika bololo kan kuna fodi so imbi na folo soro chukuti kasika baroke okay?
8: Kuba tumi gatsika ni mo makula bana jango anga ka kuna fuli di dunya fambela ambe dɛmɛ dara a tigi fɛ o b'o dɛmɛ ni wari kelen taara i bi taa sɔrɔ a yɔrɔ le bi kalkile ani kunnafoli ni fana fanga an ka wari fɔlɔ bi bɔ o yɔrɔ san na ani fana a b'a lɔ sisan bɔlɔlɔ sanfɛ wari misɛn-misɛn dɔw fana bi sɔrɔ ka to bɔlɔlɔ baara kan n'o ye publicité sababu ye donc olu fana sababu ra an bi sɛman misɛman dɔɔni sɔrɔ bɔ ko nin fana bɔ a ra a b'a lɔ fin nafa yɛrɛ a daminɛ na a lawulila engagement so ka jo fanfɛ yɔrɔ ra a kɛra ten anw ma kɔn ka wari bila ɲɛfɛ anw y'a ta ka kɛ mɔgɔ dɛmɛ ye sababu ra wariko de tun ma bila ɲɛfɛ mɛ an nan'a ye gwɛlɛya bi don na donc en fana bamara en projet de sebe ka ese ka partenaire yala momu bise ka doni ke ka andeme anga se ka continue ka anga kuna solidi la do ban fe ibe le formation na solo muso de volon flani ni fana de projet dans le cadre le projet to ko voix féminine pour la paix dans le Sahel en fana ka soro bita le projet mesemesoni
6: sikuba e ka kuna podi sobi e gafe de bo aka soro soro ye jumo ye
7: soro na traye flaye soro solo ambo soro ami para munge nye dongo do pati anga soro mada fe ami jounale moun bo kolu bla sou konna la tani moun meke olu la uli anga soro te foloye
6: apse ka yoli nyon fere tle konon misali ala
7: kumaro la tani panganga bo inako kumaro la tani panganga dogondoni tani ere kofe ame abonimo direct ou fanabe no mkobu kanwa ma kangata jounal duma ado be tra kalola ado ere be tra sana jen dongo do nambora ameta di oluma donc akacha barake da trizola akacha kuruba barake la ofana la donc olube tikata ujo ile konna la o journal kemezuru dongo do ameni di oluma on ninta la fana me journal munu kona blakata suku konna la
6: i journal dingelendo avu fere jolin suku kono
7: journal kleme fere bi oro de suku kono
6: bi oro journal kle abaso ngobo wa abi musakami do asika kuna folu soro ani barake la o minu tanuka barake asika aka soro ta soro lawa
7: nanda na journal dron firelima e kle konna la aka gelen kotere ka foko ame journal musaka de sora la ka foko ame barakela o sara bola ka journal yere entretien ko lu bola aka gelen kotere wala ka nga soro flana ore ba an de medoni ka o dinge ta fa barakela o beno muni me gerana kumaro la ka foko anga baraku ye mun mato u ka barada o le beste ka la ko don tuko mra nama ko luma ko communication donc amo o lu munu ke o soro flana mun te journal firelie ni o ya ye ame communication
6: Ici,
7: on est à table de divina. Barada Munubam Bouli en Namakul Matrigo, Luku, Fangabun, Kotere, Kandeme, Luku Metilis, Chamanka, Anse, Kotere, Uluchamambe, Lukulanoka, Warmun Labla, Ukala, Odon Kotere, Uluchame, Dobo, Ugasoro Daula, Doreko Kavisigata, Kemekemetala, Kavisigata, Biola, Warmun Doya Kotere, Yashino Kotere, Kumika Shoma, Ogela, Nanaketo Bufanae, Amunan, Dari Mefana, Tokun Silendo, Ulula, Lukan Muka, and Metalli de Communication Party. Olu dɔgɔyara kosɛbɛ o nana ni gɛlɛya dɔɔni ye bi bi in na ka ɲɛsin an ka baarada ma an dɔrɔn tɛ.
5: sɔrɔ ko.
6: ka fara o kan marabaaw bɛ deli ka dɛmɛw di kunnafonidisow ma sanko k'u bolo dɛmɛ o nafolow bɛ di kunnafonidisow jɔyɔrɔ n'u nafa kama jamana kɔnɔ ani bɛjɛ fanga sinsin kɔsɔn. salon burkina sefa wari miliyɔn 320 de tilanna ka di kunnafonidiso 70 ma. Fatuma Sofi Watara Queen Mafa kuna fodiso yo de mesorwa
8: Tawosa gwanno mata de di kuna fodila uma on sala bi don sala rima ala barka ra sala mi ye jawe ka sala de tamani ko ni gwanno ka sala de tama e do so si fa era do era don an ti man chat wa mi na la ko kele mi si fa era an chara na fodi do era
6: iko akera jamana do da chomi malila wal mat ma do ra senegal yere ni maraba yo ka demetke yala obsega tu ka tu baraka tu kunwa usibi sorayo
8: bon an bɛ se ka to yen ka to ka baara kɛ mɛ baara de bɛ gɛlɛya le.
6: sikuba dɛmɛ min bɛ di kunnafonidisow ma aide à la presse ko o sonsorilen don fɔlɔ mali kɔnɔ.
7: awɔ.
6: a bɛ ka dingɛba don aw kun wa walima a bɛ cogo jumɛn aw fɛ.
7: a bɛ san caman bɔ ka sɔrɔ n yɛrɛ wagati ma se a wari in ti ka di la wari mana kɛ cogo o cogo a dɔgɔyara a cayara. ni baarakɛyɔrɔ mɔgɔ y'a sɔrɔ a bɛ se ka degun dɔ bɔ mɔgɔ kan ou a bɛ se ka baarakɛyɔrɔ dɛmɛ ka ko caman sigi sen kan bon n'a kɔni tɛ yen nɔ a mana kɛ a ɲɛ o ɲɛ ma a bɛ dingɛ dɔ bila yen nɔ.
6: hakili b'a la bɔlɔlɔ fana nana ka na a ka baara gɛlɛya sanni feere ko fan fɛ sannikɛlaw y'a sɔrɔ o fana kɛra sababu ye k'o dɔgɔya fɛɛrɛ jumɛn de aw sera ka bila sen kan sanko a ka se ka to ka bɔ nin gɛlɛya in na.
7: anw ni baarakɛla caman fana bɛ yen nɔ an kɛlen don ka hakili jagabɔ kɛ an yɛrɛ fan fɛ an kɛlen don ka hakili jagabɔ kɛ an yɛrɛ fana bɛ se ka taabolo jumɛn ta ka. an ka baarakɛcogo yɛlɛma sɔrɔ min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an yɛrɛ ka se ka o sɔrɔ même si bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na a hakili munumunu ma ban fɔlɔ mais a bɛ senna.
6: Fatuma Sofi Watara yala aw fana bɛ ka miiriya dɔw ɲɛɲini sanko ka se ka nafolo sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye e bɔra ka minnu fɔ.
8: an bɛɛ kɛra commerçants ye parce que ni balantan yɛlɛmana i fana bɛ dɔn fɛn yɛlɛma. O kama an fana bɛ ka feere misɛnmisɛnw bila an ka baaraw gɛrɛ na. O de ti ti fɔlɔfɔlɔ nafolodilaw ka baara ye. K'o nin bɔ a la fana an bamanan sisan an b'a lɔn bi bi in na nin bɛɛ de bi fɛ ka lɔnni kɛ. An fana y'a ye ko o sababu la an fana bɛ se ka don ale kote na. An fana bɛ se ka to ka mɔgɔ dama damani ta k'olu fana kala yann'o ka se ka warimisɛn dɔ sɔrɔ. Bon n'an y'a expliqué ten a kɔni bɛna ye ko a yɔrɔ bi janyana kunnafoni so dɔrɔn na. An yɛrɛ bi wari min sɔrɔ kunnafoni ji la nin o ti se k'an ka baarakɛlaw sara.
6: Fatuma Sofi Watara Sikuba aw sɔnna k'an ka wele jaabi aw ni ce.
8: An ni ce kosɛbɛ.
7: Awa ni baraji.
5: Soroko
6: iko tun y'a fɔ cogo min a daminɛ an bi sisan make daɲogo lasɔrɔ ale ye kunnafonidiso alikuma ɲama ye ka bɔ tambakunda senegal kɔrɔyafan fɛ i ni yantuma san 2024 ani san 2025 senegal marabaaw tun ye kunnafonidiso ka dɛmɛw sonsori nga avrilikalo daminɛ na san fila tɛmɛninw ka dɛmɛw dira sefa wari miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn o de tilanna k'a di jamana kunnafonidiso kɛmɛ ani biwɔrɔ ni naani ma kɛmɛ fila ani binani ni kelen nga kunnafonidiso kɛmɛ fila ani binani ni kelen de tun ye kan bɔ o dɛmɛ nɔfɛ. Makɛ Daɲogo, e ka kunnafoni cɛkɛda m'o dɛmɛ sɔrɔ aw bi lahalaya juman de la nin wagati la.
9: N'an ka sɔrɔ a ka ɲɛ n'an m'a sɔrɔ fana an m'a kɛ foyi ye parce que entreprise de presse i yɛrɛ de ɲɛna ka baara kɛ k'i la wari sɔrɔ o de bɛ se k'i la charge régler cogo min an kɔni ye mun décider alikuma an ka ma filɛ an bɛ se ka mun sɔrɔ an yɛrɛ ye 2024 an ko réunion interne kɛ k'a ma filɛ o de y'a kɛ an ko dɔw bɛ mɔgɔ baaralaw la an tun na compteur ye compteur standard de an ko compteur standard nin bɔ ka compteur wayefal naati an b'an ne courant contrôle la sans sénélec etc etc donc an kɔni y'o stratégie de naati mun y'a lɔ nu n'an ka démali sɔrɔ a ka ɲɛ n'an ma démali sɔrɔ fana an bɛ taa an yɛrɛ ye.
6: O b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ kunnafonidi baara kɔnɔ a bɛ ka cɛsiri le sanko ka to ka baara kɛ.
9: Tiɲɛ tiɲɛ bi gɛlɛya bɛ mun parce que bi yɛlɛ 14 de hali bi yɛrɛ man baaralaw sara an delila la an b'a adapté et puis an baaralaw fana u kɛra mɔgɔw ye mun y'a lɔ u b'a comprendre ne yɛrɛ ni wari bɛ yan n tɛ hali fin du mois kɔnɔ parfois le 25 le 26 le 27 n b'u sara.
6: Ni marabaaw ka nafolo kun nana a kun bɛ se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ a ka cɛkɛda kɔnɔna na.
9: Tiɲɛ tiɲɛ n'an tun ka sɔrɔ. Bi yɛlɛ 14 de a b'a sɔrɔ ni heure ɲuman ŋun sara fo ka ban ko la cotisation sociale réglé kana location fana sara mais an m'a sɔrɔ fana mais c'est pas grave an bi continuer o de y'a to yɛrɛ n ka diversification kɛ sisan fana régie bɛ n bolo régie publicité bɛ n bolo o de bɛ n dɛmɛ a to ni yɛrɛ.
6: Make Daɲogo i ni ce ka jaabiw bɛɛ lajɛlen.
9: Merci beaucoup.
6: An ka sɔrɔ ko jamukan in bɛ kun cɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye an tun bɛ ka kuma kunnafonidiso ka nafaw sɔrɔsiraw de kan an'u ka gɛlɛyaw aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ ka lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fɛ jamukan nata an bɛna na taga dakar senegal faaba ka sɛnɛfɛnw ni bagan suguba fiyara kɛnɛ de kan ka kuma aw ye o ɲɛnajɛ kan o min daminɛna mars kalo tile 30 n'a bɛna na kun cɛ avril kalo tile 20 lo.
5: A bɔra ka jamukan min lamɛn kɔrɔlen to.
4: Alunimura antulobe irifidela nege kanyeta ani wolomla osela bamako ani kai
3: Bintu Sise
4: Kitiko kuma kenenyi ndakuna malila dogokun flanyo kon uka kiti daboliko biso komadanyina adono tume fanganye makoro bandau masuru nyamu ko woro ga kiti jabi dala kenekan sangulumla fo santani nduru kaso nyangli de bina uka ujala kilendu fanga dafringaneya ani jamfa jamana juguyala amena nye polisoro asoni ka kenyeni la kanabaliya kile liye nigeria jamana kuntigi bola tinibu ye fere kurauta wasaka dofara asorasi keka o hukumu kɔnɔ mɔgɔ 20 ani 8 de bena sorasi de bena ta a sorasiya la Guine Bissau fanga sina Domingo Simões Pereira labilala ka bɔ kaso la a kunnafoniyaw la o kun ye a ka se ka ta a yɛrɛ furakɛ Portugal jamana kɔnɔ aw danse kokura la ina fontu be ka fo nyana sisan chugo mina bakruba la ko mali dona tame fanga nyemo ko koro bandaw ni amasul nyamo ko woro ka kiti jabi dala kene kambi jigina kiti tegala tunye nanyini minuke obema lawaleya kiti tegala ye umu ko nani nyangi ni santan ani nduru kasoye aflato nyangila ni sangulum la kasoye wajana babaro kiti tegala ka jabi ni jila donc kun fla akiti daboliko
10: were do bintu kirin sin fe jigina kiti tegala tunya la nyini ko juruka nyangi ni samu kwa nkasoye anikelenka labla noye commissaire de police Mustapha Diakité na kritike la kalatike mata usarafe Mustapha Diakité animali jamana nyeme asuka kwenye nabula koro kalilu dumbia nyangi la nisangulo mfla kasoye jamana lakana sorosu nyema koro kasum goita ni mgo jala kilen sabato ulu nyangi la nisanta aniduru kasokelie kilisoko obanda umali donateme fanga nyemu koro masuri wa mgo woro nunu ben nombe ujala kilikuna omie bembembe wale ukeli mali jamana kan ani jenyo njugu ya nga kiri wati bela kasum goita na tugunyo mason ama halifitini uye jala kilikan nunu be sosoku notasi la kiri njabi yuka la fasala udusu la bobi ulu minuko ni kiri ntusigilente dalilu ya jonjo mfosika metri ya sentu kone maka akumaka umusalaka akukiri njabi ye malo ya kode ye wakube na ferebeke wala saka soso hakili jigina mgo woro nunu mnena akabi samba flani mgo anikele fanga dafri wati de la omie malido na teme fanga nye makoro bandao ni isi santa ubla nyugona kabi uwati bandao nofe mgo woro nunu mnena kabla kasula bintu
4: ini chenye fole ula jene baharu kitiko kumahalisa malila unika hadamadenya hake la fasali bulofara ya la nyini kwa seke seke li ukake surasi do kwa fahalika tabdisha jamana nyin kroyan fana wala nyini kela unife kunu alamisadu dogo kuntemine kele jau charilinko uminkono surasi do jago ya mineni ni fahali mbeye uluminena jeni ni efela fe uka karinyohonya senfe anifis ni gao siraka kuma kanute unika hadamodenya hake la fasali bulofara ye sege sege lu la nyini kasoro fahali ni jati kren krene mada kene kamfolo
11: jati bintu nga ubela unika hadamodenya hake la fasali bulofara kuyo kunofuni ya usoro minu mba ira kundi matoro walo anifakalu kera kanyesi mali sora suma ujauga mnelinko jatike wale kelo ni bamba chufe uri koso unika bulofara nkumalasela ya ala nyini sege sege li jelo aniklenu kake ulasaka binkani nkachuko don ka ajanu nula 17 ya anika wale kebago nyangi unika adamadi ya ake lafasali bulufara bekla ka afraka kuni lakana tigila mgo fenfen ye marfabla wale mani ujauga mnena kuka ake ubela jilinkanka lakana kadaka nko jinef benkan sebebe u wale mbla kele saria tieni minenkono unika bulufara ku ya alayini urila saria kalakili anino saralika ke kasarato anu usomogo ye nga efela kumalasila Mohamed El Maulud Ramadan kulu tena ban unika segesegali nkelima nga kulube alanyini jaminu charina uluka 70 flow yani segesegali jabi ukada kene kambintu
4: kumba tabrisha binkani kela do kunda modo karinyo konya uko anefisirakan
11: awa bintu tabrisha binkani kera doko kuntemeni surasu boto anifis kukunda gawoka usira krenkreni ndika jinimni efela bambachikulu bina surasu uka malike lebulu kumidantike like ka binkani 70 ya nga umakuma uka mgo fagalung anitununu ake uka nga efela kuye mgo chama konifaga maranya mgo doere ka seria ula kusurasi tantan irikari fagara anika mga nyogon jago ya mene bintu
4: ini chenye foli ula kumba kanute lakana kukuma halisa amalila kakenyeni kunafuni do ye mi charila kunofuni diga fe chaman kono ko États-Unis kele bulum bena lakana fere do buluda jenim jatege wale kulu kama malila ko kanko ministri Abdoulaye Diop ye jalakili ke ako lakana ayjabili ke sa ako lakana fere fin wo fin be nyeshi uka jamana ma kakanka ke uka baranyo khonya de kono uka yere ye ya be bunya o min kono Abdoulaye Diop ni laselike lakana la jereba ambe bas Bamex tako flana de sinfe nga États-Unis marabaka uyere koni madantegili fusike okoka nyi wati nyina malila halisa ni nyakile duru nyokonye kabini kwa kuru dugude mju sige yoro bila jene marala jamana chamanchan fana ulu diago yala ka dugu nyi bila ka sababu ke jeni mjatege wale jekulu ka baka baka liwe jeni mbeka ujalaki kubeka demendu malisurasi uma ora dugude nchama ankona kataka ukarifa pora ani saba dugula do fanasela jene dugude beka demende lanyini mali marabaka ufe iko anka ni sereya anka alame
12: makorba fara demsenga muso fara cheka banabato fara kene batoka akatan tena sukana se bima ani bi mogo de bikangana mogo bikangana to me abu kangana te kata soma ma fushu mogo be na dro donc vraiment onana kana loje jene ekol sola anyu bisina kanye dumunu nana duma Sumona na duma femeka pase ututo ya e ajora fa kosabe prefeni development social ani meri vraiment benana asiku ke wi mɛ hali sisan mɔgɔ bɛ kan ka na hali sisan mɔgɔ dɔw nana parce que katakatani ɲɛ saba nana sisan vraiment gɛlɛyara ka ta ka lajɛ n'u nana cogo min jɛnɛ yan nɔ n'i y'a jateminɛ nɔ makari ko do hinɛ ko do dɔw nana dɔw ni gari ma na misi kara zaratin dɔw n'o ma se ya seulement fini mun b'u kana dɔrɔn n'o de nana hali ala kama telefɔni dɔrɔn u ma se ka telefɔni ta ka na vraiment hinɛ do mɛ an kɔni bɛ mun ɲini dɔrɔn otorite fɛ vraiment hali bi hali sini u ko cɛsiri ko jija ka dɛmɛ kɛ ka nunu sɛgɛrɛ hali bi u mago bɛ dɛmɛ la.
4: Kwakuruka do ka aseriya de tun don ka kɛɲɛ ni u bɔli ye u ka dugu kɔnɔ.
3: RFI.
4: Nigeria jamana ɲɛma Bola Ahmed Tinubu ye a yamaruya di kunu alamisa don yasa sɔrasi kura a ba 28 ka taa kɛlɛbulon kɔnɔ. O la ni ye ka jamana lakanda a fɛrɛ kolo giriya ka ɲɛsin jatigiwale binkaniw ni diyagoya minɛliw ɲɛ o min bɛ ka caya ka taa fɛ jamana nin kɔnɔ wa Maimuna Sanogo dɔ bɛna fara fana jamana surasi dagaw hakɛ kan.
13: Awɔ bintu fɔlɔ surasi dagabaw hakɛ tun bi 8 na naani bina fara o kan ko hakɛ yɛlɛ 12 sisan kunu Nigeria jamana ɲɛma Bola Tinubu ye yamaruya di fana kɛlɛkɛminan wɛrɛw ka san wa fɛɛrɛw ka ta yaasa ka surasiw dɛmɛ ani k'o lafiya ka fara o kan surasi kura 28 bina ta kɛlɛbolo kɔnɔ a laɲini ye ka jamana ka lakanda fɛɛrɛw kologuliyabaw jatigɛwale binkaniw cɛ marifatigiw ni jatigɛwalekɛlaw ka jagoyaminɛniw o warangatalenw jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya ra a kɛɲɛ kan yan fan na lɔgɔkun furancɛ tɛmɛlen an kɔrɔ yan mɔgɔ 40 ɲɔgɔnna le jagoyaminɛna cɛ marifatigiw fɛ nigeria tile bi yan fan na zanfara mara kɔnɔ wa juma ni karidon cɛ marifatigi nunu benna duguden 11 de kan ye mara ɲɛmɔgɔw ka fɔra Novam kalo tɛmɛlen jamana kuntigi tun ye lakanda wagati gwɛlɛnw fɛɛrɛw sigi jamana fan bɛɛ ka kɛɲɛ ni binkaniw cayali ye wa a tun ye layidu ta k'a bena surasiw cari jamana fan bɛɛ ra fana.
4: Maimuna Sanogo ka ɲɛfɔliw de tun don. Guinee Bissau fanga senna Domingo Simões Pereira labilala ka bɔ kaso la dɔgɔkun fila a nɔminɛli kɔ kunnafoniyaw la a labilala walasa a ka taga a yɛrɛ furakɛ kɔ kan i ko kitiso ka latigɛ talen be a jira cogo min na Maimuna Zerbo ka walawalaliw.
14: Fanga sina n yɛrɛ sera Lisbonne Portugal fa ba la bi sɔgɔma o jamana ni kunnafoniso dɔw ka fɔ la a kanubaga minw be ye o mɔgɔ dama dɔ bɔra ka kunbɛ pankuru jigiso la dantigɛli kunkurunin dɔ kɔnɔ a ko ale ye Guinee Bissau jamanaden ye ani ko a bena ka baaraw daminɛ kokura ni cogoya sɔrɔ la seereya dɔw la AFP kunnafoniso ye ka bɔ kiti ani lakanatigilamɔgɔ dɔw fɛ Domingo Simões Pereira labilara a ka taga a yɛrɛ furakɛ kɔ kan sabu ko a ka kɛnɛya basigilin tɛ o kosɔn kitiso ye a ka yamaruya di i ko sariya bi a laɲini cogo min na wa a y'a sinsin surasi dɔgɔtɔrɔw ka jateminɛw kan a minw ye fanga sina ni lajɛ u ka jaabiw la k'a ka bana tɛ se ka furakɛ Guinee Bissau ni kɔ kan tɛ kalo saba li dira a ma o furakɛliw sira fɛ o kɔ jamana ni surasi kitiso bena a jatiminɛ latigɛ min be se ka ta a koo la fanga sina politikitɔn PAGC ɲɛmɔgɔ ni tun nɔminɛna juye kalo tile 8 rabaga kuraw sigalen bɛ a la fanga dafri ganiya walen fila la 2023 ani ɔktɔbru kalo 2025 ani foroba nafolo yurukuyuruku walen dɔw a tun nɔminɛna Umaru Sisoko Ambalo ka fanga bidi kɔ novanbr kalo tile 26 yani a ka labila kalo damani o kɔ.
4: Diɲɛtɔnba o ni ɲɛmɔgɔya ɲinini sira fɛ cɛbɔ wɔrɔw ye u ka baarabolodalenw ɲɛfɔli kɛ kunu kokura la o senfɛ senegal jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ kɛ ni bɛɛ ye wa fana ko a bena jamanaw ka dannaya sabati ka ɲɛsin u ni ma diɲɛtɔnba o ni ka bolofara sisan o ka hakɛw bolofara ɲɛma Volker Türk ye a ɲini kurunbolilaw marin b'a wɔrɔw ka sira sɔrɔ ka bɔ Hormuz kɔgɔji kan olu minw balanen don ye wa ko u ka lakana ka sabati o senfɛ Volker Türk ye ni wele kan kɛ bi jumadon de gɛlɛyaw be Hormuz kɔgɔji sira ɲin kan tɛmɛni sira kan kabini gɛlɛya dabɔla fevriye kalo tɛmɛni Etats-Unis Israel ani Iran ka muguciw senfɛ bɛnkan jɔnjɔn masɔrɔ halisa kɛlɛw jɔli la u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni kongo tasuma min be Faransi jamana kun kan Orup tɔnba ye jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ka wele jaabi a tun y'a laɲini kunu k'u ka wagati gɛlɛn fɛɛrɛw ta minw be ɲɛsin kongo tasumaw ma u ka waleya hukumu kɔnɔ tasuma fanga pankurun dɔw bilala ka taga Faransi tasuma nin ye mɔgɔ ba 40 ɲɔgɔn de diyagoya k'u sigiyɔrɔ bila bi jumadon farikolo ɲɛnajɛ ko kitisoba tas ye a jira ko a bena jateminɛ kɛ Octobre kalo nata ak le chegi Senegal ko sosodi 7 kan kanyeshin Kafka latike kan kan jonjon dikoma o dikoma marogma tapi ver kan o masrola agelia wala marog ni Senegal ka final senfe awni je lamlila ni medan sigi fam folo la fam flana o benye kana 600 sangata ani fladala nege kanyeta ani wolom blaka mandi
3: bintu sise
4: nataula amena hakle naula me sani doni awye uni oluminufo bi kuma be awblo keneka amisoroka kene nyinkunche ni soroko jemukaye ngaini ni beche ambe kuna funi kolon do fese fese awye sison Samia wahati manase gregre ko chaman beto kaye samprin be minu sababuye o sirateke de la video do be ka floflo bololo furba kuma kayro sanfe min be ka jira ko samprin wulila mokodo kan Senegal min tumbe ka telefoni digidigi kasoro sanji be ka jigi kasoro tinyante o kola ja minu bola o lut atali kadra de kono ambarake nyoko minu be kuna funi kulun sege sege arala odikany ndogo kunyina umuri yero ibismillah video ni yere be chugudide
15: marhaba inike video ni kuntala ye minute kileni segon bidur ni shegie akonnana ibe mugoye tasmo nobe minu kan foku jugin kosobe udalembe duguma sodo kono mugobere ube ka yala yala okuna olu chema do ye furakela we do be ku fifa do kelendo ka jidon bidon mena utekela wala sa jiga se ka don jogin baka tonno an ye video sur straf la defe abe whatsapp kan folo kera samba flani mugan nani octobre kalola ola kuma kando tumbe ka fo wala fo kando mime ka jira ko samperen ye mugodo chi tambokunda senegal jamana na aflana an yo soro do kun laban temenena o konnana kuma be ka ke bamana kandela ko
16: telefone ye para chejugu bado ke dugu do la senegal ka ufi ma kelenga telefone samperen jigina kono telefone to fe ba ya bemene mugo posu kono ku woro iko kibe saka woro tugumi
15: ni video in charina kosobe whatsapp kuluka tiendo jan nute jala benuye jala kikaudo nga ublala mnami nkona wateche
4: okoro kwa wale nyumanke Senegal utewa
15: odo ninkuma ke Senegal Senegal kuna fundiso fosi makumaka Senegal fama fosi makuma ninkoka sebe wale madalu wera fosi te mimbe ninkonyo wana kuma fo kakera Senegal misala video follow me charina samba flani mugwana nana atumfora koko inkera tamba kunda dugu de la Senegal koronya fana watila anyo dugu kuna fundila chama wele ko nyinga uyafanyana koni kasara nasugu make tamba kunda dugu la
4: otumana video nyintara kadra jumanko no
15: anyi sekesegele miunke video inka uluba jira ko mugonno jogina tasma kasara do de senfe misri do kono akera Nigeria Kano marala larabar albasawa dugura akera samba flani mugannani mekalo tli tani duru Kero e tasuma bla misirina, soma jona kasoro mgo utumbe kaseli. Afolo la kataji de funfun misirina, kasoro katasuma kiala. Atikila mgo yere de tara yere kufo polisi sora. Ako chinye tlana uluka dukono, minke chiko ya tumanye. Wa yere kaso mgo chaman tumbe misirina awati. Kuna fundiso chaman tunya kibaru lase watira. O kuna fundiso nutu ya jirafana, ko mgo jogine untara kataka dokotoro sola, Murtala Mohamed Tokobe Minka Kano video intara o doktoro sodela kuna foni mimbe fara ukan oyeko sankele ni wale kofe Kano kiriso doye ke nyangi ni fagalie ka kandlon jurula o jabe fana be soro kuna fundi so kono
4: jonde ye kuna foni kolo nyen chari o kala nyini ye munye
15: kuma min nube video in kono atigu beka ladilu deke ola ibaye ka fo a chari mbago ba fe ka mugo la somide telefoni la barili la sanji watira. Kasoro akodo mwaka ube mifo, oyeko tiendo faratibe telefoni na nisambe kana. Nga anacho yado. Ni telefoni kurulendo kurana. Walma, nibe wele likera ni telefoni jurumaye. Onibolo la telefoni nitekele. Walma tuguni, nibe kenema bala, jirido sanfe, jiriduguma, walma kulu sanfe, faratibe ulula nisamperena. Note, telefoni juruntambe mwami nubolo aninu ube sokono kololate ulutala. Hali ni samperena. Yala mwami nuye niko charinde kasoro hali umanya njini wa. Abeseka kia.
4: Umaru Hiro kanye foliu iniche asisa amena hakilina udeleme ayo ulu minu jibi kumabe au bulo kineka iku juma wo juma kumabe di auma au diana babu udeka au hakilina ukoka maimuna sanogo ye ulu da utomo ufle.
17: Amba kwa sira sisa samu mwa ube samu mwa ni kwenye wana seneko amado bala te bere bere senefeon kone ashera inafo manzi ni fero nuko na ngono sharanga femi ye sima fere sima sena kone mwa chama kubla gofe fende nika anda farafin jamano shaman tabibina kerengele mbole manele be jamano nui kuduware nire ka kuduware yere tabibina folo folo utu mimunke sene la inafo kumi sima sene keme keme sarda yuta asoro biduru nyongona tika waka bola
18: kasuma dunu bale nde aye burkina bon nyaay kenkena alke sawbe fajman de bawo na fajman bala ba ke sawbe ko suma digi aka jamana ko nana ramo be no ne suma daji gira aka jamana ko nana aka la fe minu be minu de ba to e kren rabbi ni watna kele bon rabbo yoro la an na ko kele ti ka jamana ko nana so e alta be etrajo bi sabul kana aka jamana ko nana bon la so fin ubu la ko kam no to warto bulo situi bon nui suma daji gira jamana ko nana aka la fe e apsa ke sawbe ulu kuna se don mi bulo so ko sawbe ka bulo san wo e ko wera
0: toko Macky Sall yɛrɛ ma nasanzini ɲamɔgɔw la sariyaw mɛn o ko ko wolu ni min tɔgɔ duman tɛ fɔla i la jamanadenw fɛ i la fanga kɔnɔ olu la ɲamɔgɔya tɛ di ma Macky Sall min bɛ ka fɔ Macky Sall ma Senegal kɔnɔ yan bi Senegaldenw fɛ k'a ye mɔgɔ 80 faga a la manda kɔnɔ n'ale nana yan ko Basiru Jɔma Ifa i ka fanga dɔn ale la ɲamɔgɔya ɲini na a nana ko wɛrɛ de la min nɔ tɛ kɛlɛ ɲɛ nɔ tɛ ale y'a la o fanga tɛ Basiru Jɔma Ifa i la
1: Macky Sall ka cɛba ni na kɔni ne hakilina kɔni tɛ fewu fɛn dɔw be yen ko Suzan ta i fɔ kuma mana bɔ don min na e yɛrɛ tɛ yen e ta ye fɛ e hakilina tɛ ka fɛn baara don ne yɛrɛ kɔni fɛ I n'a fɔ k'i ka don la kɔni i k'i lafiya o daga di la sɔni ko ni kɔni kunkɔrɔta foyi kɔni t'a la
2: vraiment an b'a fɔ ni ko ɲumanba ye ni kunkɔrɔta ye afiriki ma parske n'an k'a jɛte minɛ bi Macky Sall Senegaledenw ɲa yɛla bi kunu kuma minw tun b'o fɔ Macky Sall ma kunu senegaleden fanba k'a dɔn bi kow kuma nunu ko tiɲɛ tɛ
3: bintu sise
4: an b'aw hakili jigi an ka kunnafoni de kɛnɛ ɲin bakuruba dɔw la malila dɔgɔkun fila ɲɔgɔn u ka kiti daboli kɔ bi sɔgɔmada ɲina dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmakɔrɔ bandaw masɔrɔ ɲɛmɔgɔ woro ka kiti jaabi dala kɛnɛ kan san wolonwula fɔ san 15 kaso ɲangili de binna u kan u jalakilen don fanga dafiri ŋanaya ani janfa la aw bɔra ka jɛnɛba baro ka ɲɛfoli sɔrɔ dakunna ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye nigeriya jamanakuntigi bɔla ahmed tinibu ye fɛɛrɛ kuraw ta wasa ka surasi ba mukan ani shigi ta asurasiya la gine bisabo fangasina domingo simo esperera alablala kabo kasola okunye akaseka taka yere furake portugal amekede nyunkuncheni soroko jemukan de yesisa cheikh bamba job de tege benega jurula aw kambe
5: soroko aw bina jemukan mi lame oye korolenyi
19: isu
6: RFI manekan lamɛn bagaw sɔrɔ ko jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse nin wagati min na gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ kunnafonidisow ka sɔrɔ bɛ ka dɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnya la farafinna avril kalo daminɛ na senegal marabaw ye sefa wari miliyari fila ɲɔgɔn de tilan jamana kunnafonidiso dɔw ye sanko k'u dɛmɛ u ka baaraw la o nafolo n'a bi fɔ a ma fond d'appui et de développement de la presse kunnafonidiso bɛɛ m'o sɔrɔ mande jamanaw kɔnɔ k'a nin bɔ marabaw ka dɛmɛw na kunnafonidisow ka sɔrɔ sira tɔw ye jumɛn ye u ka gɛlɛyaw ye jumɛn ye fɛɛrɛ jumɛnw de be k'a boloda sango k'o nɔgɔya an ka sɔrɔko jamukan bena na sinsin o de kan o siratigɛ la an benana kuma di kunnafonidiso ɲama saba ma ka bɔ senegal mali ani burkina jamanaw kɔnɔ an bena masala ni Maki daɲogo ye ka bɔ senegal jamana kɔnɔ jamukan ɲi labanna nka janni o cɛ an be masala daminɛ ni mɔgɔ fila ye fɔlɔ bamako kunnafoli gafe info matin ɲama siku ba i ni yantuma
20: aba ani ɲakuma
6: fatuma sofi watara i ni yantuma e ye wagadugu bɔlɔlɔ san fɛ kunnafonidiso kin mafa ɲama ye wa n ka ɲɛnagani fɔlɔ be ɲasin e de ma yala i ka bɔlɔlɔ kan kunnafonidiso ɲi bi nafolow sɔrɔ cogo di ka se ka baaraw kɛ
8: dunya fan bɛɛ la an be dɛmɛ dara a tigi fɛ o b'o dɛmɛ ni wari kelen taara I bi taa sɔrɔ a yɔrɔ le bi kalkile ani kunnafoli ni fana fanga an ka wari fɔlɔ bi bɔ o yɔrɔ fan na ani fana a b'a lɔ sisan bɔlɔlɔ sanfɛ wari misɛn-misɛn dɔw fana bi sɔrɔ ka to bɔlɔlɔ baara kan n'o ye pibilisite sababu ye dɔnku olu fana sababu ra an bi sɛman misɛman dɔɔni sɔrɔ bɔn ko nin fana bɔ a ra a b'a lɔ fin nafa yɛrɛ a daminɛ na a lawulila engagement so ka jo fanfɛ yɔrɔ ra a kɛra ten an minw ma kɔn ka wari bila ɲɛfɛ an y'a ta ka kɛ mɔgɔ dɛmɛ ye sababu ra wari ko ye tun ma bila ɲɛfɛ ma an nan'a ye gwɛlɛya bi don na dɔnku an fana banbara an be projet in sɛbɛsɛbɛ ka ese ka partenɛrw yala mɔgɔ min be se ka dɔɔni kɛ k'an dɛmɛ an ka se ka kɔntinue k'an ka kunnafoli di kunnafoli dila dɔw b'an fɛ u bele bi fɔrmasiɔn na fɔlɔ musojeni wolon fila min olu fana be ye proje dɔ le kama n'o projet tɔgɔ ko voi féminine pour la paix dans le sahel an fana ka sɔrɔ bi ta ale projet mɛsɛn mɛsɛn nin ye
6: sikuba e ka kunnafonidiso be gafe de bɔ a ka sɔrɔsiraw ye jumanw ye
7: na sira ye fila ye sɔrɔ fɔlɔ an b'o sɔrɔ an be baara mun kɛ diɲɛ dɔngɔ don parce que an ka sɔgɔmada fɛ an be jurnali minw bɔ k'olu bila sugu kɔnɔna la sanni mun bɛ kɛ olu la olu y'an ka sɔrɔ ten fɔlɔ ye
6: a be se ka joli ɲɔgɔn feere tile kɔnɔ misaliyala
7: kuma dɔ la sanni fanga ka bon I n'a fɔ kuma dɔ la sanni fanga ka dɔgɔn dɔɔni sanni yɛrɛ kɔfɛ an be abonnemant direktw fana be yen nɔ mɔgɔ b'u kan bɔ an ma k'an ka taa jurnali du ma a dɔw be sara kalo la dɔw yɛrɛ be sara san na diɲɛ dɔngɔ don n'an bɔra an be taa jurnali di olu ma donc a ka ca baarakɛda privew la a ka ca foroba baarakɛlaw fana la donc olu be se ka taa u jɔ tile kɔnɔna la ko jurnali kɛmɛ duru dongo don an be minnu di olu ma o nin t'a la fana n be jurnali minnu fana bila ka taa sugu kɔnɔna la
6: jurnali den kelen do a be feere joli sugu kɔnɔ
7: jurnali kelen be feere bi wɔrɔ de sugu kɔnɔ
6: bi wɔrɔ jurnali kelen a b'a sɔngɔ bɔ wa a be musaka min don a se ka kunnafoliw sɔrɔ ani baarakɛlaw minnu tarin ka baara kɛ a be se ka a ka sɔrɔta sɔrɔ a la wa
7: jurnali dɔrɔn feereli ma tile kɔnɔna la a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ ko an be jurnali musaka bɛɛ sɔrɔ a la k'a fɔ ko an be baarakɛlaw sara bɔ a la ka jurnali yɛrɛ antretiɛnw k'olu bɔ a la a ka gɛlɛn kosɛbɛ o la an ka sɔrɔ filana o de b'an dɛmɛ dɔɔni ka o dingɛ ye dafa baarakɛlaw be nɔ minnu be gɛranna kuma dɔ la k'a fɔ ko an ka baaraku ye minnu b'a to u ka baaradaw lɔ bɛ se ka lakodɔn cogo min na n'an b'a k'olu ma ko kommunikasiɔn donk an b' olu minnu kɛ o ye sɔrɔ filana ye mun tɛ jurnali feereli ye ma o y'a ye an be kommunikasiɔn ye ko olu ɲɛna u be pagiw san donk mɛnna ani baarada minnu be nɔ ni y'a sɔrɔ kumakanw ni apɛlw marsɛni mesajiw b'u bolo ko olu la tɛmɛ jurnalistew fɛ o de an ka sɔrɔ filana ye o de be an dɛmɛ ka feere mun ka suma bi bina dɔɔni jurnaliko yɔrɔ la sugu kɔnɔna la dingɛw be nɔ k'o dingɛ dafa dɔɔni
6: hakili b'a ra fɔnɔ wangulali fɔnɔ be yen ko min ma publisité walima o fɔnɔ da dɔgɔyala ni wagati la
7: awa ale dɔgɔyara kosɛbɛ bi bi na parske an be wagati min kɔnɔna la wagati ka gɛlɛn sɔrɔ fan fɛ mali dɔrɔn tɛ an b'a fɔ a bisigiya k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ taabolo ye bibi na baarada minnw b'an bolo yan nɔ n'an b'a fɔlu ma tirigo olu tun fanga ka bon kosɛbɛ ka an dɛmɛ olu tun be publisité caaman kɛ anw fɛ yen kosɛbɛ olu caaman be yen nɔ olu kun kelen nɔ ka wari minnu labila u ka la kodɔn kosɛbɛ olu caaman ye dɔ bɔ u ka sɔrɔdaw la dɔw yɛrɛ ko k'a be se ka taa kɛmɛ kɛmɛ sara la k'a be se ka taa ko bi wɔrɔ la u ye wari minnu dɔgɔya kosɛbɛ nu ɲɛsilen don kosɛbɛ kommunikasiɔn ma o gɛlɛya nana kɛ sababu fana ye an minnu n'an kun dayirimɛ fana dɔ kun sirilen don olu la nu an kun b'u ka message de communication parce que olu dɔgɔyara kosɛbɛ o nana ni gɛlɛya dɔɔni ye bibi na ka ɲɛsin an ka baarada ma an dɔrɔn tɛ
5: sɔrɔ ko
6: ka fara o kan marabaw be deli ka dɛmɛw di kunnafonidisow ma sango k'o bolo dɛmɛ o nafolow be di kunnafonidisow jɔyɔrɔ n'u nafa kama jamana kɔnɔ ani bɛjɛ fanga sinsin kosɔn salon burkina sefa wari miliyɔn kɛmɛ saba ni mugan de tilanna ka di kunnafonidiso bi wolonfila ma fatuma sofi watara kwin ma fa kunnafonidiso y'o dɛmɛ sɔrɔ wa
8: di kunnafonidilaw ma an fana bi dɔ sɔrɔ ale la ala barikara gwɛlɛya ye min ye jango ye ka saliya bɛɛ tagama ni kɔni guvɛrnɛmant ka saliya bɛɛ tagama I bi dɔ sɔrɔ sisan yɛrɛ a dɔgɔyara donk an tun man ca tuma min na nafolo kelen min nɔ sisan yɛrɛ an cayara nafolo dɔgɔyara
6: I ko a kɛra jamana dɔ da cogo min mali la walima tuma dɔ ra senegal yɛrɛ ni marabaw y'o ka dɛmɛ tigɛ yala aw be se ka to ka tuga baara kɛ tuguni wa se bi sɔrɔ a ye wa
8: bon an be se ka to ye ka tuga baara kɛ ma baara ni bi gwɛlɛya le
6: sikuba dɛmɛ min bi di kunnafonidisow ma ede à la presse ko o sonsorilen do fɔlɔ mali kɔnɔ a be ka dingɛ ɲɛba don a kun wa walima a bɛ cogo jumɛn aw fɛ.
7: A bɛ san caman bɔ k'a sɔrɔ n yɛrɛ wagati ma se a wari in ti ka di la. Wari mana kɛ cogo o cogo a dɔgɔyara a cayara ni baarakɛyɔrɔ mɔgɔ y'a sɔrɔ a bɛ se ka degun dɔ bɔ mɔgɔ kan ou a bɛ se ka baarakɛyɔrɔ dɛmɛ ka ko caman sigi sen kan. Bon n'a kɔni tɛ yen nɔ a mana kɛ a ɲɛ o ɲɛ ma a bɛ dingɛ dɔ bila yen nɔ.
6: Hakili b'a la bɔlɔlɔ fana nana ka na a ka baara gɛlɛya sanni feere ko fan fɛ. Sannikɛlaw y'a sɔrɔ o fana kɛra sababu ye k'o dɔgɔya. Fɛɛrɛ jumɛn de aw sera ka bila sen kan sanko a ka se ka to ka bɔ nin gɛlɛya in na.
7: Anw ni baarakɛla caman fana bɛ yen nɔ an kɛlen don ka hakili jagabɔ kɛ an yɛrɛ fan fɛ an kɛlen don ka hakili jagabɔ kɛ an yɛrɛ fana bɛ se ka taabolo jumɛn ta ka an ka baarakɛcogo yɛlɛma sɔrɔ min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an yɛrɛ ka se ka o sɔrɔ même si bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na a hakili munumunu ma ban fɔlɔ mais a bɛ senna.
6: Fatuma Sofi Watara yala aw fana bɛ ka miiriya dɔw ɲɛɲini sanko ka se ka nafolo sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye e bɔra ka minnu fɔ.
8: An bɛɛ kɛra commerçants ni parce que ni balantan yɛlɛmana an fana bɛ don fɛn yɛlɛma o kama an fana bɛ ka feere misɛnmisɛnw bila an ka baaraw gɛrɛ na o de tɛ ti fɔlɔfɔlɔ nafolodilaw ka baara ye k'o nin bɔra fana an bamanin don sisan an b'a lɔn bi bi in na nin bɛɛ le bɛ fɛ ka lɔnni kɛ donc an fana y'a ye ko o sababu la an fana bɛ se ka don ale kote na an fana bɛ se ka to ka mɔgɔ dama damani ta k'olu fana kalan yann'o ka se ka warimisɛn dɔ sɔrɔ bon n'an y'a expliqué ten a kɔni bɛna ye ko a yɔrɔ bɛ janyana kunnafoniso dɔrɔn na an yɛrɛ bɛ wari min sɔrɔ kunnafoniji la nin o tɛ se k'an ka baarakɛlaw sara.
6: Fatuma Sofi Watara Sikuba aw sɔnna k'an ka wele jaabi aw ni ce.
8: Aw ni ce kosɛbɛ.
7: A wari min baraji.
5: Soroko
6: iko tun y'a fɔ cogo min a daminɛ an bi sisan make daɲogo lasɔrɔ ale ye kunnafonidiso alikuma ɲama ye ka bɔ Tambacounda Senegal kɔrɔnyafan fɛ. I ni yantuma san 2024 ani san 2025 Senegal marabaaw tun ye kunnafonidiso ka dɛmɛw sonsori nga avrilikalo daminɛ na san fila tɛmɛnenw ka dɛmɛw dira sefa wari miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn o de tilana k'a di jamana kunnafonidiso kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ni naani ma kɛmɛ fila ani binani ni kelen nga kunnafonidiso kɛmɛ fila ani binani ni kelen de tun ye kan bɔ o dɛmɛ nɔfɛ. Makɛ Daɲogo e ka kunnafoni cɛkɛda m'o dɛmɛ sɔrɔ aw bi lalaya juman de la nin wagati la.
9: N'an ka sɔrɔ a ka ɲɛ n'an m'a sɔrɔ fana an m'a kɛ foyi ye parce que entreprise de presse i yɛrɛ de ɲɛna i ka baara kɛ k'i la wari sɔrɔ o de bɛ se k'i la charge régler cogo min an kɔni mun décider alikuma an ka ma filɛ an bɛ se ka mun sɔrɔ an yɛrɛ ye 2024 an ko réunion interne kɛ k'a ma filɛ o de y'a kɛ an ko dɔw bɛ mɔgɔ baara la o la an tun na compteur ye compteur standard de an ko compteur standard nin bɔ ka compteur wayefal naati an b'an ne courant contrôle la sans sénélec etc etc donc an kɔni o stratégie de naati mun y'a lɔ nu n'an ka démali sɔrɔ a ka ɲɛ n'an ma démali sɔrɔ fana an bɛ taa an yɛrɛ ye.
6: O b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ kunnafonidi baara kɔnɔ a bɛ ka cɛsiri le sanko ka to ka baara kɛ.
9: Tiɲɛ tiɲɛ bi gɛlɛya bɛ mun parce que bi yɛlɛ 14 de hali bi yɛrɛ man baaralaw sara an delila la sisan an b'a adapté et puis an baaralaw fana u kɛra mɔgɔw ye mun y'a lɔ u b'a comprendre ne yɛrɛ ni wari bɛ yan n tɛ hali fin du mois kɔnɔ parfois le 25 le 26 le 27 n b'u sara.
6: Ni marabaaw ka nafolo kun nana a kun bɛ se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ a ka cɛkɛda kɔnɔna na.
9: Tiɲɛ tiɲɛ n'an tun ka sɔrɔ bi yɛlɛ 14 de a b'a sɔrɔ ni heure ɲuman ŋun sara fo ka ban ko la cotisation sociale réglé kana location fana sara mais an ma sɔrɔ fana mais c'est pas grave an bi continuer o de y'a to yɛrɛ n ka diversification kɛ sisan fana régie bɛ n bolo régie publicité bɛ n bolo o de bɛ n dɛmɛ a to ni yɛrɛ.
6: Make Daɲogo i ni ce ka jaabiw bɛɛ lajɛlen.
9: Merci beaucoup.
6: An ka sɔrɔ ko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye an tun bɛ ka kuma kunnafonidiso ka nafaw sɔrɔsiraw de kan an'u ka gɛlɛyaw aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ ka lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fɛ jamukan nata an bɛna taga dakar senegal faaba ka sɛnɛfɛnw ni bagansuguba fiyara kɛnɛ de kan ka kuma aw ye o ɲɛnajɛ kan o min daminɛna mars kalo tile 3 n'a bɛna kuncɛ avril kalo tile 20 lo.
5: A bɔra ka jamukan min lamɛn kɔrɔlen to.
4: Alunimura altulobe erifidela nege kanyeta ani wolomla osela bamako ani kai
3: Bintu Sise
4: Kitiko kuma kenenyi ndakuna malila dogokun flanyo kon uka kiti daboliko biso komadanyina adono tume fanganye makoro bandau masru nyamu ko woro ga kiti jabi dala kenekan sangulumla fo santani nduru kaso nyangli de bina uka ujala kilendu fanga dafringaneya ani jamfa jamana juguyala amena nye polisoro asoni ka kenyeni la kanabaliya kire liye njiria jamana kuntigi bola tinibu ye fere kurauta wasaka dofara asorasi kekan
19: O hukumu kɔnɔ mɔgɔ 28 de bena sɔrasi demɛna ta a sɔrasiya la. Gine bisao fanga sina Domingo Simoes Perela labilala ka bɔ kaso la a kunnafoniyaw la o kun ye a ka se ka ta a yɛrɛ furakɛ Portugal jamana kɔnɔ. Aw dan se kokura la. Ina fontu be ka fo nyana sisan chugo mina bakruba la ko mali dona tme fanga nyemo ko kro bandawni amasur nyamo ko woro ka kiti jabi dala kene kambi jigina kiti tegala tunye nanyini minuke obema lawalea kiti tegala ye umu ko nani nyangi ni santan ani nduru kasoye aflato nyangila ni sangulumla kasoye wajana babaro kiti tegala ka jabi ni jila donc pon fla akiti daboliko
20: were do bintu kirin sin fe jigina kiti tegala tunya la nyini ko Juruka Nyangi, ni samu kwa nkasoye, anikilinka labla noye komisaire de police Mustafa Diakiteye, nga kritike la kalatike mata usarafe Mustafa Diakite, animali jamana nyeme asuka konya na bola koro, kalilu dumbia nyangi la nisangulo mfla kasoye, jamana lakana sorasu nyema koro, kasum goita ni mgo jala kilin sabato, ulu nyangi la nisanta aniduru kasoke liye, kirisoko obanda umali donateme fanga nye mgo koro masuri wa mgo woro nunube nombe ujala kilikuna, omie bembembe wale uke li mali jamana kan ani jenyon juguya. Nga kirin wati be la kasum goitana tugunyon mason ama halifitini uye jela kilikan nunu be sosoku nota sila kirin jabi yuka la fasala udusu la bobi olu minu ko ni kirin tu sigilente dalilu ya jonjon fosikan. Metri ya sent kone maka akumaka umusalaka aku kirin jabi ye malo ya kodeye waku bena ferebeke wala saka soso hakili jigina mgo woro nunu menena akabi samba flani mwa anikele fanga dafri wati de la omi mali donate me fanga nyema koro bandaw ni 600 ou blanyu kona kabi owati bandaw no fe mo woro nunu menena kabla kasula bintu
19: ini chenye folu la jeneba baro akitiko kuma halisa malila unika hadamandenya hake la fasali bulufara ya la nyini ko seke seke li ukake surasi do ka fahalika tabdisha jamana nyin kroyan fana wala nyini kela unife kunu ala misadu do ko kuntamine kele jaw charilinko umin kono surasi do jago ya mineni ni fahali limbeye ulumina a jenim ni efela fe o ka karinyo hanya simfe ani fis ni gawo siraka akuma kanute unika hadamodenya hake la fasali bulufra ye segesegelu lanyini kasoro fahalini jati krenkrene madakene kamfolo
11: jati bintu nga obela unika hadamodenya hake la fasali bulufra kuyo kunofuni osro minu mbaira kundi matoro walo anifakalu kera kanyesi mali sorasuma ujauga mnelinko jatike wale kelo ni bambachi ufe ure koso unika bulufra inkumalasela ya alanyini segesegeli jelo aniklenu kake ulasaka binkani inkechukudon ka ajanu nula 17 ya anika wale kebago nyangi unika damadi ya ake lafsali bulufara bekla ka frakam koni lakana tigila mgo fenfen ye marfabla wale mani ujauga mnena kuka ake ubela jilinkanka lakana kadaka nko jinef benkan sebebe u wale mbla kele saria tieni minenkono unika bulufara ku ya alayini urela saria kalakili anino saralika ke kasarato anu usomogo ye nga efela kumalasila Mohamed El Maulud Ramadan kulu tena ban unika segesegali nkelima nga kulube alanyini jaminu charina uluka 70 flow yani segesegali jabi ukada kene kambintu
19: kumba tabrisha binkani kela do kunda modo karinyo konyoko anefisirakan
11: awa bintu tabrisha binkani kera doko kuntemene surasu boto anifis kukunda gawoka usira krenkrene de kan jinimni efela bambachi klubina surasu kan malike le bolok mye dante kelike ka binkani 70 ya nga umakuma uka mogo fagalung anitununu ake uka nga efela kuye mogo chama koni faga maranya mogo do ereka seria ula kusurasi tantan irikari fagara anika mogo nyogon jago ya mene bintu
19: ini chenye foli ula kumba kanute lakana kwa kuma halisa amalila kakenyeni kuna funi do ye mi charila kuno funi ndiga fe chaman kono ko États-Unis kele bulum bena lakana fere do buluda jenim jatege wale kulu kama malila ko kanko ministri Abdoulaye Diop ye jalakili ke ako lakana ayjabili ke sa ako lakana fere fin wo fin be nyeshi uka jamana ma kakanka ke uka baranyo khonya de kono uka yere ye ya be bunya o min kono Abdoulaye Diop ni laselike lakana la jereba ambe bas Amex tako flana de senfe nga États-Unis marabaka wiyere koni madantegili fusike okoka ni wahati nina malila halisa ninyakile duru nyokonye kabini kuwa kuru dugude mju sigiyoro bila jene marala jamana chamanchanfana uludiago ya laka dugu nyumbila ka sababu ke jene mjateke wale jekulu ka baka baka liwe jene mbeka ujalaki kubeka demendu malisurasi uma ora dugude nchama kona kataka ukarifa pora ani saba dugula dofana sela jene jene dugude mbeka demende lanyini mali marabaka ufe iko anka nisere ya anka alame
12: makorwa fara demsenga muso fara cheka banabato fara kenabato ka akatan tena sukana se bima ani bi mogo de bitanga na mogo bitanga na chogo me abuka na te kata soma ma fushu mogo be na doro donc vraiment unana kana loje jene ekol sola anyu ubisin na kanye dumunu nana duma sumo nana duma sembe ka pase utu ye e ajora fa kosabe prefeni development social ani meri vraiment benana asiku ke uye me ali sisa mogo be kanga na ali sisa mogo do nana Pasi kata-kata ni nya sabar nana sisa. Brama galera. Kata-kata laje nun nana cumi jenen no ni aja temene no makari kudo hine kudo. Do nana do ni gari mana miskara zaratin do no masia. Salma fini mumbu kana doro no de nana. Ala kama telefoni doro masia ka telefoni utakana. Brama hine do. Mayangon me muin doro utur tefe. Brama hali bi ali sini kuja siri kujija. Kademet ke kanunu segre. Ali bi umago be demela.
19: Kwa kurukado ka asiria de tundonka kenyeni uboliye uka dugu kono.
3: RFI
19: Nigeria jamana nyema Bola Ahmed Tinubu ye ayamoruya di kunu alamisadu ya sasura sikura abak mugan anishigin kata kele bulon kono. Ola niye ka jamana lakanda afere kulo griya ka nyeshi jategwale binkani u ni diago ya mineli unye omimbe ka chaya katafe jamana nyinkono wa maimuna sanugo dobe na fara fana jamana surasi daga u hakeka.
13: Awa bintu folo surasi daga bao ake tubi shegina nani bina fara okanko ake yeleta aniflara sisa. Kunu Nigeria jamana nyema Bola Tinubu ye yamaru ya difana keleke mnawera ukasa wafera ukata yasa ka surasu udeme aniko lafia. Kafara okan surasi kura ba mwa anishegi binata kelebolo kono. Alangini yeka jamana kalakanda fera ukulugulia bao jatika wale binkani u. Che marfatigu ni jatike wali kelaw ka jago ya meneni uwarangatalinu jamana inkono kerenkere niyara aken kanyamfana. Loko kumfuranche ntemeli ankoro ya mwabina ni nyogonale jago ya menena che marfatigu fe Nigeria tlebi yamfana zamfara marakono. Wajuma ni karidonche che marfatigu nunu bina dugudinta anikele nika ye maranye mwago kafora. Novam kalo temelin jamana kuntiki tuye lakanda wakati bwela mfero sigi jamana fambe kakeni binkanu uchayali wa atuye laidu takwabi na surasu uchari jamana fambe rafana.
19: Maimuna sanugoka nyefoli udetundo gine bisawo fangasina Domingo Simo Esprera alabilala kabo kasula dogo kumfla anomine liko kunafuni yaula alabilala olasa akataka ayere furake kokan yuko kitisoka latigeta li mbe ajira chugumina maimuna zervoka wala liu
14: fangasina nyeresira Lisbon Portugal fabala bisoma ujemnanu kunafundi soda ukafola akanubaga minubiye umogo damado boraka kumbe pankuru jigisola Dantika likunguru ndokono, aku ale gine bisa ujemana denye, aniku abinaka bara udam neko kura, nechugu ya sorola. Serinya dola, AFP kuna fundiso ikabuwa kiti, anilaka nantikila mwo dofe, Domingo Simoes Pereira Lablara, akataka aida furake kwa sabu huku, akakenea basikilinte. Okoson kiti soye akaya maruyadi, iku sariabi ala yini chukumina. Wa aya sinsin surasi dokotoro waka jatimna uka, aminu ye fangasina nilaje. Uka jabi ula, kaka banati seka furake, gine bisa u, niko kante. Kalo sabali dira, ama ufrakelu srafe uko jamana nusurasi kiti sobi na ajatimne latike mimsikata akula fangasi na politikiton PIGC nye mgon tu nomne na jika lutile shigin nabaga kura usikale mbe ala fangadafri gania wali mflala samba flani mugan saba ani oktobru kalu samba flani mugan duru ani furoba na fulo yuruku wali ndo ato nomne na umaru sisoko ambalo ka fangabidiko novamkalu tile mugan uoro yani akalabla kalu damani uko
19: Adinye tomba uni nyemokoya nyini ni sirafe, cheba waro uye uka barabulo dale unye folike kunu kukurala osenfe Senegal jamano kuntiki koro makisaluko kumonyokonya ubeke ni beye wafananko abina jamano uka dana ya sabati kanyesi unima. Adinye tomba unika bulofara sisan uka hake u bulofara nyema Volker Türke ye a nyini kurumbulila umare ba waro uka sirasoro kabo Ormuz kukujika uluminu blanendu ye wako uka lakana ka sabati o senfe Volker Türke ye ni wile kanke bi jumadunde gele yao be Ormuz kukuji sira nyinka temeni sira kanka bini gele dabola Fevriye kalo temeni Etats-Unis Israel ani Iran ka muguchi u senfe benkan jonjon masoro halisa akele u joli la uni nyokonche kakanyini Kongo Kongo tasuma mimbe Fransi jamana kunka uruptomba ye jamana nyemoko Emmanuel Macron ka wile jabi antunya la nyini kunu kuka wakati gena infere uta minu benyesi Kongo tasuma uma uka waleya kumukono tasuma fanga pankurundo fanga pankurundo blala kataka Fransi tasuma nyinye moko ba binani nyokonde diaguya kusigi yoro bila bijumadu farikolo nyanaje ko kitisoba tasye ajira ko abena jateminen ke octobre kalo nata akle shigi Senegal ko sosodi 7 kan kanyishin kafka latike kan kan jonjon dikoma o dikoma marokma tapi ver kan o masrola agele yawla marok ni Senegal ka final senfe onije lamlila ni medan sigi fam folola fam flana o benye kana 600 sangata ani fladala nege kanyeta ani wolom blaka mandi
3: bintu sise
19: nataula amena uhakle naula me sani doni awye uni oluminufo bi kuma be awbolo keneka amisoroka kene nyinkunche ni soroko jomukaye ngaini ni beche ambe kuna funi kolondo fese fese awye sison Samia wakati manase gregre ko chaman beto kaye samperen be minu sababu ye osirateke de la video dobe ka floflo bololo furuba kumake yero sanfe mimbe ka Samia wakati manase gregre ko chaman beto kaye samperen be minu sababu ye osirateke de la video dobe ka floflo bololo furuba

0: aw hakilinaw o ko kan Maimuna Sanogo ye olu dɔw tɔmɔ o filɛ.
1: An b'a kɔlɔsira sisan san 20 ubiyɛn san 20 ni kɔ ɲɔgɔn na sɛnɛko a ma don ba la ten bɛrɛbɛrɛ. Sɛnɛfɛnw kɔni a cayara i n'a fɔ manziw ni fɛrɛ ninnu kɔnɔ malo cayara nga fɛn min ye siman sɛnɛ kɔni ye mɔgɔ caman k'o bila kɔfɛ fɛn de ye. Ni k'an ta farafin jamanaw caman ta bi bi in na kɛrɛnkɛrɛn bɔlama ne yɛrɛ bɛ jamana n'o ye kodowari ne yɛrɛ ka kodowari yɛrɛ ta bi bi in na fɔlɔfɔlɔ o tun bɛ mun kɛ sɛnɛ la i n'a fɔ komi siman sɛnɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ 50 ɲɔgɔnna tigɛra ka bɔ la.
2: Ka suma donni bali ne y'a ye Burukina bɔn n y'a ye kɛnkɛn na a bɛ kɛ sababu ye nafa jumɛn de b'a kɔ nafa jumɛn b'a la a bɛ kɛ sababu ye ka suma jigi a ka jamana kɔnɔna na bari mɔgɔ bɛ yen nɔ ni suma da jigira a ka jamana kɔnɔna na a ka ca ala fɛ minnu bɛ yen minnu dɛsɛ b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛn bi nin waati na kɛlɛ fanga ka bon yɔrɔw la hali n'a sɔrɔ kɛlɛ t'i ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ etranze bɛ se ka Burukina a ka jamana kɔnɔna na bɔn i b'a sɔrɔ o bolila k'o ka minɛnw to wari t'o bolo se t'o ye bɔn n'o suma da jigira jamana kɔnɔna na a ka ca ala fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye olu fana fɛ dɔɔni min b'olu fɛ o fɛ sababu ye ka balo san n'o ye k'o yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na.
3: Tɔgɔ Macky Sall yɛrɛ ma Nasan Zini ɲɛmɔgɔw la sariyaw mɛn o ko ko wolo ni min tɔgɔ duman tɛ fɔla i la jamanadenw fɛ i la fanga kɔnɔ olu la ɲɛmɔgɔya tɛ d'i ma. Macky Sall min bɛ ka fɔ Macky Sall ma Senegal kɔnɔ yan bi Senegaldenw fɛ k'a ye mɔgɔ 80 faga a la manda kɔnɔ n'ale nana yan kɔ Basiru Jɔma Ifa i ka fanga dɔn ale la ɲɛmɔgɔya ɲini na a nana kɔ wɛrɛ de la min nɔ tɛ kɛlɛ ɲɛ nɔ tɛ ale y'a la o fanga tɛ Basiru Jɔma Ifa i la.
4: Macky Sall ka cɛbaya o ni lakɔni ne hakilina kɔni tɛ fewu fɛn dɔw bɛ yen ko Suzan Dayi kɔmɔ mana bɔ don min na e yɛrɛ tɛ yen e ta ye fɛ e hakilina tɛ ka fɛn baara dɔn ne yɛrɛ kɔni fɛ i n'a fɔ k'i ka don o la kɔni i k'i lafiya o da ka di la nin ko nin kɔni kunkɔrɔta foyi kɔni t'a la.
5: Vraiment an b'a fɔ nin ye ko ɲumanba ye nin ye kunkɔrɔta ye Afiriki ma paseke n'an k'a jate minɛ bi Macky Sall Senegalɛdenw ɲa yɛlɛla bi kunu kuma minnu tun b'o fɔ Macky Sall ma kunu Senegalɛden fanba k'a dɔn bi ko kuma ninnu ko tiɲɛ tɛ.
6: Bintu Sise.
0: An b'aw hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔw la Mali la dɔgɔkun fila ɲɔgɔn u ka kiti daboli kɔ bi sɔgɔmada ɲina dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmakɔrɔ bandaw masɔrɔ ɲɛmɔgɔ wɔɔrɔ ka kiti jaabi dala kɛnɛ kan san 7 fo san 15 kaso ɲangili de binna u kan u jalakilen don fanga dafiri ŋaniya ani janfa la aw bɔra ka jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye Nigeria jamanakuntigi bɔla Ahmed Tinubu ye fɛɛrɛ kuraw ta wasa ka surasi ba 20 ani 80 ta asurasiya la Guine Bissau fanga sina Domingo Simões Pereira labilala ka bɔ kaso la o kuɲɛ a ka se ka taga a yɛrɛ furakɛ Portugal an bɛ kelen ɲunkuncɛ ni sɔrɔko jemukan de ye sisan Cheikh Bamba Diop de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛn.
7: Sɔrɔko aw bɛna jemukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
8: RFI manika la mebao soro ko jamkan kanu bao au ni antma au danse ni wati mina gelia be dien kono kuna poli so ka soro be ka doya krekren yala parafina avril kalo damnena senegal marabao ye stefa war milliard flying one de tla jamna kuna poli so doye sango bout de main o ka barola o na folo nabi fo ama fond d'appui et de développement de la presse kuna poli so be mo soro mande jamana kono ka nimbo marabao ka demuna kuna poli so ka soro sera to ye jumoye o ka gelia ye jumoye sera jumo de ka boloda sango ko noya anka soro ko jamkan bena sisi o dekan o strategala amna na kuma di kuna podi su nyama sabama ka bo Senegal Mali ani Burkina jamana ko no amina masala ni make danyoye ka bo Senegal jamana ko no jamkan yin labana nga gani oke ami masala damne ni mokofla ye folo bamako kuna fuli gafe info matin nyama sikuba ini yantma
9: aba ani yakuma
8: fatma sofi watara ini yantma eye wagadugu bololo san fe kuna fodi so kin mafa nyama ye wa nga nyen gani folo bi nyasi edema yala ika bololo kan kuna fodi so imbi na folo soro chukuti kasika baroke
10: kuba tu negatif ni mo mako ya bana jango anga ka kuna fodi di dia fambela ambe dɛmɛ dara tigi fɛ o b'o dɛmɛ ni wari kelen taara i bi taa sɔrɔ a yɔrɔ le bi kalkile ani kunnafoli ni fana fanga an ka wari fɔlɔ bi bɔ o yɔrɔ san na ani fana a b'a lɔ sisan bɔlɔlɔ sanfɛ wari misɛnmisɛn dɔw fana bi sɔrɔ ka to bɔlɔlɔ baara kan n'o ye publisite sababu ye donc olu fana sababu ra an bi sɛman misɛman dɔɔni sɔrɔ bɔ ko nin fana bɔ ra a b'a lɔ fin nafa yɛrɛ a daminɛ na a lawulila engagement so ka g

0: Fan fɛ yɔrɔ la a kɛra ten, an minnu ma kɔn ka wari bila ɲɛfɛ, an y'a ta ka kɛ mɔgɔ dɛmɛ ye, sababu la wari ko de tun ma bila ɲɛfɛ, mɛ an nana ye gɛlɛya bɛ don na. Donc an fana banbara, an bɛ projet in sɛbɛsɛbɛ ka essayer ka partenaire yala mɔgɔ minnu bɛ se ka dɔɔni kɛ k'an dɛmɛ, an ka se ka continuer k'an ka kunnafoni di. Kunnafoni di la dɔw b'an fɛ, u bɛ formation na fɔlɔ, muso jeli wolonfila nin olu fana bɛ yen projet dɔ de kama. Projet tɔgɔ ko voix féminine pour la paix dans le Sahel. An fana ka sɔrɔ bɛ taa ale projet mɛsɛn-mɛsɛn ninnu.
1: Sikuba, e ka kunnafonidiso bi gafe de bɔ, a ka sɔrɔ siraw ye jumɛnw ye?
2: Sɔrɔ na sira ye fila ye. Sɔrɔ fɔlɔ an b'o sɔrɔ an bɛ baara mun kɛ diɲɛ don o don, parce que an ka sɔgɔmada fɛ an bɛ journaliste minnu bɔ k'olu bila sugu kɔnɔna la, sanni minnu bɛ kɛ olu la, olu y'an ka sɔrɔ ten fɔlɔ ye.
1: A bɛ se ka joli ɲɔgɔn feere tile kɔnɔ misaliya la?
2: Kuma dɔ la sanni fanga ka bon, i n'a fɔ kuma dɔ la sanni fanga ka dɔgɔ dɔɔni. Sanni yɛrɛ kɔfɛ an bɛ abonnement direct fana bɛ yen nɔ, mɔgɔ b'u kan bɔ an ma k'an ka taa journal d'u ma, a dɔw bɛ sara kalo la, dɔw yɛrɛ bɛ sara san na, diɲɛ don o don n'an bɔra an bɛ taa journal di olu ma. Donc a ka ca baarakɛda privé la, a ka ca foroba baarakɛlaw fana la, donc olu bɛ se ka taa u jɔ tile kɔnɔna la ko journal 500 don o don an bɛ di olu ma. O nin t'a la fana, an bɛ journal minnu fana bila ka taa sugu kɔnɔna la.
1: Journal den kelen don, a bɛ feere joli sugu kɔnɔ?
2: Journal kelen bɛ feere 60 de sugu kɔnɔ.
1: 60 journal kelen, a b'a sɔngɔ bɔ wa? A bɛ musaka min don, a se ka kunnafoniw sɔrɔ ani baarakɛlaw minnu taa n'u ka baara kɛ, a bɛ se ka a ka sɔrɔta sɔrɔ a la wa?
2: N'an danna journal dɔrɔn feereli ma tile kɔnɔna la, a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ ko an bɛ journal musaka bɛɛ sɔrɔ a la, k'a fɔ ko an bɛ baarakɛlaw sara bɔ a la, ka journal yɛrɛ entretien k'olu bɔ a la, a ka gɛlɛn kosɛbɛ. O de la an ka sɔrɔ filanan o de b'an dɛmɛ dɔɔni ka o dingɛ in dafa. Baarakɛlaw bɛ yen nɔ minnu bɛ gɛrɛ an na kuma dɔ la, k'a fɔ ko an ka baara k'u ye, minnu b'a to u ka baaradaw la bɛ se ka lakodɔn cogo min na, n'an b'a fɔ olu ma ko communication. Donc an b'o olu minnu kɛ, o ye sɔrɔ filanan ye, mun tɛ journal feereli ye, mɛ o y'a ye an bɛ communication de ko olu ɲɛna, u bɛ pagew san. Donc maintenant ani baarada minnu bɛ yen nɔ, n'i y'a sɔrɔ kumakanw ni appelw, marché ni message b'u bolo, ko olu latɛmɛ journalistenw fɛ, o de y'an ka sɔrɔ filanan ye. O de bɛ an dɛmɛ ka feere mun ka suma bi bi in na dɔɔni journal ko yɔrɔ la sugu kɔnɔna la, dingɛ min bɛ yen nɔ k'o dingɛ dafa dɔɔni.
1: Hakili b'a ra fana wangolali fana bɛ yen ko min ma publicité, walima o fana da dɔgɔya la nin wagati la?
2: Awa, ale dɔgɔyara kosɛbɛ bi bi in na, parce que an bɛ wagati min kɔnɔna la, wagati in ka gɛlɛn sɔrɔ fan fɛ Mali dɔrɔn tɛ, an b'a fɔ a bisikiya k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ taabolo ye bi bi in na. Baarada minnu b'an bolo yan nɔ n'an b'a fɔ olu ma tiribe, olu tun fanga ka bon kosɛbɛ ka an dɛmɛ, olu tun bɛ publicité caman kɛ anw fɛ yen kosɛbɛ. Olu caman bɛ yen nɔ, olu kɛlen don ka wari minnu labila u ka lakodɔn kosɛbɛ, olu caman ye dɔ bɔ u ka sɔrɔdaw la. Dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ se ka taa 100,000 sara la, k'a bɛ se ka taa fo 60 la, u ye wari minnu dɔgɔya kosɛbɛ. Olu ɲɛsinlen don kosɛbɛ communication ma. O gɛlɛya nana kɛ sababu fana ye, an minnu n'an kun dayirimɛ fana dɔ kun sirilen don olu la, n'u kun an kun b'u ka message de communication passé, olu dɔgɔyara kosɛbɛ. O nana ni gɛlɛya dɔɔni ye bi bi in na ka ɲɛsin an ka baarada ma, an dɔrɔn tɛ.
3: Sɔrɔ ko.
1: Ka fara o kan, marabaaw bɛ deli ka dɛmɛw di kunnafonidisow ma sanko k'u bolo dɛmɛ. O nafolo bɛ di kunnafonidisow jɔyɔrɔ n'u nafa kama jamana kɔnɔ ani bɛɛ jɛ fanga sinsin kɔsɔn. Salon Burkina, CFA wari 370,000 de tilanna ka di kunnafonidiso 70 ma. Fatuma Sofi Watara, Queen Mafa kunnafonidiso y'o dɛmɛ sɔrɔ wa?
0: San o san gouvernement b'a ka dɛmɛ di kunnafonidilaw ma, an fana bɛ dɔ sɔrɔ ale ma. Ala barika la. Gɛlɛya ye min ye, jango i ka saliya bɛɛ tagama, n'i kɔni ye gouvernement ka saliya bɛɛ tagama i bɛ dɔ sɔrɔ. Sisan yɛrɛ a dɔgɔyara. Donc an tun man ca tuma min na nafolo kelen min don, sisan yɛrɛ an cayara nafolo dɔgɔyara.
1: I ko a kɛra jamana dɔw da cogo min Mali la walima tuma dɔ la Sénégal yɛrɛ, ni marabaaw y'o ka dɛmɛ tigɛ, yala aw bɛ se ka to ka tuga baara kɛ tuguni wa? U se bɛ sɔrɔ a ye wa?
0: Bon, an bɛ se ka to ka tuga baara kɛ, mɛ baara de bɛ gɛlɛya le.
1: Sikuba, dɛmɛ min bɛ di kunnafonidisow ma aide à la presse ko o sonsorilen don fɔlɔ Mali kɔnɔ?
2: Awɔ.
1: A bɛ ka dingɛba don aw kun wa, walima a bɛ cogo jumɛn aw fɛ?
2: A bɛ san caman bɔ ka sɔrɔ n yɛrɛ wagati ma se a wari in ci ka di la. Wari mana kɛ cogo cogo a dɔgɔyara a cayara. Ni baarakɛyɔrɔ mɔgɔ y'a sɔrɔ a bɛ se ka degun dɔ bɔ mɔgɔ kan, a bɛ se ka baarakɛyɔrɔ dɛmɛ ka ko caman sigi sen kan. Bon n'a kɔni tɛ yen nɔ, a mana kɛ a ɲɛma o ɲɛma a bɛ dingɛ dɔ bila yen nɔ.
1: Hakili b'a la bɔlɔlɔ fana nana ka na a ka baara gɛlɛya sanni feere ko fan fɛ. Sannikɛlaw i t'a sɔrɔ o fana kɛra sababu ye k'o dɔgɔya. Fɛɛrɛ jumɛn de aw sera ka bila sen kan sanko a ka se ka to ka bɔ nin gɛlɛya in na?
2: Anw ni baarakɛla caman fana bɛ yen nɔ, an kɛlen don ka hakili jagabɔ kɛ, an yɛrɛ fan ta an kɛlen don ka hakili jagabɔ kɛ. An yɛrɛ fana bɛ se ka taabolo jumɛn ta ka anga barake tugu yelema soro mumbe bololo tante anere kaseka o soro même si bibi na me yoromuna ayakli munu ma bankolo me adesina
1: Fatma Sophie Watara yala ofana beka miria do nyanyini sango kaseka na folo soro sra wara fe minti ni mbela jeni e baraka minu fo
0: andere kara commerce au ni parce que ko ni bi balanta yelema na sra bi do se yelema kama an para beka tere misem so un blanga bara u gerena odo titi fono fono na folo dila ko bara kon bora fara ambaman no sisa ala no bibi nan bele bi faka loni ke an fara ya ye to usababura an fara bi tuka duale ko tenna an fara bi tuka tuwa mo dama dama mita ko nu fana kala da ro ka suka wa mi sendo so bona ya explique ta ko ni na ye ko a yoro bi jana ko la solution drona an era bi bora ki so ko na folo dila ni o ti se ka nga bara ka na usara
1: Fatuma Sophie Watara Sikuba au sona ka nga wele jabi awunike
0: awunike ko so
2: awarin baradio
3: Soroko
1: ikontu ya fo chukomi adamne ambisi sa make danyugo la soro aleye kuna fodiso alkuma nyamaye ka bo tamakunda senegal koryan fanfe iniantma samba flanim nani ani samba flanim gani duru senegal marabao tunye kuna fodiso ka demo sonsori nga avril kalo damne na samfla temenu ka demo udira sefa ware milliard kele ani million keme konton odetlana ka di jamana kuna fodiso keme anbi woroni nani ma keme fla ani binan nikele nga kuna fodiso keme fla ani binan nikele de tunye kambo o demen nofe make danyugo e ka kuna fuli chekeda mo demen soro obi la la ya juma de la ni wati la
4: nanga soro akanyi namma soro fana amma ka fuyi parce que entreprise de presse hier de nyana ka baraka ki la wuri soro pour bi sheki la charge ou régler choko me an ko ni mul décider alkuma an nga ma fele ambe se ka mo soro an yere 2024 an o réunion interne ke ka ba fele wuri ya ke an o dobu mo ko bara lawla an tour na compteur et compteur standard de an o compteur standard ni mbo ka compteur waye fal nati amba na courant contrôle la sanse nele etc donc an ko ni stratégie de nati mun yalo mun nanga demali soro akanyi na ma demali soro fana ambeta yere
1: o wayra ka foko gelia be kuna pol di barako no abe ka kesri le sango ka to wa barake
4: tinya tinya bi gelia be mun parce que bi le 14 de haybiere man barlo sara andela la samba adapté et puis an barlo fana o kire mo ko ye mun yalo ba comprendre nere ni wurbe ha nte hay tendu ma ko no parfois le 25 le 26 le 27 le musara
1: ni marabo ka na folo kunana akumuse ka jorba soro aka chekada konana
4: tinya tinya nanto soro bi le 14 de ba soro ni heure ñu nangu sala fa ka ba ko la cotisation sociale régler kana location fana sara mais amma soro fana mais c'est pas grave am bi continuer rek wala tu yere nga diversification ke 600 fana régie bembo lo régie publicité de bembo lo wala ben dema to ni yere
1: maké dañugo ini ci kay tabu bi la
4: ji merci beaucoup
1: anga soro ko jamkan be kunche ya nega foli be ala melkelo bela geniye antu meka kuma na fodi suka na fa soro soro de kan anuka geliaw obisi ka jamkan soro ka lame borolo sanfe ma tumi rfi tumi fe jamkan nata amna na tara dakar senegal fabaka senefe uni bransu guba fiara kenede kan katuma awiye o nyanage kan obi damne na mars kalot de bisaba na amna na kunche avril kalot de mugalu
3: abora ka jemuka mi lame korolento Alunimura altulube irifidela nege kanyeta ani wolomla osela bamako ani kai
5: Bintu Sise
3: Ekitiko kuma kenenyi ndakuna malila dogokun flanyo kon uka kiti daboliko biso ramadani na adono teme fanganye makoro bandaw masrunya moko woro ga kiti jabi dala keneka sangulumla fo santani nduru kaso nyangli de bina uka ujala kilendo fanga dafringane ya ani jamfa jamana juguyala amena nye polisoro asoni ka kenyeni la kanabalia kile liye njiria jamana kunchigi bola tinibu ye fere kurauta wasa ka dofara asorasi uha keka o hukumu kɔnɔ mɔgɔ ba mugan ani segin de bena sorasi de bena ta a sorasiya la gine bisawo fanga sina domingo simo sperela labilala ka bɔ kaso la a kunnafoniyaw la o kun ye a ka se ka ta a yɛrɛ furakɛ portugal jamana kɔnɔ aw dansee kokura la ina fontu be ka fonya na si san chugo mina bakruba la ko mali dona tame fanga nyemo ko koro bandawni amasul nyamo ko woro ka kiti jabi dala kene kambi jigina kiti tegala tunye nanyini minuke obema lawaleya kiti tegala ye umu ko nani nyangi ni san tan ani nduru kasoye aflato nyangila ni san ngulumbla kasoye wajana babaro kiti tegala ka jabi ni jila donc pou fla akiti daboliko
5: were do bintu kirin silfe jigina kritigela tuya la nyini ko mo duru kanyangi ni samu kan kasoye ani kelenka labla no ye commissaire de police Mustafa Diakiteye na kritigela kalatike mata usrafe Mustafa Diakite ani mali jamana nyema suka konya na bola koro kalilu dumbia nyangila ni sangulum fla kasoye jamana la kana soro su nyema koro kasum goita ni mo jela kilen sabato ulu nyangila ni santa ani duru kasokelie kirisoko obanda o mali dona teme fanga nyemro koro masuri ya mro woro nunu be nombe u jela kilikuna o miye bembembe wale ukeli mali jamana kan ani jenyo njuguya nga kiri wati bela kasum goita na tukunyoko mason ama halifitini uye jela kilikan nunu be soso ku nota sila kiri njabi yuka lafasala udusu labobi olu minuko ni kiri ntu sigilente dalilu ya jonjo mfosika metri ya sent kone maka akumaka umusalaka akukiri njabi ye malo ya kodeye wakube na ferebeke wala saka soso hakili jigina mro woro nunu mnena akabi samba flani mwa anikele fanga dafri wati dela omie mali dona teme fanga nyema koro bandaw ni isi santa obla nyurona kabi uwati bandaw nofe mro woro nunu mnena kabla kasula bintu
3: ini chenye fole ula jeneba baro kitiko kuma halisa malila unika hadamadenya hake la fasali bulofara ya la nyini ko seke seke li ukake surasido kwa fahalika tabdisha jamana nyin kroyan fana wala nyini kela unife kunu alamisadu dogo kuntamine kele jau charilinko uminkono osurasido diago ya mineni ni fahalimbe ye uluminena jeni ni efela fe uka karinyo honya senfe anifis ni gao siraka akuma kanute unika hadamadenya hake la fasali bulofara ye sege sege lu la nyini kasoro fahali ni jati kren krene mada kene kamfolo
6: jati bintu nga obela unika hadamadenya hake la fasali bulofara kuyo kunofunia usoro minu mbaira kundi matoro walo anifakalu kera kanyesi mali sora suma ujauga mdelenko jatike wale kelo ni bamba chufe urikoso unika bulofara nkumalasela ya ala nyini sege sege li jelo aniklenu kake ulasaka binkani nkachukudon ka ajanu nula 17 ya anika wale kebago nyangi unika adamadia ake lafasali bulufara beklaka afrakam koni lakana tigila mgo fenfen ye marfabla wale mani ujauga mnena kuka ake ubela jilinkanka lakana kadaka nko jinef benka sebebe u wale mbla kele saria tieni minenkono unika bulufara ku ya alayini urela saria kalakili anino saralika ke kasarato anu usumogo ye nga efela kumalasila Mohamed El Maulud Ramadan kulu tena ban unika segesegali nkelima nga kulu be alanyini jaminu charina uluka 70 ya folo yani segesegali jabi ukada kene kambintu
3: kumba tabirisha binkani kela do kunda modo karinyo konya uko anefis sirakan
6: awa bintu tabirisha binkani kera doko kuntemeni surasu boto anefis kukunda gawokan ustana krenkreni deka jinimni efela bambachikulu bina surasu kan malike la bolok mwedantake like ka binkani 70 ya nga umapuma uka mwogo fagalung anitununu ake wokan nga efela kuye mwogo chama konifaga maranyamago doere ka seria wula kusurasiki tantan irikari fagara anika mwogo nyogo njago ya mine bintu
3: ini chenye foli wula kumba kanute lakana kwa kuma halisa amalila kakenyeni kunafuni do ye mi charila kunafuni diga fe chama nkono ko Etats-Unis kele bulum bena lakana fere do buluda jeni mjatege wale kulu kama malila kwa kanko ministri Abdoulaye Diop ye jalakili ke ako lakana ayijabili kesa ako lakana fere fin wofen benyeshi uka jamanama kakanka ke uka baranyo konya dekono uka yereye ya bebunya o minkono Abdoulaye Diop yeni laselike lakana lajereba ambe bas Bamex tako flana de sinfe nga Etats-Unis marabaka uyere koni madantegili fusike okoka nyi wati nyina malila halisa ninyakile duru nyokonye kabini kuwa kuru dugude uju sigiyoro bila jene marala jamana chamanchi anfana uruji aguyala ka dugu nyimbila ka sababu ke jeni mjatege wale jekulu ka baka bakali uye jeni mbeka ujalaki kubeka demendu malisu rasi uma ora dugude nchama ankona kataha ukarifa pora ani saba dugula do fanasela jene dugude ubeka demende lanyini mali marabaka ufe iko anka ni sereya anka alame
7: makorba fara demsenga muso fara cheka banabato fara kenabato ka katan tena sukana se bima ani bi mogo de bikanga na mogo bikanga na chogo mea bukanga na te kata soko ma fushu mogo bina doro donc vraiment unana kana loje jene ekol sura anyo ubisin na kanye dumunu nana duma sumo nana duma fembe kaya pasi utu yere I ajora fa kosebe preveni development social ani meri vraiment ben nana asiku ke uye me ali sisa mogo bikanga na ali sisa mogo do nana Pasi kata-kata ni nya sawa nana sisa. Brama galera. Kata-kala je nu nana chumi jenen no ni aja temene no magari kudu hine kudu. Do nana do ni gari mana miskara zaratin do no masia. Salma fini mumbu kana dro no de nana. Ale ala kama telefoni dro masika telefoni utakana. Brama hina do. Meangon me mui nyindro utur tefe. Brama hali biali shini kuchasiri kujija kademet kekano nusegare. Ali bi umago bi demela.
3: Kwa kuruka doka asiria de tundonka kenyeni uboliye uka dugu kono.
8: RFI
3: Nigeria jamana nyema Bola Ahmed Tinubu ye ayamoru ya di kunu alamisadu ya sasura sikura abak mugan anishigi nkata kele bulon kono Ola niye ka jamana lakanda afere kulo griya kanyeshi jatigwale binkani u ni diago ya mineli unye omimbe ka chaya katafe jamana nyinkono wa maimuna sanugo dobe na afara afana jamana surasi daha u hakeko.
9: Awa bintu folo surasi daga bao ake tubi shegina. Nani bina fara okanko ake yele tan aniflara sisa. Kunu Nigeria jamana nyema Bola Tinubu ye yamaru ya difana. Keleke mnawera okasa wafera okata yasa ka surasu deme aniko lafia. Kafara okan surasi kura ba mwa anishegi bina ta kele bolo kono. Alangini yeka jamana kalakanda fera okologuli ya bao jatika wale binkani uu. Che marfatiku ni jatike wali kelao ka jago ya meneni uwarangatalinu jamana inkono kerenkere niyara aken kan yamfana. Loko kumfuranche temeli ankoro ya mwabina ni nyogonale jago ya menena che marfatiku fe Nigeria tlebi yamfana zamfara marakono. Wajuma ni karidonche che marfatiku nunu bina dugudenta anikele nika ye maranye mwako kafora. Novam kalo temeli jamana kuntiki tuye lakanda wakati belon fere osigi jamana fambe kakeni binkanu uchayali wa atuye laidu takwabi na surasu uchari jamana fambe rafana.
3: Maimuna sanugoka nyefoli udetundo gine bisawo fangasina Domingo Simo Esprera alabilala kabo kasula dogo kumfla anomine liko okunafuni yaula alabilala olasa akataka ayere furake kokan yuko kitiso kalatige tali mbe ajira chugumina maimuna zerubo kwa wala liu
10: Pangasina nyere sera Lisbon, Portugal fa bala bi soroma o jamna kuna fondi so do ka fola akanu baga minu biye o mo dama do boraka kumbe pankuru jigisola dantika le kunkuru ndo kono ako ale gine bi sawo jamana denye aniko abina ka bara o damne kokura ne chukuya sorola serian do la afe kuna fondi so e ka bo kiti ani lakanati la mo do fe Domingo Simoes Pereira la blara akatra aida frake koka sabuku akakenya basilinte oko son kiti so ye akaya maria di iko saria bi ala yini chukumina wa aya sinsin surasi dogotoro waka jatimna uka aminu ye fanga sinan laje uka jabi ula kaka banati seka ufrake gine bisawu ni kwa kante kalo sabali dira ama ufrake lu usrafe uko jamunan surasi kiti sobina ajatimne latike mimsika ta akula fanga sinan politikiton PIGC nye mgontu nomne na jie kalo tleshigin rabaka kura usikalembe ala fanga dafri ganya wali mflala samba flani mugan saba ani oktobru kalo samba flani mugan duru ani furoba na fulo yuruku wali ndou ato nomne na Umaru Sisoko ambalo kafanga bidiko. Nova mkalo tile mugano woro, yani akalabla kalo damani uko.
3: Adinye tomba uni nyemokoya nyinini sirafe, chebo woro uye uka barabulodale unyefolike kunu kukurala. Osenfe, Senegal jamano kuntikikoro, makisal ko kumonyokonya ubeke ni beye. Wafananko abena jamano uka danaya sabati kanyesi unima. Adinye tomba unika bulofara sisan, uka hake ubulofara nyema Volker Türk ye a nyini kurumbulila umare ba woro uka sirasoro kabo Ormuz kukujika uluminu Blanendu ye wako uka lakana ka sabati o senfe Volker Türk ye ni wile kanke bi jumadu ndi gele yaw be Ormuz kukuji sira nyinkan temeni sira kan kabini gele dabola fevriye kalo temeni Etats-Unis Israel ani Iran ka muguchi u senfe benkan jonjon masoro halisa gele u joli la uni nyokonche kakanyini Kongo Tasuma mimbe Fransi jamana kunkan Urubtomba ye jamana nyemoko Emmanuel Macron ka wele jabi antunya la nyini kunu ku ka wakati gelen ferota minu benyesi en Congo tasuma uma oka waleya o kumukono tasuma afanga pankurundo blala kataka Franci tasuma nyinye mohoba binani nyohonde diaguya ku sigiyoro bila bijumado farikolo nyana je ko kitisoba tasye ajira ko abena jateminen ke octobre kalo nata ak leshigi senegal ko sosodi 7 kan kanyeshin kafka latike kan kan jonjon dikoma marogma tapi verkan o masrola agela yawla marog ni senegal ka final senfe awni je lamlila ni medan sigi fam folola fam flana o benye kana 600 sangata ani fladala nege kanyeta ani wolong blaka mandi
8: bintu sise
3: nataula amena uhatle naula me sani doni awye uni oluminufo bi kuma be awolo kineka amisroka kine nyunkunche ni soroko jomukaye ngaini ni beche ambe kuna funi kolondo fesefese awye sison Samia wahati manasi gregre ko chama beto kaye samprem be minu sababu ye o sirateke de la video dobe ka floflo bololo furba kuma kay ro sanfe min be ka jira ko samprem wulila mokodo kan senegal min tumbe ka telefoni digidigi kasoro sanji be ka jigi kasoro tinyante o kola ja minu bola ulut atali kadra de kono ambarake nyoko minu be kuna funi kulun segesege Parala odikanyo ndogo kunyina. Umaru yero, ibismillah, video nyi yere be chogo jide.
11: Marahaba, inike, video nyi kuntakala ye miniti kile ni segonu biduru ni shiginye. Akondana, ibe mwa uye, tasuma nobe minu kan foku jugin kosobe. Udalembe duguma sodo kono, mwa uwera ubeka yala yala okuna. Olu chema doo ye furakela uye. Doo beku ufifa, doo kele ndo ka jidon bidon mene utekela wala sa jika seka don jugin baka todo nuna. Aung ye video yon sura sraf la defe. Abeyi WhatsApp kan. Folo kera samba flani mugan nani oktober kalula. Ola, kuma kando tumeka fo wala fo kando. Mime ka jirako samperen ye mwa doo chi tambo kunda Senegal jamanana. Aflana, anyo soro doo kunda bante menena. Okonana, kuma beka keba manankande la ko.
12: Telefoni ye para chenjugu bado ke dugu dola Senegal ka ufe. Ma kelenga telefon. Samperen jigina kono telefon tofemebe ya bemene. Mwa uposu kono ku uoro. Yuko kiwe saka uoro chukumi.
11: Ni video in chari na kosobe WhatsApp kulu uka. Tiendo, jan nute jalabe nuye, jala kikaudu. Nga ublala mnami nkona watechi.
3: Okuru kwa wale nyumanke Senegal, utewa?
11: Odo, ninkuma ke Senegal, Senegal kuna fundiso fosi makumaka, Senegal fama fosi makuma ninkoka, sebe, wale madalu wera fosi te mimbe ninkonyo wana kuma fo kakera Senegal. Misala, video folo minkerina samba flani mugani nanina, atumfora koko inkera tamba kunda dugu de la Senegal koronya fana. Watila anyo dugu kuna fondila chama uwele kuhininga. Uyafuanyena kuni inkasara nasugu make tamba kunda dugu la.
3: Otumana, video nyintara kadra jumankono?
11: Anyisekisekele miunke video inka, uluba ajira ko mwono nujugi natasuma kasara dode senfe misiri dokono. Akera Nigeria, Kano Marala, Larabar Albasawa dugura. Akera samba flani muganani mekalo tili tani duru. Kiedo ye tasuma bla misirina, soma jona kasoro mwa utumbe kaseli. Afolo la kataji de funfun misirina, kasoro katasuma kiala. Atikila mwa yere de tara yere kufo polisi sora. Ako chinye tlana uluka dukono, minke chiko ya tumanye. Wa yere kasomo chaman tumbe misirina awati. Kuna fundiso chaman tunya kibaru lase watira. O kuna fundiso nutunya jirafana, kwa mwa jogine untara kataka dokotoro sola, Murtala Mohamed Tokobe Minka. Kano, video yin tara o doktoro sodela. Kuna foni mimbe fara ukan oyeko sankele ni wale kofe. Kano kiri sodoye kye nyangi ni fagaliye. Ka kandulon jurula. Ojabi fanabe soro kuna fondi so okono.
3: Jonde ye kuna foni kulo nye nchari. Ukala nini ye mwenye?
11: Kuma minunube video yin kono atigo ubeka ladili udeke. Ula iba ye kafo achari mbago ubafe ka mwago la somide. Telefoni la barili la sanji watira. Kasoro akodo mwaka ube minfo, oyeko tiendo faratibe telefoni na nisambe kana. nga na chogoya do ni telefone kurulendo kurana walma ni be weleli kera ni telefone jurumaye oni bolola telefone ntekele walma tuguni ni be kenema bala jirido sanfe jiri duguma walma kulu sanfe faratibe ulula ni samperena note telefone juruntambe mwami nubolo ani nu ube sokono kololate ulutala hal ni samperena yala mwonu ye ni ko charinde kasoro hal o ma nyenyini wa abeseka ke
3: Umaru Yero kanyefoli uiniche asisa ameno hakili na udeleme awye uluminu jibi kumabe au bulo keneka iku ujuma uojuma kumabe di auma au diana babu udeka au hakili na uokoka maimuna sanogo ye uludo utomo ufle
8: Amba kwa sira sisa sammo au ben sammo ni konyo wana seneko amado bala te berebere senefeon kone ashara inafo manziu ni fero non kono ngono sharanga femi yesima fere sima seneko ni mochama kubla gofe fene ni ka anda farafin jamono shamanta bibina kerengala bor manere be jamono no yukudware ni reka kudware ya ta bibina folo folo to memon ke senela inafo komi sima sena kemi kemi sarda yuta soro biduru nyona tika ka bola
13: kasuma donu bale ne aye burkina bon nyaay kenkena avec sauvie na fajman de bawo na fajman bala ba ke sobe ko suma jige aga jamana konna ramo be no ne suma da jige aga jamana konna aga sala fe minu be minu de ba to ekre na bin watna kele bon rabu yoro la an na ko kele ti ka jamana konna da so a sa fe et pa de ko bul kana aga jamana konna bon da so se o bula ko kam no to warto bulo se to yi bon nu suma da jige aga jamana konna aga sala fe ya apsa ke so bu kuna se don mu bu so ko ka ko le san wo ko ire
14: Toko Macky Sall yɛrɛ ma nasanzini ɲɛmɔgɔw la sariyaw mɛn o ko ko wolu ni min tɔgɔ duman tɛ fɔla i la jamanadenw fɛ i la fanga kɔnɔ olu la ɲɛmɔgɔya tɛ di ma Macky Sall min bɛ ka fɔ Macky Sall ma Senegal kɔnɔ yan bi Senegaldenw fɛ k'a ye mɔgɔ 80 faga a la manda kɔnɔ n'ale nana yan ko Basiru Diop Mayiga fa i ka fanga dɔn ale la ɲɛmɔgɔya ɲini na a nana ko wɛrɛ de la min nɔ tɛ kɛlɛ ɲɛ nɔ tɛ ale y'a la o fanga tɛ Basiru Diop Mayiga fa i la
15: Macky Sall ka cɛbaya o ni la kɔni ne hakili la kɔni tɛ fewu fɛn dɔw bɛ yen ko sosanta i kun kɔmɔ mana bɔ don min na e yɛrɛ tɛ yen e ta in fɛ e hakilina tɛ ka fɛn baara dɔn ne yɛrɛ kɔni fɛ yan'a fɔ k'i ka don o la kɔni i k'i lafiya o da ka di la sinɔ nin ko nin kɔni kunkɔrɔta foyi kɔni t'a la
16: vraiment an b'a fɔ nin ye ko ɲumanba ye nin ye kunkɔrɔta ye afiriki ma parce que n'an k'a jate minɛ bi Macky Sall Senegaledenw ɲa yɛlɛla bi kunun kuma minnu tun b'o fɔ Macky Sall ma kunun Senegaleden fanba k'a dɔn bi ko kuma ninnu ko tiɲɛ tɛ
17: Bintu Sise
3: an b'aw hakili jigi an ka kunnafoni de kɛnɛ ɲin bakuruba dɔw la mali la dɔgɔkun fila ɲɔgɔn u ka kiti daboli kɔ bi sɔgɔmada ɲina dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmakɔrɔ bandaw masuru ɲɛmɔgɔ wɔrɔ ka kiti jaabi dala kɛnɛ kan san wolonwula fɔ san 15 kaso ɲangili de binna u kan u jalakilen don fanga dafiri ŋanaya ani janfa la aw bɔra ka jɛnɛba baro ka ɲɛfoli sɔrɔ dakunna ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye nigeriya jamanakuntigi bɔla ahmed tinubu ye fɛɛrɛ kuraw ta wasa ka surasi ba mukan ani shigi ta asurasiya la gine bisawo fanga sina domingo simo esperera labla la kabo kasola okunye akaseka taka yere furake portugal amekene nyun kunjeni soroko jimukan de yesisa cheikh bamba job de tegebene gjurula aw kambe
18: soroko aw bina jimukan min lame oye korolenyi
19: isu
1: Zero. RFI manega la mebao soroko jamgan kanubao au ni antma au danze. Ni wakati mina geleabe dien kono, puna fuldi soka sorobe ka doya, krekrenga la farafina. Avril kalo damnena, Senegal marabao ye stifa ware miliar flan yon detla, jamana puna fuldi so doye, sango udeme uka barola. O na folo nabi fo ama, fond d'appui et de développement de la presse, puna fuldi so be mo soro. Mande jamana ukono ka nimbo marabao ka demuna, puna fuldi soka soro serato ye jumoye, uka geleawe jumoye, fere jumo debika bolo da, sango ko noya anka soro ko jamkan bela na sisi o de kan o strategela amna na kuma di kuna podi su nyama sabama ka bo Senegal Mali ani Burkina jamana ko no amena masala ni maki danyoye ka bo Senegal jamana kono jamkan yin labana nga gani oke ami masala damne ni mo flaye folo bamako kuna foli gafe info matin nyama sikuba iniyantma
2: aba ani nyakuma
1: Fatma Sophie watara iniyantma eye wagadugu bololo san fe kuna foli so kin mafa nyama ye wa nga nyana gani folo bi nyasi edema yala ika bololo kan kuna foli so imbi na folo soro chukudi kasika baroke
0: kuba tu negatif ni mo mako ya bana jango anga ka kuna foli di dunia fambela ambe dene dara tigise bobo dene ni wal kilentara intasro ayoro lebi kalkile ani kuna foli ni para fanga anga war soro bobo uro sana ani sana aba lo sisa bololo sante war mese misendo fana visoro kato bololo baraka ni fizisiti sawawe don ulu fana sababura ami sema misema doni soro koko ni sana buara aba lo sin mafaire adame na au alawila anga juma soka gyo sante orora akarate ami mako nga war blanya fe anga takake mo demei sababura war kuri kuma blanya fe me anana yi gole abiduna ton an sana bambara anu proje sebe sebe ka ese sa partenero yala mo omu vise ka yoni keka andeme anga sika kontinu ka anga kuna fulidi la doba anfe ibele informasyon na solo mousovele wolo flani uli sana de proje do le kano no proje to anko voa femeni pour la paix dans le Sahel. En Kanaka, sera plus tard, le projet ne s'en est pas mis.
1: Si Kuba, et qu'on a pu dire, Sobi, et Gafé de Bo, à Castro, sera où est-ce que
2: tu m'as dit? Sera très flyé, sera follow, un mot, sera un paramonge, un bon mot, parce qu'un sera là, c'est un journalisme, un bon, pour le blasu, pour la tanimou, le ke ou la. Uli anga sorote foloi.
1: Abseka yuli nyongon fere telekono, misali yala?
2: Kumaru la tani pangaka bu, inako kumaru la tani pangaka dogondoni. Tani ere kofe, ame abonimo diretu ufanabe no. Mkobu kambwa ama, kangata jurnal duma, ado vetra kalula, ado ere vetra sana, jien dongodo nambora, ameta jurnal di oduma. Donk akachan barake datrizo la, akachan kuruba barake la ufanala, donk olube sekata ujo, ilekona la, ku jurnal keme duru, dongodo ame mundi oluma on ninta la fana me journal munu fana blakata suku fana la
1: journal dingle ndo avu fere jollin suku kono
2: journal kele me fere bi oro de suku kono
1: bi oro journal kele abaso ngobo wa abi musaka mi do asiga kuna polio soro ani barkelo minu tanu ka barake afika aka sorota sorala wa
2: nanda na journal dron fere lima e kele kono la aka gele fotere ka foko ame journal musaka de sorala ka foko ame barakelo sarabo ala ka journal yere entretien Voilà, quand j'ai l'encontre, on l'a tanga sorof lana, on reba en de medoni, ka odine tafa, parakala ou de no mouni me, kerana kumarola, kafoko, anga, barakuye, moun matu, ou ka barada ou le besteka la poudon, tu gomra nama kouma, ou communication. Donc, amo, ou lou mounuke, ou sorof lana, mounte journal ferelie, mais ou yaye ame communication et ko ou vinyen ou de pas jousa. Donc, mena ani, barada mounoubeno, ni asoro, makan ou ni, appelou, masini, metajou boubolo, ou lou la teme, journaliste ou fe, ou re anga sorof lana. Ne oride an deme ka seremu ka suma bibina doni jurnaliko ro la suku kona la dingombe na ko o dinga da fa doni
1: akli bara fono wangula li fono be ngomi ma publicité wal ma fono da do yala ni wati la
2: awa ale do yala ko tere bibina parce ame o kati mun kona la o kati nka gele e soro fan fe mali doronte ama ko abisiya ka ko ijen era ta bude bibina bara da munu ba mbule an na ma ko ma trigo lu ku fa nga ka bu ko tere ka an deme e lu ku me tilise chaman ka an se ko tere lu chaman be no lu ku ka war munu labla ko la ko don ko tebe o mi chama dobo ga soro dawla do wede ko ka de sigata keme tarala ka de sigata ko bi worola ye war munu dogo ya ko tebe ko no ye shire no ko tebe communication ma o gelan nana ke to bu fana ye amunu na ngun dari me fana to kun sirlendo olula no ko an mu ka message de communication passé o ni dogo ya ko tebe o nana ni gela donye dibina ka nyeshi anga barada ma andorante
18: soroko
1: ka faroka maraba obi delika de me odi kuna fodi suma sango ko bolo deme onna fulo bi di kuna fodi so joro nun nava kama jamana kono ani beje fanga sinsin koso salon burkina c'est pas wari million ke mesta banim mugande tlana ka di kuna fodi so biolon flama Fatuma Sophie watara kwin ma fa kuna fodi so yo deme sorowa
0: tawo sa gwanno mata deme di kuna fodi jila uma on sala bi do sora rima ala barkara sala mi ye jawe ka sala be tamani koni gwanno manga sala be tama e do so sifa era do era don Iko
1: akera jamana do da chome malila walima tumadora Senegal yere ni maraba yo ka demetike yala obsega tu ka tu baraka tu kunwa usibi soraiwa
0: bo amseka tega tu baraka na barani bidale yali
1: siku bai de meme bidi funa podi souma eda la presse ko osun so lendo folo malikono
2: awo
1: abeka dinga badon akunwa walima abichukujma ofe
2: abe san chama bo ka soro nyere wakati mase awari kika dila wari mana ke togo togo adora achara ni barakoro mko ya soro abeka dikundo bo mko kan u abeka barakoro deme ta ko chama sikitenga bo na ko ntino amana ka nyonye ma abe dinga do blaino
1: aklibara borolo funa nana kana aka baragele ya sanifere ko fanfe san kelo asoro funa kresa obye ko dogoya ferejma de au siraka abla 5 ans sango aka se tuka boni ngereina
2: oni barakara chama fanadino ankelino ka akli jakaboke anre fanta ankelino wa akli jakaboke anre fanat fika tabulo jumenta ka anga barake tugu yelema soro mumbe bololo tanke anre ka fika o soro meme si bibi nambe yoromuna akli mununu ma bankolo me adetina
1: Fatma Sofi Watara yala ofana beka miriado nyanyini tango ka sika na folo soro sra wore fe minti ni mbela jeni e baraka minu fo
0: an barakara commerce ni parce que ni bi balanta yelema na fara bi don sey yelema kama an fara be ka tere misem son blanga bara o gerena o do titi fono fono na fulu dila o ka bara e kon bora fara an ba man no sisa ala no bibi nan bele bi fara lo ni ke an fara ya ye to usaba bura an fara bi ka dua le ko tenna an fara bi ka tuwa mo da ma da ma ni ta ko lu fana kala da ro ka sa ta wa mi sen do so ko na ya explique ta ko ni na ye ko a yoro bi ja na kula fulu so do na an yara bi bora ki so kula fulu dila ni
1: Fatuma Sofi Watara Fikuba au sona kanga wele jabi au niki.
18: Soroko
1: ikontu ya fo chukomi adamne ambisi sa make danyugo la soro aleye kuna fodiso alkuma nyamaye ka bo tamakunda senegal koryan fanfe ini yantma samba flanim nani ani samba flanim gani duru senegal marabao tunye kuna fodiso ka demo sonsori nga avril kalo damne na samfla temenu ka demo udira sefa ware milliard kele ani million keme konanton ode tlana ka di jamana kuna fodiso keme anbi woroni nani ma keme fla anibina nikele nga kuna fodiso keme fla anibina nikele de tunye kambo o demen nofe make danyugo e ka kuna fuli chekeda mo demen soro obi lala yajuma de la ni wati la
4: nanga soro akanyi namma soro fana amma ka fuyye parce que entreprise de presse hier de nyana ka barake ki la wori soro pour bi cheki la charge ou régler choko me en ko ni mou décider alkuma nga ma fele ambe se ka mo soro an yere 2024 ango réunion interne ke ka ba fele wori ya ke ango do bu mo ko bara lawla entre na compteur et compteur standard de ango compte standard ni bo ka compteur waye fal nati amba ne pour contrôler la sanction etc donc en connu stratégie de nat munialo nous nanga demali solo akanyi nama demali solo bana ambeta yere
1: waira ka foko gileyabe kuna podi barako abe ka chesri le sango ka suwa barake
4: tinya bi gileyabe parce que biye le 14 de haybiere man barlo sara andela la samba adapté et puis an barlo fala o kire mo ko ye munialo ba comprendre nere ni wurbe ha nte hay tendima ko no parfois le 25 le 26 le 27 le musara
1: ni marabo ka nafolo kunana musika joroba soro aka chekada konana
4: tiya nantu nga soro bi biele 14 de ba soro ni heure ni ngou sala faka ba ko la cotisation sociale regle kana location fana sara mais amma soro fana mais c'est pas grave am bi continuer ko da tuere nga diversification ke 600 fana régime bembolo régime publicité de bembolo wore bende ma to ni yere
1: make danyugo ini chega jabi bi la
4: jene merci beaucoup
1: anga soro ko jamkan be kunche ya nega foli be ala melkelo bela geniye antu meka kuma na fodi suka na fa soro soro de kan anuka galeyo obisi ka jamkan soro ka lame borolo sanfe ma tumi rfi tumi fe jamkan nata amna na tara dakar senegal fabaka senefe uni bransugo ba fiara kenede kan ka kuma awiye o nyanage kan obi damne na mars kalot de bisaba na amna na kunche avril kalot de mugalu
18: abora ka jemuka mi lame korolento
6: Alunimura altulube irifidela nege kanyeta ani wulumla osela bamako ani kai
17: Bintu Sise
3: kitiko kuma kene nyi dakuna malila dogokun flanyo kon uka kiti daboliko biso komadani na adono tame fanganye makoro bandaw masru nyamu ko woro ga kiti jabi dala kene kan sangulum la fo santani nduru kaso nyangli de bina uka ujala kilendo fanga dafringane ya ani jamfa jamana juguyala amena nyi polisoro asoni ka kene ni lakana baliya kire liye nigeria jamana kuntigi bola tinibu ye fere kurauta wasaka dofara asorasi hakeka o hukumu kɔnɔ mɔgɔ ba mugan ani segin de bena sorasi de bena ta a sorasiya la Guinée Bissau fanga sina Domingo Simon Sperela labilala ka bɔ kaso la a ko kunnafoniyaw la o kun ye a ka se ka ta a yɛrɛ furakɛ Portugal jamana kɔnɔ aw dan se kokura la ina fontu be ka fonya na 600 mina bakruba la ko mali donata me fanga nyemo ko koro bandawni amasul nyamo ko woro ka kiti jabi dala kene kambi jigina kiti tegala tunye nanyini minuke obema lawaleya kiti tegala ye umu ko nani nyangi ni 100 ani nduru kasoye aflato nyangila ni 100 gulumbla kasoye wajana babaro kiti tegala ka jabi ni jila donc pou fla akiti daboliko
5: were do bintu kirin silfe jigina kiti tegala tunya la nyini ko duruka nyangi ni samugan kasoye ani kelenka labla noye commissaire de police Mustafa Diakiteye na critical kalatike mata usrafe Mustafa Diakite ani mali jamana nyema suka konyana bola koro kalilu dumbia nyangi lani sangulum fla kasoye jamana lakana soro su nyema koro kasum goitani mogojela kilen sabato ulu nyangi lani santan ani duru kaso kelie kirisoko obanda o mali donate mefanga nyema koro masuri wa mogo woro nunu ben nombe ujela kilikuna omie bembembe walu li mali jamana kan ani jenyo juguya ga kirin wati bela kasum goitana tu nyoro mason ama halifitini we jela klikan nunu be soso ko nota sila kirin jabi yuka la fasala du sula bobbi o lumino ko ani kirin tu sigrente dalilu ya jonjon fosika maitre yasent konima ka akuma ko musalaka aku kirin jabi e malo ya kodeye wa ko be na ferebe ke wala saka soso hakli jigina mo woro nunu menena akabisamba flani mugwa ani kele fanga dafri wati de la omi mali donate me fanga nyema koro bandaw ni 600 blanyu kona kabi owati bandaw no fe mo woro nunu menena kabla kasula binto
3: ini chenye folo la jene ba baro akitiko kuma halisa malila unika hadamandenya hake la fasali blufara ya la nyini ko sege sege liu kake surasi do ka fahalika tabdisha jamana nyin kroyan fana wala nyini kela unife kunu alamisadu do ko kuntamine kele jaw charilinko o min kono o surasi do jago ya mineni ni fahali mbeye ulumina a jeni ni FLA fe uka karinyo honya senfe anifis ni gawo siraka akuma kanute unika hadamodenya hake la fasali bulufara ye sege sege lulu lanyini kasoro fahali ni jate kren krene madakene kamfolo
6: jati bintu nga ubela unika hadamodenya hake la fasali bulufara kuyo kunofunia usoro minumba ira kundi matoro walo anifakalu kera kanyesi mali sora suma ujauga mdelinko jatike wale kelo ni bamba chufe urikoso unika bulufara inkumalasela ya alanyini sege sege li jelo aniklinu kake ulasaka binkani nkechukudon ka ajanu nula 17 ya anika wale kebago nyangi unika damadia ake lafsali bulufara bekla ka frakam koni lakana tigla mogo fenfe ye marfa bla walma ni o jawgam nena kuka ake o bela jilen kanka lakana kadaka ko Genève benka sebebe o wale mbla kele saria tieni minen kono unika bulufara ku ya alayini ore la saria kalakli ani nosrali ka ke kasarato anu usomogo ye nga efela kumala sila Mohamed El Maoulud Ramadan kolutena ban unika segesegalin kelima nga kolu alanyini jaminu charina uluka 70 ya folo yani segesegeli jabi ukada kene kampintu
3: kumba tabirisha binkani kela do kundamodo karinyo konyoko anefisirakan
6: awa bintu tabirisha binkani kera doko kuntemene surasu boto anifisiku kunda gawokan ustana kren krenen de kan jinimni efela bambachikulu bina surasu kan malike lebolo kumye dantike like ka binkani 70 ya nga umapuma uga mogo fagalung anitununu ake wokan nga efela kuye mogo chama konifaga maranyamogo doere ka seria wula ko surasi tantan irikari fagara anika mwanyo gonjago ya mene bintu
3: ini chenye folula kumba kanute la kanako kuma halisa amalila ka kenyeni kuna funi dowye mi charila kuna funi digafe a chaman kono ko États-Unis kele bulum bena la kana fere do buluda jenim jati gwale kulu kama malila ko kanko ministri Abdoulaye Diop ye jalakili ke ako la kana ay jabili ke sa ako la kana fere fin wo fin be nyeshi o ka jamana ma ka kanka ke o ka baranyo khonya de kono o ka yere ye ya be bunya o min kono Abdoulaye Diop ni la selike la kana la jereba ambe bas bamex tako flana de sinfe nga États-Unis maraba khaw yere koni ma dante gili fosi ke o ko kan ni wati ni na malila halisa ni nyakile duru nyo khonye kabini ko akuru dugude wu sigi yoro bila jene marala jamana chamanchi anfana odu diago yala ka dugunyi bila ka sababu ke jenim jatege wale jekulu ka baka baka liwe jenim beka ujalaki ku beka demendu mali surasi uma ora dugude nchama ankona ka taha ukarifa pora ani saba dugula do fana sela jene jene dugude ubeka demende lanyini mali marabaka ufe iku anka ni sereya anka alame
7: makorwa fara demsenga muso fara cheka banabato fara kenabato ka akatan tena sukana se biman ani bi mogo de bikanga na mogo bikanga na chogo mea bukanga na te kata soko mafushu mogo bina doro donc vraiment unana kana loje jene ekol sola anyo ubisin na kanye dumunu nana duma sumo nana duma sembe ka pase utu ya e ajora fa kosabe prefeni development social ani meri vraiment benana asiku ke uye me alisi sa mogo bikanga na alisi sa mogo dona na pase kata-kata ninya sawana nana sisa brama galera kata-kata laje no nana chomi jeneno ni aja temene no magari kodo hine kodo do nana do ni gari mana miskara zaraten do no masya salma fini mumbu kanadro no de nana ala kama telefoni dro masya telefoni utakana brama hina do meyangon me muinyin dro utur tefe brama halibi alishini kuchasiri kujija kademe kekano nusagare alibi umagobe demela
3: kwa kurukado ka asiria de tundonka kenyeni uboliye ukadugu kono
17: RFI
3: Nigeria jamana nyema bola Ahmed Tinubu ye ayamoruya di kunu alamisadu ya sasura sikura abak mugan anishigi nkata kele bulon kono ola niye ka jamana lakanda afere kulo griya ka nyeshi jati wale binkani u ni jago ya mineli unye omimbe ka chaya katafe jamana nyinkono wa maimuna sanugo dobe na fara afana jamana surasi daga u hakeka
9: awa bintu folo surasi daga bao ake tubi shegina nani bina fara okanko ake yeletan aniflara sisa kunu Nigeria jamana nyema bola Tinubu ye yamaru ya difana keleke mnawera okasa wafera okata yasa ka surasu udeme aniko lafia kafara okan surasi kura ba mwa anishegi binata kelebolo kono alangini yeka jamana kalakanda fera okologuli ya bao jatika wale binkani u kye marifatiku ni jatike wale kelau ka jago ya meneni uwarangatalinu jamana inkono kerenkere niyara aken kan yamfana loko kumfuranche temeli ankoro ya mgobina ni nyogonale jago ya menena kye marifatiku fe Nigeria tlebi yamfana zamfara marakono wajuma ni karidonche kye marifatiku nunu bina dugu dintan anikele nika ye maranye mgo kafora Novam kalo temele jamana kuntiki tuye lakanda wakati belon fere osigi jamana fambe kakeni binkanu uchayali wa atuye laidu takwabi na surasu uchari jamana fambe rafana.
3: Maimuna sanugoka nyefoli ude tundo gine bisawo fangasina Domingo Simo Esprera alabilala ka bo kasula dogo kumfla anomine liko okunafuni yaula alabilala olasa akataka ayere furake kokan yuko kitiso kalatige tali mbe ajira chugumina maimuna zerubo kwa wala wala liu
18: fangasina nyeresira Lisbon Portugal fabala bisoma ujemnanu kunafundi soda ukafola akanubaga minubiye umogo damando boraka kumbe pankuru jigisola dantika li kunguru ndokono aku ale gine bisa ujemana denye aniku abinaka bara udamne kukura ni choko ya sorola serinya dola aife kunafundi so ikabuwa kiti anilaka nantila mogo dofe Domingo Simoes Pereira Lablara akataka aira furake koka sabu huku akakenea basi gilinte okoson kiti soye akaya maruyadi ikosariabi ala yini choko mina wa aya sinsin surasi dɔgɔtɔrɔ ka jateminɛw kan an minw ye fanga sinani lajɛ u ka jaabiw la k'a ka bana tɛ se ka furakɛ gine bisawo ni kɔ kan tɛ kalo saba li dira a ma o furakɛliw sira fɛ o kɔ jamana ni surasi kitiso bena a jateminɛ latigɛ min be se ka ta a koo la fanga sina politikitɔn PAGC ɲɛmɔgɔ ni tun nɔ minɛna jiye kalo tile segin rabaga kuraw sigalen bɛ a la fanga dafiri ganiya walen fila la san b'a fila ni mugan ni saba ani ɔktɔbru kalo san b'a fila ni mugan ni duru ani foroba nafolo yuruku yuruku walen dɔw a tun nɔ minɛna Umaru Sisoko Ambalo ka fanga bili kɔ novanbri kalo tile mugan ni wɔɔrɔ yani a ka labila kalo damani o kɔ
3: diɲɛ tɔnba u ni ɲɛmɔgɔya ɲinini sira fɛ cɛbɔ wɔɔrɔw ye u ka baarabolodalenw ɲɛfɔli kɛ kunu kokura la o senfɛ senegal jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ kɛ ni bɛɛ ye wa fana ko a bena jamanaw ka dannaya sabati ka ɲɛsin u ni ma diɲɛ tɔnba u ni ka bolofara sisan o ka hakɛw bolofara ɲɛma Volker Turk ye a ɲini kurunbolilaw marin b'a wɔɔrɔw ka sira sɔrɔ ka bɔ Hormuz kɔgɔji kan olu minw balanin dun ye wa ko u ka lakana ka sabati o senfɛ Volker Turk ye ni wele kan kɛ bi jumadon de gɛlɛyaw be Hormuz kɔgɔji sira ɲin kan tɛmɛni sira kan kabini kɛlɛ dabɔla fevriye kalo tɛmɛni Etats-Unis Israel ani Iran ka mugucciw senfɛ bɛnkan jɔnjɔn masɔrɔ halisa kɛlɛw jɔli la u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni kongo tasuma min be Faransi jamana kun kan Urupu Tɔnba ye jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ka wele jaabi a tun y'a laɲini kunu k'u ka wagati gɛlɛn fɛɛrɛw ta minw be ɲɛsin kongo tasumaw ma u ka waleya o hukumu kɔnɔ tasuma fanga pankurun dɔw bilala ka taga Faransi tasuma ɲin ye mɔgɔ ba binani ɲɔgɔn de diyagoya k'u sigiyɔrɔ bila bi jumadon farikolo ɲɛnajɛ ko kitisoba tas ye a jira ko a bena jateminɛ kɛ ɔktɔbru kalo nata tile segin senegal ka sɔsɔdi sɛbɛn kan ka ɲɛsin kaf ka latigɛ kan kan jɔnjɔn di ko ma marok ma tapi vɛr kan o masɔrɔla gɛlɛyaw la marok ni senegal ka final senfɛ aw ni cɛ lamili la nin be dan sigi fan fɔlɔ la fan filana o be ɲɛ ka na sisan sanga tan ani filada la nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula kan mande
17: bintu sise
3: nataw la an benaw hakilinaw lamɛn sani dɔɔni aw ye uni olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kun cɛ ni sɔrɔko jɛmukan ye nga ye ni nin bɛɛ cɛ an be kunnafoni kolon dɔw fɛsɛfɛsɛ aw ye sisan samiya wagati mana se gɛrɛgɛrɛ ko caman be to ka ye sanpɛrɛn be minw sababu ye o siratigɛ de la videwo dɔ be ka folofolo bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔ sanfɛ min bɛ ka jira ko sanpɛrɛn wulila mɔgɔ dɔ kan senegal min tun bɛ ka telefɔni digidigi k'a sɔrɔ sanji bɛ ka jigi k'a sɔrɔ tiɲɛtɛ o ko la ja minw bɔla olu atali kadira de kɔnɔ an barakɛ ɲɔgɔn minw be kunnafoni kolon sɛgɛsɛgɛ baarala o de kan ye dɔgɔkun ɲina Umaru Yero i bisimila video ɲi yɛrɛ be cogo di de
11: marahaba i ni ce video ɲi kuntagala ye miniti kelen ni segɔndi bi duru ni segin ye a kɔnɔna na i be mɔgɔw ye tasuma nɔ be minw kan fɔɔ k'u jogin kosɔbɛ u dalen be duguma soo dɔ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw be ka yala yala o kunna olu cɛma dɔw ye furakɛlaw ye dɔw bɛ k'u fifa dɔw kɛlen do ka jidɔn bidɔnw minɛ u tɛgɛ la walasa ji ka se ka don joginbagatɔ nu na anw ye video ye sɔrɔ sira fila de fɛ a bɛɛ ye whatsapp kan fɔlɔ kɛra san b'a fila ni mugan nani ɔktɔbru kalo la o la kumakan dɔ tun bɛ ka fɔ wɔlɔfɔkan do min bɛ k'a jira ko sanpɛrɛn ye mɔgɔ dɔw ci tanbɔkunda senegali jamana na a filana an y'o sɔrɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnen na o kɔnɔna na kuma bɛ ka kɛ bamanankan de la ko
12: telefɔni ye baara cɛjuguba dɔ kɛ dugu dɔ la senegalikaw fɛ yen maa kelen ka telefɔni sanpɛrɛn jiginna kɔnɔ telefɔni tɔ fɛn fɛn bɛ a y'a bɛɛ minɛ mɔgɔw pɔsi kɔnɔ k'u wɔrɔ i ko k'i bɛ saga wɔrɔ cogo min
11: nin video in carinna kosɔbɛ whatsapp kuluw kan tiɲɛ do ja nunu tɛ ja labɛnninw ye ja lakikaw do nga u bilala mina min kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye
3: o koro kɔ wale ɲuman kɛ senegal o tɛ wa
11: o don nin ko ma kɛ senegal senegal kunnafonidiso fosi ma kuma kan senegal faama fosi ma kuma nin ko kan sɛbɛ walima dalilu wɛrɛ fosi tɛ yen min bɛ nin ko ɲɔgɔnna kuma fɔ k'a kɛra senegali misalila video folo min charina samba flane mugan nanina. Atun fora koko in kera tamba kunda dugu de la Senegal koronya fana. Wati la anyo dugu in kuna fondila chama uwele kuhininga. Uya fanyana. Koni kasara nasugu maket tamba kunda dugula.
3: Otumana, video nyin tara kadra jumankono.
11: Anyi sekesegele miyunke video inka, uluba jirako mwono jogina tasuma kasara.

0: video in tara o dɔgɔtɔrɔso de la. Kunnafoni min bɛ fara o kan o ye ko san kelen nin wale kɔfɛ Kano kiriso dɔ ye cɛ ɲangi ni fagali ye k'a kan dulon juru la. O jaabi fana bɛ sɔrɔ kunnafonidisow kɔnɔ.
1: Jɔn de ye kunnafoni kolon ye cari? O ka laɲini ye mun ye?
0: Kuma minnu bɛ video in kɔnɔ a tigiw bɛ ka ladiliw de kɛ. O la i b'a ye k'a fɔ a carinbagaw b'a fɛ ka mɔgɔw lasɔmi de telefɔni labarili la sanji waati ra. K'a sɔrɔ a ko dɔnbagaw bɛ min fɔ o ye ko tiɲɛ don farati bɛ telefɔni na ni san bɛ ka na nka a n'a cogoya don ni telefɔni kurulen don kuran na walima ni bɛ weleli kɛra ni telefɔni juruman ye o ni bolola telefɔni ninnu tɛ kelen ye walima tuguni ni bɛ kɛnɛmaba la jiri dɔ sanfɛ jiri duguma walima kulu sanfɛ farati bɛ olu la ni san pɛrɛnna n'o tɛ telefɔni juruntan bɛ mɔgɔ minnu bolo ani ni u bɛ so kɔnɔ kɔlɔlɔ tɛ olu ta la hali ni san pɛrɛnna yala mɔgɔ ninnu ye nin ko carindi ka sɔrɔ hali o ma ɲɛɲini wa a bɛ se ka kɛ.
1: Umaru Yero ka ɲɛfɔliw i ni cɛ a sisan an bɛna o hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan i ko juma o juma kuma bɛ di aw ma aw diyana babaw de kan aw hakilinaw o ko kan Maimuna Sanogo ye olu dɔw tɔmɔ o filɛ.
2: An b'a kɔlɔsira sisan san mɔgɔ u bɛn san mɔgɔ ni kɔ ɲɔgɔn na sɛnɛko a ma don ba la tɛ bɛrɛbɛrɛ sɛnɛfɛnw kɔni a sayara i n'a fɔ manziw ni fɛrɛ ninnu kɔnɔ ŋɔnɔ sayara nga fɛn min ye siman sɛnɛ kɔni ye mɔgɔ caman ko bila kɔfɛ fɛn de ye. Ni ka an ta farafin jamana caman ta bibi na kɛrɛnkɛrɛn bɔlama ne yɛrɛ bɛ jamana n'o ye kodowari ni yɛrɛ ka kodowari yɛrɛ ta bibi na fɔlɔfɔlɔ o tun bɛ mun kɛ sɛnɛ la i n'a fɔ komi siman sɛnɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ 50 ɲɔgɔnna tigɛra ka bɔ la.
3: Ka suma donni bali ne y'a ye Burukina bɔn n y'a ye kɛnkɛn na a bɛ kɛ sababu ye nafa jumɛn de b'a kɔ nafa jumɛn b'a la a bɛ kɛ sababu ye ka suma jigin a ka jamana kɔnɔna na bari mɔgɔ bɛ yen nɔ ni suma da jigira a ka jamana kɔnɔna na a ka ca ala fɛ minnu bɛ yen minnu dɛsɛ b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛn bɛ yen nin waati na kɛlɛ fanga ka bon yɔrɔw la hali n'a sɔrɔ kɛlɛ t'i ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ etaze bɛ se ka boli ka na a ka jamana kɔnɔna na bɔn i b'a sɔrɔ o bolila k'u ka minɛnw to wari t'u bolo se t'u ye bɔn n'u ye suma da jigin jamana kɔnɔna na a ka ca ala fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye olu fana fɛ dɔɔnin min b'olu fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sanuya k'aw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na.
4: Tɔgɔ Maki Sali yɛrɛ ma nasanzini ɲɛmɔgɔw la sariyaw mɛn o ko ko wolo ni min tɔgɔ duman tɛ fɔla i la jamanadenw fɛ i la fanga kɔnɔ olu la ɲɛmɔgɔya tɛ d'i ma. Maki Sali min bɛ ka fɔ Maki Sali ma Senegal kɔnɔ yan bi Senegaldenw fɛ k'a ye mɔgɔ 80 faga a la manda kɔnɔ n'ale nana yan ko Basiru Jo Maïfa i ka fanga dɔn ale la ɲɛmɔgɔya ɲini na a nana ko wɛrɛ de la min nɔ tɛ kɛlɛ ɲɛ nɔ tɛ ale y'a la o fanga tɛ Basiru Jo Maïfa la.
5: Maki Sali ka cɛbaya kɔni la kɔni ne hakili la kɔni tɛ fewu fɛn dɔw bɛ yen ko sonsan ta i kun ye kɔmɔ mana bɔ don min na e yɛrɛ tɛ yen e ta in fɛ e hakilina tɛ ka fɛn baara dɔn ne yɛrɛ kɔni fɛ yan'a fɔ k'i ka don o la kɔni i k'i lafiya o da ka di la sonin ko nin kɔni kunkɔrɔta foyi kɔni t'a la.
6: Vraiment b'a fɔ nin ye ko ɲumanba ye ni ye kunkɔrɔta ye Afiriki ma paseke n'an k'a jateminɛ bi Maki Sali Senegaledenw ɲɛ yɛlɛla bi kunu kuma minnu tun b'o fɔ Maki Sali ma kunu Senegaleden fanba k'a dɔn bi ko kuma ninnu ko tiɲɛ tɛ.
7: Bintu Sise.
1: An b'aw hakili jigin an ka kunnafonidenya kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔw la Mali la dɔgɔkun fila ɲɔgɔn u ka kiti daboli kɔ bi sɔgɔmada ɲina dɔnɔtɛmɛ fanga ɲɛmakɔrɔ Bandao masuru ɲɛmɔgɔ wɔɔrɔ ka kiti jaabi dala kɛnɛ kan san wolonwula fo san 15 kaso ɲangili de binna u kan u jalakilen don fanga dafiri ŋaniya ani janfa la aw bɔra ka jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye Nigeria jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu ye fɛɛrɛ kuraw ta wasa ka surasi ba 20 ani 80 ta asurasiya la Guinée Bissau fanga sina Domingo Simões Pereira alablala kabo kasola o kunye akaseka taka yere furake Portugal amekene nyun kunche ni soroko jemukan de yesisa Cheikh Bamba Diop de tege benega jurula aw kambe
8: soroko aw bina jemukan mi lame o ye korolenyi
9: isu
10: Zerbo. RFI manegan la mebao soroko jamgan kanubao au ni antma au danze. Ni wakati mina geleabe bien kono, kuna fulidiso ka sorobe ka dokoya krenkrenyala farafina. Avril kalo damnena, Senegal marabao ye stifa ware miliyar flan yon wande etla, jamwena kuna fulidiso doye sango ou deme ou ka barola. O nafolo nabi fo ama, fond d'appui et de développement de la presse, kuna fulidiso be mo soro. Mande jamwena wakono ka animbo marabao ka deme wuna, kuna fulidiso ka soro sera towe ye jumo.

0: U ka gɛlɛyaw ye juman ye? Fɛɛrɛ juman de bɛ ka boloda sanko k'o nɔgɔya? An ka sɔrɔ jamukan in bɛna na sinsin o de kan. O siratigɛ la, an bɛna na kuma di kunnafonidiso ɲɛma saba ma ka bɔ Sénégal, Mali ani Burkina jamanaw kɔnɔ. An bɛna masala ni Maki Daɲogo ye ka bɔ Sénégal jamana kɔnɔ jamukan in laban na. Nka yanni o cɛ, an bɛ masala daminɛ ni mɔgɔ fila ye fɔlɔ. Bamako kunnafoni gafe info matin ɲɛma Siku Ba, i ni yan tuma.
1: Aba, a ni ɲankuma.
0: Fatuma Sofi Watara, i ni yan tuma.
2: Nse.
0: E ye Wagadugu bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafonidiso Kin Mafa ɲɛma ye. Wa an ka ɲininkali fɔlɔ bɛ ɲɛsin e de ma. Yala i ka bɔlɔlɔkan kunnafonidiso in bi nafolo sɔrɔ cogo di ka se ka baaraw kɛ?
2: Couverture médiatique ni mɔgɔ makoya b'ana. Jango an ka kunnafoni di diɲɛ fan bɛɛ la. An bɛ dɛmɛ dara a tigi fɛ. O dɛmɛ nin wari kelen taara i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔ le bɛ kalkile ani kunnafoni nin fana fanga. An ka wari fɔlɔ bɛ bɔ o yɔrɔ fan na ani fana a b'a lɔ sisan bɔlɔlɔ sanfɛ wari misɛn-misɛn dɔw fana bɛ sɔrɔ ka to bɔlɔlɔ baara kan n'o ye publicité sababu ye. Donc olu fana sababu ra an bɛ misɛnman-misɛnman dɔɔni sɔrɔ. Bon k'o nin fana bɔ a ra a b'a lɔ Kin Mafa yɛrɛ a daminɛ na a lawulila engagement so ka jo fanfɛ yɔrɔ la. A kɛra ten anw ma kɔn ka wari bila ɲɛfɛ anw y'a ta ka kɛ mɔgɔ dɛmɛ ye sababu ra wariko de tun ma bila ɲɛfɛ mɛ an nan'a ye gwɛlɛya bi don na. Donc an fana banbara an bɛ proje sɛbɛsɛbɛ ka esaye ka partenɛrw yala mɔgɔ min bɛ se ka dɔɔni kɛ k'an dɛmɛ an ka se ka kɔntinye k'an ka kunnafoni di. Kunnafoni di la dɔw b'an fɛ u bele bi fɔrmasiɔn na fɔlɔ musojeni wolonfila ni olu fana be proje dɔ le kama n'o proje tɔgɔ ko voi féminine pour la paix dans le Sahel. An fana ka sɔrɔ bi ta ale proje misɛn-misɛn ninnu ye.
0: Siku Ba e ka kunnafonidiso bi gafe de bɔ a ka sɔrɔsiraw ye jumanw ye?
1: Na sira ye fila ye. Sɔrɔ fɔlɔ an b'o sɔrɔ an bɛ baara mun kɛ diɲɛ don o don parce que an ka sɔgɔmada fɛ an bɛ zinali minnu bɔ k'olu bila sugu kɔnɔna la sanni minnu bɛ kɛ olu la olu y'an ka sɔrɔ ten fɔlɔ ye.
0: A bɛ se ka joli ɲɔgɔn feere tile kɔnɔ misaliya la?
1: Tuma dɔ la sanni fanga ka bon i n'a fɔ tuma dɔ la sanni fanga ka dɔgɔ dɔɔni. Sanni yɛrɛ kɔfɛ an bɛ abonnement directw fana bɛ yen nɔ mɔgɔ b'u kan bɔ an ma k'an ka taa zinali d'u ma a dɔw bɛ sara kalo la a dɔw yɛrɛ bɛ sara san na diɲɛ don o don n'an bɔra an bɛ taa zinali di olu ma. Donc a ka ca baarakɛ da privew la a ka ca foroba baarakɛlaw fana la donc olu bɛ se ka taa u jɔ tile kɔnɔna la ko journal kɛmɛ duuru don o don an bɛ minnu di olu ma o nin t'a la fana an bɛ journal minnu fana bila ka taa sugu kɔnɔna la.
0: Journal den kelen don a bɛ feere joli sugu kɔnɔ?
1: Journal kelen bɛ feere bi wɔɔrɔ de sugu kɔnɔ.
0: Bi wɔɔrɔ journal kelen a b'a sɔngɔ bɔ wa a bɛ musaka min don a se ka kunnafoniw sɔrɔ ani baarakɛlaw minnu ta n'u ka baara kɛ a bɛ se ka a ka sɔrɔta sɔrɔ a la wa?
1: N'an danna journal dɔrɔn feereli ma tile kɔnɔna la a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ ko an bɛ journal musaka bɛɛ sɔrɔ a la k'a fɔ ko an bɛ baarakɛlaw sara bɔ a la ka journal yɛrɛ entretien k'olu bɔ a la a ka gɛlɛn kosɛbɛ. O de la an ka sɔrɔ filanan o de b'an dɛmɛ dɔɔni ka o dingɛ in dafa. Baarakɛlaw bɛ yen nɔ minnu bɛ gɛrɛ an na kuma dɔ la k'a fɔ ko an ka baara k'u ye minnu b'a to u ka baaradaw la bɛ se ka lakodɔn cogo min na n'an b'a fɔ olu ma ko communication. Donc an b'o olu minnu kɛ o ye sɔrɔ filanan ye mun tɛ journal feereli ye mɛ o y'a ye an bɛ communication de ko olu ɲɛna u bɛ pagew san. Donc maintenant ani baarada minnu bɛ yen nɔ n'i y'a sɔrɔ kumakanw ni appelw marché ni message b'u bolo ko olu latɛmɛ journalistw fɛ o de y'an ka sɔrɔ filanan ye o de bɛ an dɛmɛ ka feere mun ka suma bi bi na dɔɔni journal ko yɔrɔ la sugu kɔnɔna la dingɛ min bɛ yen nɔ k'o dingɛ dafa dɔɔni.
0: Hakili b'a ra fana wangolali fana bɛ yen ko min ma publicité walima o fana da dɔgɔya la nin wagati la?
1: Awa ale dɔgɔyara kosɛbɛ bi bi na parce que an bɛ wagati min kɔnɔna la wagati in ka gɛlɛn sɔrɔ fan fɛ Mali dɔrɔn tɛ an b'a fɔ a bisikiya k'a fɔ o ye diɲɛ yɛrɛ taabolo ye bi bi na baarada minnu b'an bolo yan nɔ n'an b'a fɔ olu ma tiribo olu tun fanga ka bon kosɛbɛ ka an dɛmɛ olu tun bɛ publicité caman kɛ anw fɛ yen kosɛbɛ olu caman bɛ yen nɔ olu tun kɛlen don ka wari minnu labila u ka lakodɔn kosɛbɛ olu caman ye dɔ bɔ u ka sɔrɔdaw la dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ se ka taa kɛmɛ kɛmɛ sara la k'a bɛ se ka taa fo bi wɔɔrɔ la u ye wari minnu dɔgɔya kosɛbɛ olu ɲɛsinlen don kosɛbɛ communication ma o gɛlɛya nana kɛ sababu fana ye an minnu n'an kun dayirimɛ fana dɔ kun sirilen don olu la n'u kun an kun b'u ka message de communication passé olu dɔgɔyara kosɛbɛ o nana ni gɛlɛya dɔɔni ye bi bi in na ka ɲɛsin an ka baarada ma an dɔrɔn tɛ.
3: Sɔrɔ ko.
0: Ka fara o kan marabaaw bɛ deli ka dɛmɛw di kunnafonidisow ma sanko k'u bolo dɛmɛ o nafolo bɛ di kunnafonidisow jɔyɔrɔ n'u nafa kama jamana kɔnɔ ani bɛɛ jɛ fanga sinsin kɔsɔn. Salon Burkina CFA wari 320,000 de tilanna ka di kunnafonidiso 70,000 ma. Fatuma Sofi Watara Queen Mafa kunafodi so yo demen sorwa.
2: Tawo sa gwanna mata demen di kunafodi jila uma. An fara bidon sorwa rima. Ala barka ra. Wala mi ne jango ka salya be tawo ni ko ni gwanna ka salya be tawo ni in do so. Si fa era do era. Don an tu man chat wa mi na na ko kele ni. Si fa era an cha na ko do era.
0: Iko akera jamana do da jomi malila wali matma do ra Senegal yere. Ni marabo yo ka demen tike. Yala obsega tu ka tu baraka tu nuwa. Usibi sorwa yo.
2: Bon, c'est pas très grave, tu vois, baraque, mais baraque, c'est de l'aile.
0: Si vous voyez, de même midi, vous n'avez pas dit souma, aide à la presse, quoi, au son sur l'endo, follow, malcono. Avec un dingue, pas d'un, à quoi, à Walma, avec tout le monde, offert.
1: Avec Sanchama, bon, qu'à son nier, à Wakatimazé, à Wari, qui t'a dit là. Wari, mana, que tu vois, tu vois, à Dora, à Chara, ni baraque, Mokoya, Soro, avec Seka, et Fundo, bon, Mokoka, ou avec Seka, baraque, demain, à Kuchama, Sikitenga. Bon, n'a qu'on y no, à Manaka, ni Monyama, avec Dingado, Blaino.
0: A Clibara, Brolofon, nana, kana aka bara gelya esani fereko fanfe san kelo asro funa kresa obye ko dogoya ferejma de au siraka abla 5 ans sanu aka seka tuka boni ngelayina
1: awni bara kera chama fana de no antelino ka akli jakaboke an ref antelino wa akli jakaboke an ref fana tika tablo jumenta ka anga bara ke tugu yelema soro mumbe bololo tanke an ref ka seka o soro meme si bibi na me yoro muna akli munu ma banfolo me adesina
0: Fatma Sofi Watara yala au fana beka miriado nyanyini tango kasika na flosro sra wore fe minti ni mbela jeni e baraka minu fo
2: an baraka la commerce ni parce que ko ni di balanta yele mona e tra video se yele ma kama an para de ka tere mi se mi so un blanga bara u gerena o do titi solo solo na fulu di la u ka bara e ko ni bora fara an ba man no si sa ala no bibi nan se le di sa lo ni ke do an para ya e to sa ba bura an para bi se ka do ale ko te na an para bi se ka to ba mo da ma da ma ni ka ko ni sa na kala kaseta wa ni sendo soro bona ya explique ta ko ni na yeko a yoro bi jana kula solution drona an yoro bi wara ki so kula solution la ni o ti se ka nga barakela usara
0: Fatuma Sofi Watara Sikuba au sona ka nga wele jabi awunike
2: onike ko sobe
1: awarin baraje
3: Soroko
0: ikontu ya fo chukomi adamne ambisisa make danyogo la soro aleye kuna podiso alkuma nyama yeka bo tambakunda Senegal koroyan fanfe ini yantuma samba flani mwani nani ani samba flani mwani duru Senegal maraba otunye kuna podiso kat deme osonsori nga avril kalo damne na samfla temenu kat deme udira sefa ware miliar kele ani milion keme konanton ode tlana ka di jamana kuna podiso keme anbi oroni nani ma keme fla anibina nikele nga kuna podiso keme fla anibina nikele detunye kambo o demen nofe make danyogo e ka kuna foli chekeda mo demen soro obi la la yajuma de la ni wati la
4: nanga soro akanyi namma soro fana amma ka fuyé parce que entreprise de presse hier de nyana ka baraka ki la wuri soro pour bi cheki la charge régler chokome an ko ni mou décider alkuma an nga ma fele ambesse ka mo soro an yere 2024 an o réunion interne ke ka ba fele touré yake an o dobu mo ko bara lawla an tour na compteur et compteur standardé an o compte standard nimbo ka compteur woy fal nati amba courant contrôle la sans en etc donc en connu stratégie de nat munialo nous nanga demali solo akanyi nama demali solo wala ambeta yere
0: waira ka foko geliabe kuna pour di barako abe ka kesri le sango ka towa barake
4: tinya bi geliabe parce que bi le 14 de haybiere man barlo sara andela la sa amba adapté et puis an barlo fala o kere mo ko ye munialo ba comprendre nere ni wuri be ante hay tendima ko no parfois le 25 le 26 le 27 le musara
0: ni marabo ka nafolo kunana musega joroba soro aga chekana konana
4: tiya nanto nga soro bi bi le 14 de ba soro ni heure ni ngou sala faka ba ko la cotisation sociale regler kana location fana sara mais amma soro fana mais c'est pas grave ambi continuer rek wala tu yere nga diversification ke 600 fana régime mbolo régime publicité de pembolo wala ben dema to ni yere
0: maki danyogo ini chega jabi bi laje
4: merci beaucoup
0: anga soro ko jamkan be kunche ya ne ka foli be an amerika law bela geniye antu mika kuma na fo di sukan na fo soro soro de kan anu ka galeyaw aw bi sik jamkan soro ka lame bro lo san fe ma tumi rfi tumi fe jamkan nata amna na tara dakar senegal fabaka senefe woni bran sugu ba fiara kené de kan ka kuma awiye o nyanage kan o bi ndamne na mars kalot le bisaba na amna na kunche avril kalot le mugalu
3: abora ka jemuka mi lame korolin Sogoma nege kanye wulovla sira sisan bisau ani bamako fabaula kanye konotombe fransi ani espagne jamanaula obeka RFI madenka de la me
5: kumba kanunte.
3: Gine Bissau oluka nomneli 7 dosira kabo ukunkoro fanga sina disiba Domingo Simoes Pereira na tonyokondo kudu yinkirisuba cour supreme a latike kusorosuka kiriso tenaseka mogonunu kiri fanga dafri bembebe walo kunkoro kenenda kuna obena nyofoli soro okoka Gine Bissau alisa yani cour supreme ka latike Domingo Simoes Pereira lablala kata ere fraket jamana koka nga aka politikito mokoka fola koni bela ini kasika fangas na disibain simbo politiki baroula ambeklaka PIGC politiki tonko nyene bola siga batista lame okan Francine Espagne la tasuma kasra beka fangas soro kata fe jamana nunu fandoula Francine jamana kutiki Emmanuel Macron ye Europe tomba ka lakanako wati gelen fresigi senka telia la moko bakele anikeme fla de bora usigero la wala sakula kisi seranyambele beklaka nyefoli kanye Odansi kokura RFI manekan sanfe Guinée-Bissau jamanakan Kirisoba cour supreme a lasé Kosurasi Kiriso tribunal militaire TCK Fangasina Domingo Simoes Pereira na tonyogon kiri olumunu jalakilindo octobre kalo samba flan mugan dru fanga dafri lañinula o mirebe ayira ko mogonunu mogominu mnena kirin okunkono olukanga labla ukanomneli sebeka dosiga bo ukunka walma ukakiri kakini saria ye Kirisoba ko Kari chama de kera uka kiri kachukula salif saka nukube nyefali kanyi uka.
6: Kirisoba kasebe nikono, aya jira ko jina kiritike la mulame kakon uka kasura takanyi. Wafana, ko saria sirafe, fosi make mimba jira ko sika be ko italike octobre kalo samba flani muga ni duro fanga dafri la nyinina. Kirisoba ya da kanfana, ko e dankari de, kanyi si gine bisa uka kiri saria sen biuro nana. Kafara ulukan, Kirisoba ko, mwajila kile unyalase, ko nima toro wale udara ukan, ko yu diagwa kuka nyinikali ujabi, kakurando ufarila wala sa uka kuma, aniku barabara kubo faka. Okama, Kiriso bako, mintun kakan kake wala sa kiri ni kake sari al labato di konon ako dankari kera ostra de la. Okoson, Kiriso bako asete sora si Kiriso tribunal militerye aka majila kele nunu kiri. Oktobre kalo samba flani moga ni dolo fanga dafiri la nyine kola. Nina la tige manal labato, sora si Kiriso nye moko koro, Dabana Walna, ani sivili u, Mario Midana Siga, Alexandre Patrao Indi, ani Domingos Nyanki, ulu kakan kalabila, uka kiri kake kake yini sari al labato liye. Minye fanga sina Domingos Simoes Pereira ye, ale labilar kataka Portugal katafura ke, kiri tige la Mamoru Imbalo kafola. Abada kan, kuchini makanka politiki barake kalo sabakono. Nga, fangasi na nika lafasali kela, Roberto Indike, aleku ulumena kafo, kusorasi kiriso tseka, uka mwa lafasali baka ninkiri.
3: Latika intalen jamana inkiriso bafe, Domingo Simoes Pereira ka politiki tomato makunkono, aka politiki ton PIGC kwenye bola Siga Batista kumana Domingo Simoes Pereira ka lablali kan kata furakali ke kokan aka fola koni bela inie kaseka fangas na disibeng simbo politiki baraula jamana inkono anga Siga Batista lame Umaru Aruna Usman Embalo ka kumagalamana
7: Latige nite sari asiraka. Wa, alayini yeko kire liye, ka Domingo Simoes Pereira balika politike akajamana kono. Latige nin layini fana ye ka fangasi na Domingo Simoes Pereira wajibia kabo akajamana kono, wala sa aitu koka. Kiritigala tuya ya maria, kaya ka politiki bara ujo, mimbe kake gine bisa ujamana kono, te konyuma ye. Umar Sisoko Ambaro, ka fanga dafrila, nga halibi, aye politiki keneka. Domingo Simoes Pereira, manyangi folo. Munkoso, abese ka baliri, ka politiki ke. Sisa amba la nini, ku moro minu minela, keren keren yala, Dabana Walma, Domingo Nyanki, Alkea, Victor Tongo, anikbere uka lafasaba ufe, uya la nini teli yala, uye labla. Karu woro, walma shingin kaso kofe, na ya asoroku Domingo Simoes Pereira mankene, daba min mineni, kabi karutan, bela kechugudi. Jati mine min kera sababu ye, Domingo Simoes Pereira ye labla, katafura kelila, ujet mne kele ni kakan kake to uye, wala sa uye labla, uye tafura ke.
8: Eka mwit infestar, ste infestar batur tipu de duens.
3: Sisan Mauritanie jamana kuntiki Mohamed Cheikh Oul El Ghazouani ye noko boko la anika lajali ke akasrati savana koka okera kunu sufe akadantikeli do senfe kuno fundi kenedo kan aya sebentia katena kambo srati savana nofe o miyero kuma chelindo fanga sina ufanfe anina kokoroma do nundo akanubago fe kuno fundi kenen senfe Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani ye akabarakelo la fasa inafo yuruku yuruku keli politiki kuma nyongon yawu ani Sahel lakanako farajɛla halisa tasuma kasaraw be ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ espaɲe camacɛyanfa ani faransi woroduguyanfan ni akilebiyanfanw na faransi jamanakuntigi emmanuɛl makron ye erɔpu tɔnba ka lakanako waati gwɛlɛn fɛrɛ sigi sen kan sira ɲanbele ka ɲɛfɔlo
5: Cheni barka bonya kujugu Faransi jamana nyama Emmanuel Macron akerefemao ko aye demenyini farajela tomba Union Européenne fe bankuru sababla la kana Faransi nani otagara Espagne oyasoro tabi tasuma jeni damnena finiti gila ka usora si ba kele nyo ankori blala kataka keneka oluna na fara pompioka shuro Faransi ministri nyama Sébastien Lecornu ani konona ministri Kenyatta la fasali anisirani boluma feon kafara lamini ministri kan usigira kakuma yasa ferobe blasin kan chogomna tasuma imbifara. Bau kabo bordo klebila kanase awurodugu yafana taik ngukono na nyufuru ektar batan nani nyanko de jeni. Lura nunez kotento fransi konona ministri mogo ba keme ani binani ni kele nyogonde siraka kisi kulabo ukasu ukono. Tasuma shishi kembeka yoro bela jile mine ukmukono uye maski fe mumbe donuna yasa kololoka na adama densoro o milion kele ni klan nyanko blakataka. Bari sira nyambele RFI.
3: Onitse an lamɛnli la nunu de kuma bolo ka lase aw ma kunnafoni tɔ be ta ɲɛ RFI mandenkan sanfɛ aw kana ta yɔrɔsi an bena dɔgɔkun kibaru jamukan sigaw ye sisan an ye wele bila dr abubakar denba jabi de ma ka bɔ lagine an b'a lasɔrɔ sisan sisan
9: dɔgɔkun kibaru Kumba kanunte.
3: Neni son dialembe on la sura kukura dogokun kibaru keneka onitie RFI maneka la melila. Ni dogokuina abenandadu Burkina Faso la halaya kakuma sigana bembalia kan jamana kuntigi kapitaine Ibrahim Traoré anato nyogoni nyonche. Malifana kan amena kuma jinimni efela ye fagali mununta kanyesi sorosuma ani kwa kuru dugudun ka geni jatige wale kalofe jamana nchamachi afana. Oko amena kuma CEDEAO ka lajereba kan Mauritanie kan dugudugu tunkataga la kɛmɛ ani bi naani ni ka tunu ni kɔgɔji sanfɛ ani lagine kalanden mamadu juma baka fatuli kasunbon na ni wagati ma tan tɛgɛ ma an b'an da don diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba coupe du monde final la o min tigiya tara espaɲe fɛ walasa ka faamuya sɔrɔ ni bɛɛ lajɛle kan an ye wele bila politiki ko dɔnbaga dr abubakar denba jabi ma ka bɔ lagine an b'a lasɔrɔ sisan sisan Docteur Abubakar Demba Jabini Yantuma.
10: Mba, tadamasi.
3: Basi te Foli Jaranye, ambe folo Sahel la, Burkina Faso, kabina fo bembalia duna jamana kuntiki kapitaine Ibrahim Traoré anam masuri wa mwgo flache, komada Umaru Yabre, gunula kunofuni kafo chakeda nyamogo, ani kapitaine Farouk Azaria Sorgo, miye kelebolo kuluba nanina nyamogo ye, ko batayon d'intervention B4, kunofuni adoba ira, ko surati nyamogo flan nunu bolo bora barala, ani kumne na kabanyere, mɔgɔ minnu bɛ fanga kɔkɔrɔma do kunnafoni jɛnsɛnin na olu kɔni ko ko bɛn bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka siga bɛ u ka fɔ la sabu kabini mɛ kalo tɛmɛna Yabre ani Sorgo ma ye tuguni kɛnɛ kan ka fara o kan kapitɛni Ibrahim Traoré kun y'a yira kɔsa in na a ka kumata dɔ sen fɛ ko mali cɛ fila tɛ se ka ye danga kelen kɔnɔ Musa Ali Kulubali ka ɲɛfɔli filɛ o kan
11: ni bɛnbaliyaw kuma bɛ senna Burkina marabagaw kun kan kabi mɛ kalo tɛmɛnen di bɔlɔlɔkan laselikɛla minnu bɛ fanga kɔrɔfɔ kabi kɔ kan olu dɔw de kɔnna k'a kunnafoni cari u ko fɔ ɲɔgɔn kɔn nu donna kapitɛni Ibrahim Traoré Farouk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabre cɛ wa k'a ye tɛgɛ kɛ nin cɛ fila bɛlɛjɛlen na kaban hali n'a kumaw ma fɔ ɲɔgɔn fɛ waati jama don ni kunnafoni filaw carini cɛ kapitɛni Farouk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabre dun jatelen bɛ iko Burkina fanga nguloma filana ani sabana nimero 3 ani nimero 2 kapitɛni Ibrahim Traoré yɛrɛ kɛrɛfɛ bawo kapitɛni Azaria Sorgo de ye kɛlɛbolo bolofara belebele birikati kulu ɲɛmɔgɔ ye ani koragi cakɛda kumalase la fangaba b'o cakɛda la maraba jɛkulu ka baaraw kɔlɔsili la ani yuruguyurugu kɛlɛli komandan Yabre de ye gundola kunnafoni ko cakɛda ɲɛmɔgɔ ba ye nga fanga ka carinikɛlaw ni a kɔkɔrɔmadonbagaw tigɛlen b'a kan ko nin tɛ tiɲɛ ye ko fosi tɛ Burkina marabagaw cɛ ni bɛn ni kelenya tɛ o bɛna ta kɔlɔsili damadɔw bɛ ɲiningaliw ni sɔsɔliw wuli o kuma kan a fɔlɔ sorasi ɲɛmɔgɔ fila nunu tununnen don lajɛw ni dantigɛlibaw kɛnɛ kan kabi mɛn kalo tɛmɛnen ni ɲɛma da olu kan ŋunuŋunukanw na mɛn si la dɔ wɛrɛ o ye kapitɛni Ibrahim Traoré yɛrɛ ka kɔsa ɲɛna dantigɛli de ye wayiguya dugu la jamana sahiliyanfan na a ko ni maw bɛ ka dɔw nɛgɛ ko nimero 1 nimero 2 ko cɛ wɛrɛ si tɛ ka Burkina mara n'ale i bɛ tɛ wa ko malicɛ fila tɛ ɲɛ dan kan kelen na yala a kɛmɛ Yabre ani Sorgo de ma wa ɲiningali to min be yen
3: Abubakar Demba Diaby siga bega ke bembalia kuma mina Burkina marabogo ni nyongonche yala mune bisika famia oka
10: yani che nyini kalila tunya bloma ni reka kapiten Ibrahima Traore la kuma lame ale kafole ko kapiten fulati baton kelenkono akufana ko numero NDT numero 3T donc ale libeye donc ni min ka sariya tinya kwa di wuti mate wole foni unya kafoko ni min mato aleko donc wole foni ko adi wuti sanctione donc kuma ere tunya bulum irema min foni unya wole nwa ira min kafoko moflame wodi nalute sariya kono naluma imaji kapiten Ibrahima Traore la fanka koro donc wole to kafoko adisi almatala
3: ngani kapiten Ibrahima Traore reka fola ko numero 2 teno numero 3 teno ale de jamana kontigi ye munela ni sigana teno ka foko ni sigana foi teno muna ale bum ne ku bla kerefe ku bulubo barala
10: no sika ye ikalo sorodasi yɛrɛ minnu bɛ ka minnu gurupu min ye mansaya ta la kelen di a siyamanba ale gurupu ye jansana le donc ɲɔmina di kɛ han a ye to kelen ma histoire le nɔ o yiranin kuwa donc a ma damina kapitɛn Ibrahima Traore ma a kilabanna le fana ma parceke yɔrɔ bɛ u ɲa le donc ni kama filɛ ka i ba histoire ta gurupu min ye nala ka fanka ta ka dolu bɔ ye a siyamanba ɲɔn faama baliya di se donna a yi tɛ ali di ɲɔn mina han a balaban min ta ma a bato min ye donc o le ye jamana lawala ɲɛ donc fayida a ye uɲale donc ni ka ye a brale min na se ke yɔrɔ dorɔ silancɛna le ɲɛ epuis danger le donc wo le fɔ ni stratégie cɛɲa bolo ma ko décarter le danger ou bien le piège donc a ye tende kuwa
3: o famna Abubakar Diaby ameto sel kono malila jenimni efela bambati kulu jela kilendo kue surasi do faka sereula o wale nkera sibiri do tabrishat jamana korean fana ko surasi nunu kumune na ugakari nyogonya do de kofe kidal seraka uboto anifis kukunda gauka kode seraka jitika wale kalawye umne kuke kasula dunye anika kila kufaka diantomba unuka bulofra mimbe adamadonka ake ulafasa alere anyini ko sega segalika ke surasi nunu ka faka la lesha dukuri ka nyefolu fle oka
9: sora sitan ani shekin ulu de fakara sere doka fola ka bo lakana tigila maw fan fe malila abadda kan ko ka soro sora sinunu kunye u yere di jugu makaba jamnu charila jene mi refe akokan ola ikumbe sora si wiye u ka marfo bo silendo ula do sigilendo do dalendo duguma ki sebe ka ti ula fakali kala ula jene mi nyamoro iada agali denke amza aga iad beye kanya ajanunu nye moro du su toro ko sebe o kama kidal moro badoko ni fakali wale jugu baude tan mogo bulu minu me fe ka sahel mara jien tomba bulu faramibe aramadon ka hake la fasa aleko keleko jugu baude ni sabula alete civilu doronka hake ou la fasa ali sorasi minu be mine kelesin fe alebe ulu be ka hake ou la fasa sorasi nunu minena kar nyogonya mi sin fe sorasi biduru nyogon fana de fakara o yoronim be jenim ani efela fe nga fakale min kera tabrisha efela ko ale sente ula nga ko sorasi mugo nyogon koni minelimbe abulu rfie anyini ka Mali kelebolo fela don akoka nga umajabidi. Sibiri don koni kelebolo nyemoko kunye alase kuni jatige wale kela ukarili no nyongona kidal sirala nga akuma perepere la tigedi su hake ani majugini unhakeka.
3: Abubakar Diaby e mune famu onuika animadon la fasali bolo faraka lainina ko sega segeli kake tabrisha sorasuka fagalika.
10: Nde kamiye Mali nyamoli ye wuli aliye Mali dukulu aliye makadanka jamana makadanka ban ka tambe ni nakile ya la sabati jamana kono wole yetu nyadi
3: yala efe onu bese ka wuli ka la yini ko sega sega li ka ke ka soro mali soro su ani mali marabogo yirema u kambo o la yini ka falwa
10: altese kambo la wula paske munkoson ikalo kele bake
3: onu ka adamadenya ake la fasali bulu farade du onu ka konseite aka adamadenya ake la fasali bulu farade ya la yini sega sega li ka ke
10: nkalon me aliyo wole mako druwa de lo mais mais droit de l'homme, oui, ça veut dire également tout babukano nasarakando ania forma wala ko droit de prisonnier ou bien droit de guerre ka momba mina kele blo ka danko ko ka ala kanda ali mafa ikana ajankata ikana ko blenka la donc mais dolo yere belle dit donc wolo la décision lo nindiri wo depuis ministre de la défense sara hani rominate peda mali nyemol masika sécurité koni la sabate manako
12: nga Abubakar Jabi jatiga wale kelo kumbe civilu de mine ku ke kasolo do nyeku faga nga kasoro su mine ku faga o fane wale jukubaye de
10: oye wale jukubaye me wuluma moto wuluma soro da situ wuluma citoyen simple to wuluma population to wuluma monde to la rebelle monde to ko rebelle min te sar yakono
12: o fam na Abubakar Jabi ameto malla alisa sibiri don jatiga wale kelo bina kwa kuru soro si daga kan jamana chamanchi anfaire la kabini o ko manoya ye dugudon bulo tetege wale kelo ye u wajibiya u ka dugun bla o ko dugudon chama ye u kunda dafe duguka tetege wale kelo be ka kwa kuru dugudon onunu jelaki ku be ka mali surasu deme anika u dugo u ka so kono Abubakar Jabi yala a e mude famia dugude nunu ka gieni na ka bo jamana chama cha fala tuguni
10: na ka soro jusulate yorodo na ka soro kambente yorolo na ka soro aluye yoro means insecurity le ye munde na to solution mandeyi aleye boy mais ufana ye jamana trola le kosobe parce que mon koso e iba population déplacé ka boyoro do ka wa yoro berero donc a perdu to kusi amandela a di perda la doula a di perda la na fulula a di perda la halala culture a di perda la donc wolo fonu nya ka foko ko mi ye vraiment anye mi matrala e mali nye molo se aliye kada ka mali ka mali la suma
12: ofamna Abubakar Deba Jabi ni cher jamana la surasi tan anuoro ake de bunana unina juma do njatika wale binkendo senfe tira marakono. Ni ake la sira jamana inkeleko ministeri ira defe umia ira ko njatika wale kelao tan anidurufana bora bara la surasu fe. Nga erifika kunofunia suralula Niger surasi ake chama ure de fagara kateme ake kufalunka. Sisa farafna klibyan fa jamana uka tomba sida uka ladala lajeba tako biworo anikonotona baro kunchera karidon, fritan, sira leon jamana kam. Jamana nyamoko tan nyoko minuni amarabaga jekulu nyomoko tumbe okeneka uluya la nyini ka lakana koto kulu giria frafna kile bianfa mara okono krenkreni ala kele bulodo blali senka uko erekama anifana sedao toni aves jamana uche baranyokonya sirado na taula musa alukulu balika nyofolu fle oka
11: senegali ulila kiijo ni saraba flaminye ufolo sedao toni nyomoko ya odira jamana kuntiki basiri joma ifaima sera leoni jamana kuntiki nola minye ton konye nabo kulu nyomoko ya general biram jopu yota inafo atunla sera choko mikosa ina nga abena aliu ture nola bla kenkrani ala septembro kalu natadi. Kumata ula sede au kala jabata ku biyoro ni konontona inkenekan ni nyomoko kura flau beyu ka bare gele nata ula kodon. Noe lakana kugele ya kakenye ni jatike wale nyonye ni farafina klibi ya fanjema na uka kafara soro ko basiki bali yaka ni ngele ya ba uwati ula ani yele madoni sede au toni abulo fara uyelela kakenye ni jamana dunka la nyinuwi. Basiri jomai fai ka leka ni sarati na nyesi ni sede au kakele bulu kenkrani la wale li iradema ani soro ko sinsi ni fokatase nyeda kura dilima sede au ni abulo fara uma. Miye sede au ni ayesi jamana uche bara nyokonya uye sede au nyemoko koro ani sede leon jamana kuntiki Julius Madabio de Blala oku nyena bolila ale ere minka anka fere kenkrani bla senka oku la do na taula. Niko ukerefe sede au yetega no bla fanake gazi ko benkan seven dola ni maroki ye o gazi temesira bainje yembe ta kilometre ba woro de la mime na temeni farafina koko jida jamana tani sabai kata maroku fon Nigeria ako bara wera kanka damene kenkrani yala samba flani mugani seki nata.
12: Abubakar Jabi mune biseka famu Senegal jamana ireka joro sorila sida ukani la jensi mfe ba u Senegali joro fladi soro ton nyamogo ya udira jamana kuntiki Basiru Juma Ifayima ani akonye nebokulu nyamogo ya dira General Biram Diopma.
10: Wala na ira ninka foko Senegali la diplomasi foko fankaya la me hali ni uke la hali nalka plasis la ube soro me ikalonka foko Senegali ku ewa politiki Kenya irema interior jamana kono politiki ko koni uye gimbinga mana wati mena Basiru Juma Ifayi ni aywa Usman Sonko ulula militanu donku nyonfamu te yimbili nakasoro nyonfamu te jamana kono donku ale cheto di ka sede yao jamana ila wanye bien ka kada ala kosedeyo ni AES masal di nyon famu nyami maba sidawo yere ka ala silab la le fe ni we integration yi c'est à dire jamana denu jamana tanni nani meye amolo yi déplacer ay naila fe ne bulo fe loko ila na fulu yi déplacer ka boyoro bere ka wayoro bere hali alma kondo fili mo kana alma nyininka ala wuli la wole mata ci jula ya ke nyonte donc bashir jumay la nyemoya seria wukono ba ikalon kafoko atumbra fanye ko aye diplomasi kenu watiro seria woni AES moite me amana be donc adin trena fana kafoko ala nyemoya men ko adina reshi kula seria wukono adin trena ma fo da bis be adin trena ko sobe
12: u famna Abubakar Jambi sisa ina fo la jet menento la inu bebe da kene kan kan la kana ko to ko lo griya frafna kle bien fauna nga u bela la kana balia be ka warakata fe kren kren yela jet ga wole bin kanu yere yela to nyemoya ya min be Senegal bolo sisa u bena seka o gelia nunu kumbe anika nyeda kuradi seria mawa
10: e kalo ako be ye munde di ako be nyon famuli ma nyon famu yale di ani fere na fro
12: bidi ye jamana kunti kibola
10: est-ce que fere di nasro ba seria we re ma re finance polo union européenne de seria wo finance la ani jamana berelu donc wolo to wo nyako seria we re finance fuila hein ibrahima yi donc parce que imase yere koro molli tala est-ce que idise ka ko nyen yere ma donc wole nde no mi ni koni faida kuma yere le tunte CDAO la wala nye fo aike action di jamana li ye CDAO finance jamana li yere problem ye ma
12: nga kafara o bela jeli feneka Abubakar Jabi la jayin senfe CDAO nye mogo ye bolono blake benka sebe donka ni moro ki e gazi temesra kodo la yela o gazi temesra ni nafabbe na seka ke munde ye CDAO jamana u ani moro kire ma
10: ika longa foko abeye proje le di ba ika long ni manyina isuwaru kono la transsahelien fana fola kuka bo Algeri kana fola gos oturu tumina po fola unya ni manyina donc were ye isuwaru kono donc mense mfana na kasoro alubra fengbre sinye ye kafoko ufana dinake abeye proje le di proje koni proje nyumali ye me ake ku fere mindi soro kal ache concretement wule ye problème di
12: o lebe fega fo ala barali bna gele o bulu
10: adik bele ya munna adik bele ya parce que demana ite son problème folo mi yim folo président ite son financement kela parce que bele ya yi ma bele jamana bele ya yi bulu jamana kono wey kelendi flana bayer de fond mini international bayer de fond international wulu fanati la wuri ete la wuri bila yoro do yoro min tislate yoro min sécurité c'est yoro mi tabu atese bena parce que igalon ka foko wori te son mankama bruwi tango kumale kuma nyuma ko ni bafo idala me idisi kama sele ko ka lotan la réponse laissons le temps au temps
12: o fana famna Abubakar Deba Jabi Senegal pastef politique ton mo do beku simbo ka tugu jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka politique ton ko ako kelendo ka nyeda kuradi jamana politique kenema ni ko ndam nena kabini Basiru Diomaye Faye Ousmane Sonko bulu bo ministre nyamgo yala u chama ka nyafolu la u ka dantegali ni bololo sirauka kuba fe ka tanya nuka chesri jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye krefe ani dobe ka Ousmane Sonko ka barake chuko kon aka politiki ton kono Mauritani dogo tunka tagala keme ani bina nina nindi tuna koko ji san fe ka bi dogo kun temeni ako kera Mauritani koko ji krefe dia to maka bolo frami be amgo folon de me asier de yo oknofoni la se tratado u ka fora kurin kumbora a bufa lo gambi jamana la ka kunda Espain kan nga aboro siraka ni kata restaurant Atlantique Korojika ni ka klimwa ani duru nyogana keino je kalo kli tan cheki de la Mauritanie Korojika sura su siraka demedo kurina akonomo bela jilema amba kunda la gine kasisan ni doko kuina kalande do fatura akuntoko Mamadou Djuma Ba asik mesanta an cheki de la akume bagi de la nga osinfe amnena asweni fraude de la wi amne ka nyangi ni kalo kelen kaso kelie nga doko fla uko Mamadou Djuma Ba fatura akoye mo do soutien kosebe kindia kalande fatule somoko ye aka fatulin la khala yako anka la sigide tenema dumbia kanye folu kabako na kri
13: kalande Mamadou Djuma Ba la sayake ni kuma hinani mbali di Kindia Marado, we kilometre keme anibisa bali kafranko na kirla. Kanyira kaku alikol demi nada yukukukuliro giza mesemfe akirinkani ala bakaluri atamnini. Alikameri nintuko karukirin kasula marado atara karawa kindia kasugimbala na kalokumfla kei. Kono afa, Bubakar Bala kumaro, ku kata watija unkurudi mijankaru ya dinkela, wule kusu unkatre makan karawa kasula kalamara yemume. Ba uko jankaru limente sonsumayama. Kono benata anolokumfla kela li kasula. Kasabu ke mahina ko di meno ke lati kindia jigi na kitegela mama rubo i jaluno bola le kanya folike ko kabere men santani sin tin kwa masaya masoro kasu jimbala mume ko alajan karo juya la bola le kalwala molma wulwara di adandandia na tura saya masorona sayale ko ni men ko ni kranko sendika kun kilbulo yomi Abubakar Suma meno nya ira kala ko kamari malamina anyumala mbela bana ministre bunda men do doni ko le mesel la ko korofana no bata kila bola le anonsa ya bato la dimba alfu la mendo kabanka saradu ke mama rubuma bae tenema du ya kona kri RFI
12: Abubakar Diaby kalande Mamadou Djuma Baka Fatouli yemo du soutien concebe la Guinée yela RFI ka mu foku kan we mu fam yola
10: ah we yere no mo troni de kosobe ta moy tsu bala kosobe kosobe ba ikalo sunyali madame na ninandi baccalauréat do PM provedo la Guinée disamp apola nyama kapoku examen lo ah mais gouvernement koni bra décider kapoku fo examen ye bele kafoko kalane minne ye kanyela esoro ala kanyeni alu yere la karan yere yere la ufana ye teko judi me kafoko kakarani kondane mi manchende ka ubila kaso la haa ye woye wasa ye jama koni no ule kondane ni
12: nga erefe kalanya mogo ye akechugo mi ka ulu ya akechugo mi ka kalande mblakata kaso la ukuntisega nyangili gwereta akama inafo ka sunzuri ka boka lanso la wa efe uya akechugo mi ka blakata kaso la ukunya akechugo ya
10: ama kanka cewunya munna parce que mon brali yewuri sunyala jamana wuri wulu karabat sidini wulu kana na ile veslo wuli tamana jamana kono donc karanin de dodi e de se ka sanctionne nya brema men jani ya ta ka la kasula wire amanke de fana donc faida ko min kera ala ti abra ti ala ti didi me a kenya makoni maben wule ka che be bra kondane ka foko a kenya maben antu makan ka la kasula me kamna ka la kasula ka kondane ka che criminel yi ka wa ni criminel la do europe deni nyantani santani worola do ya forotan santani sek me en realite a santani worola le donc iba o mafele ko juba amaben fefefefe a madia moli fefefefe ale ye nyadre mafele aldese ka kranim milie sunyali kala o nyami le forod kala o nyaa jameno ale ye nyadre mafele ay dise ay konane la nyami par exemple ay dise ay konane la par sursi ni karikelen de ya sura akonare ni me ate kasobon kono idi sa sanctionne la dafo ku bon minan alute bak kebele donc aldi sabare sine hansan na to la wuyi sanctionne di iliye ilemin ka forodike wobe ye mesure di minu kanyi me ka foku ka kranim na kabla kasula matye kuni madi surtout ke ni bratoaro donc okoni madi a jamana fefefefe
12: ofam na Abubakar Diaby Guinée Bissau fangasina Domingo Simos Pereira labla la kaboka sula doko kufla anomne linko kuna fonyola alabla la walasa akataire furake koka iko kirisoka la tege talembe aira chugumina oko jamana kirisoba cour supreme dantegelike ka Domingo Simos Pereira ka nomne li 7 dossi kabo akunka ba oko surosuka kiriso ya mauri alinte ka fangas nen kiri fanga da fri bembe ben walola sisa ambeni kene kunche ni dia farkolongena je ba coupe du monde o mi kunche la dogo kunte mene Espagne et Argentine de au final temps wa akola bana Espagne de tala chelukele anifu Espagne jonjon busi coupe du monde temene jonjon tabago Argentine na yala ebisika munifo Espagne ka sibaga sorolika
10: Espagne ala klubu kanyi ba ikano kafoko aiwa ana deni mi yeni we yamali ye faida aka alodia ilaka kosobe kunyamendo han Espagne ka kuputa parce que Argentine jamana mi ya Argentine basila donc o jamana koni ureto ko woka football donc me Espagne ni kadamina ala parcours de Pierre kadamina a asira yoro minno normalement mille hankli ka bo mille cas balon colon ou ire ka fo le ka fo ko espagne le na la coupe men konita la comme aka kenya maduro donc ama montrena ma montrena parce que yamalie bibi balon tena nyuma do le yamaldi de dunia konobi donc mais messi fanabra alo dia ya donc ale fana abra do histoire kono monte se kanina le ko butun balonko koni la histoire kono dunia kono mais espagne le koni la sans terminandi amra se wa espagne
12: o famna Abubakar Demba Djabi ini cheni nyofalu bela jelena ila soroli jaranya kosebe
10: mba
12: nini be dansigi dogo kun kibaru jemkana aminyo soro dogo kun were ni kibaru ya wore ye okambe ola onichi alamelila.

0: hepatite yalima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni fitinɛ ye parce que e ye nkalon tigɛ ne ye e taara na ni papiye e ko ko mun bɛ e la e ka papiye e ka jolita bɛɛ ka ɲi ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ni kelen bɔr'o kalama yɔrɔ a bɛ kɛ fitinɛ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ ka ban ɲɔgɔn ye a bɛ se ka na ni hali an b'a fɔ ma ko violence a bɛ se ka na ni balamangaw ye fo ka se bugɔliw ma n'an bɔra yen nɔ fana risque b'a la juridiquement n'o ye an ka kiiri tigilamɔgɔw ye donc a falsification a amende bɛ dépend jamanaw na jamana bɛɛ n'a ta bɛ yen nɔ mais n'a kɔni sera kiiri tigɛra mɔgɔw bolo ma mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ɲaginda b'a la kuwa a bɛ se ka kɛ wari sara ye fo ka se datuguli ye donc olu tɛ ko ɲɛnama ye a ma dabɔ papiye ko tɛ a dabɔra pour que ka kisi ni tangani de kɛ aw yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ani aw bɛna den minnu sɔrɔ ka na kɔfɛ
1: an lamɛnbaga dɔ ka amina ko ye min a ko yala kɛrɛnkɛrɛnniya ra ye sɛgɛsɛgɛli nin ka kan ka kɛ wagati juman a ko ni ni i sunguru walima i ni muso i ni cɛ i ɲɔgɔn dɔn aw ka kan ka kɛ le dɔrɔn baw an b'a ye tuma caman furuko labɛnlen kɔlo dɔw bɛ taa kɛ gwɛlɛya bɛ taa y'a kora a bɛ se k'a fɔ ko aw joli tɛ taa ni ɲɔgɔn ye tuma caman furu caman bɛ sa a ko yala ladilikan juman i bɛ se ka di sifinw ma ni i ni maa ye ɲɔgɔn dɔn aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn walima fo aw ka kɔnɔni kɛ furukuma ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ.
0: O ɲininkali diyara n ye parce que normalement mɔgɔ bɛɛ n'i ye sera si dɔ la bana bɛ bana na a b'i la a t'i la i kan k'a dɔn déjà i yɛrɛ kan k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ drépanocytose b'i la wa sira banakisɛ b'i la walima i ka groupe sanguin ye mun ye ne hakili la ni cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'aw diyara ɲɔgɔn ye. O ye lamɔ in o ye ko daminɛ yɛrɛ kuwa e ka groupe sanguin e ye A plus B ou e ye B plus ne ye B moins ye depuis yen i b'a dɔn k'a fɔ incompatibilité résus bɛ yen nɔ donc aw bɛ se o solution b'o la o tɛ ko gɛlɛ ye muso bɛ vaccin dɔ dɔrɔn de do a bɛ kɛ muso la donc aw b'o o kunbɛn o ye misali fɔlɔ ye filanan. Koloci b'aw ka du kɔnɔ dɛ ese koloci b'aw ka du kɔnɔ olu dɔw kan ka dɔn kuwa bɔn n'o y'a sɔrɔ aw si t'o fana dɔn aw kan k'a ɲɛɲini. Ka ɲɔgɔn dɔn o de ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ye yani aw ka taa ɲɛfɛ parce que ni ko taara ɲɛfɛ ka se degere dɔ la hali n'aw ye jolita ni sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ a dabilali bɛ gɛlɛya hali n'a dabilala a kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a bɛ se ka na ni depression ni fɛn wɛrɛw ye o kupulu kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw a man ɲi. Donc a ka ɲɔgɔn dɔn ka daminɛ ni ɲɔgɔn joli sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔnni nin bɛ nin na mun tɛ nin na nin bɛ nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a ko la belebele ye ne bɛ se k'o ladili de di yan'a ka se furu yɔrɔ ma u ka ɲɔgɔn dɔn depuis daminɛ na.
1: An bɛ se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana bɛ se ka kɛ sababu ye maa filaw ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bi bi in na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa.
0: Ayi ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parce que sisan y'a fɔ cogo min na n ka kuma na n ko medecine dɔgɔtɔrɔya avancera kosɛbɛ fura b'a la ni a bɛ mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chance bɛ dɔgɔya kosɛbɛ wa a bɛ denw fana sɔrɔ tɛ minnu na mɛ o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya minnu kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida bɛ kelen na o tɛ furu dabila kun bɔ parce que aw bɛ se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ n'a bɛ muso de la cɛ ta a tɛ cɛ sɔrɔ n'a bɛ cɛ de la a tɛ muso sɔrɔ olu bi binna ma medecine developera ka se yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ a tɛ furu dabila kun bɔ
1: a tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mariam yala filaw ani numu ani senufo tulo banna nin wagati in na ko VIH ko tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mariam avocat Touré i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye.
2: Togodaw kunkan
1: teri lamɛnbagaw an selen filɛ nin ye aw ka tɔgɔdaw kunkan na an ye ci sama radioso radio batɛ ɲɛma ma faseli sanɔ bini an ye nɛgɛjurura i ni ɲatuma
3: ana foli sela bɛɛladeni ma piɲɔlo
1: i b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa
3: ni kama filɛ radio batɛ FM ale ye kankan mara le rɔ ni ka kankan mara ta ale ye bɛɛ ka jamana lɔrɔ la hinɛ yan nɔ Bama fale Bate FM ale la vocation et radio communautaire le dit min bunguni kele ata fanfela ro ale bien lo ale le ala le nina ka traiter kala tani kama sro kele ata fanfe environnement ana mini kolu ana nyondo sama ni kama fale ale fréquence kemeni sabatonde ani lo dokolo le dit ale sini kankan quartier mi wole a report di kankan so kona yando ni kama fale ale siri sena septembre kalori an wa flani tanyo kankan so kona yando ale tiye yo ni minka radio mensi sena ole donde doke manju morof siri bedi ale le ka radio mensi sena ni kama fale ale ye medecin nedi
1: ni ya famya ya ni ka nyefolu famya au ka jemuka mfamba sinsin limbe kenya ani lamini kolika
3: wala ale la vocation pae wole di pao ni ka kankan marata bekanya manata ale koni radio kilempedi mina programme siama ye kele ata fanfelaro ani kalawa environnement ka
1: awoni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wakatina
3: ani RFI la baranyonya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siama koni ku siama ubarala tamibao ni kama fle matériel brata kadi radio mabinyolo kusa ala radio di separala animala tout récemment ni kama fele diko fana nara oka formation chama kyanku kama sron radio ku tafanfelaro anyondo lu chama koni RFI tafanfelaro ambra de meni chama sro
1: amala bani somo kwasama yala kuna folia juma vikankani wakati nani biseka la sama
3: binyolo nika kanka sukonolata anda foku lela mi ambinyolo anda foku upunguni seleke kule kuna pao ayin watime ni sene ni finke dimse siyama wole koni mkuyo ya kwenguro watime ala basho kusikiri mfanfela wulo mweda foku exploitation minier ni mekanka mkwenguro bi seneke anibia la mwa mwadi zila fola kuli li ala kasi ya binyolo
1: faseli sana kabo radio Bate FM na kanka iniche
3: ayo kubarika anafuye sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunkunani bela
1: Teri la mebaga ni debi dansi kibika kenera au niche au katumwe timina diara au besika siki kana me saka ni wakati miye au dia anga bololo sampe ma Tommy RFI Tommy FR yano che ambafo kwame nyongon soro sibiri wore ni babu wore ye au ye janto au yerera au bo
2: Sogoma kukura nege kanya shiki sirasi samba mako mali favala kanya tambe Madrid, Espagne oweka RFI maneka de la me.
4: Kumba kanunte.
2: Kiriko kuma ni kuna fundi kena inkono malila bamako kiriso ye donateme fanga nyamogo koro mbandao kerefe mogo woro nyangi san wuno vla katabla san tanduru che kaso kelila o mogo nunu jela kilendo fanga dafri ngani ya bembembe walo dila nga uka lafasaba kubena la nyini ka kirimbo ama ambekila ka metra ya sinti koni lame kena inda kuna gine bisao uluka nomne li seben dosila kabo ukunkoro fanga sinandisiba domingo simo espirira Nata nyongondo kodo, yenkiri soba kour supremi alatike ka surasuka kour surasuka kiriso teseka mwono nukiri fanga dafiri bembebe walo kunkoro. Gine bisa o alisa, yani kour supremi ka alatike che, domingo simo esperera blala kata irefroake jamana koka nga aka politiki ton mwoko kofola koni bela inie ka seka fanga sina disiba insiba un politiki baraula ameklaka PAIGC politiki ton konyene bola a Batista, Sibia Batista lame oka. A danser, kokura, RFI maneka sanfe, malila. Donate mefanga nye mwoko koro mbanda wu, nofe mwoko woro ka kiri jabi u dira, pa mwoko kiriso kurdapel fe kunu, mwoko nani de labana ka nyangi, san wulon vla, ni san tanduru che kaso kelila, ujela kilembe, fanga yogo yogo li bembebe walo u dila, ani wale juku keli, san duru umnele, ani nimatoro walo kelinko ula, metra yasint kuni, uka lafsa bagaye a kiri jabi nko, ayala se kubena fero beke wala saka kirin jabi la sa ankalame
5: anni so ma dia passe que sharia ma fo ni procès la procédure violera directement la décision ni a la sharia te anga justice de l'ode mais ni y'a lajɛ ko kɛra cogo min na an tɛ arme dɔn an tɛ fɛn wɛrɛ dɔn an ka fɛngɛ ye sariya de o depuis laban donc an ma jɛn n'an ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ma jɛn n'an ye fo ke justice k'a yɛrɛ resɛrsi n'o tɛ ni tɛ taamasiyɛn ɲɛnama ye sini justice bi se ka kɛ sababu ye ka jamana ni ci an be pourvoir kɛ sisan sisan ni pourvoir kɛra n'o fana ma ɲa an be taa mali ko kan puisque mali ye convention caaman sinye u tɛ jɛni ni si ye an kɔni se t'an ye mɛ min ye sariya ye an ban ka baara kɛ fɔ a dan na
2: ni tun ye maître yacinthe koni ye bandao kɛrɛfɛmɔgɔw ka a lafasabaga kiriko kuma be ta n'an ye guine bisao yen kirisoba cour supreme ye a lase ko sorasi kiriso tribunal militaire tɛ se ka fanga sina domingo simo esperera a n'a tɔɲɔgɔn kiri olu minnu jalakilen dɔ octobre kalo 2025 fanga dafiri laɲini la o min yɛrɛ be a yira ko mɔgɔ minnu minɛna o ko in kunkɔrɔ olu kan ka labila u ka nɔminɛli sɛbɛn ka dɔsi ka bɔ u kunkɔrɔ walima u ka kiri ka kɛ ka kɛɲɛ ni sariya ye kirisoba ko dankari caaman kɔni kɛra a kiri kɛcogo la salif saganiko ka ɲɛfɔlu filɛ
4: kirisoba ka sɛbɛn nin kɔnɔ a y'a jira ko jiginɛ kiritigɛla mun lamɛn ka kɔn u ka kasɔra taga ɲɛ wa fana ko sariya sira fɛ fosi ma kɛ min b'a jira ko sika be ko ye tali kɛ ɔktɔbru kalo 2025 fanga dafiri laɲini na kirisoba y'a da kan fana ko ye dankari de ka ɲɛsi guine bisaw ka kiri sariya sen 2 na ka fara olu kan kirisoba ko mɔgɔ jalakilenw y'a lase ko nimatɔrɔwalew dara u kan k'u y'u diyagoya k'u ka ɲininkaliw jaabi ka kuran dɔw fari la walasa u ka kuma ani k'u bagabaga k'u b'u faga o kama kirisoba ko min tun ka kan ka kɛ walasa kiri ni ka kɛ sariya labatoli kɔnɔ a ko dankari kɛra o sira de la o kosɔn kirisoba ko a se tɛ sɔrasi kiriso tribunal militɛri ye a ka majalakilen nunu kiri ɔktɔbru kalo 2025 fanga dafiri laɲini ko la ni nalatigi mana labatu sɔrasi kiriso ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dabana walina ani siviliw mario midana siga alexandre patrao indi ani domingos ɲanki olu ka kan ka labila u ka kiri ka kɛ ka kɛɲɛ ni sariya labatoli ye min ye fanga tena domingos simos perera ye ale labilara ka taga portugal ka ta furakɛ kiritigi la mamadu embalo ka fɔ la a b'a da kan ko cini man kan ka politiki baara kɛ kalo saba kɔnɔ nga fanga sina ni ka lafasalikɛla roberto indike ale ko olu mɛnna k'a fɔ ko sɔrasi kiriso tɛ se ka u ka mɔgɔ lafasalibaga nin kiri
2: guine bisaw alisa yani kirisoba ka latigɛ cɛ domingo simos perera bilala ka ta jamana kɔ kan furakɛli la a ka politikitɔn ko ɲɛnɛbɔla siga batista ka fɔ la ko ni bɛɛ laɲini ye ka se ka fanga sina disiba ɲi kana se ka politiki baara kɛ jamana ɲi kɔnɔ an ka siga batista yɛrɛ la mɛn aruna usman embalo ka kuma galama la
6: latigɛ nin tɛ sariya sira kan wa a laɲini ye ko kelen de ye ka domingo simos perera bali ka politiki kɛ a ka jamana kɔnɔ latigɛ nin laɲini fana ye ka fanga sina domingo simos perera wajibiya ka bɔ a ka jamana kɔnɔ walasa a ye to kɔ kan kiritigɛla tun y'a yamaruya k'a y'a ka politiki baaraw jɔ min be ka kɛ guine bisaw jamana kɔnɔ tɛ koɲuman ye umar sisoko anbaro ka fanga dafiri la nga halibi a ye politiki kɛnɛ kan domingo simos perera ma ɲangi fɔlɔ mun kosɔn a be se ka baliri ka politiki kɛ sisan an b'a laɲini ko mɔgɔ minw minɛla kerenkerenyala dabana walma domingos ɲanki alkeya victor kongo ani gwɛrɛw ka lafasabagaw fɛ u y'a laɲini teliyala k'u ye labila karo wɔrɔ walima segin kaso kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ ko domingo simos perera man kɛnɛ daba min minɛni kabi karo tan bena kɛ cogo di jatiminɛ min kɛra sababu ye domingo simos perera ye labila ka taa furakɛli la o jatiminɛ kelen ni ka kan ka kɛ tɔw ye walasa u ye labila u ye taa fura kɛ
2: ni tun ye siga batista a psgc politiki tɔn koɲɛnɛbɔla ye Mauritani jamanakuntigi Mohamed Cheikh Oul El Ghazouani ye nɔgɔ bɔ kow la ani ka lajɛyali kɛ a ka sarati sabana ko kan o kɛra kunu sufɛ a ka dantigɛli dɔ de sen fɛ kunnafonidi kɛnɛ dɔ kan a y'a sɛbɛntiya ka tɛna a kan bɔ a sarati sabana nɔfɛ o min yɛrɛ kuma cɛyalen do fanga sinaw fanfɛ ani a kɔkɔrɔmadobagaw n'a kanubagaw fɛnɛ fɛ kunnafonidi kɛnɛ yi sen fɛ Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani ye a ka baarakɛlenw lafasa i n'a fɔ yuruku yuruku kɛlɛli politiki kumaɲɔgɔnyaw ani a sahɛl lakanako kumaw ɔni cɛ alamɛli la nunu do kuma bolo ka lase aw ma kunnafoni tɔ be ta ɲɛ rfi manika sanfɛ aw be se ka segi ka ni kɛnɛ lasɔrɔ ma.rfi.fr sanfɛ aw kana tarɔsi maimuna sanogo be na kan jumɛn be kɛnɛ siga aw ye sisan sisan
7: aw be ka jamuka min lamɛ tɛmɛnen do
8: Kanjuma be.
9: Kanjuma be.
8: Mayi Sanogo.
1: Teri lamɛbagaw an ka foli ni waleɲumandɔn bi aw ye bi sibiri in na an b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw dan sɛ aw ka kɛnɛ kan ni dɔgɔkun in na an bena kuma babu kan min nafa ka bon sifinw ma kosɛbɛ n'o ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye kanuɲɔgɔnman filaw ni furu latigɛra o ni ɲɔgɔn cɛ a wajibiyalen no o ma o ka ta sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a filɛ ni banakisɛ dɔ ti o ra min be se ka na ni gwɛlɛya ye o ka furu kɔnɔ n'an ko a ma examen prenuptio fransikan na kan juman be jamukan bena sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifinw ma yaasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye cisama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lon ka bɔ mali jamana na a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye dɔktɛr mariam ture i ni ce
9: aw yɛrɛ ni cɛ ka wele la
1: teri lamɛnbagaw y'a fɔ aw ye cogoya min na ani dɔktɛr abuakar mariam ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye dɔktɛr mariam ture ɲiningali fɔlɔ yala i be se ka examen prenuptio yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa mun lo
9: an be lamɛnbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la examen prenuptio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu be se ka kɛ yani furu cɛ furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an be se k'a fɔ o de ye examen prenuptio ye
1: mun na a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu
9: n y'a fɔ togo min na examen prenuptio o ye sɛgɛsɛgɛli de be kɛ yani furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun be kɛ yani furu cɛ bɔn a kan ka kɛ kun mun kama yani an ka don la an be se ka a walawala fɔlɔ examen prenuptio nunu yɛrɛ ɛske a wajibiyalen don donc jamana caman kɔnɔ a wajibiyalen don i n'a fɔ farajɛla yanfan nunu na mɛ anw yɛrɛ fɛ farafina yan nɔ a wajibiyalen tɛ k'a fɔ ko ni bena muso furu fo jagoya i kana ni aw fila bɛɛ ka nana aw ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw be ta ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛ la ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a be fɛ ka jolitaw kɛ parseke u kan ka furu mɛ a ma ca dɛ maintenant sisan a be kɛ kun jumɛn na a kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bena furu ɲɔgɔn ma ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma ani k'u denw fana kisi u bena bana nunu be se ka bana minnu don n'u dɔw be se ka yɛlɛma ubɛ dɔw be lasɔrɔ n'a be cɛɛ la walima be muso la n'a be se ka den lasɔrɔ ka den nataw an b'a fɔ ko les enfants futurs k'olu fana tanga donc a be kɛ fana pour ke ka tiɲɛnabana dɔw fana kɛlɛ barisa tiɲɛnabana dɔw be nɔ olu be kelen dɔ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa a ka ca farafina de kosɛbɛ kosɛbɛ fana ni an b'a fɔ ma ko koloci n' tubabuka na an b'a fɔ ma ko drepanocytose donc drepanocytose in ka ca afrique de l'ouest yɛrɛ kosɛbɛ ni o y'a sɔrɔ cɛɛ drepanocytose in b'a la forme a forme ka ca mɛ ni as be cɛɛ la as fana be muso la a ka ca ala fɛ aw be se ka den sɔrɔ forme ss be mun na o y'a forme grave ye donc n'o y'a sɔrɔ aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn yan'u cɛ aw be se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n'o ye aw ye furu la ni chansi b'aw la ka den sɔrɔ mun be bana kosɛbɛ walima mun tɛnana bana kosɛbɛ a filanan be se k'a to n'an b'a fɔ ma ko sira banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na donc o sira banakisɛ o depistage mana kɛ a b'a to bɛɛ bi i ka lahalaya dɔn a be n'a tɛna o bɛ n'a be mun na furakɛli be daminɛ donc a be se ka kɛ n'a tɛ mun na o be se ka tanga ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bena sɔrɔ furu kɔnɔ olu be kisi ka tanga ma walima fana b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye acteur resus a dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka resus ye mɔn ye cɛɛ ta ye plus ye walima cɛɛ ta ye mɔn ye muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ be fɛnfɛn mana ta a be se ka buru parseke kɔnɔ minnu be ta olu be se ka kɛ ba yɛrɛ farigolo be olu kɛlɛ donc kɔnɔ be tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yani furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu be kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu be kɛ o da y'a nafaba ye a nafaba yɛrɛ yɛrɛ
1: i ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maw man ca minw be o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu an y'o ɲiningali tengu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi adama sangare ka ni hakilina ye lamɛn an be segi ma
10: anu yɛrɛ ni i ka muso permier yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni i b'a sɔrɔ e denmisɛn le ye a koɲa bɛɛ be tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a be se ka kɛ ni e ni muso be ɲɔgɔn kan a be se ka ɲɔgɔn lɔn muso bena den fɛ e t'a lɔn a tɛe lɔn n'o nana furu ka na e fɛ ni e donna kɔɲɔso la lon min na a be sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka e ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ e ka muso filana o kɔni ele b'aw ye ala i yɛrɛ ye gamɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ara ka lon banani be banani nte anu konte ale lon
1: yala ibise ka mu ladili kandi ala me boko ma munu tlo banani wakati na abina fo mauti ako kalama kusobe
9: ah okay ne bise ka mu funya na doro mu woni kain ni ya decide ka foko ibe muso fu walma ali ni muso de mamne na kana dima yani furu ka furu bato ni fo ngateme aka doli seke seke doke we damne kalo kele mfuka tase kalo sabala yani furu kake donc no ye o jabi usoro obise ka la dirigeant chaman soro ani blasrali u dokotrofe wani frakelu bike ni blasrali wela ubeka ko konana na olube sfana bese kake donc a dabora pour que au yere ka furu ka bastigi abuna demu soro olube kise ka tanga bana do ma ani au yere kana ke bana do be dola do kona to yele ma do yinse balusa nauta do alni kele ba do ni do inta do abise ka lebe ka yere frake me munta do ko ba kunfe bana do suka dadigi kala yana ka bua kalama mo chaman ta kere ke foni do ka bara yoroba wajibi au ma do fana condition do re bu bladron na wajibi aru ka note anga mirula te foko outfuru te ke ka soroman au mu ke ka nanu certificate o taun fe ya bo a slame frusiri kunda fana ateno
1: o famira docteur Mariam Abouakar Touré bikany mambe keneka amina jodoni ambate ka fien doni sama amina don clifi fiena ambate ba sungandi walma
9: ah bo ne ka don lila me tete ko sa re
1: o famira don amasu ndi ke
9: d'accord ba situla
1: ba sitara mi o mu sangare ka ni don clila me ai abamso fasada min kono ambala me ambi segima

0: Docteur Touré, an b'i segin ma i tugu. Kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranya le. Yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa? Ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama. Mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ tira banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la. Mɛ an ye koloci min fɔ n'o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la AS in kɔni o ko ma nɔgɔ mɛ o ye bilasiralikanw de fɔ. Mɛ ko fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka SS ye mɛ den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS ye dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye AS walima SS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan de di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma paseke risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabaatɔw ye mɛ na ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinɔn k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme FF a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la o ye furu sa paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa a bɛ taa to a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme FF ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw ra dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso so bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi paseke diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a fu ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana nunu be yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bena furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali miiri na miiri la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ miiri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye galon tigɛ. I tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni Ne parce que e galon dike ne tara na ni papier ko ko nje ila e ka papier ga dule da be kain ka soro chente ni telem boro kala ma yora be ke fitne o ni wonje abise ka ke ka ba ka banyo e abise ka na ni ali ama fo ma ko violence ya abise ka na ni bala manga o ni ko ka te bolima nambora yi no fana risku bala juridiquement no ye anga fakiri tike la mo ye donc a falsification a amane be dépend de mana wona de mana be na ta be no me na kon sera ki tira mo bulo ma e mo ka don ka pon nyang nda bala kwa a bose ka wari sara yi pou ka tinta tuli don ko lute ko nyana mai ama dabo papi ko te adabora pour que ka kisini tangani ni te au yere flani ni onche ani au na de mu nsoro kana ko fe
0: a la me baga doka amina ko yimi ako yala kran kran yara e sega sega lin ka ka ke wakati juma ako ni ni e sunru walima ini muso ini chei nyono au kanka kele dron bau ambaye tumachama furuko labelin kolo dobita ke bele yabita ya kura seka foko au joli titan nyonyi tumachama furu chama mbisa ako yala ladilikan ma ibise ka di e sifuma ni ini mai nyono au kata seka seka luka dron walima fuk au ka kononi ke furuko makadun au ni nyonche
1: au ni ngale charanye parce que normalement mo be ni sera shidola banabe banana bila tile kan a don deja yere kan a don no asoro dripas no sitozi dilawa dira banan kese dilawa ma ika group sanga e muye ne akla ni chene muso o nyo gondo yere ka foka o jara nyo yi oye la mon oye ko damne yere kwa a ika group sanga e a plus b we a b plus a ne b moye a depuis ye ibaro ka fo en compatibilité résiste non donc obviously solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone ra ke muso la donc abo o kumbe oye misali fola e flana a koloti ba nga du kono re se koloti ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana do aw ka nga nyenyini ka nyogon don o de nyogon don yere damne fola ye ene aw ka tanye fe parce ni ko taranye fe ka se degre do la al na wi jul tan se ke se le ni ke no asoro autise ka tani nyoko ye ra adabla libe gele al na adabla la a kololo wera u bala a bese ka ni depression ni fe wera uye o couple kono jigi la tiga suku do amay donc aka nyoko ndo ka damne ni nyoko ntul seke seke li fana hake doni ni me ni na mu ten na ni me ni ma du kono ni ten ma du kono o lu ye akula bele bele ne bese ko na de zeti nyana ka se furu yoro ma kwa nyoko ndo de ti damne na
0: ami se sida ko fana mani o yive yashe yala au fana bese ka ke sababu ye ma fla ka nyokon ka furu ko ma banwa yala bibi na ni adana le droma ati se ka ke sababu ye furu ka la sa ma fla ni nyokon chewa
1: ai ne refe o manga ke furu dabla ko ye parce que si ta nya ko chukum na nga kuma na wo mutim dokotro ya avantera ko sobe fura bala ni abe muna ere no e fura tali damne aka chala fe ate aka ka yelema o chance be dogo ya ko sobe wa be dum fana soro te mununa na o bena atatugo ana afra ke lutugo kono maya suivi ba damana aka jigini tugo ya ba damana aka nga wale ya mu ke o du fana bu damana donc o te ka foko sida be kelena o te furu dabla kumbo parce que obese ka dum soro sida te muna wadni aw yaw yere tanga ka u yere kolosi abise ka ke na be muso de la cheta te ate che soro na be chede la te muso soro olu bi bi na ma metin de veropera ka se yorom na obise ka ke ate furu dabla kumbo
0: ati furu dabla kumbo docteur mari docteur mariam yala flow ani numu ani se nu fot lo banani wakati na ko ve ya shkuti furu dabla kumbo docteur mariam avocature ini che yanga wele jabia jarangi
2: Togoda kunka.
0: Teri la me bago an selin fleni awka togoda kunka na anye kisama radio so radio bate nyema ma faseli sanobi ni anye nega jurura ini yantuma.
3: Ana foli se la bela deni ma pinyolo.
0: Ibi se ka radio bate nye fo la me bago yo wa.
3: Ni kama fle radio bate FM ale kanka maraliro ni ka kanka marata ale beka jamana lolo la ina yano bama fle bate FM ale la vocation e radio communautaire le di min pungu ni kele ata fanfelaro ale binyo lo ale le ala le nina ka treki kala tami kama suron kele ata fanfe environnement ana mini kolu ana nyando siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani lokolo ni di ale sini kankan quartier mi wole a reporti kankan so kona yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori an wa flani tanyo kankan so kona yando ale tie yo ni min karaju men si sena wole donde doke manju morof siri bedi ale le karaju men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famu ya ni kanya folu famu ya au kaje mukon famba sinsin limbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ale la vocation pae wole di pao ni ka kankan marata e de kanya manata ale koni radio kilempedi mina program siamaye Kenya ta fanfelaro ani kalawa environnement ka
0: awni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wagatina
3: ani RFI la baranyonya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ubarala tami bao ni kama fle materiel barata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kama sron radio ku tafanfelaro anyondo lu siaman koni RFI tafanfelaro ambra de meni siaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna foliage mwa vikankani wakati inani viseka la sama
3: binyolo nika kanka sukono lata anda foku liela mi ya mpinyolo anda foku upungu ni seleke kule kuna pao ayin wati meni sene ni finke dimisen siyama wole koni mkuyo ya kwenguro wati me ala basro kusikiri mfanfela wulo mweda foku exploitation minier ni mekanka mkwenguro bi sene kia ni biya na mwa mwadi sila fola kuli li ala kasi ya epinyolo
0: faseli sana kabo radio bate FM na kanka iniche
3: hae kubarika anafuye sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunku nani bela
0: Teri la mebaga ni debi dansiki bika kenera au niche au katumave timina diara au besika siki kanlame saka ni wakati ni au dia anga bololo sanfe ma Tomi RFI Tomi FR ya noche amba fo kwa menyo konsoro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera au bo
2: Sogoma kukura nege kanya shiki sirasi sambu maku malifa vala kanya tambe Madrid, Espanye oweka RFI manekane lame.
4: Kumba kanunte.
2: Kiriko kuma ni kuna fundi kena inkono malila bamako kiriso ye donateme fanga nyamogo koro mbandao kerefe mogo woro nyangi san wuno vla katabla san tanduru che kaso kelila o mogo nunu jela kilendo fanga dafri ngani ya bembembe walo lila nga uka lafasaba kubena la yinika kirimbo ama ambekila ka metra ya sinti koni lame kenenda kuna gine bisao uluka nomne li 7 dosila kabo ukunkoro fanga sinandisiba Domingo Simo Espirira Alina tanyongondo kodo, yenkiri soba kur supremi alatike ka surasuka, kuk surasuka kiriso teseka mwogo nunu kiri fanga dafiri bembe ben walo kunkoro. Gine bisa o alisa, yani kur supremi ka alatike che, Domingo Simo Espirira blala kata irifurake jamana koka, nga aka politiki ton mwogo ka fola koni bela iniye ka seka fanga sina disiba insiba un politiki bara ula, ameklaka AIGC politiki ton konyene bola a Batista, Sibia Batista lame oka. A danser kokura RFI maneka sanfe malila donate mfanga nyamoko koro mbandao nofe mugo woro kaki jabiu dira bamako kiriso cour d'appel fe kunu mugo nani de labana ka nyangi san wulon vla ni san tandru che kaso kelila ujela kilembe fanga yogo yogo li bembe ben walo dila ani wale juku keli san duru umnele ani nimatoro walo kelinko ula metra yasint kuni uka lafsa bagaye kiri jabinko ayala se kubena fero beke wala saka kirin jabila sa ankalame
5: Ani son magia parce que charia ma fou ni procès la procédure violera directement la décision ni à la de charia te en cas justice de l'ode mais ni à la de coquera tchoumina entre armes don entre fin ou redon en cas fin et charia te au début de la banque donc en maintenant et tiɲɛ yɛrɛ la an ma jɛn n'a ye fo ka justice k'a yɛrɛ heritage n'o tɛ nin tɛ taamasiyɛn ɲɛnama ye sini justice bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana nin ci an bɛ pourvoir kɛ sisan ni pourvoir kɛra n'o fana ma ɲɛ an bɛ taa mali ko kan puisque mali ye convention caman signé u tɛ jɛni nin si ye an kɔni se t'an ye mɛ min ye sariya ye an b'an ka baara kɛ fo a dan na.
2: Ni tun ye maître Yacinthe Koniye Bandao kɛrɛfɛmɔgɔw ka a lafasabaga. Kiriko kuma bɛ taa n'an ye Guinée Bissau yen kirisoba Cour Supreme ye a lase ko sɔrasi kiriso tribunal militaire tɛ se ka fanga sina Domingo Simões Pereira a n'a tɔɲɔgɔn kiri olu minnu jalakilen don Octobre kalo 2025 fanga dafiri laɲini la o min yɛrɛ bɛ a yira ko mɔgɔ minnu minɛna o ko in kunkɔrɔ olu kan ka labila u ka nɔminɛli sɛbɛn ka dɔsi ka bɔ u kunkɔrɔ walima u ka kiri ka kɛ ka kɛɲɛ ni sariya ye. Kirisoba ko dankari caman kɔni kɛra a kiri kɛcogo la. Salif Saganogo ka ɲɛfɔli filɛ.
4: Kirisoba ka sɛbɛn nin kɔnɔ a y'a jira ko jiginɛ kiritigɛla m'u lamɛn ka kɔn u ka kasɔra taga ɲɛ wa fana ko sariya sira fɛ fosi ma kɛ min b'a jira ko sika be ko ye tali kɛ Ɔktɔbru kalo 2025 fanga dafiri laɲini na. Kirisoba y'a da kan fana ko ye dankari de ye ka ɲɛsi Guinée Bissau ka kiri sariya sen 2 na ka fara olu kan. Kirisoba ko mɔgɔ jalakilenw y'a lase ko nimatɔrɔwalew dara u kan k'u y'u diyagoya k'u ka ɲininkaliw jaabi ka kuran dɔw fari la walasa u ka kuma ani k'u bagabaga k'u b'u faga. O kama kirisoba ko min tun ka kan ka kɛ walasa kiri ni ka kɛ sariya labatoli kɔnɔ a ko dankari kɛra o sira de la. O kosɔn kirisoba ko a se tɛ sɔrasi kiriso tribunal militɛri ye a ka majalakilen nunu kiri Ɔktɔbru kalo 2025 fanga dafiri laɲini ko la. Ni nalatigi mana labatu sɔrasi kiriso ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dabana walina ani siviliw mario midana siga alexandre patrao indi ani domingos nyanki olu ka kan ka labila u ka kiri ka kɛ ka kɛɲɛ ni sariya labatoli ye. Min ye fanga tena domingos simões pereira ye ale labilara ka taga portugal ka ta furakɛ kiritigi la mamadu embalo ka fɔ la. A b'a da kan ko cini man kan ka politiki baara kɛ kalo saba kɔnɔ nga fanga sina nin ka lafasalikɛla roberto indike ale ko olu mɛnna k'a fɔ ko sɔrasi kiriso tɛ se ka u ka mɔgɔ lafasalibaga nin kiri.
2: Guinée Bissau alisa yani kirisoba ka latigɛ cɛ domingo simões pereira bilala ka ta jamana kɔ kan furakɛli la a ka politikitɔn ko ɲɛnɛbɔla siga batista ka fɔ la ko nin bɛɛ laɲini ye ka se ka fanga sina disiba ɲi kana se ka politiki baara kɛ jamana ɲi kɔnɔ. An ka siga batista yɛrɛ lamɛn aruna usman embalo ka kuma galama la.
6: Latigɛ nin tɛ sariya sira kan wa a laɲini ye ko kelen de ye ka domingo simões pereira bali ka politiki kɛ a ka jamana kɔnɔ. Latigɛ nin laɲini fana ye ka fanga sina domingo simões pereira wajibiya ka bɔ a ka jamana kɔnɔ walasa a ye to kɔ kan. Kiritigɛla tun y'a yamaruya k'a y'a ka politiki baaraw jɔ min be ka kɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔ tɛ koɲuman ye. Umar Sisoko Ambaro ka fanga dafiri la nga halibi a ye politiki kɛnɛ kan. Domingo Simões Pereira ma ɲangi fɔlɔ mun kosɔn a be se ka baliri ka politiki kɛ. Sisan an b'a laɲini ko mɔgɔ minnu minɛla kerenkerenya la dabana walima domingos nyanki alkeya victor kongo ani gwɛrɛw ka lafasabagaw fɛ u y'a laɲini teliya la k'u ye labila karo wɔrɔ walima siegin kaso kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ ko domingo Simões Pereira man kɛnɛ daba min minɛni kabi karo tan bena kɛ cogo di. Jatiminɛ min kɛra sababu ye domingo Simões Pereira ye labila ka taa furakɛli la o jatiminɛ kelen ni ka kan ka kɛ tɔw ye walasa u ye labila u ye taa fura kɛ.
2: Ni tun ye siga batista a PSGC politiki tɔn koɲɛnɛbɔla ye. Moritani jamanakuntigi Mohamed Sheikh Oul El Ghazouani ye nɔgɔ bɔ kow la ani ka lajɛyali kɛ a ka sarati sabana ko kan o kɛra kunu sufɛ a ka dantigɛli dɔ de senfɛ kunnafonidi kɛnɛ dɔ kan a y'a sɛbɛntiya ka tɛna a kan bɔ o sarati sabana nɔfɛ o min yɛrɛ kuma cɛyalen do fanga sinaw fanfɛ ani a kɔkɔrɔmadobagaw n'a kanubagaw fɛnɛ fɛ. Kunnafonidi kɛnɛ senfɛ Mohamed Oul Sheikh El Ghazouani ye a ka baarakɛlenw lafasa i n'a fɔ yuruku yuruku kɛlɛli politiki kumaɲɔgɔnyaw ani sahel lakanako kumaw. Ɔni cɛ alamɛli la nunu lo kuma n bolo ka lase aw ma kunnafoni tɔ be ta ɲɛ RFI manika sanfɛ aw be se ka segi ka ni kɛnɛ lasɔrɔ ma.rfi.fr sanfɛ. Aw kana ta yɔrɔ si Maimuna Sanogo be na kan jumɛn be kɛnɛ siga aw ye sisan.
7: Aw be ka jamuka min lamɛ tɛmɛnen do
8: Kanjumabi.
7: Maïs Sanogo.
0: auditeri lamɛbagaw an ka foli ni waleɲumandɔn bi aw ye bi sibiri na n bajigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw dan sɛ aw ka kɛnɛ kan ni dɔgɔkun ɲi na an bena kuma babu kan min nafa ka bon sifiw ma kosɔbɛ n'o ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye kanuɲɔgɔnman filaw ni furu latigɛra o ni ɲɔgɔn cɛ a wajibiyalen no o ma o ka ta sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a filɛ ni banakisɛ dɔ ti o ra min be se ka na ni gwɛlɛya ye o ka furu kɔnɔ n'an ko a ma examen pronuptio fransikana kan juman be jɛmukan bena sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifiw ma yaasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye cisama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lon ka bɔ mali jamana na a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye dɔktɛr mariam ture i ni ce
8: aw yɛrɛ ni cɛ aw ka wele la
0: teri lamɛnbagaw y'a fɔ aw ye cogoya min na ani dɔktɛr abuakar mariam ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye dɔktɛr mariam ture ɲiningali fɔlɔ yala i be se ka examen pronuptio yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa mun lo
8: an be lamɛnbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la examen pronuptio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu be se ka kɛ yani furu cɛ furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an be se k'a fɔ o de ye examen pronuptio ye
0: mun na a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu
8: n y'a fɔ togo min na examen pronuptio o ye sɛgɛsɛgɛli de be kɛ yani furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun be kɛ yani furu cɛ bɔn a kan ka kɛ kun mun kama yani an ka don la an be se ka a walawala fɔlɔ examen pronuptio nunu yɛrɛ ɛsk a wajibiyalen don donc jamana caaman kɔnɔ a wajibiyalen don i n'a fɔ farajɛla yanfan nunu na ma anw yɛrɛ fɛ farafina yan nɔ a wajibiyalen tɛ k'a fɔ ko ni bena muso furu fo jagoya i kana ni aw fila bɛɛ ka nana aw ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw be ta ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɔbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛ la ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a be fɛ ka jolitaw kɛ parseke u kan ka furu mai a ma ca dɛ maintenant sisan a be kɛ kun jumɛn na a kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bena furu ɲɔgɔn ma ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma ani k'u denw fana kisi u bena bana nunu be se ka bana minnu don n'u dɔw be se ka yɛlɛma ubɛ dɔw be lasɔrɔ n'a be cɛɛ la walima be muso la n'a be se ka den lasɔrɔ ka den nataw an b'a fɔ ko les enfants futurs k'olu fana tanga donc a be kɛ fana pour ke ka tiɲɛna bana dɔw fana kɛlɛ barisa tiɲɛna bana dɔw be nɔ olu be kelen dɔ ka tiɲɛni kɛ kosɔbɛ kosɔbɛ wa ka ca farafina de kosɔbɛ kosɔbɛ fana ni an b'a fɔ ma ko koloci n' tubabukana an b'a fɔ ma ko drepanocytose donc drepanocytose ka ca afrique de l'ouest yɛrɛ kosɔbɛ ni o y'a sɔrɔ cɛɛ drepanocytose b'a la forme a forme ka ca mais ni as be cɛɛ la as fana be muso la a ka ca ala fɛ aw be se ka den sɔrɔ forme ss be mun na o y'a forme grave ye donc n'o y'a sɔrɔ aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn yan'u cɛ aw be se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n'o ye aw ye furu la ni chansi b'aw la ka den sɔrɔ mun be bana kosɔbɛ walima mun tɛnana bana kosɔbɛ a filanan be se k'a to n'an b'a fɔ ma ko sira banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na donc o sira banakisɛ o depistage mana kɛ a b'a to bɛɛ bi i ka lahalaya dɔn a be n'a tɛ na o bɛ n'a be mun na furakɛli be daminɛ donc a be se ka kɛ n'a tɛ mun na o be se ka tanga ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bena sɔrɔ furu kɔnɔ olu be kisi ka tanga ma walima fana b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye acteur resus a dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka resus ye mɔn ye cɛɛ ta ye plus ye walima cɛɛ ta ye mɔn ye muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ be fɛnfɛn mana ta a be se ka buru parseke kɔnɔ minnu be ta olu be se ka kɛ ba yɛrɛ farigolo be olu kɛlɛ donc kɔnɔ be tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yani furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu be kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu be kɛ o da y'a nafaba ye a nafaba yɛrɛ yɛrɛ
0: i ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maw man ca min bi o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu an y'o ɲiningali tengu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi adama sangare ka ni hakilina ye lamɛn an be segi ma
9: anu yɛrɛ ni i ka muso permier yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni i b'a sɔrɔ e denmisɛni le ye a koɲa bɛɛ be tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a be se ka kɛ ni e ni muso be ɲɔgɔn kan a be se ka ɲɔgɔn lɔn muso bena den fɛ t'a lɔn a tɛe lɔn n'u nana furu ka na e fɛ ni e donna kɔɲɔso la lon min na a be sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka i ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ i ka muso filanan okoni elebaw ya la yere gamé ka foko sege segel beke ara ka lom banani be banani te anu konté ale lom
0: yala ibise ka mu la dilikandi ala me boko ma munu tlo banani wakati na abina fo mauti ako kalama kusobe
8: ah okay ne bise ka mu funya na doro mu woni kain ni ya decide ka foko ibe muso furu walma ali ni muso de mamne na kana dima yani furu ka furu bato ni fo ngateme aka do le sege sege do ke we damne kalo ke le fuka ta se kalo bala ya ni furu kake donc no ye o jabi usoro obise ka la dirigan chama nsoro ani blasrali u dokotrofe wani frakelu bike ni blasrali wela ubeka ko konana na olube sifana bese kake donc a dabora pour que au yere ka furu ka bastigi abuna demu usoro olube kise ka tanga bana do ma ani au yere kana ke bana do be dola do kana to yele ma do infe balusa na uta do alni kele ma do ni do inta do abise ka lebe ka yere frake me munta do o ba kunfe bana do suka dadiki kala yana ka bua kala mo chaman ta kere ke foni do ka bara yoroba wajibi awuma do fana condition do rebu bladron na wajibi aruka note anga mirula te foko outfuru te ka sura man aw mu te ka na no certificate o taun fea bo a slame frusiri kunda fana ateno
0: o famira docteur Mariam Abouakatouré bikany mambe kaneka amina jodoni ambate ka fien doni sama amina donc li fi fiena ambate ba sungandi walma
8: ah bo ne ka donc li la me tete ko sa re
0: o famira donc amba sungandi ke
8: d'accord ba situla
0: ba sitara mi o mu sangare ka ni donc li la me ai abamso fasada min kono ambala me ambisegima

0: Donc o de ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ye yani aw ka taa ɲɛfɛ parce que ni ko taara ɲɛfɛ ka se degere dɔ la hali n'aw ye jolita ni sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ a dabilali bɛ gɛlɛya hali n'a dabilala a kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a bɛ se ka na ni depression ni fɛn wɛrɛw ye o kupulu kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw a man ɲi donc aw ka ɲɔgɔn dɔn k'a daminɛ ni ɲɔgɔn joli sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔnni ye nin bɛ nin na mun nin tɛ nin na nin bɛ nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a ko la belebele ye ne bɛ se k'o ladilikan di yani a ka se furu yɔrɔ ma aw ka ɲɔgɔn dɔn depuis daminɛ na.
1: An bɛ se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana bɛ se ka kɛ sababu ye maa filaw ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bi bi in na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa.
0: Ayi ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parce que sisan y'a fɔ cogo min na n ka kuma na n ko medecine dɔgɔtɔrɔya avancera kosɛbɛ fura b'a la ni a bɛ mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chance bɛ dɔgɔya kosɛbɛ wa a bɛ denw fana sɔrɔ tɛ minnu na mɛ o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya mun kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida bɛ kelen na o tɛ furu dabila kun bɔ parce que aw bɛ se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ n'a bɛ muso de la cɛ ta tɛ a tɛ cɛ sɔrɔ n'a bɛ cɛ de la a tɛ muso sɔrɔ olu bi bi na ma medecine developera ka se yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ a tɛ furu dabila kun bɔ
1: a tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mariam docteur Mariam yala fulaw ani numu ani senufo tulo b'an na nin wagati in na ko VIH ko tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mariam avocat Touré i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye.
2: Togodaw kunkan.
1: Teri lamɛnbagaw an selen filɛ nin ye aw ka togodaw kunkan na an ye ci sama radioso radio batɛ ɲɛma ma Faseli Sanɔ bi ni an ye nɛgɛjurura ye ni yantuma.
3: An na foli sela bɛɛ lajɛlen ma Biɲɔlo.
1: I b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa.
3: Ni kama filɛ radio batɛ FM ale ye kankan mara le rɔ ni ka kankan mara ta ale ye Gbɛka jamana le rɔ la hinɛ yan nɔ. Bama filɛ batɛ FM ale la vocation ye radio communautaire le di min bungo ni kɛnɛya ta fanfɛla rɔ. Ale ye Biɲɔlo ale ye leyala le ɲinina ka traite k'a la tami k'a masɔrɔ kɛnɛya ta fanfɛ. Environnement an amini kolu an anyondo siama ni kama fle ale frekansi kemeni sabatonde ani dokolo nedi ale sini kankan karti mi wole a report di kankan so kona yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori san wafla ni tanyo kankan so kona yando ale tiye yo ni minka radio mensi sena wole donbe docteur Manju Morof Siribedi ale le ka radio mensi sena ni kama fle ale ye médecin nedi
1: ni ya famya ya ni ka ɲɛfɔliw faamuya aw ka jɛmukanw fanba sinsinlen bɛ kɛnɛya ani lamini ko le kan.
3: Voilà ale la vocation ba ye wele di bawo ni ka kankan mara ta bɛɛ ka ɲamana ta ale kɔni ye radio kelen pe di min na programme siaman ye kɛnɛya ta fanfɛla rɔ ani k'a la wa environnement kan.
1: Aw ni RFI ka baaraɲɔgɔnya bi taabolo juman kan ni wagati in na.
3: An ni RFI la baaraɲɔgɔnya donbolo o kɔni Biɲɔlo a ka ɲi bawo ni kama filɛ a bɛra san wɔɔrɔ bɔ butun an ni RFI an ye baara la siaman kɔni ko siaman o bɛra la tami bawo ni kama filɛ matériel bɛra ta ka di radio ma Biɲɔlo kusa a la radio disi baara la ɲuman la tout récemment ni kama filɛ diko fana nara o ka formation siaman kɛ an kun ka masɔrɔ radio ko ta fanfɛla rɔ a ɲɔndɔlu siaman kɔni RFI ta fanfɛla rɔ an bɛra dɛmɛ ni siaman sɔrɔ.
1: An b'a laban ni somɔgɔ sama ye yala kunnafoniya juman bi kankan ni wagati in na ni bi se k'a lase an ma.
3: Biɲɔlo ni ka kankan sokɔnɔla ta an t'a fɔ ko leyala min yan Biɲɔlo an t'a fɔ ko bungu ni sɛnɛkɛko le kunna bawo an ye waati mɛn ni sɛnɛ ni fɛnkɛ denmisɛn siaman olu kɔni ko yɔrɔ y'a gbɛngbɛn yɔrɔ waati mɛn ala b'a sɔrɔ ko sigiri fanfɛla olu lɔ mɔgɔ y'a fɔ ko exploitation minière le mɛ kankan gbɛngbɛn yɔrɔ bi sɛnɛkɛ ani biyanlamɔ mɔgɔ de sira fɔla ko olu le yala ka se a ye Biɲɔlo.
1: Faseli Sanɔ ka bɔ radio batɛ FM na kankan i ni ce.
3: Ayi ko barika an na foli ye sela RFI mandenkan ala mɛnba bɛɛ ma Biɲɔlo yan tunku naani bɛɛ.
1: Teri lamɛnbaga ni de bi dansigi bi ka kɛnɛ ra aw ni ce aw ka tuma fɛ timinandiyara aw be se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr yan'o cɛ an b'a fɔ k'an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye aw ye janto aw yɛrɛ ra aw bo
4: ni kile aw bɛ ka RFI manikan de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 12 fila sira sisan Nouakchott ani Dakar kanɲɛ fila b'o kan Paris.
5: Kunba kanute.
4: Mauritani siga fosi tɛ a ko la bilen jamanakuntigi Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani ye a sɛbɛntiya k'a tɛna kanbɔ sarati sabanan nɔfɛ o kɛra kunnafonidilaw ɲɛma jamana ɲɛmayaso la kunun nka a da sera a ka san baarakɛlaw ma a ye olu minnu jatew da kɛnɛ kan ni kɛnɛ dakun na Salif Saganogo bena ɲɛfɔli ka ɲɛ mali la ɲangili gilimanw tara shisha kɛlɛli ko kama shisha mini walima a feereli kunkɔrɔ a kɛbagaw be se ka ɲangi san saba kaso kɛli ani alamandi miliyɔn tan duru sarali la latigɛ ɲɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw la nisɔndiya kosɛbɛ an be kila ka dɔktɛr Bina Kone lamɛn ale ye fogofogo dɔgɔtɔrɔ ye pɔnze kɛnɛyasoba la Odonse Kokura RFI Manika Sanfe Mauritanie jamana kuntigi Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani kunye kuna fundi kene do sigi jamana nyama so la kunu jumado o senfe a sebentia katena kambo strati sabana no fe o min kuma chalindo ni watina kafra oka Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani dasira aka barakele babuma inafo yuruku yuruku keleli politigi sigi kafoba ani lakana bara sael kunka Salif Saganogo Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani ye dansigi sarati sabana ko la kaban.
6: Ntena fosi ke min bena dankari ke sariya sonba la Mauritani jamana ɲɛmɔgɔ Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani ka kuma jɔnjɔn de ni ye a b'a da kan ko politiki ko si ka fɔ min kɛra ani jamana ɲɛmɔgɔ ka sarati ko sarati kuma tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la kunba ni nin kuma nin ye a y'a jira k'a tɛna wuli sarati sabana nɔfɛ o min ŋunuŋunukanw tun be sen na a ka politiki tɔndɔw ni fanga sennaw ni ɲɔgɔn cɛ kosan in na Mauritani jamana ɲɛmɔgɔ ni da sera fana lakana ko ma Sahel mara kɔnɔ a ko ka kɛɲɛ ni Mauritani sigicogo ye dugukolo kan a tɛ se k'i mabɔ a sigiɲɔgɔn jamanaw la a y'a jira ko jɛɲɔgɔnya be u ni Mali cɛ kabini bite o kama a ko a bena ni ko nin ta ni hakili de walasa ka se ka a jɔyɔrɔ fa kunnafonidila minw tun be tali kɛ lajɛlen na u ye Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani ɲininka tungarankɛw ka lahalaya kan a ko Mauritani be tungarankɛw bisimila minw be u ka sariya labatu yurugu yurugu kɛlɛli Mauritani jamana kuntigi ni ye ako jateminɛ la ko dobora yurugu yurugu la a ko a somɔgɔ si nɔma ye yurugu yurugu la a y'i sewa o la o kama a ko ko maa o maa mana sika k'a somɔgɔ nɔ be yurugu yurugu la a ka taa ni dalilu ye kiriso la min ye kiri ko fagali wale minw kɛra san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kelen Mohamed Oulo Cheikh Ghazouani ko ɲɛta be ka sɔrɔ a y'a ɲini fan filaw fɛ be ku cɛsiri walasa nin ko nin ka ban jamanadenw ka kelenya kama Mauritani Mohamed Oulo Cheikh Ghazouani ko a be fɛ ka fanga bila ka jamana nin to basigi de kɔnɔ ani yiriwa bɛɛ be se k'i yɛrɛ min kɔnɔ kunba
4: Inice Salif Saganogo ni ɲɛfɔlu la kiriko kuma Guine Bissau kunkan yen kirisoba Cour Supreme ye a lase ko sorasi kiriso Tribunal Militaire tɛ se ka fanga sina Domingo Simoes Pereira a n'a tɔɲɔgɔn kiri olu minnu jalakelen do Octobre kalo san ba fila ani mugan duru fanga dafiri laɲiniw la kirisoba ko dankari caaman de kɛra a kiri kɛcogo la Mali la don natɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ badaw nɔfɛ mɔgɔ wɔɔrɔ ka kiri jaabiw dira Bamako kiriso Cour d'appel fɛ kunu mɔgɔ wɔɔrɔ de labana ka ɲangi san wolonfila ni san tan duru kaso kɛli la u jalakilen bɛ fanga yɔgɔyɔgɔli de la san duru u minɛlen kɔ ani nimatɔrɔ walo kɔ Maître Yacinthe Kone u ka lafasabaga ye jaabi n kɔn k'a lase ko bena fɛɛrɛ bɛ kɛ walasa u ka kiri jaabi ka lasa an bɛ to Mali la halisa marabagaw ye shisha kɛlɛli fɛɛrɛw kolo giriya jamana in kɔnɔ o laɲini kɛra jamana in kiriko minisiri Mamoudou Kassougué yɛrɛ de fɛ ni juwe kalo tile mugan ni kelen tɛmɛni sisan mɔgɔw be se ka ɲangi san saba kaso ani sefa wari miliyɔn tan duru alamandi sirali la shisha ko kunkɔrɔ latigɛ n kun bɛna ka ɲɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ an ka dɔktɛr Bina Kone lamɛn ale ye fogofogo dɔgɔtɔrɔ ye pɔnze kɛnɛyasoba la a ɲiningana Lalaisa Dukure de fɛ
7: Shisha ye baga de ye a mini kɔlɔlɔw ka ca buna adamaden ka kɛnɛya ma kosɛbɛ sigarati be se ka bana minw bila mokola shisha be o bana o bla mokola fuka tla ka teme o ka fon fon be sigarati la o fenkile no lu bela di le be shisha konnana jate mino ya jira ka fo moko moko be shisha mi avec ça ba bi kana ni fuko fuko bana we ala sira ke nyina kli de ku bada bada ye abi soko soko gele bla mokola ani mura gele shisha be ke sababu ye ka du soko na bana o bla mokola shisha konnana nikotine fana de bala o nikotine ye produit do de ni mato moko be dume e shisha kan ko se be ni dona la e boli bi gele uba samani chumi uba fale oni nyokonche uba seka nani bana yele matawe bi shisha te seka feri malikono ate du malikono minu mba udugu ka kefana ni bokera kalama nyangini bire tali du jamana nyamuko fe kada otik la muka uku donk anko nimbe anga guvernema fu ni decision bayena sabu kadaka shisha mayi a mayi mimba mima mi fana bu otiki kerefe abetila ku otik la muka expose
4: ni kunye Dr. Bina Kone kabo oponje kene asobala ale yu fuku fuku dokotoro ye akumega kuma shisha kololorika diyan kiri soba CPI jigina kiri tegela Karim Khan bulubora akabara la ola tegen tara jekulu njamana kemeni muga ani duru defe kunu jumado CPI jigina kiri tegela Karim Khan jalakilindo cheni musa binkani walo de la kanyesi a bara nyongondoma nga ayo o jalakilika umbe soso Karim Khan ka lafasabaka ukube na lila tegen sebe koroko kiri so nyema Farajela Alisa tasuma kasara bega fanga soro kata fe Espagne chama chanfa ani Fransi woro duguni kile bien fanche ni nyogoma delika ke hektar keme nyogone jinina Fransi jamana nkono ko ministri Laurent Nunez ireka fola ani fana ko mogo ba keme fla ani bidru de yo usigero bla ukalakana koso Fransi ni Espagne marabogo fla bega fola Fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron ye Europe tomba ka lakana ko wati gelen fero sigi senka telia la anaka marabaka jeklu nyamogo doyi. Mwenori an kunka Etats-Unis ani Iran beka tanyani mugu flu ye nyokonka kunu jumadon Etats-Unis mugu fili Iran ka ko a koke tasrali e kanyesi Iran ani Yemen marfa kulu tiku ka mugu flu ka kanyesi Arabi Saudita taji kurundo ma kogoji blema sanfe Iran klala ka tasrali wereke kanyesi Etats-Unis ka dagoma mwenori an marakono Onichi alamelila nuno pumambolo ka lase au ma akona tayorosi doko kun jemukambi na sika doko kun kivarubu na sika oyesi sa okambe
5: doko kun kibaru kumba kanunte
4: Neni son dialembe olosoro kukura dogo kun kibaru keneka onitie RFI manika lamelila ni dogo kuina abena ndadu Burkina Faso la halaya kakuma sigana bembali yaka jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore anato nyogoni nyonche malifana kan amena kuma jinini efela ye fagali mununta kanyesi sorosuma ani kwa kuru dugudun ka geni jatika wale kalofe jamana nchamachi afana Oko amena kuma sedeo ka lajerebaka, muritani kan dugudugu tunka tagala keme ani bina nika tunni nkoji sanfe, ani lagine kalande mamadu juma baka fatuli kasumbona, ni wakati mantantege ma ambandado diyen farukulo nye najeba Coupe du Monde final la o mitige atara Espagne fe, wala sa kafamia soro ni bela jileka ani wele bla politiki ko dombaka, Dr. Aboubakar Demba Diabima kabo lagine ambala soro 666. Docteur Aboubakar Demba Diabini Yantuma.
8: Mba, tramasi.
4: Basite Afoli Jaranye, ambe folo Sahel la, Burkina Faso, kabina fo bembalia duna jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore ana masuri wa mogo flache, komada Umaru Yabre, gunula kunofuni kafo chakeda nyamogo, ani kapiten Faruko Azaria Sorgo, mie kelebulo kuluba nani na nyamogo ye, ko batayon d'intervention Bikat, kunofuni ado baira, ko surasi nyamogo flan nunu bolo bora barala, ani kumne na kabanyere, mogo munu be fanga kokoroma do kunofunu jenseni na olu kono koko bembe jamana nyamogo nunu ni nyongoche nga sikabe ukafola sabu kabini mekalo temena yabre ani sorgo maye tuguni keneka kafara oka kapiten Ibrahim Traore kunyaira kosa ina akakumata do sinfe ko mali chef la tesika ye danga kilinkono Musa alukulwele kanye falufle oka
9: nimbe mbali ya ukuma be sena Burkina marabaka ukunka kabi mekalo temenedi bololo kan lasilikela minumbe fanga korofo kabi koka uludode konaka kunafuni chari uko kofonyogon kon nundo na capitaine Ibrahim Traoré, Farouk Azaria Sorgo ani commandant Omar Yabereche wa kai tegekeni chef la belejeli na kaban. Halina kuma mafonyogon fe wati jama doni kuna foni flow charniche. Capitaine Farouk Azaria Sorgo ani commandant Omar Yabere dun jatelimbe iko Burkina fanga ngluma flana ani sabana. Numero 3 ani numero 2 capitaine Ibrahim Traoré rekrefe. Bao capitaine Azaria Sorgo de kele bulu bulu fara belebele birikati kulu nyamugoyi ani koragi chakeda kumala sila fanga babu chakeda la maraba jekulu kabaro koloselila ani yuruku yuruku keleli commandant yabere de yegundola kuna foni ko chakeda nyamugo bay nga fanga ka cherni keloni akokoro madomba ko tigelimba ka kuni te chiyi ko fosite Burkina maraba ko che ni beni kliyate obenata koloseli dama do ben nyingalu ni sosolu wuli okuma ka afolo sorasi nyamugo flanu nuntu nendo la jawni dantegeli baw kenekan kabe mekalo temeni ni nyamada oluka ngunungunu ka na mesila dowere oye capitaine Ibrahim Traoré yere ka kosena dantegeli de wayguya dugula jamana sahili yafana akoni maube ka don nege ko numero 1 numero 2 ko chewere sitega Burkina maranale ibete wa ko malicha flatenye dankan kelina yala akeme yabri ani sorgo de mawa nyinga litomi be
4: Abubakar Demadjabi sigabega ke bembalia kwa mina Burkina marabogo ni nyongonche yala muni biseka famia okan
8: ani chenye ni nkalila tunya bloma ni ereka kapitain Ibrahim Traoré la kuma lame ale kafole ko kapitain fulati baton kelenkono akufana ko numero NDT numero 3T donc ale libeye donc nimin ka saria tinya kwa di woti mate wole foni unya kafoko nimin mato aleko donc wole foni ko adi woti sanctione donc kuma ere tunya bloom irema min foni unya wole na ira min kafoko mo flame wodi nalute saria kono naluma imaji kapitain Ibrahim Traoré la fanka koro donc wole to kafoko adi si almatala
4: ngani kapitain Ibrahim Traoré reka fola ko numero 2 no numero 3 teno ale de jamana kuntigiye munila ni sigana teno ka foko ni sigana foy teno muna ale bum ne ku black refa ku bulubo barala
8: no sikaye ikalo sorodasi yere minu beka minu grupu mi ye mansaya tala kilindi asiamamba ale grupu ye jansanale donko nyomina dike ha ayeto kilima isuare le no wira ninkwa donko amadamina kapitain Ibrahim Traoré ma akilabana le fanama paske yorobe unyale donko nika masale ka iba isuare ta grupu mi ye nalaka fankata ka dulboye asiamamba nyon famo balia di tse dona aite aldi nyon minaha abalaba mintama abatomiye donc ole jamana la wala nye donc faida aye unyale donc nika yen abral mina seke yoro doro silankenal nye epi danjele donc wole foni strategi kenya bulo maku dekarte lo danje ou bien le piège donc aye tende kwa
4: Ofamna Abubakar Diambi ameto sel kono Manila jenimni efela bambati kulu jela kilendo kuye surasi do faka sereula o wale nkera sibiri do tabrishat jamana koro yafana ko surasi nunu kumunena wakari nyogonya dori kofe kidal seraka uboto anifis kukunda gauka ko de seraka jitika wale kalawye umne kuke kasula dunye anika kila kufaka diantomba unuka bulu framimbe adamadonka ake ulafasa alere anyini ko sega segalika ke surasi nunu ka fakali la lesha dukuri kanye folufle oka sora sitan ani shekin ulu de fagara sere doka fola ka bo lakana tigila maw fanfe malila abadda kan ko kasoro sora sinu nu kunye u yere di jugu makaba jamnu charila jene mi yere fe akokan ola ikumbe sora si wiye u kan marifo bosilendo ula do sigilendo do dalendo duguma kisabe ka ci ula fagali kala ula jene mi nyamogo iyada agali denke amza aga iyad beye kanya ajanu nu nye mogo dusu toro kosebe o kama kidal mogo badoko ni fagali wale djugu baude tan moro bulu minu me fe ka sahel mara jien tomba bulu faramimbe aramadonka hake la fasa aleko keleko djugu baude ni sabula alete civilu doronka hake ou la fasa ali sorasi minu be mine kelesin fe alebe ulu beka hake ou la fasa sorasi nunu minena kar nyogonya mi sin fe sorasi biduru nyogon fana de fakara o yoronimbe jenim ani efela fe nga fakale min kera tabrisha efela ko ale sente ula nga ko sorasi mugwa nyogon koni minelimbe abulu rfie anyini ka Malik
10: kelebolo fela don akokan ga umajabidi. Sibiri don koni, kelebolo nyemoko kunye alase, kuni jatige wale kela ukarili no nyongona kidal sirala ga akuma perepere latige di su hakee ani majogini unhakeka.
11: Abubakar Jabi, mune famu onuika animadon la fasali bolo faraka layinina ko segesegeli kake tabrisha sura suka fagalika.
8: Nde kamiye, mali nyamoli ye wuli aliye mali dukulu aliye umakadanka jamana makadan kabanka tambe ni nakile ya la sabati jamana kono wole yetu nyadi
11: yala efe onu bese ka wuli ka la yini ko sege sege li ka ke kasoro mali sura su ani mali marabogo yirema ukambo wola yini ka falwa
8: altese kambo la wula paske mungko son ikalo kele bake
11: onu ka adamadenya ake la fasali bolo farade do onu ka konseite aka adamadenya ake la fasali bolo farade yala yini sege sege li ka ke
8: ikalon me ale yewu ma ko droit de l'homme ba mais droit de l'homme oui et ça veut dire

0: ne bolo fenu ko ela na fulu ye déplacer ka bo yoro bere ka wa yoro bere hale alma kondo fili mo kana alma nyininka ala wuli la wole mata ya jula ya ke nyonte donc bashir jumay la nyemo ya sedia wo kono ba ikalon ka foko atumra fanye ko aye diplomatie ken watiro hein c'est ni IAS moite mais amana ben donc adin trena fana kafoko alanye moya men ko adina reshi kula sedewo kono adin trena ma fo da bis ben adin trena ko sobe
1: o famna Abubakar Jambi sisa ina fo la jet menento leinu bebe da kene kan kala kana ko to ko logria frafna kli bien fauna nga obela la kana balia be ka warakata fe kren kren yela jet ga wole bin kanu yere yela to nyemo ya min be Senegal bulo sisa obena seka o gelia nunu kumbe anika nyeda kuradi sedewo mawa
0: ekalo ako be ye munde di ako be nyon famuli ma nyon famu yale di ani fere na flu
1: bidi ye est-ce
0: que fere di nasro ba seria o ere ma ere finance polo union européenne de seria o finance la ani ndama na berelu donc wolo to wonya ko seria o ere ti na che fui la hein ibrahima yi donc parce que imase ere koro molli tala est-ce que idise ka ko nyen ere ma donc wole nde no mi ni ko ni faida kuma yere le tunte CDAO la wala nye fo ayeke action di jamana li ye CDAO finance mais jamana li yere problem ye ma
1: nga kafara o belajili fene ka Abubakar Jabi la jayin senfe CDAO nye mogo ye bolono blake benka sebe donka ni maroki ye gazi temesra kodo la yela o gazi temesra ni nafa bena seka ke munde ye CDAO jamana u ani maroki rema
0: ikalon ka foko abeye proje le di ba ikalon ni manyina iswar kono la transsahelien fana fola ko ka bo algerie kana fola gos autoroute mina po fola unya ni manyina donc were iswar kono donc mais c'est fana na kasoro alubra sembre signe ye ka foko wo fana dina ke abeye proje le di proje koni proje numali mais akeko fere mindi soro kal ache concretement wule ye problème di
1: o lebe fega fo ala barali bna gele o bulu
0: adik bele ya munna adik bele ya parce que demana ite son problème folo mi yim folo président ite son financement ke la parce que bele ya yima bele jamana bele ya ye bulu jamana kono wey kelendi flana bayer de fond mini international bayer de fond international wulu fanati la wuri ite la wuri bila yoro do yoro min tislate yoro min sécurité c'est yoro mi tabu atese bena parce que ikalon ka foko worite son mankama bruwi tango kumale kumanyuma koni bafo idala me idisi kama sele ko ka lotan la réponse laissons le temps au temps
1: o fana famna Abubakar Deba Jabi Senegal pastef politique ton godo be ku simbo ka tugu jamana kuntigi Basiru Jumay Faika politique ton ko ako kelendo ka nyeda kuradi jamana politique kenema ni ko ndam nena kabini Basiru Jumay Faye Ousmane Sonko bulu bo ministre nyamgo yala u chama ka nyafolu la u ka dantigali ni bololo sirauka kuba fe ka tanya nuka chesri jamana kuntigi Basiru Jumay Faye Kerefe ani dobe ka Ousmane Sonko ka barake chuko kon aka politique ton kono Mauritani dogo tunka tagala keme ani bina nina nindi tuna koko ji sanfe kabi dogo kuntemene ako kera Mauritani koko ji Kerefe dian tomaka bolo frami be mogo folon deme asier de yo oknofoni la se tarata do ukafora kurin kumbora a bufa Gambi jamana la ka kunda Espanyika nga aboro siraka ni kata eresoro Atlantik kogojika ni ka kili mwa ani duru nyogona keino jwe kalo kili tan shiki de la Mauritani kogojika nsorosu siraka demedo kurina akonomogo bela jilema. Amba kunda la gine kasisan ni doko puina kalande do fatura akuntoko Mamadou Djuma Ba asik mesanta antseki de la akume bagi de la nga osinfe amnena asweni frot de la wi amne ka nyangi ni kalo kilen kaso kelie nga doko fla uko Mamadou Djuma Ba fatura akoye mogo du soutien kosebe kindia kalande fatule somoko ye aka fatulin la khala yako anka la sigide tenema dumbia kanye folu kaboko na kri
2: kalande Mamadou Djuma Ba la saya keni kuma hinani mbali di kindia marado we kilometre keme animbi sabali ka franko na kri la kanye ya kaku ali kwa demi nada yuruku yuruku kule lo giza mesemfe akirinkani ya la bakaluri ata mnini ali kameri ni ntuko karukile nkasula marado atara karawa kindia kasugimbala na kalokumfla keni kono fa Boubacar Bala kumaro ku kata wati jang kuru di mijangkaru ya dinkela wule kusun katre makan kalawa kasula kalamara yemume ba wuku jangkaru li mente son sumayama kono bena tano lo kumflakela li kasula kasabu ke mahina ko di meno ke latin kindia jigina kitegela mamaru boyi jaluno bola le kanya folike ko kamere men santani sin tin kwa masaya masoro kaso jimbala mume ku alajan karo juya labora le kalawala molma wulwara di adandandia nato la saya masorona sayali ko ni men ko ni kranko sendika kun kilbulo yomi abakar shuma meno nya ila kala ko kamere madamina anyumala numbela bana ministre bunda men do doni ko le mesela ku korofana no bata kila bola le anonsa ya bato la dimba alfu la mendo kaban kasaradu ke mamaru yuma bae tenema dumbia kona kri RFI
1: Abubakar Diaby kalande Mamadou Djuma Baka Fatouli ye mo do soutien concebe la Guinée yela RFC ka mo foko kan we mo fam yola
0: we yere no mo troni de kosobe ka moy tsu bala kosobe ba ikalo signali madame na nyandi baccalauréat do PM provedo la Guinée di sham apola nyama kapoku examen lo gouvernement koni bra décidé kapoku fo examen ye bele kafoko kalane minne ye kanye la esoro ale kanye ni alu yere la karan yere yere la ufana ye teko judi me kafoko kakarani kondane mi manchende ka ubila kaso la haa ye woye wasa ye jamaa koni no ule kondane ni
1: nga erefe kalanya mogo ye akechugumi ka olu akechugumi ka kalande mbla kata kaso la okuntisega nyangili wereta akama inafo ka sunzuri ka boka lanso la wa efe uya akechugumi ka mbla kata kaso la ukunya akechugumi
0: ama tanka cheu nyamuna paske mwambrali ye uri isu nyala jamana uri ulu karabati sidini ulu kana na ila vesilu uli itamana jamana kono u donko karanende dodi idise ka sanctioni nyambre mamenjani yata kabila kasula uire amankende fana donko faida kumi nkera alati abarachi alati didi me achenya makoni maden ule kache bebra kondane kafoko achenya maden antumakan kabila kasula me kamina kabila kasula ka kondane kache criminel ye kawa ni criminel la do europe deni nyantani santani worola do ya forotan santani sek me en realite a santani worola le donc ibao mafele ko juba ama ben fefefefe matia moli fefefefe ale ye nyadre mafele al dise ka kranim milie sunali kala unya milie forod kala unya examen ale ye nyadre mafele ay dise ay kondane la nyami par exemple ay dise ay kondane la par sursi ni karikelen de ya sura akonare ni me ate kasobon kono idi sa sanctionne la da foku bon minan alute bak kebele donc al di sabare sine hansan na to la wuyi sanctionne di iliye ile min ka foroduke wo be ye mesure di minu kanyi me ka foku ka kranim na ka bla kasola mache kuni madi surtout que ni bratoaro donc kuni madi ya jamana fefefefe
1: ofamna Abubakar Diaby Guinée Bissau fangasina Domingo Simos Pereira labla la kaboka sula doko kumfla anomne linko kuna fonya ula alabla la walasa akatayere furake koka iko kirisuka la tege talembe aira chugumina oko jamana ya kirisuba kursu premye dantegelike ka Domingo Simos Pereira ka nomne li 7 dosi kabo akunka ba oko surasuka kiriso ya maori alinte ka fangas nen kiri fanga da fribe meben walola sisa ambeni kene kunche ni dia farkolo ngene je ba coupe du monde o mi kunche la dogo kuntemene Espagne et Argentine de au final temps wa akola bana Espagne de tala chelukele anifu Espagne jonjon busi coupe du monde temene jonjon tabago Argentine na yala ebisika munifo Espagne ka sibaga sorolika
0: Espagne ye ala klobu kanyi ba ikanon kafoko aywa ana deni mi ye ni we yamali ye faida aka alodia ilaka kosobe kunyamendo ha Espagne ka kuputa paske Argentine jamana mi ya Argentine basila donc o jamana koni ureto ko woka futubullo donc me Espagne ni kadamina ala parkuru de pia kadamina a asira yoro minno nya normalement min hangli ka bo min ka balon kolon ulu ire ka fole ka foko Espagne le na la coupe men konita la comme aka Kenya Maduro donc ama motrena ma motrena parce que yamali ye bibi balon tena nyuma dole ye yamal di de dunia konobi donc mais Messi fanabra alodia ya donc ale fana abra do histoire kono montese kanina le ko tun balonko koni la histoire kono dunia kono mais Espagne le koni la sanse terminandi amrasewa Espagne
1: ofamna Abubakar Demba Diaby initcheni nyofalu bela jelena illa soroli jaranya kosebe
0: mba
1: ni de be dan sigi dogokun kibaru jemukana ameñon soro dogokun were ni kibaru ya wore ye okambe ola onichi ala melila.

0: On est clé, on est clé, RFI mannequin de la mer, n'est qu'à gagner tant de flasques à 600, Nouakchott, Annie Dakar, Kanye Flabocan, Paris.
1: Combat canonté.
0: Mauritanie, Sigafo cité à Colablé, Djamla Kuntigi, Mohamed Oulocher, El Gazouani à Sebentia, Katena Kambo, Sarati Sabana Nofe, Okara Knofundilo Nyama, Djamana Nyama Sola Kunu, Nga Adasira Akasan, Barakeluma, Aye Olumunu Djato Dakeneka, Nikene Dakuna, Salif Saranobena Nyefoli Kanye. Malila, Nyangili Gilimontara, Shisha Keleliko Kama, Shisha Mini, Walima Afreli Kunkoro, Akebo Besega Nyangi, San Sabakaso Keli, Ani Alamandi Million Tandru Saralila, la tigne kenetigla mogola ni son dia kosebe, ameklaka docteur Bina Konilame, ale fogo dogotroye, ponji kenya soubala. Odansé, Kokroa, RFI Manika Sanfe, Mauritanie, Djamana Kuntigi, Mohamed Oulocher, El Gazouani, Kounye Kunafondi, Kenedo Sigi, Djamana Nyamaso, la Kounou Djumado, Osenfe, Asebentia, Katena Kambo, Serati Sabana Nofe, ou Minkuma Tchalindo ni Watina, Kafra Oka, Mohamed Oulocher, El Gazouani, Dasira Aka Barakelen Babouma, Inafo Yuruku Yuruku Keleli, Politigi Sigi Kafoba, Ani Lakana Bara Sahel Kunkan, Salut Sanogo, Mohamed Oulchel El Gazouani Dansigi Sarati Savana Kola Kaba.
2: Ntena Fosike, Mibena Dankari Kesaria Sombala, Mauritani Djamana Nyemoko, Mohamed Oulchel El Gazouani Kakuma Djonjon de Denye, Abada Kanko Politico Sika Fominkera, Ani Djamana Nyemoko Kasarati Kouk Sarati Kuma Tenyoko Nyesirala, Kumbani Kumani Ayajira Katna, Wuli Sarati Savana Nofe, Omi Munukan Tumboka Tumbe Sena, Aka Politico Tondo Nifangasina Nyoko Tche Kosaina, Mauritani Djamana Nyemoko Ninda Serafana, Lakana Koma. Sahel Marakono, akuka Kenya ni Mauritani sikicho edu ukulokan, atseki mabu asiki nyoko njamana ula, ayajira kuje nyoko nyabe unimaliche kabini pite, okama aku abena niku nintani hakli de wala saka seka ajo yorofa, kuna fonidila minuti mbetalike la jire na uye Mohamed Oulocher El Gazouani nyininka, tungaranke ukala hala yaka, ako Mauritani be tungaranke ubisimila minu mbe ukasaria labatu, yurugu yurugu kileli, Mauritani jamana kuntiki ninye, aku jate mina la kudobora yurugu yurugu la, aku asomo wasi numaye yurugu yurugu la, aisewa ula, Okama, akuko mao mama na sika kaso mungo nobe yurugu yurugu la akatani daluru ye kiriso la minye kiriko fagali wale minu kera samba fla samba kile ni keme kolontoni bi kolontoni kele Mohamed Oulocher Gazouani ko nyeta beka soro a nyine fanfle ofe beku chesiri wala saninko ni kaban jamana donka kile nyakama Mohamed Oulocher Gazouani ko abefe kafanga bilaka jamana ninto basigi de kono ani yiriwa bebise kire minkono kumba
0: Initie salif sarano ni nyafalu la kiriko kuma gine bisa okunkan yin Kiriso ba cour suprême à la C Kosurasi Kiriso tribunal militaire TCK Fangasina Domingo Simos Pereira anatonyon kiri olumunu jalakelindo octobre kalo samba fla animuganduru fanga da fri lenginuna Kiriso ba ko dankari chama likera a kiri kechugula Malila donateme fanga nyemoko koromba dawo no fe moko woro ka kiri jabi udira ba moko kiriso cour d'appel fe kunu moko woro de labana kanyangi san wolo vlani san tanduru so kelila ujala kilimbe fanga yoyogoli de la sanduru umnelenko animatoro waloko maître Yacinthe Kone ukalaf sabaga ye jabinko kalasi kubina ferebeke wala sa ukakiri jabi kalasa ameto malila alisa marabago ye shisha keleli fero ukologiria jamana nkono ola ininkera jamana nkiriko ministri mamudu kasuge yere de fe ni jwe kalo kilimwan kilintemene 600 moko beseka nyangi 107 kaso ani sefawari million tan duru alamandi serali la shisha kukunkoro la tike nkumbena kanye kenea tigila moko fe anka doktor Bina Konilame ale fugu fugu dokotoro ye ponje kenea soba la anginingana la leisha dukule de fe
3: Shisha ye bagade amini kololo ka chaga buna adamadi ka kenea ma kusebe sigirati beseka banaminu bla wala shisha be u bana u bla mwana fuka tina kateme uka fon fambe sigirati la u fengkile nunu ulu bela jilebe shisha konana jate mino ya jira kafo mwko mwko be shisha mi adeke sababu ye kana ni fuko mwko bana we abeseka kenyana kilidukun bada bada ye abesoko soko gelen bla mwala animura gelen shisha beke sababu ye kadusukuna bana u bla mwala shisha konana nikotini fana de bala u nikotini ye prodi dode mbato mwko be dume shisha kankosebe ni donala iboli bi gelen uba samani chiomie uba falen falen oni nyokonche ube seka nani bana yele matawe bi shisha te seka fere mali konon ate do mali konon minu mba udogo ka kefana ni bokera kalama nyangeni bire tale do e jamana nyamuko fe kada otik la muka uku donc anko nimbe anga gouvernement fu ni decision bayna sabu kada ka shisha mani amani mimba mima mi fana bo otik kerefe abe tila ko otik la muka expose
0: ni kunye Dr. Bina Kone kabo ponje kene soba la ale yu fuku fuku dokotoro ye akumega kuma shisha kololori kan diyan kiri soba CPI jigina kiri tegela Karim Khan bulubora akabara la ola tege intara jekuli njamana kemeni muga ani duru defe kunu jumado CPI jigina kiri tegela Karim Khan jalakilindo cheni musa binkani walo de la kanyesi a bara nyongondoma nga ayo o jalakilika umbe soso Karim Khan ka lafasabaka ukube na lila tege insebe koroko kiri so nyema Farajela Alisa tasuma kasara bega fanga soro katafe Espagne chama chanfa ani Fransi woro duguni kile bien fanche ni nyogoma delika ke hektar keme nyogone jinina Fransi jamana nkono ko ministri Laurent Nunez ireka fola ani fana ko mogo ba keme fla ani bidru de yo usigero bla ukalakana koso Fransi ni Espagne marabogo fla bega fola Fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron ye Europe tomba kalakana ko wati gelen fero sigi senka telia la anaka marabaka jeklu nyamogo doyi. Mwenori an kunka Etats-Unis ani Iran beka tanyani mugu flu ye nyogon kan kunu jumadon Etats-Unis mugu fili Iran ka ko a koket Australia kanyesi Iran ani Yemen marfa kulu tiku ka mugu flu kan kanyesi Arabie Saoudite taji kurundo ma kogoji blema sanfe Iran klala ka tastrali wereke kanyesi Etats-Unis ka dagoma mwenori an marakono Onichi ala melila nuno pumambolo ka lasse au ma akona tayrosi doko kun jemukan binastika doko kun kivaru binastika oyesi sa okambe
1: doko kun kivaru kumba kanunte
0: Neni son dialembe on la sro kukura doko kun kibaru keneka onichi RFI manika la melila ni doko kuina abenanda do Burkina Faso la halaya kakuma sigana bembalia kan jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore anato nyogoni nyonche malifana kan amena kuma jinimni efela ye fagali mununta kanyesi sorosuma ani kwa kru dugudun ka geni jatiga wale kalofe jamana chama cha mfana Oko amena kuma sedeo ka lajereba kan Mauritanie kan dugudugu tunka tagala keme ani binna ni katuni nkoji sanfe ani la Guinée kalande Mamadou Djuma Baka Fatouli Kasumbona ni wakati ma tantege ma ambanda do dien far kolonya na jeba coupe du monde final la o mitiga tara Espagne fe wala sa ka famia soroni bela jile kan ani wele bla politiki ko dombaka docteur Aboubakar Demba Diabima kabola Guinée ambala soro 600 Docteur Aboubakar Demba Diabini Yantuma.
4: Mba, tadamasi.
0: Basite Afoli Jaranye, ambe folo Sahel la, Burkina Faso, kabina fo bembalia duna jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore ana masuri wa mogo flache, komada Umaru Yabre, gunula kunofuni kafo chakeda nyamogo, ani kapiten Faruko Azaria Sorgo, mie kelebulo kuluba nanina nyamogo ye, ko batayon d'intervention Bikat, kunofunia doba ira, ko surati nyamogo flan nunu bolo bora barala, ani kumne na kabanyere, mogo munu be fanga kokoroma do kunofunu jenseni na olu kono koko bembe jamana nyamogo nunu ni nyongoche, nga sikabe ukafola sabu kabini mekalo temena yabre ani sorgo maye tuguni keneka, kafara oka kapiten Ibrahim Traore kunya ira kosa ina akakumata do sinfe, ko mali chef la tesika ye danga kilinkono, Musa alukulwalika nyefalu file oka.
5: Nimbe mbalia ukumabe sena Burkina marabaka ukunkan kabi mekalo temenedi, bololokan laselikela minumbe fanga korofo kabi koka, olu dode kona ka kunafuni chari. Ukofonyo konko nundo na kapiten Ibrahim Traore, Faruk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabereche wa kai tegeke ni chef la bele jeli nakaban. Halina kumo mafonyo konfe, wati jama duni kunafuni filo uchari niche. Kapiten Faruk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabere dun jatilimbe yuko Burkina fanga ngluma flana ani sabana. Nimero 3 ani nimero 2 kapiten Ibrahim Traore yerekrefe. Bao, kapiten Azaria Sorgo diye kele bulu bulu fara bili bili birikati kulu nyamogoyi ani koragi chakeda kumalasila. Fanga babu chakeda la marabaje kuluka baro kolosilila ani yurugu yurugu kele. kɛlɛli komandan yabere de ye gundola kunnafoni ko cakɛda ɲɛmɔgɔ ba ye nga fanga ka carinikɛlaw ni a kɔkɔrɔmadonbagaw tigɛlen b'a kan ko nin tɛ tiɲɛ ye ko fosi tɛ burukina marabagaw cɛ ni bɛn ni kelenya tɛ o bɛna ta kɔlɔsili damadɔw bɛ ɲiningaliw ni sɔsɔliw wuli o kuma kan a fɔlɔ sorasi ɲɛmɔgɔ fila nunu tununnen don lajɛw ni dantigɛlibaw kɛnɛ kan kabi mɛn kalo tɛmɛnen ni ɲɛmada olu kan ŋunuŋunukaw namɛn si la dɔ wɛrɛ o ye kapitɛni ibrahim tarawere yɛrɛ ka kɔsa ɲɛna dantigɛli de ye wayiguya dugu la jamana sahiliyanfan na a ko ni maw bɛ ka dɔw nɛgɛ ko nimero 1 nimero 2 ko cɛ wɛrɛ si tɛ ka burukina mara n'ale ibe tɛ wa ko malicɛ fila tɛ ɲɛ dan kan kelen na yala a kɛmɛ yabere ani sɔrugo de ma wa ɲiningali tomi be yen
0: Abubakar Demba Diaby siga bɛ ka kɛ bɛnbaliya kuma min na burukina marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ yala mun ne bɛ se ka faamuya o kan
4: ani ce ɲininkali la tun y'a bulo ma ani yɛrɛ ka kapitɛn ibrahima tarawure la kuma lamɛn ale k'a fɔ le ko kapitɛn fula tɛ baton kelen kɔnɔ a ko fana ko nimero dt ye nimero trowati ye donk ale le be ye donk ni min ka sariya tiɲa ko a de o ti ma te wo le fɔ ni u ɲa k'a fɔ ko ni min ma to ale kɔ donk wo le fɔ ni ko a di o ti sanctionne donk kuma yɛrɛ tun y'a bolo yɛrɛ ma min fɔ ni u ɲa o le nɔ a yira nin k'a fɔ ko mɔfila min o di n'alu tɛ sariya kɔnɔ n'alu ma i ma ji kapitɛn ibrahima tarawure la fanka kɔrɔ donk o le tɔ k'a fɔ ko a di se alima ta la
0: nka ni kapitɛn ibrahim tarawure yɛrɛ ka fɔ la ko nimero d tɛ yen nɔ nimero 3 tɛ yen nɔ ale de ye jamanakuntigi ye mun de la ni sigana tɛ yen nɔ k'a fɔ ko ni sigana foyi tɛ yen nɔ muna ale b'u minɛ k'u bila kɛrɛfɛ k'u bolo bɔ baara la
4: nɔ se ka ye i ka lɔn sɔrɔdasi yɛrɛ minnu bɛ ka minnu gurupu min ye mansaya ta la kelen di a siyamanba ale gurupu ye jansana le donk ɲɔmina di kɛ han a ye to kelen ma histoire le nɔ o yiranin kuwa donk a ma damina kapitɛn ibrahima tarawure ma a kɛlabannaale fana ma parske yɔrɔ bɛ u ɲa le donk ni kama filɛ ka i ba histoire ta gurupu min ye nala ka fanka ta ka dolu bɔ ye a siyamanba ɲɔnfamabaliya de se donna a yi tɛ ali di ɲɔ mina han a balaban min ta ma a ba to min ye donk o le ye jamana lawala ɲɛ donk fayida a ye u ɲa le donk ni ka ye a baral min na se ke yɔrɔ dorɔ silancɛnale ɲɛ epuis danger le donk wo le fɔ ni stratégi cɛɲa bolo ma ko décarter le danger ou bien le piège donk a ye ten de kuwa
0: o famina abubakar diaby an be to sahɛl kɔnɔ mali la jenim ni efɛla banbaci kulu jalakilen do k'u ye sorasi dɔw faga seereyaw la o walen kɛra sibiri don tabrishat jamana kɔrɔyan fana ko sorasi nunu kun minɛna u ka kariɲɔgɔnya dɔ de kɔfɛ kidal sira kan u bɔtɔ ani fis k'u kunda gawo kan ko de sira kan jatigɛwalekɛlaw ye u minɛ k'u kɛ kasoladenw ye ani ka kila k'u faga diɲɛ tɔnba onu ka bolofara min be adamadenw ka hakɛw lafasa ale yɛrɛ y'a ɲini ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ sorasi nunu ka fagali kan lalaisha dukure ka ɲɛfɔli filɛ o kan
6: sorasi 10 ani sekin olu de fagara seere dɔ ka fɔ la ka bɔ lakanatigilamaw fan fɛ mali la a b'a da kan ko k'a sɔrɔ sorasi nunu kun ye u yɛrɛ di juguw ma ka ban ja minw carila jenim yɛrɛ fɛ a ko kan o la i kun be sorasiw ye u ka marifaw bɔsilen do u la dɔw sigilen do dɔw dalen do duguma kisɛ be ka ci u la fagalikɛlaw la jenim ɲɛmɔgɔ i y'a da agali denkɛ amza aga iyad be ye ka ɲa a ja nunu ye mɔgɔw dusu tɔɔrɔ kosɛbɛ o kama kidal mɔgɔba dɔ ko nin ye fagali wale cɛjugubaw de ye tan mɔgɔw bolo minw be fɛ ka sahɛl mara diɲɛ tɔnba bolofara min be adamadenw ka hakɛ lafasa ale ko kɛlɛ kojugubaw de ye nin ye sabula ale tɛ siviliw dɔrɔn ka hakɛw lafasa hali sorasi minw be minɛ kɛlɛ sen fɛ ale be olu bɛɛ ka hakɛw lafasa sorasi nunu minɛna kariɲɔgɔnya min sen fɛ sorasi 50 ɲɔgɔn fana de fagara o yɔrɔnin bɛɛ jenim ani efɛla fɛ nga fagali min kɛra tabrisha efɛla ko ale sen tɛ o la nga ko sorasi 20 ɲɔgɔn kɔni minɛlen bɛ a bolo rfi ye a ɲini ka mali kɛlɛbolo fɛla dɔn a ko kan nga u ma jaabi di sibiridon kɔni kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kun ye a lase k'u ni jatigɛwalekɛlaw karilen do ɲɔgɔn na kidal sira la nga a kuma pereperelatigɛ di su hakɛ ani ma joginiw hakɛ kan
0: abubakar diaby e ye mun ne faamu onu ka adamadenw lafasali bolofara ka laɲini na ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ tabrisha sɔrasu ka fagali kan
4: n de ka min ye mali ɲɛmɔli ye wuli ale ye mali dugukolo ale ye o makadan ka jamana makadan ka ban ka kamben ni nakile ya la sabati jamana kono wule yetu nyadi
0: yala efe onu bese ka wuli ka la yini ko sege sege li kake kasoro mali surasu ani mali marabago yerema ukambo wule yini kafalwa
4: altese kambo la wula paske munkoson ikalo kele bake
0: onu ka adamadenya ake la fasali bolo farade do onu ka konseite aka adamadenya ake la fasali bolo farade ya la yini sege sege li kake
4: nkalon me ali yewula ma ko droit de l'homme ba mais droit de l'homme oui.

0: nka o bɛɛla lakanabaliya be ka wara ka taa fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala jatigɛwale binkanu yɛrɛ yala tɔn ɲɛmɔgɔya min be senegal bolo sisan o bena se ka o gwɛlɛya nunu kunbɛn ani ka ɲɛda kura di a CDAO ma wa
1: I ka lɔn a koo bɛɛ ye mun de di a koo bɛɛ ye ɲɔn faamuya le di ani fɛrɛ
0: nafolobidiyɛsenegal jamana kuntigi bola
1: est-ce que fɛrɛ di n'a sɔrɔ ba CDAO yɛrɛ m'a yɛrɛ finanse fɔlɔ union européenne de ye CDAO finanse la ani jamana gwɛrɛlo donc wo le tɔ o ɲa ko CDAO yɛrɛ tena se fui la ibrahima ye donc parce que i ma se i yɛrɛ kɔrɔ mɔlu le i t'a la est ce que i di se ka ko ɲɛ yɛrɛ ma donc wole n be nɔ min ye nin kɔni fayida kuma yɛrɛ le tun tɛ CDAO la wa la ɲɛ fɔ a ye kɛ action di jamana le ye CDAO finanse mais jamana le yɛrɛ problème ye ma
0: nka ka fara o bɛlajɛli fɛnɛ kan Abubakar Jabi lajɛ in senfɛ CDAO ɲɛmɔgɔ ye bolonɔ bila kɛ bɛn kan sɛbɛ dɔ kan ni Maroc ye gazi tɛmɛsira ko dɔ la yala o gazi tɛmɛsira i nafa bena se ka kɛ mun de ye CDAO jamanaw ani Maroc yɛrɛ ma
1: i ka lɔn k'a fɔ ko a bɛɛ ye projet le di ba i ka lɔn nii ma ɲina histoire kɔnɔ la transsahelien fana fɔ la ko ka bɔ Algérie kana fɔ Lagos o turu tun min na ko fɔla u ɲa ni ma ɲina donc o yɛrɛ ye histoire kɔnɔ donc mɛn sen fana n'a k'a sɔrɔ alubra fenbrɛ sinye ye k'a fɔ ko o fana dina kɛ a bɛɛ ye projet le di projet kɔni projet ɲuman le ye mais a kɛ ko fɛrɛ min di sɔrɔ k'a a kɛ concrètement o le ye problème di a di gwɛlɛya mun na a di gwɛlɛya parce que jamana ye tɛ sɔn problème fɔlɔ min ye yen fɔlɔ président le tɛ sɔn financement kɛ la parce que gwɛlɛya ye ma bɛɛ la jamana gwɛlɛya ye bolo jamana kɔnɔ o ye kelen di filanan bayer de fond minnu ye international bayer de fond international olu fana tɛ lawuri tɛ lawuri bila yɔrɔ dɔ yɔrɔ min dusula tɛ yɔrɔ min sécurité tɛ yɔrɔ min donc a tɛ se bɛɛ na parce que i ka lɔn k'a fɔ ko wari tɛ sɔn mankan ma briwi donc kuma le kuma ɲuman kɔni b'a fɔ i d'a lamɛn i b'i sigi kama fɛlɛ ko ka le temps la réponse laissons le temps au temps
0: o fana famuna Abubakar Deba Jabi Senegal pastef politiki tɔn mɔgɔ dɔ be k'u senbɔ ka tugu jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye politiki tɔn kɔ a ko kelen do ka ɲɛda kura di jamana ye politiki kɛnɛma ni ko yi daminɛna kabini Basiru Diomaye Faye ye Usman Sonko bolobɔ minisiri ɲɛmɔgɔya la u caaman ka ɲɛfɔliw la u ka dantigɛli ni bɔlɔlɔsiraw kan k'u b'a fɛ ka ta ɲɛ n'u ka cɛsiri ye jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye kɛrɛfɛ ani dɔw bɛ ka Usman Sonko ka baarakɛcogo kɔn a ka politiki tɔn kɔnɔ Moritani dogodogo tun ka tagala 144 de tunna kɔgɔji sanfɛ kabi dɔgɔkun tɛmɛni a ko kɛra Moritani kɔgɔji kɛrɛfɛ diɲɛ tɔn b'a ka bolofara min be mɔgɔ fɔlɔ dɛmɛ ACR de ye o kunnafoni lase tarata don u ka fɔra kurun kun bɔra a Buffalo Gambi jamana la k'a kunda Espagne kan nka a bɔr'o sira kan ni ka taa yɛrɛ sɔrɔ Atlantique kɔgɔji kan ni ka kile 25 ɲɔgɔnna kɛ yen nɔ juwe kalo kile 18 de la Moritani kɔgɔji kan sɔrasu sera ka dɛmɛ don kurun na a kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma an b'a kunda Laginɛ ka sisan ni dɔgɔkun in na kalanden dɔw fatura a kun tɔgɔ Mamadu Juma Ba a si kun be san 18 de la a kun be bagi de la nka o sen fɛ a minɛna a suɲɛni fraude de la u y'a minɛ ka ɲangi ni kalo kelen kaso kɛli ye nka dɔgɔkun fila o kɔ Mamadu Juma Ba a fatura a ko ye mɔgɔ dusutiɲɛ kosɛbɛ kindiya kalanden fatulen somɔgɔ ye a ka fatuli lahalaya kɔn an ka lasigiden tɛnɛma dunbiya ka ɲɛfɔlu ka bɔ Konakiri
2: kalanden Mamadu Juma Ba lasaya kɛ ni kumahinaninba le de kindiya mara dɔ o ye kilomɛtiri 130 le ka faran Konakiri la ka ɲɛyira k'a ko ale ekɔliden min na da yurukuyurukuko le rɔ gizamɛ sen fɛ a kɛrɛnkɛrɛnnenya la bakalori a taminin ni ale kanberi nin to kɔ karo kelen kasolamara dɔ a tara karawa kindiya kasojinba la n'a ka lɔkun fila kɛ yen kɔnɔ a fa Bubakar b'a la kumarɔ ko k'a ta waatijan kolodimi jankaro y'a denkɛ la wo le kosɔn k'a tɛrɛma kan karawa kaso la kalamara ye mumɛ baw ko jankaro le mɛn tɛ sɔn sumaya ma kɔnɔ o bɛɛ n'a ta nɔ lɔkun fila kɛla le kaso la k'a sabu kɛ mahinako di mɛn nɔ kɛla ten kindiya jiginɛ kititɛgɛla Mamadu Boyi Jalo nɔ bɔla le ka ɲafɔli kɛ ko kabere mɛn san 18 ten ko a ma saya ma sɔrɔ kasojinba la mumɛ ko ala jankaro juya labɔra le kalaba la mɔlu ma woluwara di a dandandiya n'a tora saya ma sɔrɔna saya le kɔni ye mɛn kɔni karanko sendika kuntili bolo yomi Abubakar Suma mɛn nɔ ɲɛyira ka la ko kabere madamina a ɲuman la nu bɛɛ laban na minisiri bonda mɛn dɔ doni ekɔliden misɛli la kokɔrɔ fana nɔ bataki la bɔra le ye a nɔ sayabaatɔ ladenbayal fula mɛn dɔ ka ban kasaradu kɛ Mamadu Juma Ba ye tɛnɛma dun bi a Konakiri RFI
0: Abubakar Jabi kalanden Mamadu Juma Ba ka fatuli ye mɔgɔ dusutiɲɛ kosɛbɛ Laginɛ yala e yɛrɛ be se ka mun fɔ o ko kan o ye mun faamuya o la
1: we yɛrɛ nɔ mɔɔ tɔrɔnin de kosɛbɛ ka

0: Oni kile abeka RFI manekan de la mer nege kanye tan flasira 600 Nouakchott ani Dakar kanye flaboka Paris
1: Kumba kanunte
0: Mauritanie siga fosite a kolable jamana kuntigi Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani a Seventia katena kambo sarati sabana nofe okera kuno fundilo nyama jamana nyama ya sola kunu nga adasira akasan barakeluma ayi olumunu jetu da keneka ni kenenda kuna Salif Saranogo bena nyefoli kanye malila nyangili gilimon tara shisha keleliko kama shisha mini walima afrili kunkoro akebako besega nyangi san sabaka sokeli ani alamandi million Ndru Saralila, la tigenye kena tigla mogo la nisondia kwa sebe, ambiklaka Dr. Bina Kone Lame, ale fuko fuko doktoro ye, ponji kena sobala. Odansi kukura RFI manika sanfe, Mauritani jamana kuntigi Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani kunye kuna fondi kene do sigi jamana nyama yaso la kunu jumado, osenfe ayasebentia katena kambo sarati sabana nofe u minkuma chalindo ni watina, Kafra oka Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani dasira aka barakelen babuma inafo yuruku yuruku keleli politigi siki kafo ba ani lakana bara sahel kunka. Salif Saranogo, Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani ye dansigi sarati sabana kola kaba.
2: Ntena fosike mibena dankarike sariya sombala. Mauritani jamana nyemoko Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani kakuma jonjon dede ninye abada kanko politiko sika fo minkera ani jamana nyemoko ka sarati, sarati kuma tenyoko nyesirala kumba nini kuma ninye ayajira katina wuli sarati sabana nofe omi ngunu kan tumbe sena aka politiki tondo ni fanga sena ni nyoko nche kosa ina Mauritani jamana nyemoko ni da serafana lakana kuma Sahel Marakono, akuka Kenya ni Mauritani sikicho edu kulokan, atseki mabo asiki nyokon jamana ula, ayajira ako jenyokon nyabe unimali che kabini pite, okama ako abena niko ni tani hakli de wala saka seka ajo yorofa, kuna fonidila minutu mbetalike la jire na uye Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani nyininka, tungaranke ukala hala yaka, ako Mauritani be tungaranke ubisimila minu mbe ukasaria labatu, yurugu yurugu kileli, Mauritani jamana kuntiki ninye jat, ako jatemina la, kudobora yurugu yurugu la, ako asomo si nomaye yurugu yurugu la, ayisewa ula, Okama akuko mao mama na sika kaso mogo nobe yurugu yurugu la akatani daluru ye kiriso la menye kiriko fagali wale minu kera samba fla samba kile ni keme kolontoni bi kolontoni kele Mohamed Oulo Cheikh Ghazouani ko nyeta beka soro a nyini fan fla ufe beku chesiri wala saninko ni kaba jamana donka kile nyakama Mohamed Oulo Cheikh Ghazouani ko abife ka fanga bilaka jamana ninto basigi de kono ani yiriwa bebise kire minko no kumba.
0: Initie Salif Saranogo ni nyafalu la kiriko kuma gine bisa okunkan yen kiriso ba kour supremye alase kusurasi kiriso tribunal militaire TCK fangasina Domingo Simoes Pereira anata nyokon kiri olumunu jala kilindo oktobru kalo samba fla ani muganduru fangada firi lanyinu la kiriso ba ko dankari chama likera a kiri kechugula malila donateme fanga nyamoko koromba dao nofe mogo woroka kiri jabi udira bamako kiriso kour dapel fekunu mogo woro de labana kanyangi san wolo vlani san tanduru kaso kelila ujala kilimbe fanga yoro yoro lidila sanduru umnelenko ani nimantoro waloko metra Yacinthe Kone uka lafsa baga ye jabi nko kalase kubina ferebeke walasa uka kiri jabi kalasa ameto malila alisa marabago ye shisha keleli fera ukolo giria jamana nkono ola ini nkera jamana nkiriko ministiri mamudu kasoge yerede fe ni jwe kalo kile mwan kele ntemene sisa mwago beseka nyangi san sabaka kaso ani sefa wari milyon tan duru alamandi sirali la shisha kukunkoro la teke nkumbena kanye kene ati gila mwago fe anga Dr. Bina Kone Lame ale fugu fugu doktoro ye ponje kene soba la anginingana la leisha dukule defe
3: Shisha ye bagade amini kololo ka chan buna adamadi ka kene yama kusewe sigarati beseka banaminu la wala shisha be u bana u bla mwala fuka tila kateme uka fon fambe sigirati la u fengkile minu ulu bela jilebe shisha konlana jate minu ya jira kafo mwko mwko be shisha mi abeke sababu ye kanani fuko mwko bana we abeseka kenyina kili duku bada bada ye abesoko soko gene mbla mwala animura gene shisha beke sababu ye kadusuko na bana u bla mwala shisha konlana nikotini fana debala u nikotini ye purodi dode mbato mwko be dume shisha kankosebe ni donala iboli bi gele uba samani chiomi uba falen falen oni nyokonche obe seka nani bana yele matawe bi shisha te seka feri mali kono ate do mali kono minumba udogo ka kefana ni bokera kalama nyangini bere tale do jamana nyamuko fe kada otiki la muka uku donc anko nimbe anga gouvernement fu ni decision bayna sabu kada ka shisha mani amani mimba mima mi fana bo otiki kerefe avec la otiki la muka exposé.
0: Nik nye Dr. Bina Kune kabo ponje kenya soba la ale yu fuku dokotoro ye akumega kuma shisha kololorika. Diyan kiri soba CPI jigina kiri tegela Karim Khan bulubora akabara la ola tege intara jekulu njamana kemeni muga ani duru defe kunu jumado CPI jigina kiri tegela Karim Khan jalakilindo cheni musa binkani walo de la kanyesi a bara nyongondoma nga ayo o jalakilika ombe soso Karim Khan ka lafasabaka ukube na lila tege nsebe koroko kiri so nyema. Farajela Alisa tasuma kasara bega fanga soro kata fe Espagne chama chanfa ani Fransi woro duguni kile bien fanche ni nyogoma delika ke hectare keme nyogone jinina Fransi jamana nkono ko ministri Laurent Nunez ireka fola ani fana ko mogo ba keme fla ani bidru de yo usigero bla ukalakana koso Fransi ni Espagne marabogo fla bega fola Fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron ye Europe tomba kalakana ko wati gelen fero sigi senka telia la anaka marabaka jeklu nyamogo doji. Mwenori ankunka États-Unis ani Iran beka tanyani mugu fulu ye nyogonka kunu jumadon États-Unis mugu fili Iran ka ko a koke tasralie kanyesi Iran ani Yemen marfa kulu tikuka mugu fulu uka kanyesi Arabi Saudita taji kurundoma kogoji blema sanfe Iran klala ka tasralie weneke kanyesi États-Unis ka dagoma mwenori an marakono Onichi alamelila nunupu mamboloka lase oma akona tayorosi doko kun jamukambi na siga doko kun kivarubu na siga oyesi sa okambe
1: doko kun kibaru kumba kanunte
0: Leni sondi alimbe orlosoro kukura dogo kun kibaru kineka onitie RFI manika lamelila. Ni dogo kuina abena ndadu Burkina Faso lahalaya kakuma sigana bembalia kan jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore anato nyogoni nyonche. Malifana kan amena kuma jenimni efela ye fagali mununta kanyesi sorosuma ani kwa kuru dugudunka geni jatika wale kalofe jamana inchamachi anfana. Oko amena kuma sede oka la jerebaka Muritanika dugudugu tunkataga la keme ani bina nika tuni nkoji sanfe ani la gine kalande mamadu juma baka fatuli kasumbona ni wakati matantege ma ambandado dien farukulo nye na jeba kubu jumon final la umitike atara Espagne fe wala sa kafamia soro ni bela jileka ani wile bla politiki kodo mbaka Dr. Abubakar Demba Diabima kabola gine ambala soro 600-600 Dr. Abubakar Demba Diabini yantuma.
4: Mba, taramasi.
0: Basite afuli jaranye, ambe folo sahela, Burkina Faso, kabina fo bembalia duna jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore ana masuri wa mogo flache, komada Umaru Yabre gunula kunofuni kafu chakeda nyamogo, ani kapiten Faruko Azaria Sorgo mie kelebulo kuluba nanina nyamogo ye, ko batayon d'intervention Birkat, kunofuni ya doba ira, ko surasi nyamogo fula nunu bolo bora barala, ani kumne na kabanyere, mogo munu be fanga kokoroma do kunofunu jenseni na olu konu koko bembe jamana nyamogo nunu ni nyongoche, nga sigabe ukafola sabu kabini mekalo temena Yabre ani Sorgo maye tuguni keneka, kafara oka kapiten Ibrahim Traore kunya ira kosa ina akakumata do sinfe, ko mali chef la tesika ye danga kilinkono, Musa alukulwalika nyefalu file oka.
5: Nimbe mbalia ukumabe sena Burkina marabaka ukungan kabi mekalo temenedi, bolo lakan laselikela minumbe fanga korofo kabi koka, olu dode konaka kunafuni chari. Uko fonyogon kon nundo na kapitaine Ibrahim Traore, Faruk Azaria Sorgo ani commandant Omar Yabereche wa kai tekeke ni chef la belejeli na kaban. Hali na kuma mafonyogon fe wati jamado ni kuna foni flow charmiche. Kapitaine Faruk Azaria Sorgo ani commandant Omar Yabere dun jatelembe iko Burkina fanga ngluma flana ani sabana. Numero 3 ani numero 2 kapitaine Ibrahim Traore rekrefe. Bao kapitaine Azaria Sorgo de kele kɛlɛbolo bolofara belebele birikati kulu ɲɛmɔgɔ ye ani koragi cakɛda kumalase la fangaba b'o cakɛda la maraba jɛkulu ka baaraw kɔlɔsili la ani yuruguyurugu kɛlɛli komadan yabere de ye gundola kunnafoniko cakɛda ɲɛmɔgɔ ba ye nga fanga ka cɛrɛnikɛlaw ni a kɔkɔrɔmadonbagaw tigɛlen b'a kan ko nin tɛ tiɲɛ ye ko fosi tɛ burukina marabagaw cɛ ni bɛn ni kelenya tɛ o bɛɛ nata kɔlɔsili damadɔw bɛ ɲiningaliw ni sɔsɔliw wuli o kuma kan a fɔlɔ sorasi ɲɛmɔgɔ fila nunu tununnen don lajɛw ni dantigɛlibaw kɛnɛ kan kabi mɛn kalo tɛmɛnen ni ɲɛmada olu kan ŋunuŋunukaw namɛn si la dɔ wɛrɛ o ye kapitɛni ibrahim tarawere yɛrɛ ka kɔsa ɲɛna dantigɛli de ye wayiguya dugu la jamana sahiliyanfan na a ko ni maw be ka dɔw nɛgɛ ko nimero 1 nimero 2 ko cɛ wɛrɛ si tɛ ka burukina mara n'ale i be tɛ wa ko malicɛ fila tɛ ɲɛ dan kan kelen na yala a kɛmɛ yabere ani sɔrugo de ma wa ɲiningali tomi be yen
0: Abubakar Demba Diaby siga be ka kɛ bɛnbaliya kuma min na burukina marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ yala mun ne be se ka faamuya o kan
4: ani ce ɲininkali la tun y'a bolo ma ani yɛrɛ ka kapitɛn Ibrahima Traore la kuma lamɛn ale k'a fɔ le ko kapitɛn fula tɛ baton kelen kɔnɔ a ko fana ko nimero 1 2 ye nimero 3 tɛ ye donc ale le be ye donc ni min ka sariya tiɲa ko a de o t'i ma te o le fɔ nin wuɲa k'a fɔ ko ni min ma to ale kɔ donc o le fɔ nin ko a di o t'i sanctionne donc kuma yɛrɛ tun y'a bolo yɛrɛ ma min fɔ nin wuɲa o le nɔ a yira nin k'a fɔ ko mɔfila min o di n'alu tɛ sariya kɔnɔ n'alu ma i ma ji kapitɛn Ibrahima Traore la fanka kɔrɔ donc o le tɔ k'a fɔ ko a di se alima t'a la
0: nka ni kapitɛn Ibrahima Traore yɛrɛ ka fɔ la ko nimero 2 tɛ yen nɔ nimero 3 tɛ yen nɔ ale de ye jamanakuntigi ye mun de la ni sigana tɛ yen nɔ k'a fɔ ko ni sigana foyi tɛ yen nɔ mun na ale b'u minɛ k'u bila kɛrɛfɛ k'u bolo bɔ baara la
4: No, se ka ye i ka lɔn sɔrɔdasi yɛrɛ minnu bɛ ka minnu gurupu min ye mansaya t'a la kelen di a siyamanba ale gurupu ye jansana le donc ɲɔmina di kɛ han a ye to kelen ma histoire le nɔ o yiranin kuwa donc a ma damina kapitɛn Ibrahima Traore ma a kilabanna le fana ma parce que yɔrɔ bɛ u ɲa le donc ni kama filɛ ka i ba histoire ta gurupu min ye nala ka fanka ta ka dolu bɔ ye a siyamanba ɲɔnfamabaliya di se donna a yi tɛ ali di ɲɔ mina han a balaban min ta ma a ba to min ye donc o le ye jamana lawala ɲɛ donc fayida a ye wuɲa le donc ni ka yɛ a bara ale min na se ke yɔrɔ dorɔ silancɛna le ɲɛ et puis danger le donc o le fɔ ni stratégie cɛɲa bolo ma ko décarter le danger ou bien le piège donc a ye ten de quoi
0: o famina Abubakar Diaby an be to sahɛl kɔnɔ mali la jenim ni fla banbaci kulu jalakilen do k'u ye sɔrasi dɔw faga seereyaw la o waleyin kɛra sibiri don tabrichat jamana kɔrɔya fana ko sɔrasi nunu kun minɛna u ka kariɲɔgɔnya dɔ de kɔfɛ kidal sira kan u bɔtɔ ani fis k'u kunda gawo kan ko de sira kan jatigɛwalekɛlaw ye u minɛ k'u kɛ kasoladenw ye ani ka kila k'u faga diɲɛ tɔnba onu ka bolofara min be adamadenw ka hakɛw lafasa ale yɛrɛ y'a ɲini ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ sɔrasi nunu ka fagali kan lalɛsha dukuri ka ɲɛfɔli filɛ o kan
6: sɔrasi tan ani sekin olu de fagara seere dɔ ka fɔla ka bɔ lakana tigilamaw fan fɛ mali la a b'a da kan ko k'a sɔrɔ sɔrasi nunu kun ye u yɛrɛ di juguw ma ka ban ja minw carila jenim yɛrɛ fɛ a ko kan o la i kun be sɔrasiw ye u ka marifaw bɔsilen do u la dɔw sigilen do dɔw dalen do duguma kisɛ be ka ci u la fagalikɛlaw la jenim ɲɛmɔgɔ i y'a da agali denkɛ amza ag iyad be ye ka ɲa a ja nunu ye mɔgɔw dusu tɔɔrɔ kosɛbɛ o kama kidal mɔgɔba dɔ ko nin ye fagali wale cɛjugubaw de ye tan mɔgɔw bolo minw be fɛ ka sahɛl mara diɲɛ tɔnba bolofara min be adamadenw ka hakɛ lafasa ale ko kɛlɛ kojugubaw de ye nin ye sabula ale tɛ siviliw dɔrɔn ka hakɛw lafasa hali sɔrasi minw be minɛ kɛlɛ sen fɛ ale be olu bɛɛ ka hakɛw lafasa sɔrasi nunu minɛna kariɲɔgɔnya min sen fɛ sɔrasi 50 ɲɔgɔn fana de fagara o yɔrɔnin bɛɛ jenim ani fla fɛ nga fagali min kɛra tabrisha fla ko ale sen tɛ o la nga ko sɔrasi 20 ɲɔgɔn kɔni minɛlen bɛ a bolo rfi ye a ɲini ka mali kɛlɛbolo fɛla dɔn a ko kan nga u ma jaabi di sibiridon kɔni kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kun ye a lase ku ni jatigɛwalekɛlaw karilen do ɲɔgɔn na kidal sira la nga a kuma pereperelatigɛ di su hakɛ ani majoginiw hakɛ kan
0: Abubakar Diaby e ye mun faamu onu ka adamadenw lafasali bolofara ka laɲini na ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ tabrisha sɔrasu ka fagali kan
4: n de ka min ye mali ɲɛmɔlu ye wuli ale ye mali dugukolo ale ye o makadan ka jamana makadan ka ban ka tambien ni nakile ya la sabati jamana kono wole yetu nyadi
0: yala efe onu beseka ubulika la yini nko sege sege li kake kasoro maliso rasu animale marabago yirema ukambo wole yini nkafalwa
4: altese kambo la wula paske munkoson ikalo kele bake
0: onuka adamadenya onuka adamadenya ake la fasali bolo faradidu onuka konseite aka adamadenya ake la fasali bolo faradidu yala yini sege sege li kake
4: ikalo me ali yole mako droit de l'homme ba me droit de l'homme we ça veut dire également tu babukano nasarakando ani ya forma wala ko droit de prisonnier ou bien droit de guerre ka momba mina kele blo ka danko koka a la kanda ali mafa ikana ajankata ikana ko blenka la donc mais dolo yere belle bi donc wolo la décision lo nindiro ko depuis ministre de la défense sara hanye yoro minate faida mali nyemolu masika sécurité koni la sabat mana ko
0: nga Abubakar Jabi jatige wale kelo kumbe sivulu de mine ku ke kasola do nyeku faga nga kasora su mine ku faga o fane wale jugu baye de
4: we wale jugu baye me wuluma moto ah wuluma sora da situ wuluma citoyen simple to wuluma population to wuliya munde to la ah rebelle munde to ko rebelle min te sar yakono
0: o famna Abubakar Jabi ameto malla alisa sibili don jatige wale kelo bina kwa kuru sora si daga kan jamana chamanti an fayre la kabini o ko manoya ye dugudon bulo tetege wale kelo ye u wajibiya u ka dugu imbla o ko dugudon chama ye u kunda dafe duguka tetege wale kelo be ka kwa kuru dugudon onunu jelaki ku be ka mali surasu deme anika u dugu u ka so kono Abubakar Jabi yala a e mude famia dugude nunu ka gieni na ka bo jamana chama cha fala tuguni
4: na kasoro jusulate yorodo na kasoro kambente yorolo na kasoro aluye yoro means insecurity le ye munde nato solution mande yi aleye boy mais o fana yi jamana trola le kosobe parce que mon koso e iba population déplacée ka boy rodo ka wa yoro berero donc a perdu to kusi amande la a di perda la doula a di perda la nafulula a di perda la hala la culture a di perda la donc wolo fonu nya ka foko ko mi yi vraiment anye mi matrala e mali nye molo se aliye kada ka mali ka mali la suma
0: o famna Abubakar Debajabi ni chat jamana la sura sita anuoro ake de bunana unina jumado njatika wale binkani do senfe tira marakono. Ni ake la sira jamana inkele ko minisiri ira rife umia ira ko jatika wale kelo tan anidurufana bora bara la sura sufe. Nga erifika kunofunia sura lula, Niger sura si ake chama ure de fagara kateme ake kufolunka. Sisa farafina klibyan fa jamana uka tomba sida uka ladala lajeba taku biworo anikonotona baro kunchera karidon, fritan, sira leon jamana kam. Jamana nyamoko tan nyoko minuni amarabaga jekulu nyomoko tumbe okeneka lui ala yini ka lakana koto kulu griya frafna kile bien fa marokono krenkren yala kele bulo do blali senka uko erekama anifana sedao toni aves jamana uche baranyo konya srado na taula musa alukulu balika nyefolu fle oka
5: senegali wuli la kijoni saraba flamini ufolo yi sedao toni nyomoko ya odira jamana kuntiki basiri joma ifaima sera leoni jamana kuntiki nola minye ton konye nabo kulu nyomoko ya general biram jopu yota inafo atunla sera choko mikosa ina nga abena aliu ture nola bla kerenkereniala septembro kalu natadi. Kumata ula sede au kala jabata ko biyoro ni konontona inkeneka ni nyomoko kura flau beyu ka bare gele nata ula kodon. Noe lakana kugele ya kakenye ni jatige wali nyonye ni ye farafina klibi ya fanjema na uka kafara soro ko basiki bali ya ka ningele ya ba uwati ula ani yele madoni sede au toni abulo fara uyelela kakenye ni jamana dun kala nyinuwe. Basiri jo maifai ka leka ni sarati na nyesi ni sede au ka kelebulu kerenkereni la wale li iradema ani soro ko sinsi ni fokatase nyeda kura dilima sede au ni abulo fara uma. Mie sede au ni ayesi jamana uche baranyo konya uye sede au nyemoko koro ani sera leon jamana kuntiki Julius Madabio de Blala oku nyena bolila ale ere minka anka fere kerenkereni bla senka oku la do na taula. Niko ukerefe sede au ye tegano bla fanake gazi ku benkan seven dola ni Marok ye o gazi temesira bayi nje embeta kilometre ba woro de la mime na temeni farafina koko jida jamana tani sabayi kata Maroku fon Nigeria ako bara uye reka anka damene kerenkereni yala samba flani mugani seki nata.
0: Abubakar Jabi mune bisika famu Senegal jamana ireka joro sorila sidaw kanila jen senfe ba o Senegal ye joro flari soro ton nyamogo ya odira jamana kuntigi Basiru Jumaa Faima ani akunyene bokulu nyamogo ya dira general Biram Diopma.
4: Wala na ira nenka foko Senegal la diplomasi foko fanka ya la me hali ni wokela hali nalka plasis la o besoro me ikalon ka foko Senegal ko aywa politiki chenya irema interior jamana kono politiki ko koni uyegin bingamba na wati mena Basir Jomai Fay ni aywa Ousmane Sonko wolula militanu donc nyon famuti mbili nakasoro nyon famuti jamana kono donc ale cheto di ka sedeyawo jamana ila wanye ubien ka kada ala ko sedeyawo ni IAS masal di nyon famu nyami maba sedeyawo yere ka ala silabla le fefefefe ni we intégration yi c'est à dire jamana denu jamana tanni nani meyi amol yi déplacer ayna ila fe ne bulo felu ko ila na fulu yi déplacer ka boyoro bere ka wayoro bere hale alma kondo fili mo kanal manyinka ala wuli la wule mata ci jula ya ke nyonte donc Basir Jomai la nyemo ya seria wukono ba ika lonka foko atumra fanye ko aye diplomatie ken watiro CDAO ni IAS moite me amana ben donc adin trena fana kafoko ala nyemo ya men ko adina reshi kula CDAO kono adin trena ma fo da bis be adin trena ko sobe
0: o famna Abubakar Jambi sisa ina fo la jet menin to la inu bebe da kene kan kan la kana ko to ko lo griya frafna kle bien fauna nga o bela la kana balia be ka warakata fe kren kren yela jet ga wole bin kanu yere yela to nyemo ya min be Senegal bolo sisa o bena seka o gele nunu kumbe anika nyeda kuradi a CDAO mawa
4: e kalo akobe ye munde di akobe ye nyon famuli ma nyon famu yale di ani fere na fulu
0: bidi ye eske
4: fere di nasoro ba CDAO yere ma yere finanse polo union europeen di CDAO finanse la ani jamana berelu donc wole to wunya ko CDAO yere tina che fuila ibrahim ay donc parce que imase yere koro molli tala eske idise ka ko nyen yere ma donc wole nde no mi ni koni faida kuma yere le tunte CDAO la wala nye fo ayete action di jamana li ye CDAO finance jamana li yere problem ye ma
0: nga kafara o bena jini feneka Abubakar Jabi la jayin senfe CDAO nye mogo ye bolono blake benka sebe donka ni moro ki gazi temesra kodo la yela o gazi temesra ni nafa bena seka ke munde ye CDAO jamana u ani moro kirema
4: ikalo nga foko abeye proje le di ba ikalo ni manyina iswar kono la transsahelien fana fola ko kabo Algérie kana fola gos autoroute minna po fola unya ni manyina donc were iswar kono donc mensen fana na kasoro alubra sengbresini ye kafoko ufana dinake abeye proje le di proje koni proje nyumali me akeku fere mindi soro kala ache concretement wule ye probleme di
0: o lebe fe ka fo ala barali bina gele o bulu
4: adi gbele ya munna adi gbele ya parce que demana ite son problème folo mi yem folo président ite son financement kela parce que gbele ya yima bela jamana gbele ya ye bulu jamana kono wey kelendi flana bayer de fond minye international bayer de fond international wulu fanati la wuri ete la wuri bila yoro do yoro min tislate yoro min sécurité c'est yoromi tabu atese bena parce que ikalon ka foku worite son mankama ruwi tango kumale kuma nyuma koni bafo idala me idisi kama sele ko ka lotan e la réponse leson lotan otan
0: o fana famna Abubakar Deba Jabi Senegal pastef politique ton mo godo be ku simbo ka tugu jamana kuntigi Basir Jomai Fay ka politique ton ko ako kelendo ka nyeda kuradi jamana en politique kenema ni ko ndamne na kabini Basir Jomai Fay ye Ousmane Sonko bulu bo ministre nyamgo yala u chama ka nyefolu la u ka dantigali ni bololo sirauka ku ba fe ka tanya nuka chesri e jamana kuntigi Basir Jomai Fay krefe ani dobe ka Ousmane Sonko ka barake chuko kon aka politiki ton kono Mauritani dogo dogo tunka tagala keme ani bina nina nindi tuna kogoji san fe ka bi dogo kuntemene ako kera Mauritani kogoji krefe dianto maka bolo frami be amoko folon deme asier de yo oknofoni la se tarata do u ka fora kurin kumbora a Buffalo Gambi jamana la ka kunda Espagne kam nga aboro silaka ni kata e restaurant Atlantique kɔgɔji kan ni ka kile 25 ɲɔgɔnna kɛ yen nɔ juwe kalo kile 18 de la Mauritanie kɔgɔji kan sɔrasu sera ka dɛmɛ don o kuru in na a kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma. An b'a kunda Laginɛ kan sisan ni dɔgɔkun in na kalanden dɔ fatura a kun tɔgɔ Mamadu Jumaba a si kun bɛ san 18 de la a kun bɛ bagi de la nka o sen fɛ a minɛna a suɲɛni fraude de la u y'a minɛ ka ɲangi ni kalo kelen kaso kɛli ye nka dɔgɔkun fila o kɔ Mamadu Jumaba a fatura a ko ye mɔgɔ dusutiɲɛ kosɛbɛ kindiya kalanden fatulen somɔgɔw ye a ka fatuli lahalaya kɔn an ka lasigiden Tɛnɛma Dunbiya ka ɲɛfɔlu ka bɔ Konakiri.
7: Kalanden Mamadu Jumaba lasaya kɛ ni kumahinaninba le de kindiya mara dɔ o ye kilomɛtiri 130 de ka fara Konakiri la ka ɲɛyira k'a ko ale ekɔliden min na da yurukuyurukuko le lɔ gizamɛ sen fɛ a kɛrɛnkɛrɛnnenya la bakalori y'a taminin ni ale kanbere nin to kɔ karo kelen kasola mara dɔ a taara karawa kindiya kasojinba la n'a ka lɔkun fila kɛ yen kɔnɔ a fa Bubakar b'a la kumarɔ ko k'a ta waatijan kolodimi jankaro y'a denkɛ la wole kosɔn k'a tɛrɛma kan karawa kaso la kalamara ye mumɛ bawo ko jankaro le mɛn tɛ sɔn sumaya ma kɔnɔ o bɛɛ n'a ta nɔ lɔkun fila kɛla le kaso la ka sabu kɛ mahinako dimɛ nɔ kɛla ten kindiya jigina kititɛgɛla Mamadu Boyi Jalu nɔ bɔla le ka ɲafɔli kɛ ko kabere mɛn san 18 ten ko a masaya ma sɔrɔ kasojinba la mumɛ ko ala jankaro juya la bɔra le karawa la mɔlu ma woluwara di a dandandiya n'a tora saya ma sɔrɔna saya le kɔni ye mɛn kɔni karanko sendika kuntili bolo yomi Abubakar Suma mɛn nɔ a ɲɛyira kala ko kabere ma damina a ɲuman la nu bɛɛ laban na minisiri bonda mɛn dɔ doni ekɔliden misɛli la kokɔrɔ fana nɔ bataki la bɔra le ye a nɔ sayabaatɔ ladenbaya l fula mɛn dɔ ka ban kasaladu kɛ Mamadu Jumaba ye Tɛnɛma Dunbiya à Conakry RFI.
0: Abubakar Diaby kalanden Mamadu Jumaba ka fatuli ye mɔgɔ dusutiɲɛ kosɛbɛ Laginɛ yala e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o ko kan o ye mun faamuya o la.
4: O yɛrɛ nɔ mɔɔ tɔrɔnin de kosɛbɛ ka mɔɔ dusu bala kosɛbɛ kosɛbɛ ba i ka lɔn sonyali ma damina ɲinan bi bakaloriya dɔ bi un brevet dɔ Laginɛ disan a bɔla ɲa ma k'a fɔ ko examen lɔ mais gouvɛrnɛman kɔni bɛra deside k'a fɔ ko fɔ examen ye bɛɛ le k'a fɔ ko kalanden min le ye gaɲɛla a ye sɔrɔ ale gaɲɛ ni alu yɛrɛ la karan yɛrɛ yɛrɛ le la o fana ye tɛ koju di mais k'a fɔ ko ka kalanden kɔndane min man cɛn dɛ ka o bila kaso la han o ye waasa ye jama kɔni nɔ wele kɔndane ni
0: nka e yɛrɛ fɛ kalan ɲɛmɔgɔw ye a kɛ cogo min ka olu y'a kɛ cogo min ka kalanden bila ka taa kaso la o kun tɛ se ka ɲangili wɛrɛ ta a kama i n'a fɔ k'a sonsori ka bɔ kalanso la wa e fɛ u y'a kɛ cogo min k'a bila ka taa kaso la o kun y'a kɛ cogoya
4: cɛw ɲa mun na parceke mɔ brali ye wori sonyala jamana wori wolu karaba sidini wolu ka na n'a ye lavɛsilo olu ye taamana jamana kɔnɔ o donc karanden de do di i de se ka sanctionne ɲagwɛrɛma mɛ jani i y'a ta kabila kaso la o yɛrɛ a man kɛnde fana donc fɛda ko min kɛra ala ti a bara cɛ ala ti ti di mais a cɛ ɲa ma kɔni ma bɛn o le ka cɛ bɛɛ bara kɔndane k'a fɔ ko a cɛ ɲa ma bɛn an tun ma kan k'a bila kaso la mais k'a mina k'a bila kaso la k'a kɔndane ka cɛ kriminɛl ye ka wa criminel la don yɔrɔ kelen deni ɲantani santani wɔrɔw la dolu y'a fɔrɔ tan santani sɛ mais en réalité a santani wɔrɔw la le donc i b'aw mafɛlɛ ko juba a ma bɛn fefefefefe madiya mɔlu ye fefefefe ale ye ɲabɛrɛ mafɛlɛ ale tɛ se ka karani minnu ye sonyali kɛlaw ɲa minnu ye fraude kɛlaw ɲa examen lɔ ale ye ɲabɛrɛ mafɛlɛ a ye dise a ye kɔndane la ɲami par exemple a ye dise a ye kɔndane la par sursi ni kari kelen de y'a sɔrɔ a kɔndanene mais a tɛ kaso bon kɔnɔ i de saa sanctionne la i d'a fɔ ko bon ɲinan alu tɛ bake kɛ bilen donc ali di sabarisine han san natɔ la o ye sanction de di ile ye ile min ka forodu kɛ o bɛɛ ye mesure di minnu ka ɲi mais k'a fɔ ko ka kara nin mina k'a bila kaso la ma cɛ koɲuman di surtout ke ni baratoa dɔ donc o kɔni ma diya jamana ye fefefefe
0: o famina Abubakar Diaby Guinée Bissau fanga sina Domingo Simos Pereira labilala ka bɔ kaso la dɔgɔkun fila a nɔ minɛlen kɔ kunnafoniyaw la a labilala walasa a ka taa yɛrɛ furakɛ kɔ kan i ko kiriso ka latigɛ talen be a yira cogo min na o kɔ jamana ye kirisoba cour supreme ye dantigɛli kɛ ka Domingo Simos Pereira ka nɔ minɛli sɛbɛn dɔsi ka bɔ a kun kan bawo ko sɔrɔsu ka kiriso yamaruya lente ka fanga sinɛn kiri fanga dafiri bɛnbɛnbɛn walew la. Sisan an bɛ nin kɛnɛ kuncɛ ni diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba coupe du monde ye o min kuncɛra dɔgɔkun tɛmɛnen Espagne ani Argentine de ye o finali tan wa a ko labanna Espagne de ta la celu kelen ani fu Espagne ye jɔnjɔn busi coupe du monde tɛmɛnen jɔnjɔn tabagaw Argentine na yala e bɛ se ka mun de fɔ Espagne ka sebagaya sɔrɔli kan.
4: Espagne ye ala klubu kanyi ba ikano kafoko aiwa ana deni mi ye ni we yamali ye paida aka alodia ilaka kosobe konyamendo han Espagne ka kuputa paske Argentine jamana mi ya Argentine basila donc o jamana koni ureto ko woka football donc me Espagne ni kadamina ala parcours de pia kadamina a sera yoro minno nya normalement min hangli ka bo min ka balon ko long ulu ire ka fo le ka fo ko Espagne le na la coupe men koni tala comme a ka kenya maduro donc ama motrena ma motrena parce que yamali ye bbb balon tena nyuma nyuma do le yamal di de dunia konobi donc mais Messi fana bra alo dia ya donc ale fana bra do histoire kono montese kanina le ko butun balonko koni la histoire kono dunia kono mais Espagne le koni la sans terminandi amra sewa Espagne.
0: O famna Abubakar Demba Diaby ini cheni nyofolu bela jelena ila soroli jaranya kosebe
4: mba.
0: Nini be dansigi doko kun kibaru jemukana aminyongo soro doko kun were ni kibaru ya wereye okambe ula onichi anlamelila.

0: Oni kile abeka RFI manekan de la mer nege kanye 10 flasira 600 Nouakchott ani Dakar kanye flaboka Paris
1: Kumba kanunte
0: Mauritanie siga fosite a kolable jamana kuntigi Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani a Sebentia katena kambo sarati sabana nofe okera kuno fundilo nyama jamana nyama ya sola kunu nga adasira akasam barakeluma ayi olumunu jato da keneka ni kenenda kuna Salif Saranogo bena nyefali kanye malila nyangili gilimon tara shisha keleliko kama shisha mini walima afrili kunkoro a kebako besega nyangi san sabaka so keli ani alamandi million Ndru Saralila, la tigenye kena tigla mogo la nisondia kosebe, ambiklaka Dr. Bina Koni Lame, ale fogo fogo dokotoro ye, ponji kena subala. Odansi kokura RFI manika sanfe, Mauritani jamana kuntigi Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani kunye kuna fondi kene do sigi jamana nyama so la kunu jumadu, osenfe asebentia katena kambo sarati sabana nofe u minkuma chalindo ni watina, Kafra oka Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani dasira aka barakele babuma inafo yuruku yuruku keleli politigi siki kafoba ani lakana bara sahel kunka. Salif Saranogo, Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani ye dansigi sarati sabana kola kaba.
2: Ntena fosike mibena dankarike saria sombala. Mauritani jamana nyemoko Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani kakuma jonjon dede ninye abada kanko politiko sika fo minkera ani jamana nyemoko ka sarati, sarati kuma tenyoko nyesirala kumba nini kuma ninye ayajira katina wuli sarati sabana nofe omi ngunu kan tumbe sena aka politiki tondo ni fanga sena ni nyoko nche kosa ina Mauritani jamana nyemoko ni da serafana lakana kuma Sahel Marakono, ako ka Kenya ni Mauritani sikicho edu kolo kan atiki mabo asiki nyoko jamana ula ayajira ko je nyoko nyabe oni mali che kabini pite okama ako abena ni ko ni tani hakli de wala saka seka ajo yorofa kuna fondi la minute be talike la jire na uye Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani nyininka tungaranke o kala hala yaka ako Mauritani be tungaranke o bismillah minumbe o kasariya labatu yurugu yurugu keleli Mauritani jamana kuntigi ni nyi jat ako jate minala ko dobora yurugu yurugu la ako asomo si no maye yurugu yurugu la aisewa ola Okama akuko mao mama na sika kaso mogo nobe yurugu yurugu la akatani daluru ye kiriso la minye kiriko fagali wale minu kera samba fla samba kile ni keme kolontoni bi kolontoni kele Mohamed Oulo Cheikh Ghazouani ko nyeta be kasoro a nyini fan fla ufe be kuche siri wala sa ninko ni kaba jamana donka kile nyakama Mohamed Oulo Cheikh Ghazouani ko abife ka fanga bila ka jamana ninto basigi de kono ani yiriwa bebise kire minko no kumba.
0: Initie Salif Saranogo ni nyafalu la kiriko kuma gine bisa okunkan yen kiriso ba kour supremye alase kusurasi kiriso tribunal militaire TCK fangasina Domingo Simoes Pereira anata nyokon kiri olumunu jala kilindo oktobru kalo samba fla ani muganduru fangada firi lenginu la kiriso ba ko dankari chama likera a kiri kechugula malila dona teme fanga nyemoko koromba dao nofe mogo woroka kiri jabi ujira bamako kiriso kour dape fe kunu mako woro de labana kanyangi san wolo vlani san tanduru kasu kelila ujala kilimbe fanga yoro yoro lidila sanduru umnelenko ani nimantoro waloko metra Yacinthe Kone uka lafsa baga ye jabi nko kalase kubena ferebeke walasa uka kiri jabi kalasa ameto malila alisa marabago ye shisha keleli fera ukolo giria jamana nkono ola ini nkera jamana nkiriko ministiri mamudu kasuge yerede fe ni jwe kalo kili mwan kilin temene 600 mogo beseka nyangi 107 kaso ani sefawari million tan duru alamandi sirali la shisha kukunkoro la teken kumbena kanye kene atigila mogo fe anka Dr. Bina Koni Lame ale fugu fugu dokotoro ye ponje kene soba la anginingana la leisha dukule de fe
3: Shisha ye bagade amini kololo ka chan buno adamadi ka kene yama kusewe sigirati beseka banamino la wala shisha be u banaw bila mɔgɔ la fo ka tila ka tɛmɛ o kan fɛn o fɛn bɛ sigarati la o fɛn kelen ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛ shisha kɔnɔna na jateminɛw y'a jira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ shisha min a bɛ kɛ sababu ye ka na ni fogofogo banaw ye a bɛ se ka kɛ ɲɛnakili degun badabada ye a bɛ sɔgɔsɔgɔ gɛlɛn bila mɔgɔ la ani mura gɛlɛn shisha bɛ kɛ sababu ye ka dusukunna banaw bila mɔgɔ la shisha kɔnɔna na nikotini fana de b'a la o nikotini ye porodi dɔ de min b'a to mɔgɔ bɛ dumɛ shisha kan kosɛbɛ n'i donna la i bɔli bɛ gɛlɛya uba samani chiomi uba falen falen oni nyokonche ube seka nani bana yele matawe bi shisha te seka fere mali kono ate do mali kono minu mba udogo ka kefana ni bokera kalama nyangini bere tali do jamana nyamuko fe kada otiki la muka uku donc anko nimbe anga gouvernement fu ni decision bayna sabu kadaka shisha mani amani mimba mima mi fana bo otiki kerefe avec la otiki la muka exposé.
0: Ni kunye Dr. Bina Kune kabo ponje kenya soba la ale yu fuko dokotoro ye akumega kuma shisha kololorika. Diyan kiri soba CPI jigina kiri tegela Karim Khan bulubora akabara la ola tege intara jekuli njamana kemeni muga ani duru defe kunu jumado CPI jigina kiri tegela Karim Khan jalakilindo cheni musa binkani walo de la kanyesi a bara nyongondoma nga aye o jalakilika ombe soso Karim Khan ka lafasabaka ukube na lila tege insebe koroko kiri so nyema. Farajela Alisa tasuma kasara bega fanga soro katafe Espagne chama chanfa ani Fransi woro duguni kile bien fanche ni nyogoma delika ke hectare keme nyogone jinina Fransi jamana nkono ko ministri Laurent Nunez ireka fola ani fana ko mogo ba keme fla ani bidru de yo usigero bla ukalakana koso Fransi ni Espagne marabogo fla bega fola Fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron ye Europe tomba kalakana ko wati gelen fero sigi senka telia la anaka marabaka jeklu nyamogo doye. Mwenori ankunka États-Unis ani Iran beka tanyani mugu fulu ye nyogonka kunu jumadon États-Unis mugu fili Iran ka ko a koke tasralie kanyesi Iran ani Yemen marfa kulu tikuka mugu fulu uka kanyesi Arabi Saudita taji kurundo ma kogoji blema sanfe Iran klala ka tasralie wereke kanyesi États-Unis ka dagoma mwenori an marakono onichi alamelila nunupu mamboloka lase au ma akona tayorosi doko kun jamukambi na siga doko kun kivarubu na siga oye sisa okambe
1: doko kun kibaru kumba kanunte
0: neni sondi alembe olosoro kukura doko kun kibaru keneka onichi RFI manika alamelila ni doko kuina abena ndadu Burkina Faso lahalaya kakuma sigana bembalia kan jamana kuntigi kapitaine Ibrahim Traore anato nyogoni nyonche malifana kan amena kuma jinimni efela ye fagali mununta kanyesi sorosuma ani kwa kru dugudun ka geni jatiga wale kalofe jamana chama cha mfana oko amena kuma sede oka la jereba kan Mauritani kan dugudugu tunka tagala keme ani binani katuni kodi sanfe ani la Guinée kalande Mamadou Djuma Baka Fatuli Kasumbona ni wakati mantantegema ambanda do dien farkolo ngena jeba Coupe du Monde final la ou mitiga tara Espagne fe wala sa ka famia soro ni bela jilekan ani wile bla politiki ko dombaka Dr. Aboubakar Demba Diabima kabola Guine ambala soro 600. Dr. Aboubakar Demba Diabini yantuma
4: Mba, taramasi.
0: Basite Afoli Jaranye, ambe folo Sahel la, Burkina Faso, kabina fo bembalia duna jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore ana masuri wa mogo flache, komada Umaru Yabre, gunula kunofuni kafo chakeda nyamogo, ani kapiten Faruko Azaria Sorgo, mie kelebulo kuluba nanina nyamogo ye, ko batayon d'intervention Bikat, kunofuni ya doba ira, ko surasi nyamogo fula nunu bolo bora barala, ani kumnena kabanyere, mogo munu be fanga kokoromado kunofunu jenseni na olu konuko ko bembe jamana nyamogo nunu ni nyongoche nga sigabe uka fola sabu kabini mekalo temena Yabre ani Sorgo maye tuguni keneka kafra oka kapiten Ibrahim Traore kunyaira kosa ina akakumata do sinfe ko mali chef la tesika ye danga kilinkono Musa alukulwalika nyefalu file oka
5: nimbe mbalia ukuma besi na Burkina marabaka ukunkan kabi mekalo temenedi bololo kan lasili kela minumbe fanga korofo kabi koka olu dode konaka kunafuni chari ukofo nyokonko nundo na kapitene Ibrahim Traore Faruk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabereche wa kai tekeke ni chef la bele jeli nakaba halina kumo mafo nyokonfe wati jamadu ni kunafuni filo chari niche kapitene Faruk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabre dunjatelembe iko Burkina fanga nguluma flana ani sabana numero 3 ani numero 2 kapitaine Ibrahim Traore rekrefe bao kapitaine Azaria Sorgo de kɛlɛbolo bolofara belebele birikati kulu ɲɛmɔgɔ ye ani koragi cakɛda kumalase la fangaba b'o cakɛda la maraba jɛkulu ka baaraw kɔlɔsili la ani yuruguyurugu kɛlɛli komadan yabere de ye gundola kunnafoniko cakɛda ɲɛmɔgɔba ye nga fanga ka cɛrɛnikɛlaw ni a kɔkɔrɔmadonbagaw tigɛlen b'a kan ko nin tɛ tiɲɛ ye ko fosi tɛ burukina marabagaw cɛ ni bɛn ni kelenya tɛ o bɛɛ nata kɔlɔsili damadɔw bɛ ɲiningaliw ni sɔsɔliw wuli o kuma kan a fɔlɔ sorasi ɲɛmɔgɔ fila nunu tununnen don lajɛw ni dantigɛlibaw kɛnɛ kan kabi mɛn kalo tɛmɛnen ni ɲɛmada olu kan ŋunuŋunukaw namɛn si la dɔ wɛrɛ o ye kapitɛni ibrahim tarawere yɛrɛ ka kɔsa ɲɛna dantigɛli de ye wayiguya dugu la jamana sahiliyanfan na a ko ni maw be ka dɔw nɛgɛ ko nimero 1 nimero 2 ko cɛ wɛrɛ si tɛ ka burukina mara n'ale i be tɛ wa ko malicɛ fila tɛ ɲɛ dan kan kelen na yala a kɛmɛ yabere ani sɔrugo de ma wa ɲiningali to min be yen
0: Abubakar Demba Diaby siga be ka kɛ bɛnbaliya kuma min na burukina marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ yala mun ne be se ka faamuya o kan
4: ani ce ɲininkali la tun y'a bolo ma ani yɛrɛ ka kapitɛn Ibrahima Traore la kuma lamɛn ale k'a fɔ le ko kapitɛn fila tɛ baton kelen kɔnɔ a ko fana ko nimero 1 2 tɛ ye nimero 3 tɛ ye donc ale le be ye donc ni min ka sariya tiɲa ko a de o t'i ma te o le fɔ nin wuɲa k'a fɔ ko ni min ma to ale kɔ donc o le fɔ nin ko a di o t'i sanctionne donc kuma yɛrɛ tun y'a bolo yɛrɛ ma min fɔ nin wuɲa o le nɔ a yira nin k'a fɔ ko mɔfila min o di n'alu tɛ sariya kɔnɔ n'alu ma i ma ji kapitɛn Ibrahima Traore la fanka kɔrɔ donc o le tɔ k'a fɔ ko a di se alima t'a la
0: nka ni kapitɛn Ibrahima Traore yɛrɛ ka fɔ la ko nimero 2 tɛ yen nɔ nimero 3 tɛ yen nɔ ale de ye jamanakuntigi ye mun de la ni sigana tɛ yen nɔ k'a fɔ ko ni sigana foyi tɛ yen nɔ mun na ale b'u minɛ k'u bila kɛrɛfɛ k'u bolo bɔ baara la
4: No, se ka ye i ka lɔn sɔrɔdasi yɛrɛ minnu bɛ ka minnu gurupu min ye mansaya t'a la kelen di a siyamanba ale gurupu ye jansana le donc ɲɔmina di kɛ han a ye to kelen ma histoire le nɔ o yiranin kuwa donc a ma damina kapitɛn Ibrahima Traore ma a kilabanna le fana ma parce que yɔrɔ bɛ u ɲa le donc ni kama filɛ ka i ba histoire ta gurupu min ye nala ka fanka ta ka dolu bɔ ye a siyamanba ɲɔnfamabaliya di se donna a yi tɛ ali di ɲɔ mina han a b'a laban min ta ma a b'a to min ye donc o le ye jamana lawala ɲɛ donc fayida a ye wuɲale donc ni ka yɛ a bara ale min na se ke yɔrɔ dorɔ silancɛna le ɲɛ et puis danger le donc o le fɔ ni stratégie cɛɲa bolo ma ko décarter le danger ou bien le piège donc a ye ten de quoi
0: o famina Abubakar Diaby an be to sahɛl kɔnɔ mali la jenim ni efɛla banbaci kulu jalakilen do k'u ye sɔrasi dɔw faga seereyaw la o waleyin kɛra sibiri don tabrishat jamana kɔrɔyan fana ko sɔrasi nunu kun minɛna u ka kariɲɔgɔnya dɔ de kɔfɛ kidal sira kan u bɔtɔ ani fis k'u kunda gawo kan ko de sira kan jatigɛwalekɛlaw ye u minɛ k'u kɛ kasoladenw ye ani ka kila k'u faga diɲɛ tɔnba onu ka bolofara min be adamadenw ka hakɛw lafasa ale yɛrɛ y'a ɲini ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ sɔrasi nunu ka fagali kan lalaisha dukuri ka ɲɛfɔli filɛ o kan
6: sɔrasi 10 ani seekin olu de fagara seere dɔ ka fɔla ka bɔ lakana tigilamaw fan fɛ mali la a b'a da kan ko k'a sɔrɔ sɔrasi nunu kun ye u yɛrɛ di juguw ma ka ban ja minw carila jenim yɛrɛ fɛ a ko kan o la i kun be sɔrasiw ye u ka marifaw bɔsilen do u la dɔw sigilen do dɔw dalen do duguma kisɛ be ka ci u la fagalikɛlaw la jenim ɲɛmɔgɔ i y'a da agali denkɛ amza ag iyad be ye ka ɲa a ja nunu ye mɔgɔw dusu tɔɔrɔ kosɛbɛ o kama kidal mɔgɔba dɔ ko nin ye fagali wale cɛjugubaw de ye tan mɔgɔw bolo minw be fɛ ka sahɛl mara diɲɛ tɔnba bolofara min be adamadenw ka hakɛ lafasa ale ko kɛlɛ kojugubaw de ye nin ye sabula ale tɛ siviliw dɔrɔn ka hakɛw lafasa hali sɔrasi minw be minɛ kɛlɛ sen fɛ ale be olu bɛɛ ka hakɛw lafasa sɔrasi nunu minɛna kariɲɔgɔnya min sen fɛ sɔrasi 50 ɲɔgɔn fana de fagara o yɔrɔnin bɛɛ jenim ani efɛla fɛ nga fagali min kɛra tabrisha efɛla ko ale sen tɛ o la nga ko sɔrasi 20 ɲɔgɔn kɔni minɛlen bɛ a bolo rfi ye a ɲini ka mali kɛlɛbolo fɛla dɔn a ko kan nga u ma jaabi di sibiridon kɔni kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kun ye a lase k'u ni jatigɛwalekɛlaw karilen do ɲɔgɔn na kidal sira la nga a kuma pereperelatigɛ di su hakɛ ani ma joginiw hakɛ kan
0: Abubakar Diaby e ye mun faamu onu ka adamadenw lafasali bolofara ka laɲini na ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ tabrisha sɔrasu ka fagali kan
4: n de ka min ye mali ɲɛmɔli ye wuli ale ye mali dugukolo ale ye o makadan ka jamana makadan ka ban ka tambien ni nakile ya la sabati jamana kono wole yetu nyadi
0: yala efe onu beseka wuli ka la yini ko sege sege li kake kasoro malisto rasu ani malu marabago yerema ukambo wola yini kanfalwa
4: altese kambo la wula paske munkoson ikalo kele
0: bake onu ka adamadenya ake la fasali bolo farade do onu ka konseite aka adamadenya ake la fasali bolo farade ya la yini sege sege li kake
4: ikalo me ali yewole mako droit de l'homme ba me droit de l'homme we ça veut dire également tu babukano nasarakando ania forma wala ko droit de prisonnier ou bien droit de guerre ka momba mina kele blo ka danko koka a la kanda ali mafa ikana ajankata ikana ko blenka la donc mais dolo yere belle bi donc wolo la décision lo nindiwo ko depuis ministre de la défense sara hanye rominate faida mali nyemol masika sécurité koni la sabat mana ko
0: nga Abubakar Jabi jatiga wale kelo kumbe sivulu de mine ku ke kasola do nyeku faga nga kasora su mine ku faga o fane wale jugubaye de
4: oye wale jugubaye me wuluma moto ah wuluma sora da situ wuluma citoyen simple to wuluma population to oliye munde to la ah rebelle munde to ko rebelle min te sar yakono
0: o famna Abubakar Jabi ameto malla alisa sibili don jatiga wale kelo bina kwa kuru sora si daga kan jamana chamanti an fayre la kabini o ko manoya ye dugudon bulo tetege wale kelo ye u wajibiya u ka dugu imbla o ko dugudon chama ye u kunda dafe duguka tetege wale kelo be ka kwa kuru dugudon onunu jelaki ku be ka mali surasu deme anika u dugu u ka so kono Abubakar Jabi yala a e mude famia dugude nunu ka gieni na ka bo jamana chama cha fala tuguni
4: na ka soro jusulate yorodo na ka soro kambente yorolo na ka soro aluye yoro means insecurity le ye munde nato solution mande yi aleye boy mais o fana yi jamana trola le kosobe parce que mon koso e iba population déplacée ka boy rodo ka wa yoro berero donc a perdu to kusi amande la a di perda la doula a di perda la nafulula a di perda la hala la culture a di perda la donc wolo fonu nya ka foko ko mi yi vraiment anye mi matrala e mali nye molo se aliye kada ka mali ka mali la suma
0: o famna Abubakar Debajabi ni chat jamana la sura sita anuoro ake de bunana unina jumado njatika wale binkani do senfe tera marakono. Ni ake la sira jamana inkele ko minisiri irade fe umia ira ko jatika wale kelo tan anidurufana bora barala sura sufe nga erifika kunofunia sura lola Niger sura si ake chama ure de fagara kateme ake kufolunka. Sisa farafna kli bianfa jamana uka tomba sida uka ladala lajeba taku biworo anikonotona baro kunchera karidon, fritan, sirelon jamana kam. Jamana nyamoko tan nyoko minuni amarabaga jekulu nyomoko tumbe okeneka olu ya layini ka lakana koto kudo giri ya farafna kile bianfa mara okono krenkreni ya la kele bulo dobla li senka uko erekama anifana seda otoni awes jamana uche baranyogonya sirado na taula musa alukulu balika nyefolu fle oka
5: Senegali ulila kiijo ni saraba flaminyi ufolo ya seda otoni nyomoko ya odira jamana kuntiki basiri joma ifaima Sierra Leone jamana kuntiki nola minye ton konye nabo kulu nyomoko ya General Biram Diop Yota inafo atundasera choko mikosa ina nga abena aliu ture nola bla kerenkerani yala septembro kalu natadi. Kumata ula sede au kala jabata ko biyoro ni konontona inkeneka ni nyomoko kura flau beyu ka bare gele nata ula kodon. Noe lakana kugele ya kakenye ni jatige wali nyonye ni ye farafena klibi ya fanjama na uka kafara soro ko basiki bali ya ka ningele ya ba wati ula ani yele madoni sede au toni abulo fara uyelela kakenye ni jamana dunka la nyinuwi. Basiri jomai fai ka leka ni sarati na nyesi ni sede au ka kelebulu kerenkerani la wale li iradema ani soro ko sinsi ni fokatase nyeda kura dilima sede au ni abulo fara uma. Mie sede au ni ayesi jamana uche baranyo konya uye, sede au nyemoko koro ani Sierra Leone jamana kuntiki Julius Mada Bio de Blala oku nyena bolila ale ere minka anka fere kerenkerani bla senka oku ula do na taula. Niko ukerefe, sede au ye tegano bla fanake gazi ku benkan sebe ndola ni Marok ye, o gazi temesira bainje embe ta kilometre ba woro de la mime na temeni farafina koko jida jamana tani sabaye kata Maroku fon Nigeria. Ako bara uye reka anka damene kerenkerani yala samba flani mugani seki nata.
0: Abubakar Jabi mune biseka famu Senegal jamana ireka joro sorila sida ukani la jen senfe ba o Senegal ye joro flari soro ton nyamogo ya odira jamana kuntiki Basiru Jumaye Fayma ani akonyene bokulu nyamogo ya dira General Biram Diopma
4: wala na ira nenka foko Senegal la diplomasi foko fanka ya la me hali ni wokela hali nalka plasis la o besoro me ikalon ka foko Senegal ko aywa politiki chenya irema interior jamana kono politiki ko koni uyegim bingamba na wati mena Basir Jomai Fay ni aywa Ousmane Sonko wolula militanu donc nyon famuti mbili nakasoro nyon famuti jamana kono donc ale cheto di ka sedeyawo jamana ila wanye ubien ka kada ala ko sedeyawo ni IAS masal di nyon famu nyami maba sedeyawo yere ka ala silabla le fefefefe ni we intégration yi c'est à dire jamana din jamana tanni nani meyi amol yi déplacer ay nayla fe ney bulo fe loko ay la na fulu yi déplacer ka bo yoro bere ka wa yoro bere hale alma kondo fili mo kanal mani ninka ala wuli la wule mata ci jula ya ke nyonte donc Basir Jomai la nyemo ya seria wo kono ba ika lon ka foko atumra fanye ko ay diplomatie ken watiro CDAO ni IAS moite, me amana ben. Donc, adin terena fana, kafoku alanye moya men, ko adina reishi kula CDAO kono, adin terena. Ma fode abis, me adin terena kosebe.
0: Ufamna Abu Bakar Jambi, sisa inafo la jete menento, la inu bebe da kene kanka lakana koto kulu griya frafna kili bian fauna, nga ubela lakana balia beka warakata fe kren kren yala jetika wale binkanu yere, yala toa inyemo waya mimbe Senegal bulo sisa, obena seka o gelea nunu kumbe, anika nyeda kuradi CDAO mawa.
4: Ekalo, ako beye munde di ako beye
0: bela lakana balia beka warakata fe kren kren yala jetika wale binkanu yere yala toa inyemo waya mimbe Senegal bulo sisa obena seka o gelea nunu kumbe anika nyeda kuradi CDAO

0: a minɛna a suɲɛni furu de la u y'a minɛ ka ɲangi ni kalo kelen kaso kɛli ye nka dɔgɔkun fila o kɔ mamadu jumaba a fatura a ko ye mɔgɔ dusutiɲɛ kosɛbɛ kindiya kalanden fatulen somɔgɔ ye a ka fatuli lahalaya kɔn an ka lasigiden tɛnɛma dunbiya ka ɲɛfɔlu ka bɔ konakiri
1: kalanden mamadu jumaba lasaya kɛ ni kumahinaninba le de kindiya mara dɔ o ye kilomɛtiri kɛmɛ ani bisaba le ka faran konakiri la ka ɲɛyira k'a ko ale ekɔliden min nada yurukuyurukuko le rɔ jizamɛ sen fɛ a kɛrɛnkɛrɛnyala bakaloriya taminin ni ale kamɛri nin to kɔ karo kelen kasolamara dɔ a tara karawa kindiya kasojinba la n'a ka lɔkun fila kɛ yen kɔnɔ a fa bubakar b'a la kumarɔ ko k'a ta waatijan kolodimi jankaro y'a denkɛ la wole kosɔn k'a tɛrɛma kan karawa kaso la kalamara ye mun mɛn baw ko jankaro le mɛn tɛ sɔn sumaya ma kɔnɔ o bɛɛ n'a ta nɔ lɔkun filakɛla le kaso la k'a sabu kɛ mahinako di mɛn nɔ kɛla ten kindiya jigina kititɛgɛla mamadu boyi jalu nɔ bɔla le ka ɲafɔli kɛ ko kabere mɛn san tan ni sen ten ko a masaya masɔrɔ kasojinba la mun mɛn ko ala jankaro juya a labɔra le kalaba la mɔlu ma woluwara di a dandandiya n'a tora saya masɔrɔna saya le kɔni ye mɛn kɔni karanko sendika kuntili bolo yomi abubakar suma mɛn nɔ a ɲɛyira ka la ko kabere ma damina a ɲuman la n bɛɛ laban na minisiribonda mɛn dɔ doni ekɔliden misɛl la kokɔrɔ fana nɔ bataki la bɔra le a nɔ sayabaatɔ ladenbaya lfolamɛn dɔ ka ban kasaradu kɛ mamadu juma b'a ye tɛnɛma dunbiya konakiri RFI
0: Abubakar Diaby kalanden Mamadu Jumaba ka fatuli ye mɔgɔ dusu tiɲɛ kosɛbɛ la Guinée yala e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o ko kan o ye mun faamuya o la
2: o yɛrɛ nɔ mɔ tɔrɔnin de kosɛbɛ ka mɔ i dusu bala kosɛbɛ kosɛbɛ ba i ka lɔn sonyali ma damina ɲinan bi bakaloriya dɔ bi un brevet dɔ la Guinée n tɛ se a bɔla ɲa ma k'a fɔ ko examen lɔ mais gouvernement kɔni bɛra décidé k'a fɔ ko fɔ examen ni ye bɛɛ le k'a fɔ ko kalanden min le ye gaɲɛla a ye sɔrɔ ale gaɲɛ ni alu yɛrɛ la karan yɛrɛ yɛrɛ le la o fana ye tɛ koju di mais k'a fɔ ko ka kalanden kɔndane min man cɛn dɛ ka o bila kaso la han ye o ye waasa ye jama kɔni nɔ wele kɔndane ni
0: nka e yɛrɛ fɛ kalan ɲɛmɔgɔw ye a kɛ cogo min ka olu y'a kɛ cogo min ka kalanden bila ka taa kaso la o kun tɛ se ka ɲangili wɛrɛ ta a kama i n'a fɔ k'a sonsori ka bɔ kalanso la wa e fɛ u y'a kɛ cogo min k'a bila ka taa kaso la o kun y'a kɛ cogoya
2: cɛw ɲa mun na parceke mɔbrali ye wori sonyala jamana wori olu karaba sidini wolu ka na n'a yela vɛsilo olu ye taamana jamana kɔnɔ o donk karanden de dɔ di i de se ka sanctionne ɲagwɛrɛma mɛn jani i y'a ta kabila kaso la o yɛrɛ a man kɛndɛ fana donk fayida ko min kɛra alati a bara cɛ alati ti di mais a cɛɲa ma kɔni ma bɛn o le ka cɛ bɛɛ bara kɔndane k'a fɔ ko a cɛɲa ma bɛn an tun ma kan k'a bila kaso la mais k'a mina k'a bila kaso la k'a kɔndane ka cɛ kriminɛl ye ka wa ni criminel la don yɔrɔ kelen deni ɲantani san tan ni wɔrɔw la dolu y'a fɔrɔ tan san tan ni sɛ mais en réalité a san tan ni wɔrɔw la le donc i b'aw mafɛlɛ ko juba a ma bɛn fefefefefe madiya mɔlu ye fefefefe ale ye ɲagwɛrɛ mafɛlɛ ale tɛ se ka karanden minnu ye sonyali kɛlaw ɲa minnu ye forodu kɛlaw ɲa examen nɔ ale ye ɲagwɛrɛ mafɛlɛ a ye dise a ye kɔndanela ɲami par exemple a ye dise kɔndanela par sursi ni kari kelen de y'a sɔrɔ a kɔndane ne mɛn a tɛ kaso bon kɔnɔ i disa sansɔnɛla i d'a fɔ ko bɔn ɲinan alu tɛ bake kɛ bele donk ali di sabarisine han san natɔ la o ye sansɔn de di i le ye i le min ka forodu kɛ o bɛɛ ye mesuru di minnu ka ɲi mɛ k'a fɔ ko ka karani mina k'a bila kaso la ma cɛ koɲuman di surtut ke ni baratɔ a dɔ donk o kɔni ma diya jamana ye fefefefe
0: o famina Abubakar Diaby Guinée Bissau fanga sina Domingo Simões Pereira labilala ka bɔ kaso la dɔgɔkun fila a nɔ minɛlen kɔ kunnafoniyaw la a labilala walasa a ka taa yɛrɛ furakɛ kɔ kan i ko kiriso ka latɛgɛ talen be a yira cogo min na o kɔ jamana ye kirisoba cour supreme ye dantɛgɛli kɛ ka Domingo Simões Pereira ka nɔ minɛli sɛbɛn dɔsi ka bɔ a kun kan baw ko sɔrɔsiw ka kiriso yama yalente ka fanga sinɛn kiri fanga dafiri bɛnbɛbɛn walew la sisan an be nin kɛnɛ kuncɛ ni diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba coupe du monde ye o min kuncɛra dɔgɔkun tɛmɛnin espagne ani argentine de ye o final tan wa a koo labana espagne de ta la celu kelen ani fu espagne ye jɔnjɔn busi coupe du monde tɛmɛnin jɔnjɔn tabagaw argentine na yala e be se ka mun de fɔ espagne ka sebagaya sɔrɔli kan
2: Espagne ye ala kulɔbu ka ɲi ba i ka lɔn k'a fɔ ko ayiwa an nadenni min ye ni o ye yamali ye fayida a ka alɔdiya yira ka kosɛbɛ ko ɲamɛn dɔ han Espagne ka kuputa ah parce que Argentine jamana ni Argentine basela donc o jamana koni ureto ko woka football don donc mais Espagne ni kadamina ala parcours de Pierre kadamina a asira yoro minonya normalement

0: Oni kile abeka RFI manekan de la mer nege kanye 10 flasira 600 Nouakchott ani Dakar kanye flaboka Paris.
1: Kumba kanunte.
0: Mauritanie siga fosité a kolablé jamana kuntigi Mohamed Oulocher El Ghazouani a Seventia katena kambo sarati sabana nofe okera kuno fundilo nyama jamana nyama ya sola kunu nga adasira akasan barakeluma ayi olumunu jeto da keneka ni kenenda kuna Salif Sarano bena nyefoli kanye malila nyangili gilimontara shisha keleliko kama shisha mini walima afreli kunkoro akebako beseka nyangi 107 kaso keli ani alamandi million Ndru Saralila, la tigenye kena tigla mogo lani sondia kosebe, ambiklaka Dr. Bina Kone Lame, ale fogo fogo dokotoro ye, ponje kena soubala. Odonse, kokura, RFI manika sanfe, Mauritanie jamana kuntigi Mohamed Oulocher El Ghazouani, kunye kunafondi kene do sigi, jamana nyama so la kunu jumado, osenfe, asebentia katena kambo sarati sabana nofe, umi kumachia lindo ni watina, Kafra oka Mohamed Oulcher El Ghazouani dasira aka barakele babuma inafo yuruku yuruku keleli politigi sikikafo ba ani lakana bara sahel kunka Salif Sarano Mohamed Oulcher El Ghazouani ye dansigi sarati sabana kola kaba
2: Ntena fosike mibena tankari ke saria sombala Mauritani jamana nyemoko Mohamed Oulcher El Ghazouani kakuma jonjon dede ninye abada kanko politiki ko sikafo minkera ani jamana nyemoko ka sarati ko sarati kuma tenyoko nyesirala kumba nini kuma ninye ayajira katina wuli sarati sabana nofe omi ngunu kama tumboka tumbe sena akapolitiki tondo ni fangasi na uninyo nche kosa ina Mauritani jamana nyemoko ni da serafana lakana kuma sahel marakono akuka kenye ni Mauritani sikicho edu kulokan atseki mabu asiki nyoko njamana ula ayajira kuje nyoko nyabe unimali che kabini pite okama aku abena niku nitani hakli de wala saka seka ajo yorofa kuna fonidila minuti mbetalike la jire na uye Mohamed Oulcher El Ghazouani nyininka tungaranki ukala hala yaka ako Mauritani betungaranki ubisimila minu mbe ukasaria labatu yurugu yurugu kileli Mauritani jamana kuntiki ninye aku jatemina la kudobora yurugu yurugu la aku asomo si numaye yurugu yurugu la aisewa ola okama akuko mao mama na sika kasomo nobe yurugu yurugu la akatani daluru ye kiriso la minye kiriko fagali wale minu kera samba fla samba kile ni keme kolontoni bi kolontoni kele Mohamed Oulcher Ghazouani ko nyeta beka soro a nyine fanfle ofe beku chesiri wala sanin koni ka ban jamana donka kile nyakama Mauritani Mohamed Oulcher Ghazouani ko abefe ka fanga bilaka jamana ninto basigi de kono ani yiriwa bebse kire min kono kumba
0: initi Salif Sarano ni nyafalula kiriko kuma gine bisa okunka yenki Kiriso ba cour suprême à la C kosurasi kiriso tribunal militaire TCK fangasina Domingo Simoes Pereira anatonyokon kiri olumunu jalakilindo octobre kalo samba fla animuganduru fanga dafri lenyinuna kiriso ba ko dankari chama likera a kiri kechugula malila donateme fanga nyemoko koromba dawo nofe moko woro ka kiri jabi udira bamako kiriso cour d'appel fekunu moko woro de labana kanyangi san wolo vlani san tanduru kaso Kelila, ujala kilimbe fanga yoro yoro li de la sanduru umnelenko ani nimatoro waloko maître Yacinthe Kone uka lafsa baga ye jabinko kalase kubena ferebeke walasa uka kiri jabi kalasa ameto malila alisa marabago ye shisha keleli fera ukolo giria jamana inkono ola ininkera jamana inkiriko ministiri Mamoudou Kassougué erede fe ni jwe kalo kile mwani kile temene 600 mogo beseka nyangi 107 kaso ani sefawari million tanduru alamandi sirali la shisha kukunkoro la teke nkumbena kanye kenea tigila mogo fe anka Dr. Bina Kone Lame ale fugu fugu dokotoro ye ponje kenea soba la anginingana la leisha dukule de fe
3: shisha ye bagade amini kololo kacha buna adamadi ka kenea ma kusewe sigarati beseka bana minu la wala shisha be ubana ubla mwana fuka tina kateme uka fonfambe sigirati la ufengkile minu ulu bela jilebe shisha konana jate minu ya jira kafo mwoko mwoko be shisha mi adeke sababu ye kana ni fuko mwoko bano ye abeseka kenyana kili duku bada bada ye abisoko soko gele mbla mwala animura gele shisha beke sababu ye kadusuko na bana ubla mwala shisha konana nikotini fana debala u nikotini ye purodi dode mbato mwoko be dume shisha kankosebe ni donala iboli bi gele ya uba samani chiomie uba falen falen oni nyokonche ube seka nani bana yele matawe bi shisha te seka fere mali kono ate do mali kono minu mba udogo ka kefana ni bokera kalama nyangini bire tali do jamana nyamuko fe kada otik la muka uki donc anko nbe anga gouvernement fu ni decision bayna sabu kadaka shisha mani amani mimba mima mifana bo otiki kerefe abe tila ko otik la muka expose
0: ni kunye Dr. Bina Kone kabo ponje kene asobala ale fuko fuko dokotoro ye akumeka kuma shisha kololo rika diyan kiri soba CPI digina kiri tegela Karim Khan bulubora akabara la ola tege intara jekulin jamana kemeni muga ani duru refe kunu jumado CPI digina kiri tegela Karim Khan jalakilindo cheni musa binkani walo de la kanyesi a bara nyongondo ma nga ayo o jalakilika umbe soso Karim Khan ka lafasabaka ukube na lila tege insebe koroko kiri so nyema Farajela Alisa tasuma kasara bega fanga soro katafe Espagne chama chanfa ani Fransi woro duguni kile bien fanche ni nyogoma delika ke hektar keme nyogone jinina Fransi jamana nkono ko ministri Laurent Nunez ireka fola ani fana ko mogo ba keme fla ani bidru de yo usigero bla ukalakana koso Fransi ni Espagne marabogo fla bega fola Fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron ye Europe tomba kalakana ko wati gelen fero sigi senka telia la anaka marabaka jeklu nyamogo doyi. Mwenori an kunkan Etats-Unis ani Iran beka tanyani mugu fulu ye nyogon kan kunu jumadon Etats-Unis mugu fili Iran ka ko a koke tasrali e kanyesi Iran ani Yemen marfa kulu tiku ka mugu fulu kan kanyesi Arabi Saudita taji kurundo ma kogoji blema sanfe Iran klala ka tasrali wereke kanyesi Etats-Unis ka dagoma mwenori an marakono Onichi alamelila nuno pumamboloka lase au ma akona tayorosi doko kun jemukambi na sika doko kun kivarubu na sika oyesi saa okambe
1: doko kun kibaru kumba kanunte
0: Neni sondi alembe olosoro kukura dogo kun kibaru kineka onitie RFI manika lamelila. Ni dogo kuina abenandadu Burkina Faso lahalaya kakuma sigana bembalia kan jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore anato nyogoni nyonche. Malifana kan amena kuma jenimni efela ye fagali mununta kanyesi sorosuma ani kwa kuru dugudonka geni jatika wale kalofe jamana inchamache afana. Oko amena kuma CEDEAO ka lajereba kan Mauritanie kan dogodogo tunkataga la keme ani binani katuni nkoji sanfe ani la Guinée kalande Mamadou Djuma Baka Fatouli Kasumbona ni wakati ma tantegema ambanda do dien farkolo ngenajeba coupe du monde final la o mitigatara Espagne fe wala sa ka famia soroni bela jilekan ani wele bla politiki ko dombaka docteur Aboubakar Demba Diabima kabola Guinée ambala soro 600 Docteur Aboubakar Demba Diabini Yantuma.
4: Mba, tadamasi.
0: Basite Foli Diaranye, ambe folo Sahel la, Burkina Faso, kabina fo bembalia duna jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore anam masuri wa mogo flache, komada Umaru Yabre gunula kunofuni kafo chakeda nyamogo, ani kapiten Faruko Azaria Sorgo mie kelebulo kuluba nanina nyamogo ye, ko batayon d'intervention Birkat, kunofuni ado baira, ko surasi nyamogo flan nunu bolo bora barala, ani ku mnena kabanyere, mogo munu be fanga kokoroma do kunofunu jenseni na olu konu koko bembe jamana nyamogo nunu nyongonche, nga sigabe ukafola sabu kabini mekalo temena Yabre ani Sorgo maye tuguni keneka, kafara oka kapiten Ibrahim Traore kunyaira kosa ina akakumata do sinfe, ko malikche flatesika ye danga kilinkono, Musa alukulwalika nyefalu file oka.
5: Nimbe mbalia ukuma besi na Burkina marabaka ukunkan kabi mekalo temenedi, bololo kan laselikela minumbe fanga korofo kabi koka, olu dode konaka kunafuni chari. Ukofonyo konko nundo na kapitani Ibrahim Traore, Faruk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabereche wa kai tekeke ninche fila bele jeli nakaban. Halina kumo mafonyo konfe, wati jama duni kunafone fila uchari niche. Kapitani Faruk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabere dun jatilimbe iko Burkina fanga nguluma flana ani sabana. Nimero 3 ani nimero 2 kapitani Ibrahim Traore yere krefe. Bao, kapitani Azaria Sorgo diye kele bulu bulu fara bilibili birikati kulu nyamugoyi ani kuragi chakeda kumalasila. Fanga babu chakeda la maraba jekulu kabaro kolosilila ani yuruku yuruku kele. kɛlɛli komadan yabere de ye gundola kunnafoni ko cakɛda ɲɛmɔgɔ ba ye nga fanga ka carinikɛlaw ni a kɔkɔrɔmadonbagaw tigɛlen b'a kan ko nin tɛ tiɲɛ ye ko fosi tɛ burukina marabagaw cɛ ni bɛn ni kelenya tɛ o bɛɛ nata kɔlɔsili damadɔw bɛ ɲiningaliw ni sɔsɔliw wuli o kuma kan a fɔlɔ sorasi ɲɛmɔgɔ fila nunu tununnen don lajɛw ni dantigɛlibaw kɛnɛ kan kabi mɛn kalo tɛmɛnin ni ɲɛmada olu kan ŋunuŋunukaw na mɛn si la dɔ wɛrɛ o ye kapitɛni ibrahim tarawere yɛrɛ ka kɔsa ɲɛna dantigɛli de ye wayiguya dugu la jamana sahiliyanfan na a ko ni maw bɛ ka dɔw nɛgɛ ko nimero 1 nimero 2 ko cɛ wɛrɛ si tɛ ka burukina mara n'ale i be tɛ wa ko malicɛ fila tɛ ɲɛ dan kan kelen na yala a kɛmɛ yabere ani sɔrugo de ma wa ɲiningali tomi be yen
0: Abubakar Demba Diaby siga bɛ ka kɛ bɛnbaliya kuma min na burukina marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ yala mun ne be se ka faamuya o kan
4: ani ce ɲininkali la tun y'a bolo ma ni yɛrɛ ka kapitɛn Ibrahima Traore la kuma lamɛn ale k'a fɔ le ko kapitɛn fula tɛ baton kelen kɔnɔ a ko fana ko nimero 1 2 ye nimero 3 ye donc ale le be ye donc ni min ka sariya tiɲa ko a de b'o t'i ma te o le fɔ ni u ɲa k'a fɔ ko ni min ma to ale kɔ donc o le fɔ ni ko a di o t'i sanctionne donc kuma yɛrɛ tun y'a bolo yɛrɛ ma min fɔ ni u ɲa o le nɔ a yira nin k'a fɔ ko mɔfila min o di n'alu tɛ sariya kɔnɔ n'alu ma i ma ji kapitɛn Ibrahima Traore la fanka kɔrɔ donc o le tɔ k'a fɔ ko a di se alima t'a la
0: nka ni kapitɛn Ibrahima Traore yɛrɛ ka fɔ la ko nimero 2 tɛ yen nɔ nimero 3 tɛ yen nɔ ale de ye jamanakuntigi ye mun de la ni sigana tɛ yen nɔ k'a fɔ ko ni sigana foyi tɛ yen nɔ mun na ale b'u minɛ k'u bila kɛrɛfɛ k'u bolo bɔ baara la
4: non se ka ye i ka lɔn sɔrɔdasi yɛrɛ minnu bɛ ka minnu gurupu min ye mansaya t'a la kelen di a siyamanba ale gurupu ye jansana le donc ɲɔmina di kɛ han a ye to kelen ma histoire le nɔ o yiranin kuwa donc a ma damina kapitɛn Ibrahima Traore ma a kɛlabanna le fana ma parce que yɔrɔ bɛ u ɲa le donc ni kama filɛ ka i ba histoire ta gurupu min ye nala ka fanka ta ka dolu bɔ ye a siyamanba ɲɔn faama baliya di se donna a yi tɛ ali di ɲɔn mina han a balaban min ta ma a ba to min ye donc o le ye jamana lawala ɲɛ donc fayida a ye uɲale donc ni ka ye a brale min na se ke yɔrɔ dorɔ silancɛnale ɲɛ et puis danger le donc o le fɔ ni stratégi cɛɲa bolo ma ko décarter le danger ou bien le piège donc a ye tende kuwa
0: o famina Abubakar Diaby an be to sahɛli kɔnɔ mali la jenim ni efɛla banbaci kulu jalakilen do k'u ye sɔrasi dɔw faga seereyaw la o wale n kɛra sibiri don tabrishat jamana kɔrɔyan fana ko sɔrasi nunu kun minɛna u ka kariɲɔgɔnya dɔ de kɔfɛ kidal sira kan u bɔtɔ anifis k'u kunda gawo kan ko de sira kan jatigɛwalekɛlaw ye u minɛ k'u kɛ kasoladenw ye ani ka kila k'u faga diɲɛ tɔnba onu ka bolofara min be adamadenw ka hakɛw lafasa ale yɛrɛ y'a ɲini ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ sɔrasi nunu ka faga
6: sɔrasi tan ani seekin olu de fagara seere dɔ ka fɔ la ka bɔ lakanatigilamaw fan fɛ mali la a b'a da kan ko k'a sɔrɔ sɔrasi nunu kun ye u yɛrɛ di juguw ma ka ban ja minw carila jenim yɛrɛ fɛ a ko kan o la i kun be sɔrasiw ye u ka marifaw bɔsilen do u la dɔw sigilen do dɔw dalen do duguma kisɛ be ka ci u la fagalikɛlaw la jenim ɲɛmɔgɔ iyad agali denkɛ amza ag iyad be ye ka ɲa a ja nunu ye mɔgɔw dusu tɔɔrɔ kosɛbɛ o kama kidal mɔgɔba dɔ ko nin ye fagali wale cɛ jugubaw de ye tan mɔgɔw bolo minw be fɛ ka sahɛli mara diɲɛ tɔnba bolofara min be adamadenw ka hakɛ lafasa ale ko kɛlɛ kojugubaw de ye nin ye sabula ale tɛ siviliw dɔrɔn ka hakɛw lafasa hali sɔrasi minw be minɛ kɛlɛ sen fɛ ale be olu bɛɛ ka hakɛw lafasa sɔrasi nunu minɛna kariɲɔgɔnya min sen fɛ sɔrasi 50 ɲɔgɔn fana de fagara o yɔrɔnin bɛɛ jenim ani efɛla fɛ nga fagali min kɛra tabrisha efɛla ko ale sen tɛ o la nga ko sɔrasi 20 ɲɔgɔn kɔni minɛlen bɛ a bolo rfi ye a ɲini ka mali kɛlɛbolo fɛla dɔn a ko kan nga u ma jaabi di sibiridon kɔni kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kun ye a lase k'u ni jatigɛwalekɛlaw karilen do ɲɔgɔn na kidal sira la nga a kuma pereperelatigɛ di su hakɛ ani ma joginiw hakɛ kan
0: Abubakar Diaby e ye mun ne faamu onu ka adamadenw lafasali bolofara ka laɲini na ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ tabrisha sɔrasu ka fagali kan
4: n de ka min ye mali ɲɛmɔlu ye wuli ale ye mali dugukolo ale ye o makadan ka jamana makadan ka ban ka tambe ni nakile ya la sabati jamana kono wole yetu nyadi
0: yala efe onu bese ka wuli ka la yininko sege sege li kake ka soro mali soro su animal marabogo yerema ukambo wole yinin kanfalwa
4: altese kambo la wula paske mungko son ikalo kele bake
0: onu ka adamadenya ake la fasali bolo farade do onu ka konseite aka adamadenya ake la fasali bolo farade ya la yinin sege sege li kake
4: ikalo me ali yewole ma ko droit de l'homme mais droit de l'homme oui ça veut dire également tu babu kando nasara kando ani ya forma wala ko droit de prisonnier ou bien droit de guerre ka mon bamina kele blo ka danko ko ka a la kanda ali mafa ikana ajankata ikana ko blenka la donc mais dole yere belle bi donc wolu la décision lo nindiwo ko depuis ministre de la défense sara hanye rominate peda mali nyemolu masika sécurité koni la sabate manako
0: nga Abubakar Jabi jatige wale kelo kumbe sivulu de mine kuke kasura dunye kufaka nga kasura su mine kufaka ufane wale jukubaye de
4: wale wale jukubaye me wuluma moto wuluma sura dasi tu wuluma citoyen simple tu wuluma population tu wale ya mundi tu la rebelle mundi toko rebelle minte sari yakono
0: ufamina Abubakar Jabi ameto malila alisa sibili don jatige wale kelo bina kwa kuru sura sidaka kan jamana chamanche anfanere la kabini o ko manoya ye dugudon bulo tetege wale kelo ye u wajibiya u ka dugun bla o ko dugudon chama ye u kunda dafe duguka tetege wale kelo be ka kwa kuru dugudon onunu jelaki ku be ka mali surasu deme anika u dugo u ka so kono Abubakar Jabi yala a e mude famia dugudon onunu ka gieni na ka bo jamana chama cha fala tuguni
4: na ka soro jusulate yorodo na ka soro kambente yorolo na ka soro aluye yoro means insecurity le ye munde nato solution mande yi aleye boy mais ufana ye jamana trola le kosobe parce que mon koso e iba population déplacé ka boyoro do kawa yoro berero donc a perdu to kusi amande la a di perda la doula a di perda la na fulula a di perda la hala la culture a di perda la donc wolo fonu nya ka foko ko mi ye vraiment anye mi matrala e mali nye molo se aliye kada ka mali ka mali la suma
0: ofamna Abubakar de Badjabi ni cher de manala sura sitan numero ake de bunana unina jumadon jatika wale binkan do senfe tera marakono ni ake la sira jamana en kele ko ministri ira de fe umia ira ko jatika wale kelo tan ani durufana bora bara la sura soufe nga erifika kuno funya sura lola niger sura si ake chama wore de fagara kateme ake ko folunka sisa frafna kle bien fa jamana ka tomba sida uka la dala la jeba taku bioro ani kono tona baro kunchera karidon fritan sira lon jamana kam jamana nyamoko tanyo minuni amarabaga jekulu nyomoko tumbe okeneka luya la nyini kalakana koto kulu griya frafna kli bianfa marokono krenkren yala kele bulo do blali 5 ans uko erekama anifana sedao toni aves jamana uche baranyoko nya srado na taula musa alukulu balika nyafulu fle oka
5: senegal wulila ki joni saraba flaminye ufolo sedao toni nyomoko ya odira jamana kuntiki basiru jomai faima sera leone jamana kuntiki nola minye ton konyo nabo kulu nyomoko ya general biram jop yota inafo atun la sera chokomi kosaina nga abena aliu no la black kerenkrenela septembre kalu natadi kumata ula sedia uka la jabata ko bioro no kontona inkeneka ni nyemoko kura flow be yuka bare gele natau la kodon no ila kana ko geleya ka kenya ni jetige wali nyonye ni farafina kli bien fanje manauka ka fara soro ko basiki balia ka ni geleya ba wati ula ani yele madoni sedia otoni abulo farau yela ka kenya ni jamana don kala nyinuwi basiri jomai fai ka leka ni sarati na nyesin sedia uka kele bulu kerenkreni la wali ali redema ani soro ko sinsini fokata se nyeda kura dilima sedia oni abulo farauma mi sedia oni AIC jamana uche baranyo konya uye, sede au nyemoko koro anisera leon jamana kuntiki Julius Madabio de Blala oku unyena bolila, ale ere minka anka fere kerenkerene bila senka oku ula do na taula. Niko ukerefe, sede au yetega no bila fanake gazi ku benkan $7 ni marokye, o gazi temesira bainje yembe ta kilometre baworo de la, mime na temeni farafina kukujida jamana tani sabai kata maroku for Nigeria. Ako barawu yereka anka damene kerenkerene yala samba flani mugani seki nata.
0: Abubakar Jabi mune bise ka famu Senegal jamana ireka joro sorila sidaw kanila jensin fe ba o Senegalie joro flari soro ton nyamugo ya odira jamana kuntigi Basiru Jumaa Fayma ani akonyene bokulu nyamugo ya dira general Biram Diopma
4: wala na ira nka foko Senegalie la diplomasi foko fanka yala me hali ni wokela hali nalka plasi la o besoro me ikalon ka foko Senegalie ko eywa politiki chenya irema interior jamana kono politiki ko koni uyegi mbingamba na wati mena Basiru Jomai Fai ni aywa Usman Sonko ulula militanu donku nyonfamu te yembele nakasoro nyonfamu te jamana kono donku ale cheto di ka sede yao jamana ila wanye ubien ka kada ala ko sede yao ni IAS masalu di nyonfamu nyami maba sede yao yere ka ala silabila le fefefefe ni weye intégration yi c'est à dire jamana denu jamana tanni nani meyi amolu yi déplacer ay nay la fe ne bulo fe loko ila na fulu yi déplacer ka boyoro bere ka wayoro bere hale alma kondo fili mo kanal manyininka ala wuli la wule ma ka ci jula ya ke nyonte donc Basir Jumai la nyemo ya sedia wukono ba ikalon ka foko atumbra fanye ko aye diplomasi kenu watiro CDAO ni IAS moite me amana ben donc adin trena fana kafoko ala nyemo ya men ko adina reshi kula CDAO kono adin trena ma fo da bis ben adin trena ko sobe
0: o famna Abubakar Jambi sisa ina fo la jet menento le inu bebe da kene kan kan la kana ko to ko lu griya frafna kle bien fauna nga o bela la kana balia be ka warakata fe kren kren yela jet ga wol bin kanu yere yela to nyemo ya min be Senegal bulo sisa o bena seka o gelia nunu kumbe anika nyeda kuradi CDAO mawa
4: e kalo ako be ye munde di ako be nyon famuli ma nyon famu yale di anin fere na fu
0: bidi ye jamana kunti kibola
4: est-ce que fere di nasoro ba CDAO yere ma yere financier polo union européenne de CDAO financier la anin jamana berelu donc wolo to wunya ko CDAO yere tina che fuila hein ibrahima yi donc parce que imase yere koro molli tala est-ce que idise ka ko nyen yere ma donc wole nde no mi ni koni faida kuma yere le tunte CDAO la wala nye fo aite action di jamana li ye CDAO finance me jamana li yere problem ye ma
0: nga kafara o benajili feneka Abubakar Jabila jayin senfe CDAO nye mogo ye bolono blake benka sebedonka ni maroki gazi temesra kodola yela o gazi temesra ni nafabe na sekake munde ye CDAO jamana u ani maroki rema
4: ikalon ka foko abeye proje le di ba ikalon ni manyina isuwar kono la transsahelien fana fola ko ka bo Algeri kana fola gos autoroute minna po fola wunya ni manyina donc were isuwar kono donc mesin fana na kasoro alubra fengbre sinye ye ka foko wo fana dinake abeye proje le di proje koni proje nyumali ye me ake ko fere mindi soro kal ache concretement wule problème di
0: olebe fega fo ala baralib na gele oblu
4: adik bele ya munna adik bele ya parce que demana ite son problème folo mi yim folo président ite son financement kela parce que bele ya yima bele jamana bele ya ye bolo jamana kono wey kelendi flana bayer de fond minye international bayer de fond international wulu fanati lawuri ete lawuri bila yoro do yoro min tislate yoro min sécurité te yoro min tabu atese bena parce que igalon ka foko wori te son mankama bruwi tango kumale kuma nyuma koni bafo idala me idisi kama sele ko ka lotan la réponse laissons le temps au temps.
0: O fana famna Abubakar Deba Jabi Senegal pastef politique ton godo beku simbo katugu jamana kuntigi Basiru Jumai Faika politique ton ko akokele ndo kanyeda kuradi jamana politique kenema ni kuinda mnena kabini Basiru Jumai Faye Usman Sonko bulubo ministre nyamgo yala uchama kanyefolu la ukadantegalini bololo sirauka kuba feka tanya nuka chesiri ya jamana kuntigi Basiru Jumai Faye kirefe ani dobe ka Usman Sonko ka barake chuko kon aka politiki tonkono. Muritani, dogo tunka tagala keme ani bina nina nindi tunna kogoji sanfe kabi dogo kuntemene. Ako kera Muritani kogoji kirefe, diyan tomaka bulo frami be mgo folon deme asier de yo okunofoni lase taratado ukafora kurin kumbora a Buffalo, Gambi jamana laka kunda Espanyka, nga aboro siraka nikata ereso Atlantique Kogodjikan, Ninga Klimwa ani Duru Nyogana Keino, Jwe Kalo Klitan Shekidela, Mauritani Kogodjikan Sorosu Silaka Demedo or Kurina Akonomoro Bela Jilema. Ama kuda la Gine Kasisan ni Dokopuina Kalande do Fatura Akuntoro Mamadou Juma Ba Asik Mesanta and Sekidela Akume Bagidela nga osinfe amnena asweni fraud de la wiamne ka nyangi ni kalokelen kasokelie nga dokonfla uko Mamadou Juma Ba a Fatura akoye moko dusutien kosebe kindia kalande fatulen somoko ye aka fatulin la khalaya kon anka la sigidin tenema dumbia kanye folu kaboko nakri
7: kalande mamadou juma ba la saya keni kuma hinani mbali di kindia marado we kilometer keme animbi sabali ka franco nakrila kanye ira kaku ale ko demi ada yuruku yuruku kule ro giza mesenfe akren kanya la bakaluri ata mnini ale kamere ni ntuko karukelen kasula marado atara karawa kindia kasujimbala na kalokunfla kein kono afa Boubacar Bala kumaro ku kata wati jankuru di mijankaru ya dinkela wule kusun katre makan kalawa kasula kalamara ye mume ba uko jankaru le mente son sumayama kono bena tano lokunfla kela li kasula kasabu ke mahina ko di meno kela ti kindi ya jigina kitetegela mama rubo i jaluno bola le kanya folike ko kamere men santani si ti kwa masa ya masoro kasu jimbala mume ku ala jankaru juya la bola le kalawa la molma wulwara di adandandia na to rasa ya masoro na sayale ko ni men ko ni kranko sendika kun kilbulo yomi Abubakar Suma meno anya ira kala ko kamere mana mina anyumala mbela ba na ministre bunda mendo do ni ko le mesela ku korofana no bata kila bola le anonsa ya bato la dimba alfu na mendo kabanka saradu ke mama rubo ma bae tenema du ya kona kri RFI
0: Abubakar Diaby kalande Mamadou Juma Baka Fatuli ye mo do soutien concebe la Guinée yela RFI ka mu foku kan we mu fam yola
4: ah we re no mo troni de kosobe ta moy tsu bala kosobe kosobe ba ikalo sunyali madame na nyandi baccalauréat do PM provedo la Guinée disam apola nyama kapoku examen lo ah mais gouvernement koni bra décider kapoku fo examen ye bele kafoko kalani minne ye kanye la esoro ale kanye ni alu yere la karan yere yere la ufana ye teko judi me kafoko kakarani kondane ni manchende ka ubila kaso la haa ye woye wa asaye jamaa koni no ule kondane ni
0: nga erefe kalanya mwa uye akechugumi ka ulu akechugumi ka kalande mblakata kaso la ukuntisega nyangili gwereta akama inafo ka sunzuri ka boka lanso la wa efe uye akechugumi ka blakata kaso la ukunya akechugumi
4: ama kanka cewu nyamuna paske mo brali ye wori sunyala jamana wori wulu krabat sidini wulu kana na ile veslu wulu ye tamana jamana kono donko kranen de dodi e de se ka sanctioner nyabre ma men jani ya ta ka la kasula wire amanke de fana donko faida ko min kera ala ti abra ti ala ti didi me a kenya ma koni ma ben wole ka che be bra konda ne ka foko a kenya ma ben antu makan ka la kasula me ka mina ka la kasula ka konda ne ka che criminel ye ka wa ni criminel la do europe deni nyantani santani woro la do ya forotan santani sek me en realite a santani woro la le donc ibaw ma fele ko juba ama ben fefefefe a madia molie fefefefe ale ye nyabre ma fele al dese ka kranim milie sunyali kala unya milie forod kala unya jameno ale ye nyabre ma fele ay dese ay kondane la nyami par exemple ay dese ay kondane la par sursi hein ni karikelende ya sur akonare ni me ate kaso bon kono idi sa sanctionne la dafo ku bon minan alute bak ke bele donc al di sabare sine hansan na to la wuyi sanction de di ilie ile min ka forod ke wo be ye mesure di minu kanyi me ka foko ka kranim na ka bla kaso la ma ke ko ni madi surtout ke ni bratoaro donc wo ko ni madi a jamana e fefefefe
0: o famna Abubakar Diaby Guinée Bissau fangasina Domingo Simos Pereira labla la kaboka sula doko kufla anomne linko kuna fonyola alabla la wala sa akataye refrake koka iko kirisoka la tege talembe aira chugumina oko jamana e kirisoba cour supreme dantegelike ka Domingo Simos Pereira ka nomne li 7 dossier kabo akunka ba oko srosuka kiriso ya mauri alente ka fangas nen kiri fanga da fri bembe ben walola sisa ambeni kene kunche ni dia farkolo ngene je ba coupe du monde ye o mi kunche la do kunte mene Espagne et Argentine de au final temps wa akola bana Espagne de tala chelukele anifu Espagne ye jonjon busi coupe du monde temene jonjon tabago Argentina yala ebisika munifo Espagne ka sibaga sorolika
4: Espagne ye ala klobu kanyi ba ikano kafoko aiwa an adini mi yeni we yamali ye paida aka alodia ilaka kosobe konyamendo han Espagne ka kuputa paske Argentine jamana mi ya Argentine basila donc o jamana koni ureto ko woka football donc me Espagne ni kadamina ala parcours de pia kadamina a sera yoro minno nya normalement min hangli kabo min kas balon kolon lu ire ka fole ka foko Espagne le na la coupe men koni tala comme a Catania Maduro donc ama montrena ma montrena parce que yamali ye bibi balon tena nyuma dole ye yamal di de dunia konobi donc mais Messi fana bra alo dia ya donc ale fana bra do histoire kono monte se kaninale ko butun balonko koni la histoire kono dunia kono mais Espagne le koni la chance terminandi amra se wa Espagne.
0: O famna Abubakar Demba Diaby ini tieni ñofalu bela jele nay illa soroli jaranya ko sebe
4: ba
0: ni debe dansigi dogo kun kibaru jëm kana am ñongo soror dogo kun wéré ni kibaru ya wéré yi okambe wala onici ala melila.

0: ni kile aw be ka RFI manikan de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ 12 sira sisan Nouakchott ani Dakar kaɲɛ 2 b'o kan Paris.
1: Kunba kanute
0: Mauritanie siga fosite a ko labile jamana kuntigi Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani a Sebentia katena kambo sarati sabana nofe okera kuno fundilo nyama jamana nyama ya sula kunu nga adasira akasam barakeluma ayi olumunu jeto da keneka ni kenenda kuna Salif Sarano gobena nyefoli kanye malila nyangili gilimo tara shisha keleliko kama shisha mini walima afreli kunkoro a kebako bisega nyangi 107 kaso keli ani alamandi million Ndru Saralila, la tigenye kena tigla mogo la nisondia kosebe, ambik laka Dr. Bina Kone Lame, ale fogo fogo dokotoro ye, ponji kena soubala. Odansi kokura RFI manika sanfe, Mauritani jamana kuntigi Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani kunye kuna fondi kene do sigi jamana nyama ya sola kunu jumado, osenfe A70 katena kambo sarati sabana nofe o min kuma chalindo ni watina, Kafra oka Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani dasira aka barakele babuma inafo yuruku yuruku keleli politiki siki kafoba ani lakana bara sahel kunka. Salut Sanogo, Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani ye dansigi sarati sabana kola kaba.
2: Nte na fosike mibena dankari ke sariya sombala. Mauritani jamana nyemoko Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani kakuma jonjon dede ninye abada kan ko politiki ko sika fo minkera ani jamana nyemoko ka sarati ko sarati kuma tenyoko nyesirala kumba nini kuma niye aya jira kat na wuli sarati sabana nofe o mi ngunu ngunu kan tumboka tumbe sena aka politiki tondo ni fanga sena ni nyoko tie ko saina Mauritani jamana nyemoko ni dasera fana la kana ko ma sahel mara kono ako ka kenye ni Mauritani siki jo edu ko lokan atiki mabo asiki nyoko jamana ula aya jira ko je nyoko nya be oni mali tie ka beni pite o kama ako abena ni ko ni tani hakli de wala saka seka a jo yorofa kuna fo dilam ni tumbe talike la jirina uye Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani nyininka tungaranke o kala hala yakam ako Mauritani be tungaranke o bismillah minum be o kasariya labatu yurugu yurugu keleli Mauritani jamana kuntigi ni nyi jat ako jatemina la ko dobra yurugu yurugu la ako asomo si no may yurugu yurugu la ay sewa ola o kama akoko mawo mama na sika kasomo no be yurugu yurugu la akatani dalulu ye kiriso la minye kiriko fagali wale minu kera samba fla samba klinik keme kontoni bi kontoni kelen Mohamed Oulo Cheikh Ghazouani ko nyeta be kasoro a nyini fan fla fe be ku tiesiri wala sanin ko ni ka ban jamana don ka kilenya kama Mauritani Mohamed Oulo Cheikh Ghazouani ko abefe ka fanga bila ka jamana ni to basigi de kono ani yiriwa bebse kire min kono kumba
0: initie salif sanogo ni nyafalula kiriko kuma gine bisaw kunkan yen kiriso ba cour supreme alase ko surasi kiriso tribunal militaire tck fanga sina domingo simos pereira anatonyo kon kiri olumunu jarakelindo octobre kalo samba fla ani muganduru fanga da fri lenginuna kiriso ba ko dankari chama de kera a kiri kechugula Malila dona teme fanga nyemoko koromba daw no femoko woroka kiri jabi udira bamako kiriso cour d'appel fe kunu moko woro de labana kanyangi san wolo vlani san tanduru kaso kelila ujala kilimbe fanga yoro yoro lidila san duru umnelenko ani nimatoro waloko maître Yacinthe Kone uka lafsa baga ye jabi nko kalase kubina ferebeke walasa uka kiri jabi kalasa ameto Malila Alisa marabako ye shisha keleli fero ukolo giriya jamana inkono ola yinin kera jamana inkiriko ministri a Mamoudou Kassougué yerede fe ni jwe kalo kili mwani kilin temene sisa mwago beseka nyangi san saba kaso ani sefa wari milyon tan duru alamandi sirali la shisha kukunkoro la teke nkumbena kanya kene atigila mwago fe anka Dr. Bina Kone Lame ale fugu fugu dokotoro ye ponje kene soba la anginingana la leisha dukule de fe
3: Shisha ye bagade amini kololo ka chan buno adama de ka kenyama kusebe sigarati be se ka banamnu bla mwana shisha be u banao bla mwana fuka tina kateme uka fonfa mbe sigarati la u fenkele nino ulu bela jile be shisha konana jate mino ya jira ka fo mwoko mwoko be shisha mi adeke sababu ye kanani fuko mwoko banao ye abe se ka kenyana kili duku bada bada ye abe soko soko gele mbla mwana ani mura gele shisha beke sababu ye kadusu kona banao bla mwana shisha konana nikotini fana de bala o nikotini ye produit do de pimba to mukobe dume e shisha kan kosebe ni donala e bolibi gelea uba samani chomie uba falen falen oni nyonche ube seka nani bana yele matawe bi shisha te seka fere mali kono ate do mali kono minumba udogo ka kefana ni bokera kalama nyangini bere tali do e jamana nyamuko fe kada otiki la mwa uku donc anko nimbe anga gouvernement fu ni decision bayna sabu kadaka shisha mani amani mimba mima mifana bo otiki kerefe avec la otiki la mwa exposé.
0: Ni kunye Dr. Bina Kone kabo ponje kene soba la ale yu fuko fuko dokotoro ye akumega kuma shisha kololorika. Diyan kiri soba CPI jigina kiri tegela Karim Khan bulubora akabara la ola tege intara jekuli njamana kemeni muga ani duru defe kunu jumado CPI jigina kiri tegela Karim Khan jalakilindo cheni musa binkani walo de la kanyesi a bara nyongondo ma nga ayo o jalakilika ombe soso Karim Khan ka lafasabaka ukube na lila tege insebe koroko kiri so nyema. Farajela Alisa tasuma kasara bega fanga soro kata fe Espagne chamatia fa ani Fransi woro duguni kile bien fanche ni nyongoma delika ke hectare kemen nyongone jinina Fransi jamana nkono ko ministri Laurent Nunez ireka fola ani fana ko mogo ba keme fla ani bidru de yo usigero bla ukalakana koso Fransi ni Espagne marabogo fla bega fola Fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron ye Europe tomba ka lakana ko wati gelen fero sigi senka telia la anaka marabogo baka jeklu nyamogo doye. Mwenori ankunka, Etats-Unis ani Iran beka tanyani mugu flu ye nyogonka kunu jumadon Etats-Unis mugu fili Iran ka ko a koke tasrali ye kanyesi Iran ani Yemen marfa kulu tiku ka mugu flu uka kanyesi Arabi Saudita taji kurundo ma kogoji blema sanfe Iran klala ka tasrali weneke kanyesi Etats-Unis ka dagoma mwenori ambarakono Onichi alamelila nuno kumambolo ka lase au ma akona tayorosi doko kun jamukambi na sika doko kun kivarubu na sika au yesisa okambe
1: doko kun kibaru kumba kanunte
0: Neni sondi alembe au losro kukura doko kun kibaru keneka onichi RFI manika alamelila Ni dogo kuina abena ndadu Burkina Faso lahalaya kakuma sigana bembalia kan jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore anato nyogoni nyonche. Malifana kan amena kuma jenimni efela yefagali mununta kanyesi sorosuma ani kwa kuru dugudunka geni jatika wale kalofe jamana inchamache anfana. Oko amena kuma sede oka la jerebaka. Muritani kan dugudugu tunkataka la keme ani bina ninkatuni nkoji sanfe. Ani lagine kalande mamadu juma baka fatuli kasumbona. Ni wakati matantege ma ambandado diyan farkulo nyana jeba Coupe du Monde final la o mitiga tara Espagne fe. Walasa kafamia soro ni bela jileka ani wile bla politiki ko dombaka. Dr. Aboubakar Demba Diabima kabola gine ambala soro 600. Docteur Aboubakar Demba Diabini yantuma
4: Mba tramasi
0: Basite afoli jaranye ambe folo Sahel la Burkina Faso kabina fo bembalia dona jamana kuntiki kapitaine Ibrahim Traore ana masuri amoko flache komada Umaru Yabre gunula kuno funi kafo chakeda nyamoko ani kapitaine Farouko Azaria Sorgo mie kelebolo kluba nani na nyamoko ye ko bataillon d'intervention Bikat kuno funi ado baira ko surati nyamoko flanunu bolo bora barala Ani kumne na kabanyere, mwogo munu befanga kwa koromado kuna funu jenseni na ulu konu koko bembe jamana nyamogo nununi nyongoche. Nga sikabe ukafola sabu kabini mekalo temena Yabre ani sorgo maye tuguni keneka. Kafara oka kapiten Ibrahim Traore kunyaira kosa ina akakumata dosinfe kumali chef latesika ye danga kilinkono Musa alukulualika nyefalu file oka.
5: Nimbe mbalia ukumabe sena Burkina Marabaka ukunkan kabi mekalo temenedi. Bolo lakan laselikela minumbe fanga korofo kabi koka. Ulu dode konaka kuna funi chari. Ukofo nyokonko nundo na kapiten Ibrahim Traore Farouk Azaria Sorgo ani komanda Umar Yabereche wa kai tekeke ninche fila bele jeli nakaba. Halina kumo mafo nyokonfe wati jama duni kuna funi filo chari niche. Kapiten Farouk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabre dun jatelembe iko Burkina fanga nguluma flana ani sabana. Nimero numéro 3 ani numéro 2 capitaine Ibrahim Traoré yere krefe bao capitaine Azaria Sorogo de kele bulu bulu fara bilibili birikati kulu nyamugo yi ani koragi chakeda kumalasila fangababu chakeda la maraba jekulu kabaro koloselila ani yurugu yurugu keleli komadan yabere de yegundola kunafoni ko chakeda nyamugo bai nga fanga ka cherne kelo ni akokoro madomba ko tigele mbaka ko ninte chien ko fosite Burkina maraba ko che ni beni cliente obenata koloseli dama do benyini ngalu ni sosolu wuli okumaka afolo sorasi nyamugo flan nun tunendo la jawni dantegeli bao kene kan kabe mekalo temeni ni nyamada oluka ngunungunu kan na mesila dowere oye capitaine Ibrahim Traoré yere ka kosa ina dantegeli di oyguya dugula jamana sahili afana akoni maube ka don nege ko numero 1 numero 2 ko chewere site ka Burkina maranale ibete wa ko malice flatenye dankan kelina yala akeme yabri ani sorgo de mawa nyingali to mibi
0: Abubakar Demadjabi siga bega ke bembalia kuma mina Burkina marabogo ni nyongonche yala muni bisika famia okan
4: ani chenye ni nkalila tunya bloma ni reka kapiten Ibrahim Traoré la kuma lame ale kafole ko kapiten fulati baton kele mkono akufana ko nimro NDT ye nimro 3 ati donko ale libeye donko nimin ka sariyati nya kwa di woti mate wole foni unya kafoko nimin mato aleko donko wole foni ko adi woti sanctione donko kuma ere tunya bulum irema min foni unya wole nwa irame kafoko moflame wodi nalute sariya kono naluma imaji kapiten Ibrahim Traoré la fanka koro donko wole to kafoko adisi almatala
0: ngani kapiten Ibrahim Traoré reka fola ko numero 2 teno numero 3 teno ale de jamana kuntigi ye munela ni sigana teno ka foko ni sigana foy teno muna ale bum ne ku black refe ku bulubo barala
4: no sikaye ikalo sorodasi yere minu beka minu grupu mi ye mansaya tala kilindi asiamamba ale grupu ye jansanale donko nyomina dike ha ayeto kilima iswar le no wira ninkwa donko amadamina kapitan Ibrahim Traoré ma akilabana le fanama paske yero be unyale donko ni kamafele ka iba iswar ta grupu mi ye na lata fankata ka dulu boye asiamamba nyonfam baliya di tse dona aite aldi nyomina ha abalaba mintama abatomiye donc wole jamana la wala nye donc faida aye wunyale donc ni kayen abral mina seke yoro doro silankenale nye epi danzele donc wole foni strategie kenya bulu maku dekarte lo danje ou bien le piège donc aye tende kwa
0: Ofamna Abubakar Diambi ameto sel kono Malila jenimni efela bambati kulu jela kilendo kuye surasi do faka sereula o wale inkera sibiri do tabrishat jamana korean fana ko surasi nunu kumunena uwakari nyogonya dole kofe kidal sirakan uboto anifis kukunda gauka ko li sirakan jitika wale kalawye umne kukeka suladunye anika kila kufaka diantomba onuka bolo framimbe adamadonka ake ulafasa alere ya nini kusega segali kake surasi nunu kafakali la lecha dukuri kanye folufle oka
6: sora sitan ani shekin ulude fakara sere doka fola ka bola kana tigila mawfan fe malila abadda kan ko kasoro sora sinunu kunye uyere di jugu makaba jamnu charila jenemi refe akukan ola ikumbe sora si uye uka marfo bosilendo ula do sigilendo do dalendo duguma kisabe kati ula fakali kala ula jenemi nyamoro iada agali denke amza aga iad beye kanya ajanunu nyemoro dusu toro kosebe okama kidal moko badoko ni fakali wale jugu baude eta mogo bulu minu mefe ka sahel mara jien tomba bulu faramimbe adamadonka hake lafasa aleko keleko jugu baude ni sabula alete civilu doronka hake u lafasa ali sorasi minu be mine keleskinfe alebe ulubeka hake u lafasa sorasi nunu minena karinyoganya mi sinfe sorasi biduru nyogon fana de fakara uyoronimbe jenim ani efela fe nga fakale minkera tabrisha efela ko ale sente ula nga ko sorasi mugwa nyogon koni minelimbe abulu RFA anyini Mali kele bolo fela don akoka nga umajabi di. Sibiri don koni kele bolo nyemoko kunye alase kuni jatige wale kela ukarele ndo nyongona kidal sirala nga akuma perepere la tige di su hake anima jokine unhakeka.
0: Abubakar Diambi e munefamu onuika anima don la fasali bolo faraka la yenina kosega segelika ke tabrisha sura suka fagalika.
4: nde tamiye mali nyamoli ye wuli aliye mali dukulu aliye makadanka jamana makadanka banka tambeni nakile ya la sabati jamana kono wuli yetu nyadi
0: yala efe onu vese ka wuli ka la yini ko sege sege li kake kasoro mali surasu ani mali marabogo yerema ukambo wula yini kafalwa
4: altese kambo la wula paske mungkoson ikalo kele
0: bake onu ka adamadenya ake la fasali bolo fara de do onu ka conseil te aka adamadenya ake la fasali bolo fara de yalla yini sege sege li kake
4: ikalo me ali yewu ma ko droit de l'homme me droit de l'homme we ça veut dire ikalo tubabu kando nasara kando ani ya folo ma wula ko droit de prisonnier ou bien droit de guerre ka momba mina kele bolo ka dans ko ka ala kanda ali mafa ikana ajankata ikana ko blenka la mais dolo yere belle de donc wolo la décision lo nindi wo depuis ministre de la défense sara hanye yoro minate peda mali nyemul masika sécurité koni la sabat mana ko
0: nga Abubakar Jabi jatiga wale kelo kumbe civilu de mine ku ke kasoro do nyeku faga nga kasoro su mine ku faga o fane wale jukubaye de
4: wo wale jukubaye mais woluma moto ah woluma soro da situ woluma citoyen simple to woluma population to oliye monde to la ah rebelle monde to ko rebelle min te sar yakono
0: o famna Abubakar Jabi ameto malla alisa sibiri don jatiga wale kelo bina kwa kuru soro si daga kan jamana chama chi anfan kabini o ko manoya ye dugudon bulo tetege wale kelo ye u wajibiya u ka dugu imbla o ko dugudon chama ye u kunda dafe dugu ka tetege wale kelo be ka kwa kuru dugudon onunu jelaki ku be ka mali surasu deme anika u dugu u ka so kono Abubakar Jabi yala a e mude famia dugudon onunu ka giani na ka bo jamana chama cha fala tuguni
4: na ka soro jusulate yorodo na ka soro kambente yorolo na ka soro aluye yoro means insecurity le munde nato solution mande yi aliye boy mais o fana ye jamana trola le kosobe parce que mon koso e iba population déplacée ka boy rodo ka wa yoro berero donc a perdu to kusi amandela a di perdre la doula a di perdre la nafulula a di perdre la halala culture a di perdre la donc wolo fonu nya ka foko ko mi ye vraiment anye mi matrala e mali nye molo se aliye kada ka mali ka mali la suma
0: o famna Abubakar Deba Jabi ni jet jamana la sura sitan numéro aké de bonana unina juma don jatika wale binkan do sin fe tera marakono ni aké la sira jamana en kele ko ministre ira de fe umia ira ko jatika wale kelo tan ani durufana bora bara la sura soufe nga erifika kuno funia sura lola niger sura si aké chama wure de fagara kateme aké ko folonka si sa frafna kle bien fa jamana ka tomba sida u ka la dala la jeba taku biworo ani kono tona baro kunchera karidon fritan sira lon jamana kam jamana nyamoko tan nyoko ni amarabaga jeklu nyomoko tumbe o keneka lu ya la nyini ka lakana ko to ko do griya frafna kle bien fa marokono krenkren ya la kele bulo do blali 5 ans o ko ere kama ani fana sedao toni aves jamana o che barani ko nya sira do na tawla musa aluklu balika nya folu fle oka
5: senegal wuli la ki joni saraba flaminyi o folo sedao ton nyemoko ya o dira jamana kuntigi basiru jomai faima sera leon jamana kuntigi nola minye ton ko nyena ba kulu nyemoko ya general biram job yota ina fo atun la sera choko mi kosaina nga abena aliu ture la bla kankran yala septembre kalu natadi kumata wala cda ko la jabata ko biro no kontona en kenekan ni nyemo ko kraf law be yu ka bare gele na taw la ko don noy la kana ko gele ya ka kenyani jetige wali nyonye ni farafina kli bien fanje manoka ka fara soro ko basiki baliya ka ningele ya ba wati wala ani yele madoni cda o toni abulo farawu yela ka kenyani jamana don kala nyinuwi basiri jomai fay ka le kan ni sarati na nyesin cda o ka kele bulu kankran ni la wala li redema ani soro ko sinsini fokata se nyeda kura dilima cda o ni abulo farawma mi cda o ni ayesi jamana oche baranyo kwa nyawye, sede ya unyemoko koro anisera lion jamana kuntige Julius Madabio de Blala oku unyena bolila, ale ere minka anka fere krenkrenen bila senka oku ula do na taula. Ninko ukerefe, sede ya uye tegano bila fanake gazi ku benkan sebyan dola ni Marok ye, o gazi temesira bainje ya mbeta kilometre baworo de la mime na temeni farafina kukujida jamana tani sabai kata Maroku fon Nigeria. Ako bara uye reka anka damene krenkrenen yala samba flani mugani seki nata.
0: Abubakar Jabi mune bise ka famu Senegal jamana ere ka joro sorila sida ukani la jen sinfe ba o Senegal ye joro flari soro ton nyamogo ya o dira jamana kuntigi Basiru Jomai Fayma ani akonye ne bokulu nyamogo ya dira general Biram Diop ma
4: wala na ira nka foko Senegal la diplomasi foko fankaya la mais hali ni wokela hali nalka plasi tila o besoro me ikalon kafoko Senegali ko aywa politiki Kenya irema interior jamana kono politiki ko koni uyegin bingamba na wati mena Bashir Jomai Fay ni aywa Ousmane Sonko ulula militanu donku nyon famuti yimbili nakasoro nyon famuti jamana kono donku ale cheto di ka CDAO jamana ila wanye ubien ka kada ala ko CDAO ni IAS masalu di nyon famu nyami maba CDAO yere ka ala silabla le fefefefe ni we intégration yi c'est à dire jamana din jamana tanni nani meyi amol yi déplacer ayna ila fe ney bulo felu ko ila na fulu yi déplacer ka boyoro bere ka wayoro bere hali alma kondo fili mo kanal manyinin ka ala wuli la wole mata ci jula ya ke nyonte donc Bashir Jumaï la nyemo ya seria wo kono ba ikalon ka foko atumra fanye ko aye diplomatie kenu watiro CDAO ni IAS moite me amana ben donc adin trena fana kafoku ala nyemo ya men ko adina reshi ko la CDAO kono adin trena ma foda bis be adin trena ko sobe
0: o famna Abubakar Jambi sisa ina fo la jet menin to leinu bebe da kene kan kala kana ko to ko griya frafna kli bien fauna nga obela la kana balia be ka warakata fe kren kren yela jet ga wole bin kanu yere yela to nyemo ya min be Senegal bolo sisa obena seka o gele nunu kumbe anika nyeda kuradi CDAO mawa
4: e kalo akobe ye munde di akobe nyon famuli ma nyon famu yale di anin fere na fu
0: bidi ye selema na kunti kibula
4: est ce fere di nasoro ba CDAO yere ma yere financier polo union européenne de CDAO financier la anin jamana berelu donc wolo to wo nya ko CDAO yere tina che fuila ibrahima yi donc parce que imase yere koro molli tala est ce idise ka ko nyere donc wole nde no mi ni koni faida kuma yere le tunte CDAO la wala nye fo ayete action di jamana li ye CDAO financier jamana li yere problem ye ma
0: nga kafara o benati li feneka Abubakar Jabi la jayin sen fe CDAO nye mogo ye bolono blake ben kan sebe donka ni moro ki gazi temesra kodo la yela o gazi temesra ni nafa ben na seka ke munde ye CDAO jamana u ani moro kire ma
4: ikalo nga foko abeye proje le di ba ikalo ni manyina iswar kono la transsahelien fana fola ko kabo Algérie kana fola gos autoroute minna po fola unya ni manyina donc were iswar kono donc mense fana na kasoro alubra sengbre sinye ka foko wo fana dinake abeye proje le di proje koni

0: Fana famna Abubakar Demba Jabi Senegal pasteur politique ton mo do be ku simbo ka tugu jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka politique ton ko ako kelendo ka nyeda kura di jamana en politique kenema ni ko indam nena kabini Basiru Diomaye Faye Ousmane Sonko bulubo ministre nyam ko yala u chama ka nyefolu la u ka dantigali ni bololo sirawka kuba fe ka tanya nuka chesri jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye krefe ani dobe ka Ousmane Sonko ka barake chuko kon aka politique ton ko no Mauritani dogodogo tun ka tagala ke me ani bina nina nindi tunna kogoji sanfe kabi dogo kuntemeni ako kera Mauritani kogoji krefe dien to maka bulu frami be amoko folon deme asier de yo oknofoni la se tarata do uka fora kurin kumbora a Buffalo Gambi jamana la ka kunda Espagne kan nga aboro silaka ni kata ere solo Atlantique kogoji kan ni ka klim wa ani duru nyogona keino jwe kalo klitan shiki de la Mauritani kogoji kan sura su silaka deme do kurina akonomoko bela jilema amba kunda la Guinée ka sisan ni dogo puina kalande do fatura akuntoko Mamadou Djouma Ba asik me santa an seki de la akume bagi de la nga osin fe amnena asweni fraude de la wi amne ka nyangi ni kalo kelen kaso kelie nga dogo kunfla uko Mamadou Djouma Ba fatura akoye moko du soutien kosebe kindia kalande fatule so moko ye aka fatulin la khala yako anka la sigide tenema dumbia ka nyefolu kaboko na kri
1: kalande Mamadou Djouma Ba la saya keni kuma hinani mbali de kindia marado we kilometre keme animbi sabali ka franco na kirla kanyira kaku ale ko de minada yuruku yuruku kule ro giza me semfe akren kan ya bakalu ya tamninni ale kamerin ni to ko karukiren ka sulo marado atara karawa kindia ka sujimbala na ka lokun flakein kono afa Boubacar Bala kumaro ku kata wati jan kuru di mijankaru ya dinkela wule ku sun katre makan karawa ka sula kalamara yimume ba u ku jankaru le mente son sumayama kono bena ta no lokun flakela le ka sula kasabu ke mahina ko di meno kela ti kindia jigina kitetegela mamadu boyi jaluno bola le kanya folike ko kamere men santani si ti en kwa masaya masoro kasu jimbala mume ko alajan karo juya la bora le kalwala molma wulwara di adandandia na tora saya masoro na saya le koni men koni kranko sendika kuntil bulo yomi Abubakar Suma meno nya ira kala ko kamere manda mina anyumala numbela bana ministre bunda men do doni ko le mesel la ko korofana no bata kila bora le anonsa ya bato la dimba alfu la mendo kaban kasaradu ke mamadu yuma bae tenemadu ya kona kri RFI
0: Abubakar Diaby kalande Mamadou Djouma Baka fatuli yemro du soutien concebe la Guinée yela RFC ka mu foku kan we mu fam yola
2: we yere no mo troni de concebe ka moy tsu bala concebe ba ikalo sunyali madame na nyandi baccalauréat do PM brevet do la Guinée disam pola nyama ka foku examen lo mais gouvernement koni bra décider ka foku fo examen ye bele ka foko kalane minne ye gagne la esoro ala gagne ni alu yere la tran yere yere la ofana ye te ko judi me ka foko ka karani kondane ni manchende ka wo bila ka so la ha ye wo ye wasa ye jama koni no wule kondane ni
0: nga erefe kalanya mo ye ake chugumi ka olu ake chugumi ka kalande blakata ka so la okunti se gagne ngili wereta akama inafo ka sunzuri ka bokala so la wa efe wo ake chugumi ka blakata ka so lu nya ke chugya
2: makan ka cewu nyamuna paske mo brali yori sunyala jamana wori wulu trabat sidini wulu kana na ile veslu wuli tamana jamana kono donc karanin de dodi e de se ka sanctioni nyagre ma men jani ya ta ka bla ka sola wire amankende fana donc faida ko min kera ala ti abra ti ala ti di me a kenya ma koni ma ben wule ka che be bra kondane ka foko a kenya ma ben antu makan ka bla ka sola me kamna ka bla ka sola ka kondane ka che criminel ye kawa ni criminel la do euro ke len deni nyantani santani woro la do ya foro tan santani sek me en realite a santani woro la le donc ibao mafele ko juba ama ben fefefefe mandia moli fefefefe ale ye nyadre mafele al dise ka kranim milie sunali ke la o nyami le foro de ke la o nyai jameno ale ye nyadre mafele ay dise ay kondane la nyami par exemple ay dise ay kondane la par sursi ni karikelen de ya sura akonare ni me ate kasobon kono idisa sanctione la ida foku bon minan alute bak ke bele donc aldi sabare sine hansan na tola wuyi sanctione di iliye ile min ka forodu ke wo be ye mesure di minu kanyi me ka foku ka kranim na ka bla kasola mache kuni madi surtout ke ni bratoaro donc okoni madi a jamana fefefefe
0: ofamna Abubakar Diaby Guinée Bissau fangasina Domingo Simos Pereira labla la kaboka sula dogo kunfla anomne linko kuna fonyaula ala

0: Oni kile abeka RFI manekan de la mer nege kanye tan flasira 600 Nouakchott ani Dakar kanye flaboka Paris.
1: Kumba kanunte.
0: Mauritanie siga fosité a collablé jamana kuntigi Mohamed Oulocher El Gazouani a Sebentia katena kambo sarati sabana nofe okera kuno fundilo nyama jamana nyama ya sola kunu nga adasira akasa barakeluma ayi olumunu jato da keneka ni kenenda kuna Salif Sarano gobe na nyefoli kanye malila nyangili gilimontara shisha keleliko kama shisha mini walima afrili kunkoro a kebako besega nyangi san sabaka sokeli ani alamandi million tan durusra lila la tigne kenatigla mokola ni sondia kosebe avec la ka docteur Bina Konilame ale fugo fugo doctoro ye point jikena subala odonse kokroa RFI manika sanfe Mauritanie jamana kuntigi Mohamed Oulocher El Gazouani kunye kuna fundi kenedo sigi jamana nyama sola kunu jumado o senfe a sebentia katena kambo strati sabana nofe o minkuma chalindo ni watina Kafra Oka, Mohamed Oulcher El Gazouani, Dasira Aka Barakelen Babouma, Inafo Yuruku Yuruku Keleli, Politigi Sikikafoba, Ani Lakana Bara Sahel Kunka, Salif Saranogo, Mohamed Oulcher El Gazouani, Dansigi, Sarati Savanako Lakaba.
2: Ntena Fusike, Mibena Tankarike Saria Sombala, Mauritani Jamana Nyemoko, Mohamed Oulcher El Gazouani, Kakuma Jonjon de Denine, Abada Kanko Politiko Sikafo Minkera, Ani Jamana Nyemoko, Kasarati Kouk, Sarati Kuma Tenyoko Nyesirala, Kumbani kuma ninye ayajira katina wuli sarati sabana nofe omi ngunu ngunu kama tumbe sena akapolitiki tondo ni fangasi na uninyoronche kosa ina Mauritani jamana nyemoko ni da serafana lakana kuma Sahel Marakono akuka kenye ni Mauritani sikicho edu ukuloka atiki mabu asiki nyoron jamana ula ayajira kuje nyoronyabe unimaliche kabini pite okama aku abena niku nintani hakli de wala saka seka ajo yorofa kuna fonidila minuti betalike la jire na uye Mohamed Oulcher El Gazouani nyininka tungaranke ukala hala yaka ako Mauritani betungaranke ubisimila minu mbe ukasaria labatu yurugu yurugu kileli Mauritani jamana kuntiki ninye ako jatemina la kudobora yurugu yurugu la ako asomogo sinoma ya yurugu yurugu la aisewa ola okama akuko mao mamana sika kasomogo nobe yurugu yurugu la akatani daluru ye kiriso la menye kiriko fagali wale minu kera samba fla samba kile ni keme kolontoni bi kolontoni kele Mohamed Oulcher Gazouani ko nyeta beka soro a nyine fanfla ufe beku chesiri wala saninko ni kaban jamana donka kile nyakama Mauritani Mohamed Oulcher Gazouani ko abefe ka fanga bila ka jamana ninto basigi de kono ani yiriwa bebise kire min kono kumba
0: initi salif sarano ni nyafalula kiriko kuma gine bisao kunka yen kiriso ba cour supreme a lasse ko sura si kiriso tribunal militaire tck fanga sina domingo simos pereira anatanyo kon kiri olumunu jara kelendo octobre kalo samba fla ani muganduru fanga da fri lenginuna kiriso ba ko dankari chama de kera a kiri kechugula Malila dona teme fanga nyemoko koromba dawo no fe moko woro ka kiri jabi udira bamako kiri so cour d'appel fe kunu moko woro de labana ka nyangi san wolo vlani san tanduru kaso kelila ujala kilimbe fanga yoro yoro li de la san duru umnelenko ani nimatoro waloko maître Yacinthe Kone uka lafsa bagaye jabi nko kalase kubina ferebeke wala sa uka kiri jabi kalasa ameto Malila Alisa marabako ye shisha keleli fero ukolo giriya jamana inkono ola ininkera jamana inkiriko ministri Mamoudou Kassougué redi fe ni jue kalo kile mwan kile temene 600 moko beseka nyangi 107 kaso ani sefawari million tan duru alamandi srali la shisha ko konkoro la tiken kumbena kanye kenya tigila moko fe anka docteur Bina Konilame ale fugu fugu doctoro ye point g kenya so bala ani ningana la lesha dukure de fe
3: Shisha ye bagade amini kololo ka chan buna adamade ka kenema kusebe. Sigarati be seka bana minu bila mwa la shisha be u bana u bila mwa la fuka tila kateme uka. Fonfambe sigarati la u fengkile minu ulu bela jilebe shisha konana. Jate minu ya jira ka fo mwa mwa be shisha mi adeke sababu ye kana ni fuko mwa bana we. Abe seka kenyena kili dukun bada bada ye abisoko soko gelen bila mwa la ani mura gelen. Shisha beke sababu ye kadusuko na bana u bila mwa la. Shisha konana nikotini fana de bala o nikotini ye produit do de min ba to mo ko be dume e shisha kan ko se ni donala e boli bi gelea uba samani tiomie uba falen falen oni nyokonche obe se kana ni bana yele mata we bi shisha te se ka fere male kono ate do male kono mimba u do ka ke fana ni bokera kala ma nyangeni bere tale do e jamana nyamuko fe ka da otik la mugo ku don an ko nbe an gouvernement fu ni decision bayna sabu ka da ka shisha mai amai mimba mima mi fana bo otik krefe avec la otik la mugo exposé
0: ni kunye docteur Bina Kone kabo point G kenaso bala ale fugo fugo docteur yi akumeka kuma shisha kololori kan diyan kiri soba CPI jigina kiri tigela Karim Khan bulubora akabara la ola tegentara jekulin jamana kemeni muga ani duru defe kunu jumado CPI jigina kiri tigela Karim Khan jalakilindo cheni musa binkani walode la kanyesi a bara nyongondoma nga ayo o jalakilika umbe soso Karim Khan ka lafasabaka ukube na lila tegen sebe koroko kiri so nyema Farajela Alisa tasuma kasara bega fanga soro katafe Espagne chama chanfa ani Fransi woro duguni klibian fanche ni nyongoma delika ke ektar keme nyongone jinina Fransi jamana nkonoko ministri Laurent Nunez ireka fola ani fana ko mogo ba keme fla ani bidru de yo usigero bla ukalakana koso Fransi ni Espagne marabogo fla bega fola Fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron ye Europe tomba kalakana ko wati gelen fero sigi senka telia la anaka marabaga jeklu nyamogo doyi. Mwenori an kunkan Etats-Unis ani Iran beka tanyani mugu fulu ye nyokon kan kunu jumadon Etats-Unis ye mugu fili Iran ka ko a koke tasralie kanyesi Iran ani Yemen marfa kulu tiku ka mugu fulu kan kanyesi Arabi Saudita taji kurundo ma kogoji blema sanfe Iran klala ka tasralie weneke kanyesi Etats-Unis ka dagoma mwenori an marakono Onichi alamelila nuno pumamboloka lase au ma akona tayorosi doko kun jemukambi na sika doko kun kivarubu na sika oyesi sa okambe
1: doko kun kibaru kumba kanunte
0: Neni sondi alembe au losro kukura dogo kun kibaru keneka onichi RFI manika lamelila ni dogo kuina abenandadu Burkina Faso la halaya kakuma sigana bembalia kan jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore anato nyogoni nyonche malifana kan amena kuma jenimni efela ye fagali mununta kanyesi sorosuma ani kwa kuru dugudun ka geni jatika wale kalofe jamana nchamachi afana Oko amena kuma CEDEAO ka lajereba kan Mauritanie kan dugudugu tunka tagala keme ani bina ninka tunin kodi sanfe ani la Guinée kalande Mamadou Djuma Baka Fatouli Kasumbona ni wakati mantantekema ambanda do dien farkolo ngena jeba coupe du monde final la o mitigatara Espagne fe wala sa ka famia soroni bela jileka ani wele bla politiki ko dombaka docteur Aboubakar Demba Diabima kabola Guinée ambala soro 600 Docteur Aboubakar Demba Diabini Yantuma.
4: Mba, tanamasi.
0: Basite Afoli Jaranye, ambe folo Sahel la, Burkina Faso, kabina fo bembalia duna jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore ana masuri wa mogo flache, komada Umaru Yabre, gunula kunofuni kafo chakeda nyamogo, ani kapiten Faruko Azaria Sorgo, mie kelebulo kuluba nanina nyamogo ye, ko batayon d'intervention Bikat, kunofuni adoba ira, ko surasi nyamogo flan nunu bolo bora barala, ani kumnena kabanyere, mogo munu be fanga kokoroma do kunofunu jensenina olukonu koko bembe jamana nyamogo nunu nyongoche nga sikabe ukafola sabu kabini mekalo temena Yabre ani sorgo maye tuguni keneka kafara oka kapiten Ibrahim Traore kunyaira kosa ina akakumata do senfe kumari chef la tesika ye danga kilinkono Musa alukulwalika nyefalu file oka
5: nimbe mbalia ukumabe sena Burkina Marabaka ukunkan kabi mekalo temenedi bololoka nlaselikela minu mbe fanga korofo kabi koka uludode kona ka kunafuni chari Ukofo nyokonko nundo na kapitani Ibrahim Traore, Faruk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabereche wa kai tekeke ninche fila bele jeli nakabam. Hali na kumo mafonyo konfe, wati jama duni kunafone fila ucharniche. Kapitani Faruk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabere dun jatilimbe iko Burkina fanga ngluma flana ani sabana. Nimero 3 ani nimero 2 kapitani Ibrahim Traore ire krefe. Bao, kapitani Azaria Sorgo diye kele bulu bulu fara bilibili birikati kulu nyamogo yi ani koragi chakeda kumalasila. Fanga babu chakeda la marabaje kuluka baro kolosilila ani yurugu yurugu kele. kɛlɛli komandan yabere de ye gundola kunnafoni ko cakɛda ɲɛmɔgɔ ba ye nga fanga ka carinikɛlaw ni a kɔkɔrɔmadonbagaw tigɛlen b'a kan ko nin tɛ tiɲɛ ye ko fosi tɛ burukina marabagaw cɛ ni bɛn ni kelenya tɛ o bɛna ta kɔlɔsili damadɔw bɛ ɲiningaliw ni sɔsɔliw wuli o kuma kan a fɔlɔ sorasi ɲɛmɔgɔ fila nunu tununnen don lajɛw ni dantigɛlibaw kɛnɛ kan kabi mɛn kalo tɛmɛnen ni ɲɛmada olu kan ŋunuŋunukaw namɛn si la dɔ wɛrɛ o ye kapitɛni ibrahim tarawere yɛrɛ ka kɔsa ɲɛna dantigɛli de ye wayiguya dugu la jamana sahiliyanfan na a ko ni maw bɛ ka dɔw nɛgɛ ko nimero 1 nimero 2 ko cɛ wɛrɛ si tɛ ka burukina mara n'ale ibe tɛ wa ko malicɛ fila tɛ ɲɛ dan kan kelen na yala a kɛmɛ yabere ani sɔrugo de ma wa ɲiningali tomi be yen
0: Abubakar Demba Diaby siga bɛ ka kɛ bɛnbaliya kuma min na burukina marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ yala mun ne bɛ se ka faamuya o kan
4: ani cɛ ɲininkali la tun y'a bolo ma ni yɛrɛ ka kapitɛn Ibrahima Traore la kuma lamɛn ale k'a fɔ le ko kapitɛn fula tɛ baton kelen kɔnɔ a ko fana ko nimero 1 2 tɛ ye nimero 3 tɛ ye donc ale le bɛ ye donc ni min ka sariya tiɲa ko a de b'o t'i ma te o le fɔ ni u ɲa k'a fɔ ko ni min ma to ale kɔ donc o le fɔ ni ko a di o t'i sanctionne donc kuma yɛrɛ tun y'a bolo yɛrɛ ma min fɔ ni u ɲa o le nɔ a yira nin k'a fɔ ko mɔfila min o di n'alu tɛ sariya kɔnɔ n'alu ma i ma ji kapitɛn Ibrahima Traore la fanka kɔrɔ donc o le tɔ k'a fɔ ko a di se alima t'a la
0: nka ni kapitɛn Ibrahima Traore yɛrɛ ka fɔ la ko nimero 2 tɛ yen nɔ nimero 3 tɛ yen nɔ ale de ye jamanakuntigi ye mun de la ni sigana tɛ yen nɔ k'a fɔ ko ni sigana foyi tɛ yen nɔ munna ale b'u minɛ k'u bila kɛrɛfɛ k'u bolo bɔ baara la
4: non c'est cas ye i ka lɔn sɔrɔdasi yɛrɛ minnu bɛ ka minnu gurupu min ye mansaya t'a la kelen di a siyamanba ale gurupu ye jansana le donc ɲɔmina di kɛ han a ye to kelen ma histoire le nɔ o yiranin kuwa donc a ma damina kapitɛn Ibrahima Traore ma a kɛlabanna le fana ma parce que yɔrɔ bɛ u ɲa le donc ni kama filɛ ka i ba histoire ta gurupu min ye nala ka fanka ta ka dolu bɔ ye a siyamanba ɲɔn faama baliya di se donna a yi tɛ ali di ɲɔn mina han a ba laban min ta ma a ba to min ye donc o le ye jamana lawala ɲɛ donc fayida a ye uɲale donc ni ka ye a brali min na se ke yɔrɔ dorɔ silancɛnale ɲɛ et puis danger le donc o le fɔ ni stratégi cɛɲa bolo ma ko décarter le danger ou bien le piège donc a ye ten de quoi
0: o famina Abubakar Diaby an be to sahɛli kɔnɔ mali la jenim ni efɛla banbaci kulu jalakilen do k'u ye sorasi dɔw faga seereyaw la o wale n kɛra sibiri don tabrichat jamana kɔrɔyan fana ko sorasi nunu kun minɛna u ka kariɲɔgɔnya dɔ de kɔfɛ kidal sira kan u bɔtɔ anifis k'u kunda gawo kan ko de sira kan jatigɛwalekɛlaw ye u minɛ k'u kɛ kasoladenw ye ani ka kila k'u faga diɲɛ tɔnba onu ka bolofara min be adamadenw ka hakɛw lafasa ale yɛrɛ y'a ɲini ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ sorasi nunu ka faga
6: sorasi tan ani seekin olu de fagara seere dɔ ka fɔ la ka bɔ lakana tigilamaw fan fɛ mali la a b'a da kan ko k'a sɔrɔ sorasi nunu kun ye u yɛrɛ di juguw ma ka ban ja minw carila jenim yɛrɛ fɛ a ko kan o la i kun be sorasiw ye u ka marifaw bɔsilen do u la dɔw sigilen do dɔw dalen do duguma kisɛ be ka ci u la fagalikɛlaw la jenim ɲɛmɔgɔ iyad agali denkɛ amza ag iyad be ye ka ɲa a ja nunu ye mɔgɔw dusu tɔɔrɔ kosɛbɛ o kama kidal mɔgɔba dɔ ko nin ye fagali wale cɛ jugubaw de ye tan mɔgɔw bolo minw be fɛ ka sahɛli mara diɲɛ tɔnba bolofara min be adamadenw ka hakɛ lafasa ale ko kɛlɛ kojugubaw de ye nin ye sabula ale tɛ siviliw dɔrɔn ka hakɛw lafasa hali sorasi minw be minɛ kɛlɛ sen fɛ ale be olu bɛɛ ka hakɛw lafasa sorasi nunu minɛna kariɲɔgɔnya min sen fɛ sorasi 50 ɲɔgɔn fana de fagara o yɔrɔnin bɛɛ jenim ani efɛla fɛ nga fagali min kɛra tabrisha efɛla ko ale sen tɛ o la nga ko sorasi 20 ɲɔgɔn kɔni minɛlen bɛ a bolo rfi ye a ɲini ka mali kɛlɛbolo fɛla dɔn a ko kan nga u ma jaabi di sibiridon kɔni kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kun ye a lase k'u ni jatigɛwalekɛlaw karilen do ɲɔgɔn na kidal sira la nga a kuma pereperelatigɛ di su hakɛ ani ma joginiw hakɛ kan
0: Abubakar Diaby e ye mun ne faamu onu ka adamadenw lafasali bolofara ka laɲini na ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ tabrisha sɔrasu ka fagali kan
4: n de ka min ye mali ɲɛmɔlu ye wuli ale ye mali dugukolo ale ye o makadan ka jamana makadan ka ban ka tanbɛ ni nakile y'a la sabati jamana kɔnɔ o le ye tun y'a di
0: yala efɛ onu be se ka wuli k'a laɲini ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ k'a sɔrɔ mali sɔrasu ani mali marabagaw yɛrɛ ma u kan bɔ o laɲini kan fɔlɔ
4: altese kambola wala parce que mon poisson et kalo
0: kele ba onuka adamadia onuka adamadia ake la fasali bulu farade do onuka conseilte ak adamadia ake la fasali bulu farade yalla ni segesegel kake
4: en kalo mais ali yewu ma ko droit de l'homme mais droit de l'homme oui ça veut dire et kalo tubabu kando nasara kando anya fol ma wala ko droit de prisonnier ou bien droit de guerre ka momba mina kele bulu ka danko ka alakanda hali mafa ikana ajankata ikana kublenka la donc mais dolo yere belle bi donc wolo la decision lo nindiru ko depuis ministre de la défense sara hanye yoro minate peda mali nyemolu masika sécurité koni la sabate manako
0: nga Abubakar Jabi jatige wale kelo kumbe civilu de mine ku ke kasola do nyeku faga nga kasola su mine ku faga o fane wale jukubaye de
4: oye wale jukubaye mais wuluma moto ah wuluma sora da situ wuluma citoyen simple to wuluma population to wuliya munde to la ah rebelle munde to ko rebelle min te sar yakono
0: o famna Abubakar Jabi ameto malla alisa sibili don jatige wale kelo bina kwa kuru sora si daga kan jamana chamanti an fayre la kabini o ko manoya ye dugudon bulo tetege wale kelo ye u wajibiya u ka dugun bla o ko dugudon chama ye u kunda dafe duguka tetege wale kelo be ka kwa kuru dugudon onunu jelaki ku be ka mali surasu deme anika u dugo u ka so kono Abubakar Jabi yala a e mude famia dugudon nunu ka gieni na ka bo jamana chama cha fala tuguni
4: ah na ka soro jusulate yorodo na ka soro kambente yorolo na ka soro aluye yoro means insecurity le ye munde nato solution allez boy mais au fana e jamana trola le kosobe parce que mon koso e iba population déplacé ka boyoro do kawa yoro berero donc a perdu to kusi amandela a di perda la doula a di perda la na fulula a di perda la halala culture a di perda la donc wolo fonu nya ka foko ko mi ye vraiment anye mi matrala e mali nye molu se aliye kada ka mali ka mali la suma
0: o famna Abubakar Jabi ni chat de manala sura sita numero ake de bunana unina jumadon jatika wale binken do senfe tera marakono ni ake la sira jamana kele ko ministere ira de fe umia ira ko jatika wale kelo tan ani durufana bora bara la sura soufe nga erifika kuno funya sura lola niger sura si ake chama wure de fagara kateme ake ko folonka sisa frafna kle bien fa jamana ka tomba sida uka la dala la jeba taku bioro ani kono tona baro kunchera karidon fritan sira lon jamana kam jamana nyamoko tanyo ni amarabaga jeklu nyomoko tumbe okeneka luya la nyini kalakana koto kulo griya frafna kle bien fa marokono krenkren ya la kele bulo do blali 5 ans o koere kama anifana sedao toni aves jamano che baranyo nya srado na taula musa alukulu balika nyofulu fle oka
5: senegal wulila ke joni saraba flaminye o folo sedao ton nyomoko ya o dira jamano kuntiki basiru joma ifaima sera leone jamano kuntiki nola minye ton ko nyono bakulu nyomoko ya general biram jop yota inafo atun la sera chogomi kosaina nga abena aliu ture nola la kerenkereniala septembre kalu natadi kumata ula sede au kala jabata ko bioro no kontona inkenekan ni nyemoko kura flow be yuka bare gele nata ula kodon no ila kana ko geleya ka kenyeni jetige wali nyonye ni farafena kli bien fanje manauka ka fara soro ko basiki balia ka ningele ya ba wati ula ani yele madoni sede au toni abulo farau yela ka kenyeni jamana don kala nyinuwi basiri jomai fai ka leka ni sarati na nyesi sede au ka kele bulu kerenkereni la wale li redema ani soro ko sinsini fokata se nyeda kura dilima sede au ni abulo farauma mi sede au ni ayesi jamana ocha baranyo konyawye sede au nyemoko koro ani sera leon jamana kuntige julius madabio de blala oku nyena bolila ale era minka anka fere krenkrene blasinka oku la dona taula niko kerefe sede au yetegano blafana ke gazi ko benkan $7 ni marokye o gazi temesira bainje embe ta kilometre ba woro de la mimi na temeni farafina ko gida jamana tani sabai kata maroko fo nigeria ako baraw yere kanka damene krenkrene yala samba flane mugani seki nata
0: Abubakar Jabi mune bise ka famu Senegal jamana yereka joro sorila sidaw kanila jensin fe ba o Senegalie joro fladi soro ton nyamugo ya odira jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ani akunyene bokulu nyamugo ya dira general Biram Diop ma
4: wala na ira ninka foko Senegalie la diplomasi foko fanka ya la me hali ni wokela hali nalka plasis la o besoro me ikalon ka foko Senegalie ko eywa politiki chenya irema interior jamana kono politiki ko koni uye gimbinga mana wati mena Bashir Jomai Fay ni aywa Ousmane Sonko ulula militanu donku nyon famuti yimbili nakasoro nyon famuti jamana kono donku ale cheto di ka sedeyawo jamana ila wanye ubien ka kada ala ko sedeyawo ni IAS masalu di nyon famu nyami maba sedeyawo yere ka ala silabla le fe ni we integration yi c'est à dire jamana denu jamana tanni nani me yi amol yi déplacer ay nay la fe ne bulo fe loko ila na fulu yi déplacer ka boyoro bere ka wayoro bere hale alma kondo fili mo kan alma nyininka ala wuli la wule ma ka ci jula ya ke nyonte donc Bashir Jumaï la nyemo ya sedia wo kono ba ikalon ka foko atumbra fanye ko aye diplomasi kenu watiro CDAO ni IAS moite me amana ben donc adin trena fana kafoko ala nyemo ya men ko adina reshi kula CDAO kono adin trena ma fo da bis ben adin trena ko sobe
0: u famna Abubakar Jambi sisa ina fo la jet menento le inu bebe da kene kan kala kana ko to ko griya frafna kle bien fauna nga u bela la kana balia be ka warakata fe kren kren yela jet ga wole bin kanu yere yela to nyemo ya min be Senegal bulo sisa u bena seka o gelia nunu kumbe anika nyeda kuradi CDAO mawa
4: ekalo akobe ye munde di akobe nyon famuli ma nyon famu yale di ani fere na fu
0: bidiye jamana kunti kibola
4: eske fere di nasoro ba CDAO yere ma yere finance polo union européenne de CDAO finance la ani jamana berelu donc wole to wunya ko CDAO yere tina che fuila ibrahima yi donc parce que imase yere koro molli tala eske idise ka ko nyen yere ma donc wole nde no mi ni koni faida kuma yere le tunte CDAO la wala nye fo ayeke action di jamana li ye CDAO finance jamana li yere problème yi ma
0: nga kafara o bena jini fene ka Abubakar Jabi la jayin sen fe CDAO nye mogo ye bolono blake benka sebe donka ni moro ki e gazi temesra kodo la yela o gazi temesra ni nafa bena seka ke munde ye CDAO jamana u ani moro kire ma
4: ikalon ka foko abeye proje le di ba ikalon ni manyina iswar kono la transsahelien fana fola ko ka bo algeri kana fola gos autoroute mina po fola unya ni manyina donc were iswar kono donc mesin fana na kasoro alubra fing bresini ye ka foko wo fana dina ke abeye proje le di proje koni proje nyumali me ake ko fere mindi soro kal ache concretement wule ye problème di
0: olebe fe gafo ala barali bna gele o bulu
4: adigbele ya munna adigbele ya parce que demana ite son problème folo mi yim folo président ite son financement kela parce que gele ya yima bela jamana gele ya ye bulu jamana kono wey kelendi flana bayer de fond minye international bayer de fond international wulu fanati lawuri ite lawuri bila yoro min tislate yoro min sécurité tiro mi tabu atese bena parce que igalon ka foko wori te son mankamba bruwi tango kumale kuma nyuma ko ni bafo idala me idisi kama sele ko ka lotan la réponse laissons le temps au temps
0: o fana famna Abubakar Deba Jabi Senegal pastef politique to mo do beku simbo ka tugu jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ka politique ton ko ako kelendo ka nyeda kuradi jamana politique kenema ni ko indam nena kabini Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko bulu bo ministre nyamgo yala u chama ka nyafolu la u ka dantegali ni bololo sirauka kuba fe ka tanya nuka chesiri ya jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye kirefe ani dobe ka Ousmane Sonko ka barake chuko kon aka politiki tonkono Mauritani dogo tunka tagala keme ani bina nina nindi tunna kogoji sanfe kabi dogo kuntemeni ako kera Mauritani kogoji kirefe dien tombaka bolo frami be mgo folon deme asier de yo oknofoni la se taratado ukafora kurin kumbora a Buffalo Gambi jamana la ka kunda Espanyka nga aboro siraka nikata ere solo Atlantique Kogodjikan, Ninga Klimwa ani Duru Nyogana Keino, Jwe Kalo Klitan Shekidela, Mauritani Kogodjikan Surasu Silaka Demedo or Kurina Akonomoro Bela Jilema. Aba kuda la Gine Kasisan ni Dokopuina Kalande do Fatura Akuntoro Mamadou Jumaba Asik Mesanta and Sekidela Akume Bagidela nga Osinfe Amnena Asweni Frodela Weamneka Nyangi ni Kalokelen Kasokelie nga Dokunfla Oko Mamadou Jumaba a Fatura Akoye Moro du soutien Kosebe Kindia Kalande Fatulen Somoko ye aka Fatulin la Halayakon Anka la Sigidin Tenema Dumbia Kanyefolu Kabokunakri.
7: Kalande Mamadou Jumaba la Sayake ni Kumahina Nimbali di Kindia Marado we kilometre keme animbisa bali ka franko na krila kanyira ka ku ale ko demi na da yuku yuku ko le ro giza me sem fe akren kan ya bakaluri atam ninni ale kamere ni to ko karukelen kasula marado atara karawa kindia kasu gimbala na ka lokun flakein kono afa Boubacar Bala kumaro ku kata wati jan kuru dimi jankaro ya dinkela wule ku son katre makan karawa kasula kalamara yemume ba u ko jankaro le mente son sumayama kono benata no lokun flakela le kasula kasabu ke mahina ko di meno kela ti kindia jigina kitegela mama rubo ijaluno bora le kanya folike ko kamere men santani sin ti ko masa ya masoro kasu gimbala mume ko alaja ngaro juya la bora le kalwala molma wulwara di adandandia na to rasa ya masorona sayale ko ni men ko ni kranko sendika kunti bulo yomi Abubakar Suma meno anya ira kala ko kamere madami na anyumala mbela bana ministre bunda men do do ni ko le mesela ko korofana no bata kila bora le anonsa ya bato la dimba alfu na mendo kabanka saradu ke mama rujuma bae tenema du ya kona kri RFI
0: Abubakar Diaby kalande Mamadou Jumaba ka fatuli yemro du soutien concebe la Guinée yela RFC ka mu foku kan we mu fam yola
4: ah we reno mo troni de kosobe ka moy tsu bala kosobe ba ikalo sunyali madame na ninandi baccalauréat do PM provedo la Guinée disham apola nyama kapoku examen lo ah mais gouvernement koni bra décider ka foku fo examen ye bele kafoko karane minne ye kanyela esoro ala kanyeni alu yere la karangere yere la ufana ye teko judi me kafoko kakarane kondane mi manchende ka ubila kasula haa ye woye wasa ye jamaa konino ule kondane ni
0: nga erefe kalanyamogo ye akechugo mi ka olu akechugo mi ka kalande mblakata kasula ukuntisega nyangili gwereta akama inafo ka sunzuri ka boka lansula wa efe uya akechugo mi ka blakata kasula ukunya akechugo ya
4: amakan kache unya muna paske mwa brali ye uri sunyala jamana uri wulu karabat sidini wulu kana na ila veselu wuli itamana jamana kono donko karanende dodi idise ka sanctioni nyangbre mambe jani yata kabila kasula uire amankende fana donko faida kwa minkera alati abrachi alati didi me achenya makoni maben ule kache bebra kondane kafoko achenya maben altu makan kabila kasula me kamina kabila kasula ka kondane kache criminal ye kawa ni criminel la do europe deni nyantani santani woro la do ya forotan santani sek me en reality a santani woro la le donc iba o mafele ko juba ama ben fefefefe a matia moli fefefefe ale ye nyadre mafele aldese ka kranim milie sunyali kela unya milie forod kela unya examen ale ye nyadre mafele a idise ay kondane la nyami par exemple ay idise ay kondane la par sursi ni karikelen de ya sura akonare ni me ate kasobon kono idi sa sanctionne la dafo ku bon minan alute bak kebele donc aldi sabarisine hansan na to la wuyi sanctionne di iliye ile min ka foroduke wo be ye mesure di minu kanyi me ka foko ka kranim na kabla kasola mache kuni madi surtout ke ni bratoaro donc kuni madi ya jamana fefefefe
0: ofamna Abubakar Diaby Guinée Bissau fangasina Domingo Simos Pereira lablala kaboka sula doko kufla anomne linko kuna fonyola alablala walasa akataire furake koka iko kirisoka latege talembe aira chugumina oko jamana ya kirisoba cour supreme dantegelike ka Domingo Simos Pereira kanomne li 7 dosi kabo akunka ba oko surasuka kiriso ya mauri alinte ka fangas nen kiri fanga da fri bembe ben walola sisan ambeni kene kunche ni dien farkolo ngene je ba coupe du monde yi o mi kunche la do ko ntemene Espagne et Argentine de au final temps wa akola bana Espagne de tala chelukele anifu Espagne jonjon busi coupe du monde temene jonjon tabago Argentine na yala ebisika munifo Espagne ka sibaga sorolika
4: Espagne ye ala klobu kanyi ba ikano kafoko aywa an adini mi yeni we yamali ye peda aka alodia ilaka kosobe konyamendo han Espagne ka kuputa parce que Argentine jamana mi Argentine basila donc o jamana koni ureto ko woka football donc mais Espagne ni kadamina ala parcours de pia kadamina a sera yoro minno nya normalement min hankli ka bo min ka balon kolon ulu ire ka fole ka foko Espagne le na la coupe men koni tala comme aka Kenya Maduro donc ama montrena ma montrena parce que yamali ye bibi balon tena nyuma dole ye yamal di de dunia konobi donc mais Messi fana bra alo dia ya donc ale fana bra do histoire kono monte se kaninale ko butun balonko koni la histoire kono dunia kono mais Espagne le koni la chance terminandi amra se wa Espagne.
0: O famna Abubakar Demba Diaby ini cheni ñofalu beladjele nay illa soroli jaranya ko sebe
4: ba
0: ni ne be dansi gi dogo kun kibaru jëm kana am ñoo soro dogo kun wéré ni kibaru ya wéré yi okambe wala onici ala melila.

0: Oni kile abeka RFI manekan de la mer nege kanye tan flasira 600 Nouakchott ani Dakar kanye flaboka Paris
1: Kumba kanunte
0: Mauritanie siga fosité a kolablé jamana kuntigi Mohamed Oulocher El Ghazouani a Sebentia katena kambo sarati sabana nofe okera kuno fundilo nyama jamana nyama ya sola kunu nga adasira akasan barakeluma ayi olumunu jato da keneka ni kenenda kuna Salif Sarano gobe na nyefoli kanye malila nyangili gilimontara shisha keleliko kama shisha mini walima afreli kunkoro akebako besega nyangi san sabaka sokeli ani alamandi million tan Ndourou Saralila, la tigagne kenna tigla mogo lani sondia kosebe, ameklaka docteur Bina Kone Lame, ale fogo fogo dokotoro ye, ponje kenna soubala. Odansé, Kokroa, RFI Manika Sanfe, Mauritanie, Jamana Kuntigi, Mohamed Oulocher El Ghazouani, Kounye Kounafondi, Kenedo Sigi, Jamana Nyamaso, la Kounou Djumado, Osenfe, Asebentia, Katena Kambo, Sarati Sabana Nofe, ou Minkouma Tchalindo ni Watina, Kafra Oka, Mohamed Oulocher El Ghazouani, Dasira Aka Barakelen Babouma, Inafo Yuruku Yuruku Keleli, Politigi Sigi Kafoba, Ani Lakana Bara Sahel Kounka, Salut Sanogo Mohamed Oulocher El Ghazouani Dansigi Sarati Sabana Kola Kaba.
2: Ntena fosike mibena dankari ke saria sombala Mauritani jamana nyemoko Mohamed Oulocher El Ghazouani ka kuma jonjon de deniye abada kan ko politiko sika fo minkera ani jamana nyemoko ka sarati ko sarati kuma tenyo nyisirala kumba nini kuma niye aya jira katna wuli sarati sabana nofe o mi ngun ngun kaunt mbika tumboka tumbe sena aka politiki tondo ni fangasi na onyo nche ko saina Mauritani jamana nyemoko ni dasera fana lakana ko ma Sahel Marakono, akuka Kenya ni Mauritani siki choo edu ukulokan, atiki mabu asiki nyoko njamana ula, ayajira kuje nyoko nyabe unimali che kabini pite, okama aku abena niku nitani hakli de wala saka seka ajo yorofa, kuna fonidila minuti betalike la jire na uye Mohamed Oulocher El Ghazouani nyinika, tungaranke uka la hala yaka, ako Mauritani betungaranke ubisimila minumbe uka saria labatu, yurugu yurugu kileli, Mauritani jamana kuntiki ninye, aku jate minala, kudobora yurugu yurugu la, aku asomo wa sinoma ya yurugu yurugu la, ayisewa ula, Okama akuko mao mama na sika kasomoro nobe yurugu yurugu la akatani daluru ye kiriso la minye kiriko fagali wale minu kera samba fla samba kile ni keme kolontoni bi kolontoni kele Mohamed Oulocher Ghazouani ko nyeta be kasoro a nyine fan fla ufe be kuche siri wala saninko ni kaban jamana donka kile nyakama Mohamed Oulocher Ghazouani ko abife ka fanga bilaka jamana ninto basigi de kono ani yiriwa bebise kire minkono kumba
0: Iniche salif sarano ni nyafalu la kiriko kuma gine bisa okunka yenki Kiriso ba cour suprême à la C Kosurasi Kiriso tribunal militaire TCK Fangasina Domingo Simos Pereira anatonyon kiri olumunu jalakelindo octobre kalo samba fla animuganduru fanga da fri lenginuna Kiriso ba ko dankari chama likera a kiri kechugula malila donateme fanga nyemoko koromba dawo no fe moko woro ka kiri jabi udira ba moko kiriso cour d'appel fe kunu moko woro de labana kanyangi san wolo vlani san tanduru ka so kelila u jala kilimbe fanga yoro yoro li de la san duru umnelenko ani nimatoro waloko maître Yacinthe Kone u ka laf sabaga ye jabi nko kalase kubina ferebeke wala sa u ka kiri jabi kalasa ameto malila alisa marabago ye shisha keleli fero ukolo giriya jamana nkono ola ininkera jamana nkiriko ministri Mamoudou Kassougué yere de fe ni jwe kalo kile mwan kile temene 600 mogo beseka nyangi 107 kaso ani sefawari million tan duru alamandi sirali la shisha kuku nkoro la teke nkumbe na kanye kene atiki la mogo fe anka doktor Bina Kone Lame ale fugu fugu dokotoro ye ponje kene aso bala anginingana la leisha dukule de fe
3: Shisha ye bagade amini kololo ka changa buna adamade ka kene yama kusewe sigarati beseka banaminu bla wala shisha be u bana bla mwana fuka tina kateme uka fonfambe sigarati la ufenkile nunu ulu bela jilebe shisha konana jate mino ya jira kafo mwoko mwoko be shisha mi adeke sababu ye kana ni fuko mwoko bano ye abeseka kenyana kiliduku bada bada ye abisoko soko gele mbla mwala animura gele shisha beke sababu ye kadusuko na bana bla mwala shisha konana nikotini fana de bala u nikotini ye purodi dode mbato mwoko be dume shisha kankosebe ni donala iboli bi gele ya uba samani chiomie uba falen falen oni nyokonche ube seka nani bana yele matawe bi shisha te seka fere mali konon ate do mali konon minumba udogo ka kefana ni bokera kalama nyangeni bire tali do jamana nyamuko fe kada otik la muka uku donc ankonen be anga gouvernement fu ni decision bayna sabu kada ka shisha mani amani mimba mima mi fana bo otik kerefe avec la otik la muka expose
0: ni kunye Dr. Bina Kone kabo ponje kene soba la ale yu fuku fuku dokotoro ye akumega kuma shisha kololorika diyan kiri soba CPI jigina kiri tegela Karim Khan bulubora akabara la ola tege intara jekuli njamana kemeni muga ani duru defe kunu jumado CPI jigina kiri tegela Karim Khan jalakilindo cheni musa binkani walode la kanyesi a bara nyongondo ma nga ayo o jalakilika umbe soso Karim Khan ka lafasabaka ukube na lila tege insebe koroko kiri so nyema farajela alisa tasuma kasara bega fanga soro katafe espanye chama chanfa ani fransi woro duguni klibian fanche ni nyongoma delika ke ektar keme nyongone jinina fransi jamana nkonoko minisiri Laurent Nunez ireka fola ani fana ko mogo ba keme fla ani bidru de yo usigero bla ukalakana koso fransi ni espanye marabogo fla bega fola fransi jamana kuntiki Emmanuel Macron ye Europe tomba ka lakana ko wati gelen fero sigi senka telia la anaka marabaga jeklu nyamogo doyi minori an kunkan États-Unis ani Iran bekata nyani mugufulu ye nyokon kan kunu jumadon États-Unis mugufli Iran ka ko a ko keta Australia kanyisi Iran ani Yemen marfa kulu tiku ka mugufulu kan kanyisi Arabie Saoudite taji kurundo ma kogoji blema san fe Iran klala ka tastrali wereke kanyisi États-Unis ka dagoma minori an marakono Onichi alameli la nuno pumambolo ka lase au ma akona tayorosi doko kun jemukambi na sika doko kun kivarubu na sika oyesi sa okambe
1: doko kun kibaru kumba kanunte
0: neni son dialembe olosro kukura doko kun kibaru kineka onichi RFI manika alameli la ni dogo kuina abena ndadu Burkina Faso la halaya kakuma sigana bembali yaka jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore anato nyogoni nyonche malifana kan amena kuma jenimni efela ye fagali mununta kanyesi sorosuma ani kwa kuru dugudonka geni njatika wale kalofe jamana nchamachia fana uko amena kuma sede uka la jerebaka muritani kan dugudugu tunka tagala keme ani bina nika tuni nkoji sanfe ani lagine kalande mamadu juma baka fatuli kasumbu bona ni wakati ma tantekema ambanda do dien farkolo nyana jeba coupe du monde final la o mitiga tara espagne fe wala sa ka famia soroni bela jileka ani wele bla politiki ko dombaka docteur Aboubakar Demba Diabima kabola guiné ambala soro 600 docteur Aboubakar Demba Diabini yantuma
4: Mba, tanamasi.
0: Basite afuli jaranye, ambe folo sahela, Burkina Faso, kabina fo bembalia dona jamana kuntiki kapiten Ibrahim Traore ana masuri wa mogo flache, komada Umaru Yabre, gunula kunofuni kafo chakeda nyamogo, ani kapiten Faruko Azaria Sorgo, mie kelebulo kuluba nanina nyamogo ye, ko batayon d'intervention Bikat, kunofuni adoba ira, ko surati nyamogo flan nunu bolo bora barala, ani kumne na kabanyere, mogo munu be fanga kokoroma do kunofunu jenseni na olukonu koko bembe jamana nyamogo nunu nyongoche nga sikabe ukafola sabu kabini mekalo temena Yabre ani Sorgo maye tuguni keneka kafara oka kapiten Ibrahim Traore kunyaira kosa ina akakumata do sinfe kumari chef la tesika ye danga kilinkono Musa alukulwalika nyefalu file oka
5: nimbe mbalia ukumabe sena Burkina Marabaka ukunkan kabi mekalo temenedi bololoka nlaselikela minumbe fanga korofo kabi koka uludode kona ka kunafuni chari ukofonyo konko nundo na kapiteni Ibrahim Traore Faruk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabereche wa kai tegeke ninche fila bele jeli nakaba halina kumo mafonyo konfe wati jama duni kunafuni fila uchari niche kapiteni Faruk Azaria Sorgo ani komanda Umaru Yabere dun jatilimbe yuko Burkina fanga ngluma flana ani sabana nimero 3 ani nimero 2 kapiteni Ibrahim Traore yere krefe bao kapiteni Azaria Sorgo diye kele bulu bulu fara bilibili birikati kulu nyamogo yi ani koragi chakeda kumalasila fanga babu chakeda la marabaje kuluka baro kolosilila ani yuruku yuruku kele kɛlɛli komandan yabere de ye gundola kunnafoni ko cakɛda ɲɛmɔgɔ ba ye nga fanga ka carinikɛlaw ni a kɔkɔrɔmadonbagaw tigɛlen b'a kan ko nin tɛ tiɲɛ ye ko fosi tɛ burukina marabagaw cɛ ni bɛn ni kelenya tɛ o bɛna ta kɔlɔsili damadɔw bɛ ɲiningaliw ni sɔsɔliw wuli o kuma kan a fɔlɔ sorasi ɲɛmɔgɔ fila nunu tununnen don lajɛw ni dantigɛlibaw kɛnɛ kan kabi mɛn kalo tɛmɛnen ni ɲɛmada olu kan ŋunuŋunukaw namɛn si la dɔ wɛrɛ o ye kapitɛni ibrahim tarawere yɛrɛ ka kɔsa ɲɛna dantigɛli de ye wayiguya dugu la jamana sahiliyanfan na a ko ni maw bɛ ka dɔw nɛgɛ ko nimero 1 nimero 2 ko cɛ wɛrɛ si tɛ ka burukina mara n'ale ibe tɛ wa ko malicɛ fila tɛ ɲɛ dan kan kelen na yala a kɛmɛ yabere ani sɔrugo de ma wa ɲiningali tomi be yen
0: Abubakar Demba Diaby siga bɛ ka kɛ bɛnbaliya kuma min na burukina marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ yala mun ne bɛ se ka faamuya o kan
4: ani cɛ ɲininkali la tun y'a bolo ma ni yɛrɛ ka kapitɛn Ibrahima Traore la kuma lamɛn ale k'a fɔ le ko kapitɛn fula tɛ baton kelen kɔnɔ a ko fana ko nimero 1 2 tɛ ye nimero 3 tɛ ye donc ale le bɛ ye donc ni min ka sariya tiɲa ko a de b'o t'i ma te o le fɔ ni u ɲa k'a fɔ ko ni min ma to ale kɔ donc o le fɔ ni ko a di o t'i sanctionne donc kuma yɛrɛ tun y'a bolo yɛrɛ ma min fɔ ni u ɲa o le nɔ a yira nin k'a fɔ ko mɔfila min o di n'alu tɛ sariya kɔnɔ n'alu ma i ma ji kapitɛn Ibrahima Traore la fanka kɔrɔ donc o le tɔ k'a fɔ ko a di se alima t'a la
0: nka ni kapitɛn Ibrahima Traore yɛrɛ ka fɔ la ko nimero 2 tɛ yen nɔ nimero 3 tɛ yen nɔ ale de ye jamanakuntigi ye mun de la ni sigana tɛ yen nɔ k'a fɔ ko ni sigana foyi tɛ yen nɔ munna ale b'u minɛ k'u bila kɛrɛfɛ k'u bolo bɔ baara la
4: non se ka ye i ka lɔn sɔrɔdasi yɛrɛ minnu bɛ ka minnu gurupu min ye mansaya t'a la kelen di a siyamanba ale gurupu ye jansana le donc ɲɔmina di kɛ han a ye to kelen ma histoire le nɔ o yiranin kuwa donc a ma damina kapitɛn Ibrahima Traore ma a kɛlabanna le fana ma parce que yɔrɔ bɛ u ɲa le donc ni kama filɛ ka i ba histoire ta gurupu min ye nala ka fanka ta ka dolu bɔ ye a siyamanba ɲɔn faama baliya di se donna a yi tɛ ali di ɲɔn mina han a balaban min ta ma a ba to min ye donc o le ye jamana lawala ɲɛ donc fayida a ye uɲale donc ni ka ye a brali min na se ke yɔrɔ dorɔ silankɛnale ɲɛ et puis danger le donc o le fɔ ni stratégi cɛɲa bolo ma ko décarter le danger ou bien le piège donc a ye tende kuwa
0: o famina Abubakar Diaby an be to sahɛli kɔnɔ mali la jenim ni efɛla banbaci kulu jalakilen do k'u ye sorasi dɔw faga seereyaw la o waleyin kɛra sibiri don tabrichat jamana kɔrɔyan fana ko sorasi nunu kun minɛna u ka kariɲɔgɔnya dɔ de kɔfɛ kidal sira kan u bɔtɔ ani fis k'u kunda gawo kan ko de sira kan jatigɛwalekɛlaw ye u minɛ k'u kɛ kasoladenw ye ani ka kila k'u faga diɲɛ tɔnba onu ka bolofara min be adamadenw ka hakɛw lafasa ale yɛrɛ y'a ɲini ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ sorasi nunu ka faga
6: sorasi tan ani seekin olu de fagara seere dɔ ka fɔ la ka bɔ lakana tigilamaw fan fɛ mali la a b'a da kan ko k'a sɔrɔ sorasi nunu kun ye u yɛrɛ di juguw ma ka ban ja minw carila jenim yɛrɛ fɛ a ko kan o la i kun be sorasiw ye u ka marifaw bɔsilen do u la dɔw sigilen do dɔw dalen do duguma kisɛ be ka ci u la fagalikɛlaw la jenim ɲɛmɔgɔ iyad agali denkɛ amza ag iyad be ye ka ɲa a ja nunu ye mɔgɔw dusu tɔɔrɔ kosɛbɛ o kama kidal mɔgɔba dɔ ko nin ye fagali wale cɛ jugubaw de ye tan mɔgɔw bolo minw be fɛ ka sahɛli mara diɲɛ tɔnba bolofara min be adamadenw ka hakɛ lafasa ale ko kɛlɛ kojugubaw de ye nin ye sabula ale tɛ siviliw dɔrɔn ka hakɛw lafasa hali sorasi minw be minɛ kɛlɛ sen fɛ ale be olu bɛɛ ka hakɛw lafasa sorasi nunu minɛna kariɲɔgɔnya min sen fɛ sorasi 50 ɲɔgɔn fana de fagara o yɔrɔnin bɛɛ jenim ani efɛla fɛ nga fagali min kɛra tabrisha efɛla ko ale sen tɛ o la nga ko sorasi 20 ɲɔgɔn kɔni minɛlen bɛ a bolo rfi ye a ɲini ka mali kɛlɛbolo fɛla dɔn a ko kan nga u ma jaabi di sibiridon kɔni kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kun ye a lase k'u ni jatigɛwalekɛlaw karilen do ɲɔgɔn na kidal sira la nga a kuma pereperelatigɛ di su hakɛ ani ma joginiw hakɛ kan
0: Abubakar Diaby e ye mun ne faamu onu ka adamadenw lafasali bolofara ka laɲini na ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ tabrisha sɔrasu ka fagali kan
4: n de ka min ye mali ɲɛmɔlu ye wuli ale ye mali dugukolo ale ye o makadan ka jamana makadan ka ban ka tambe ni nakile ya la sabati jamana kono wule yetu nyadi
0: yala efe onu bese ka wuli ka la yininko sege sege li kake kasoro mali surasu animal marabogo yerema ukambo wula yinin kafalwa
4: altese kambo la wula paske munkoson ikalo kele bake
0: onu ka adamadenya ake lafasali bolo farade do onu ka konseite aka adamadenya ake lafasali bolo farade ya la yinin sege sege li kake
4: ikalo me ali yewole mako droit de l'homme ba me droit de l'homme oui ça veut dire également tu babukando nasarakando ani ya forma wala ko droit de prisonnier ou bien droit de guerre ka momba mina kele blo ka danko koka ala kanda halil mafa ikana ajankata ikana ko blenka la donc mais dolo yere belle bi donc wolu la décision lo ninde wo ko depuis ministre de la défense sara hanye yoro minate peda mali nyemolu masika sécurité koni la sabate manako
0: nga Abubakar Jabi jatige wale kelo kumbe sivulu de mine ku ke kasola do nye ku faga nga kasola su mine ku faga ofane wale jukubaye de
4: wale wale jukubaye me wuluma moto wuluma sora da situ wuluma citoyen simple to wuluma population to wale ya munde to la rebelle munde to ko rebelle minte sari yakono
0: ofame na Abubakar Jabi ameto malla alisa sibili don jatige wale kelo bina kwa kuru sora si daga kan jamana chamanche anfanere la kabini o ko manogo ya ye dugudon bulo tetege wale kelo ye u wajibi ya u ka dugun bla o ko dugudon chama ye u kunda dafe duguka tetege wale kelo be ka kwa kuru dugudon onunu jelaki ku be ka mali surasu deme anika u dugo u ka so kono Abubakar Jabi yala a e mude famia dugude nunu ka gieni na ka bo jamana chama cha fala tuguni
4: na ka soro jusulate yorodo na ka soro kambente yorolo na ka soro aluye yoro means insecurity le ye munde nato solution allez boy mais ou fana e jamana trola le kosobe parce que mon koso e iba population déplacé ka boyoro do kawa yoro berero donc a perdu to kusi amandela a di perda la doula a di perda la na fulula a di perda la hala la culture a di perda la donc wolo fonu nya ka foko ko mi ye vraiment anye mi matrala e mali nye molu se aliye kada ka mali ka mali la suma
0: ofamna Abubakar de Badjabi ni jet jamana la sura sitan an moro ake de bunana unina jumadon jatika wale binkan do senfe tera marakono ni ake la sira jamana en kele ko ministre ira de fe umia ira ko jatika wale kelo tan ani durufana bora bara la sura soufe nga erifika kuno funya sura lola niger sura si ake chama wure de fagara kateme ake ko folonka sisa frafna kle bien fa jamana ka tomba sida uka la dala la jeba taku bioro ani kono tona baro kunchera karidon fritan sira lon jamana kam jamana nyamoko tan nyoko ni amarabaga jeklu nyomoko tumbe okeneka luya la nyini ka lakana koto kulo griya frafna kli bien fa marokono krenkren ya la kele bulo do blali 5 ans o koere kama ani fana sedao toni aves jamano che baranyo nya sira do na tawla musa alukulu balika nya folu fle oka
5: senegal wuli la ki joni saraba flaminyi o folo sedao ton nyomoko ya o dira jamano kuntiki basiru joma ifaima sera leone jamano kuntiki nola minye ton ko nyono bakulu nyomoko ya general biram jop yota inafo atun la sera chokomi kosaina nga abena aliu ture nola la kerenkerenia la septembre kalu natadi kumata ula sede au kala jabata ko bioro no kontona inkeneka ni nyemoko kura flow be yu ka bare gele na taw la ko don no e lakana ko gele ya ka kenyeni jetige wali nyonye ni e farafena kli bien fanje manauka ka fara soro ko basiki balia ka ni gele ya ba wati ula ani yele madoni sede au toni abulo farau yele la ka kenyeni jamana don kala nyinuwi basiri jo mai fai ka le ka ni sarati na nyesi sede au ka kele bulu kerenkereni la wali ali radema ani soro ko sinsini fokata se nyeda kura dilima sede au ni abulo farau ma mi sede au ni ay jamana ocha baranyo konya uye sede au nyemoko koro ani sede leon jamana kuntige Julius Madabio de Blala oku nyena bolila ale era minka anka fere krenkrene blasinka oku la do na tawla niko kerefe sede au yete gano blafana ke gazi ko benkan seven dola ni Maroc ye o gazi temesira bainje embe ta kilometre ba woro de la mimi na temeni farafina ko gojida jamana tani sabai kata Maroc fo Nigeria ako baraw yere kanka damene krenkrene yala samba flani mugani seki nata
0: Abubakar Jabi mune bise ka famu Senegal jamana yereka joro sorila sidaw kanila jensin fe ba o Senegalie joro fladi soro ton nyamugo ya odira jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ani akunyene bokulu nyamugo ya dira general Biram Diop ma
4: wala na ira ninka foko Senegalie la diplomasi foko fanka ya la me hali ni wokela hali nalka plasis la o besoro me ikalon ka foko Senegalie ko eywa politiki Kenya irema interior jamana kono politiki ko koni uye gimbinga mana wati mena Bashir Jomai Fay ni aywa Ousmane Sonko wolula militanu donc ñom famu te yembele nakasoro ñom famu te jamana kono donc ale cheto di ka sedeyawo jamana ila wanye ubien ka kada ala ko sedeyawo ni IAS masal di ñom famu ñami maba sedawo yere ka ala silab la le fe ni we intégration yi c'est à dire jamana denu jamana tanni nani me yi amol yi déplacer ay nay la fe ne bulo fe loko ay la nafulu yi déplacer ka boyoro bere ka wayoro bere hale alma kondo fili mo kan alma nyininka ala wuli la wule ma ta ci jula ya ke nyonte donc Bashir Jumaï la nyemo ya sedeyawo kono ba ikalon ka foko atumra fanye ko aye diplomasi kenu watiro CDAO ni IAS moite me amana ben donc adin trena fana kafoko ala nyemo ya men ko adina reshi ko la CDAO kono adin trena ma fo da bis ben adin trena ko sobe
0: o famna Abubakar Jambi sisa ina fo la jet menento la inu bebe da kene kan kan la kana ko to ko lo griya frafna kle bien fauna nga o bela la kana balia be ka warakata fe kren kren ya la jet ga wole bin kanu yere yela to nyemo ya min be Senegal bolo sisa o bena seka o gelia nunu kumbe anika nyeda kuradi CDAO mawa
4: e kalo ako be ye munde di ako be nyon famuli ma nyon famu yale di ani fere na fu
0: bidi ye jamana kunti kibola
4: est ce que fere di nasoro ba CDAO yere ma yere finance polo union européenne de CDAO finance la ani jamana berelu donc wolo to wonya ko CDAO yere tina che fui la hein ibrahima yi donc parce que imase yere koro molli tala est ce que idise ka ko nyen yere ma donc wole nde no mi ni koni faida kuma yere le tunte CDAO la wala nye fo ayete action di jamana li ye CDAO finance jamana li yere problem ye ma
0: nga kafara o benajili feneka Abubakar Jabi la jayin senfe CDAO nye mogo ye bolono blake benka sebe donka ni maroki ye gazi temesra kodo la yela o gazi temesra ni nafabe na seka ke munde ye CDAO jamana u ani maroki rema
4: ikalon ka foko abeye proje le di ba ikalon ni manyina iswar kono la transsahelien fana fola ko kabo algerie kana fola gos autoroute minna po fola unya ni manyina donc were iswar kono donc mesin fana na kasoro alubra sing bresini ye ka foko wo fana dina ke abeye proje le di proje koni proje nyumali me ake ko fere mindi soro kal ache concretement wule ye problème di
0: olebe fe gafo ala barali bina gelew bulu
4: adigbele ya munna adigbele ya parce que demana ite son problème folo mi yim folo président ite son financement kela parce que belaya yima bela jamana belaya ye bulu jamana kono wey kelendi flana bayer de fond minié international bayer de fond international wulu fanati lawuri ete lawuri bila yoro do yoro min tislate yoro min sécurité te yoro min tabu atese bena parce que igalon ka foko wori te son mankamba bruwi tango kumale kuma nyuma koni bafo idala me idisi kamasele ko ka l'OTAN est la réponse. Laissons le temps au temps.

0: Docteur Touré, ami sigi mai tubu kumana ladilikan dira mauma okata oyere sege yani okafuru amba famia fana ko tumadora sranyale yala tumadora sege luko docteur obse ka foko furu ka lasawa ko furu kana ke bauni banakise imbi furu nyoman
1: amacha ka foko docteur ko furu be lasa akama me anye munu fo ina fo tira banakise walma bana wero olu be se ka furake li bolula me anye kuluchi mun fo o drepanocytosis ni ASB chela ASB musola a SS inkodi o koma no me o e blasa le ka onu famo fo na ko o ye din fe fe soro ko o din be se ka
0: ni sagasaga lukera ni ayira ko o jolu titani nyoye ASAS walma SSAS nyono awela dilikamedi
1: la dilikam woni bedi ayere ye munga gelen we awka furu bwama parce que risu manokon ka de un soro munu bena klaka te bani bakowi mena ni atenye abike abe foko ake kolosili kosobe ni demu soro la kwatu ga julta uke jona uka frake luka damine sino ka foko mo flaka di nyoye ko julta kera ko drepanocytosis bawla AS kla uluka na furu nyogoma adouma nogo me nere ya kawye a esu flaw furula din folo nanake banabato baye form FSV o atola bana furu nanibual para tribunal loyo furu sa paske mzoku kale teseka to u furu kono mu abena diungolo munu bina ke banabato ya alibina segen diungbe segen don abike furu keko ulubali mu kakandoro bekika lahala ya don paske nyita don ufana kajuku niba don yede iweta abita to abita diungolo diungbe take form FSV banabato au be degun don be degun donc na kla bien kadi na aka Kennedy na be se ka na fa donye me ka dingulo aka ke dunie ima awulo foka ta tanya na fatal
0: nga docteur Touré sisan jone be se ka sega linunuke misalila togo daura d'autres so bauti yora mununa jom be se ka sega linunuke ka di furunyo man floma
1: nga togo daw kera togo d'autres so al ni fitino do abino donc be we u ka se kena ya tigila mo fe ni uluka d'autres so sigilundo kamunga barsa bu tresegel do nan la tese ka kanga ko dawla solution bu bulo ka ke ka blaka ta yoro wala donc wolo be se ko lo proposition ke d'autres so bena ka barake ta bulo donc u koni ka gere d'autres la mu be se ko blasira al na te ko fe nu be se ka ta ke yoro re be se ko ta ke an woni be mu gele ya ka u jija be ki ka la hala ya don ya ne furuche
0: anya la ko rosi fana ko munu bita merira le kata o ka furusiri o lo lebi katelika nunu sagasagale nunu ke yalla tumama sisa ali anga ladala furu anga misiri kono furu nunu sagasagale nfanaka wajibia dina nyema ufe alini lada nyema ufewa
1: nere konfe ambe furu muke slame furu siri ole nebo jate furu yeni mirie paske ni anu nyere dibeseka ala benga berebe anyere mabi paske jine avansira médecine de Rotroya fana avancera kosobe mundo ndoronka dina nyamugo ula famunya kafunya na ko ubeseka di la dilikana ni mugo nanu se furuko la furu bolota mana al furu bolota mala ufana fe anga la de la mugo kafunya funya na kafako ni banano mumbi ndo furu senta ma oke wal mana nuka furu siri uka afo ba fo ka ke la dilikanye furu nyoma flamu ngo na furu ka nyoma ngala la ya do note ali merina merila beta kere oyere fana macha oyere macha donc amba fo bede nyana akate amana ke bombe sila na frusiri doronke olma mombe merike ka deke bede kanka ke me atike iba fo ku jagu ya akanga nye fo di mo nyana anafa di kanka nye fo mo we ka fo ka anafa be che ka anafa be musoka anafa be de munu bina soro ko fe anafa bo lu fana
0: tamba la ko si fana do bi se ka teme don baga ya fe ka ta sebe mne ka soro o mo yere sege sege ya la farati du mambi ale walira
1: farati bare bala iyo ke ka foko iba se ka imata ake ka soni e ko mo wafo mo ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque am se ka fo kene ya kuda iba se ka ni galun tike ito kele iwe se ka den wolo iwe se ka ta den banabata wolo anye dretano stozi mwa walma sida banatise walma iwa fuma ko ipatite walma iwe ta muso bla kono maya gelena ni a riske mwifana vye no mafo mko riske psikoloji ke muso ere kuplu ere ka hakilinaka abina ke kele ni itne parce que e galon de gane tara na ni papier ko ko nje ila e ka papier ga julita be kain ka soro chente ni telem boru kala mayor abe ke fitne o ni wonje abe se ka ke ka ba ka banyo e abe se ka nani ali ama fo ma ko violence ya se ka nani bala manga o ni ko ka se bolima nambora yo no fana risku bala juridiquement no ye anga fakiri tike la mogo ye donc a falsification a amane be dépend jamana wona jamana be na sabe no me na kon sera kiri tike la mogo bulo ma e mogo ka donc a fo nyanginda bala kwa a bose ya ke wari sarayi po a se datumi donc o lute ko nyana mai ama dabo papie kote a dabo ra purke ka kisini tangani nike au yere flani nyonche ani au na demu nusoro kana kofe
0: a la me baga doka amina ko imi ako yala kerenkeren yɛrɛ sɛgɛsɛgɛlin ka kan ka kɛ wagati juman a ko ni ni i sunguru walima i ni muso i ni cɛ i ɲɔgɔn dɔn aw ka kan ka kɛ le dɔrɔn baw an b'a ye tuma caman furuko labɛnlen kɔlo dɔw be taa kɛ gwɛlɛya be taa y'a kora a be se k'a fɔ ko aw joli tɛ ta ni ɲɔgɔn ye tuma caman furu caman be sa a ko yala ladilikan juman i be se ka di sifinw ma ni i ni ma ye ɲɔgɔn lɔn aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn walima fo aw ka kɔnɔni kɛ furukuma ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ
1: o ɲiningali jara ye parce que normalement mɔgɔ bɛɛ n'i ye sera si dɔ la bana be bana na a b'i la a tila i kan k'a dɔn déjà i yɛrɛ kan k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ drépanocytose b'i la wa sira banakisɛ b'i la walima i ka groupe sangɛ ye mun ye ne hakila ni cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'aw jara ɲɔgɔn ye oye la moi oye ko damne yere kwa e na group sangue e a plus d ou e b plus e a ne b moyen a depuis e ibaro ka fo incompatibilité résistée non donc obese solution bola o te ko bele e muso be vaccin do drone rabe ke muso la donc abo o kumbe oye misali fola e flana a kolochi ba nga du kono re e se kolochi ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana do akwa nga anyenyini ka ɲɔgɔn dɔn o de ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ye yani aw ka taa ɲɛfɛ parce que ni ko taara ɲɛfɛ ka se degere dɔ la hali n'aw ye jolita ni sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ a dabilali bɛ gɛlɛya hali n'a dabilala a kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a bɛ se ka na ni depression ni fɛn wɛrɛw ye o kupulu kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw a man ɲi donc a ka ɲɔgɔn dɔn ka daminɛ ni ɲɔgɔn joli sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔni nin bɛ nin na mun nin tɛ nin na nin bɛ nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a ko la belebele ne bɛ se k'o ladilise di yani a ka se furu yɔrɔ ma aw ka ɲɔgɔn dɔn depuis daminɛ na.
0: An bɛ se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana bɛ se ka kɛ sababu ye maa filaw ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bi bi in na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa.
1: Ayi ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parce que sisan y'a fɔ cogo min na n ka kuma na n ko medecine dɔgɔtɔrɔya avansera kosɛbɛ fura b'a la ni a bɛ mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chansi bɛ dɔgɔya kosɛbɛ wa a bɛ denw fana sɔrɔ tɛ minnu na mɛ o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya mun kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida bɛ kelen na o tɛ furu dabila kun bɔ parce que aw bɛ se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ n'a bɛ muso de la cɛ ta tɛ a tɛ cɛ sɔrɔ n'a bɛ cɛ de la a tɛ muso sɔrɔ olu bi bi na medecine developera ka se yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ a tɛ furu dabila kun bɔ
0: a tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mari docteur Mariam yala filaw ani numu ani senufo tulo banna nin wagati in na ko VIH ko tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mariam avocat Touré i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye.
2: Togodaw kunkan
0: teri lamɛnbagaw an selen filɛ nin ye aw ka togodaw kunkan na an ye ci sama radioso radio batɛ ɲɛma ma faseli sanɔ bi ni an ye nɛgɛjurura ye ni ɲatuma
3: an na foli sela i bɛɛ ladenin ma biɲalo
0: i b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa
3: ni kama filɛ radio batɛ fm ale ye kankan mara le rɔ ni ka kankan mara ta ale ye gwɛka jamana le rɔ la hinɛ yan nɔ bama filɛ batɛ fm ale la vocation ye radio communautaire le di min bunguni kɛnɛya ta fanfɛla rɔ ale ye biɲɔlo ale ye leyala leɲinina ka traite k'a la tami k'a masɔrɔ kɛnɛya ta fan fɛ environnement na mini kolu ana nyondo siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani dokodo ni di ale sini kankan quartier mi wole a report di kankan so kona ando ni kama fle ale siri sena septembre kalori sangwa fle ni tanyo kankan so kona ando ale tie yo ni minka radio men si sena wole dombe docteur manju morof siri bedi ale le ka radio men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famia ya ni ka nyefolu famia au ka jemukan famba sinsinimbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ani la vocation pa e wole di pa o ni ka kankan marata e beka nyamanata alil koni radio kilimpedi mina program siamaye Kenya ta fanfelaro ani kalawa environnement ka
0: awoni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wakatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ubarala tami bao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kama sron radio ku tafanfelaro anyondo lu siyaman koni RFI tafanfelaro ambra demeni siyaman soro
0: ama labani so mwa sama yala kuna foliage mwavi kankani wakati inani viseka la sama
3: binyolo ni ka kanka sukono lata anda foku liyela mi ambinyolo anda foku upunguni seneke kule kuna pao ayin wati meni seneni finke dimisen siyaman wole koni mku yuwa ya kwenguro wati me ala basoro kusikiri mfanfela ulo mweda foku exploitation minier li me kanka mkwenguro bi seneke ani biya la mwa mwadi zila fola kuli li ala kasiya e binyolo
0: faseli sana kabo radio bate FM na kanka inike
3: ayo kubarika anafuli sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunkuna nide
0: la mebaga ni debi dansiki bika kenera au ni che au kat mave timina diara au besega sigi kan lame saka ni wakati mi au dia anga bololo sanfe ma tomi RFI tomi FR ya no che amba fo kwa me nyogon soro sibiri wore ni babu wore ye au ye janto au yerera au bora
2: ni wula hawbeka RFI mani kandlame nege kenye tonhani wulon vla osera Dakar ni Nouakchott nege kenye tani konontambe Paris France Fabala
4: Sajo Dukure
2: au danse hanka wula da konafoni di kene yinka tuguni oba kuruba ude fleninye J.O.J. si fionka farikolo nyanaje nyo honda obismilali kama bis sokomanda ina Senegal jamana kontiki basiru joma ijagar faya ale nyanaje kene fla olude dayele olumino mbara ukunchera akafoko siratigela jamana kontiki nye akasewa irambena aere lame kabinini kene daminela Mauritani ye oluka jamana kontiki Mohamed Ould Cherel Rajouani alekuma aka baro de kan jamana yin kuna anifana jamana yere kun kan ko ni wati labauna okira ka dantigali kenedo de kan hayo mi yere sigi kunu farafina ko kan kona foni wala franci tasuma kasara kola sora si de labana ka wele wala saka seka dans sigi ni tasuma kasara ina o mi fanga beka bonyani wati wala o sora si ka pankuru ye yala damine yere wala saka seka dobo tasuma ifangala au danse kokura hanka hulada kuna funiji kene yinka uni alaban bikle na omiye kene nani na ye kafo ko habena onye sibiri ni juye kalokle mugan ani duru sambafla ni mugani woro de lantume kafo bakurba ula Senegal jamana kuntigi basiru jomai fai aleye aka sewa odeira bisoro mandai na bara ukan minu la waleyara stad ibamar jopani piscine olympique la ofarikolo nyanaje kene flau ho lumi nu labena ka nyesin sifun ka nyorondamba JOJ kama Senegal jamana kono ni abolo dalembe octobre kalona takle bisaba katara ase novembre kalokle temps a nisaba natama basiru jomai faika fola baranunu flani nyeka kunche wati ko fole una chogoya mina oye ale bolo sewa ani hakili sigi bare ambe je ka erelame
5: je ne peux que dire aujourd'hui sur les deux sites que j'ai visités Ne be se ka min fɔ bi dɔrɔn ni yɔrɔ fila nunu kan n bɔra ka minnu lajɛ o ye ko nimisi wasara kosɛbɛ ka da kan an sera ka baaraw kɛ ka bɛn a waati ma. Be baarakɛlaw fo u ka faso de ɲumanya la. Olu minnu ye caman fara u ka cɛsiri kan walasa Senegal ka se ka ni ɲɔgɔndanba in labɛn ni tɔgɔ duman ta farafina bɛɛ tɔgɔ la. An y'a fɔ ko farafina bena ni ɲɔgɔndanba in labɛn wa an be fɛ k'a waleya i n'a fɔ a ka kan tuga min na. An y'a fɔ ko Dakar bena a ko la ɲɛnamaya nga an be fɛ k'o ko kɛ ni an dusukun lafiyalen ye k'a fɔ ko fɛn min kali farana an sera k'a kɛ ka ɲɛ. Be ko jojo ani konos fo kosɛbɛ. Be u ka baarakɛlaw fo u ka kuma bɛɛ timinandiya la. U be fo fana kow jateminɛ ko ɲuman na kuma bɛɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Tiɲɛ don kobaw be kɔ halisa. O la an ka nimisi wasa tena dafa ni baaraw bannin dɔrɔn ye. Nimisi wasaw be dafa ni ɲɔgɔnda ɲi kɛra ka ɲa jamana fan bɛɛ k'a ta a daminɛ la ka se a kuncɛ don na.
2: Basiru jama ye Jakar Faye Senegal jamana kuntigi ya ka kuma kan bayelmana anye lalacha dukuru fiali min kumbe anye ni nyanaje kene nunu kan somanda ina kafo ko wula dan yere fanana Senegal jamana kuntigi kene basiru jama ye Jakar Faye ka kan kasro nyanaje were kene kan obe ke yoro min ye dunan jigin so do de almadi kinkono kafo ko a ka o nyanaje kunye de wala saka seka ayere ka politiki ton osigi jamana inkono o politiki ton mi kafoko ni a folo okunye coalition president jomai president ye abena ode yelama ka toko krenkrene were di ama wala sa okake ayereka politiki ton ye otemelen kontumbe kafoye bakuru baula ko moritani jamana fanana oka jamana kuntigi mohamed oul cherel rajoani a le fana kumana babu chama de kan kunu kuna fone di kenesigilen dola jamana nyema soka fola aye aka bara bolodale olu prepere latige jamana inkuna ka kuma yuruku yuruku keleli fana kan jamana inkono ada sera politiki sikafo fana ma jamana inkono o min bolodale mbé kafoko jamana yirwali ko fokata se sahel jamana ka lakana koma ona nyohona wero salif sarano mohamed oul cherel rajoani ko dambe na sigi sarati sabana ko fana na jamana inkono
6: ndena fusiki mimena dankari ke sariya sombala Mauritanie jamana nyemoko Mohamed Ould Cheikh El Gazouani ka kuma jonjon do deniye abada kan ko politiko si ka fo bamikera ani jamana nyemoko ka strati ko kuma tanyo nyi strala nini kuma niye a jira kat na wuri strati sabana nofe o mi ngunu ka ontumbe sena aka politiko tondo ni fansina oni nyoronche ko saina Mauritanie jamana kuntigi ni ndase rafana lakana ko ma sahel marakono ako ka kenye ni Mauritanie sigi chowe du ko lokan atseki mabu asigi nyoron jamana wala aya jira ko jonjon nya be oni mali che kabini bite okama ako abina ni ko ni tani hakil de wala saka se ka je rofa kuna fuli dela minutu mekene kan oye Mohamed Ould Cheikh El Gazouani nyininka tungaranke ukala halayala ako Moritani be tungaranke ubisimila minu mbe ukasari ya labatu yurugu yurugu keleli Moritani jamana kuntigi ni kwa chatamina uya jira kudobora wala ako asomogo sinu maya yurugu yurugu la kwa mao mamana sika kasomogo dono be yurugu yurugu la akatani dalilu ye kirisola minye kiriko ye fahali wale minu kera samba kileni keme konotoni bi konotoni kele Mohamed Ould Cheikh El Gazouani kwa nyeta bekasoro ayede menye ni fanfla ubefe ukuche siri wale sa ninko ninka ban jamana donka kele nyakama Mauritani jamana kuntigi niko abife ka fanga bila ka jamana nito basigi kono ani yiriwa bibse ki yire min kono
2: salif saranoro 600 halisa farafina kafoko Tunisi yen o luka kokanko ministri kunu jumado ina ale de wele samba fransi ka la sigide musu mimbe uka jamana kono Tunis krankren yala jamana fabala o wele kera ka nyisi ko fransi ka jabarani sodo de ye kuma di mohoma Tunisi fanga beka o mila nyini kabini san chama kafoko ni ministri kani weleli nkola fransi marabaha do ye udantige akola kalase kafoko weleli nkun ye de France 24 kelenka Tunisi jamana nyema koro Monsef Marzouki wele uka kene kanka dantige like ye konga oye kode o mima kanka miye furuku furuku odon jamana flanunu ni nyokonche halisa kafoko uban lase fransi yere lantume kafo bakuruba ula tasuma kasara mimpu ira ye kabini kledama o mifanga beka bunya ya kafoko Emmanuel Macron Francis jamana nyama kelonko ka wele bla sora siuma wasa ukana demedo Nikola oluye obara udamine kabon uka pankuru beka yala wala saka seka tasuma infara wabiere la sora si bakele anikode makono lendo wasa ka demedo Nikola ulibi dansigi kene inka malanso kode kumayene gejuru karafela okambe kene vereka
4: aubeka jamuka milame temenendo
7: kanjumabi
8: Maïs à nouveau.
0: auditeri la mebaga wanga fulini walimando bi au yebi sibrina mbajigia kafoko basifo city aura au danse au ka keneka nindoko kuina ambina kumwa babuka minna fakabon sifuma kosobe no ye furu nyakoro sega sega luye kan nyoma flow ni furu latigera oni nyonche a wajib yale no ma okata sega sega luke yasaka fleni banakise doti ora mimi seka nani kbele yayo uka furu kono na kwa ma examen pronuptio francicana kanjuma be jamukan binasiki o babu de kan yala furu nyakoro sega sega lu na fayu juma ye sifuma yasaka kobe fese fese anye kisama docteur mariam touré makabo mali jamanana docteur lo kabo mali jamanana abina ko be fese fese ni anye docteur mariam touré ni ke
8: awere ni cha ko wele la
0: teri la mbe ko nya fo yo chugam nani docteur abouakar mariam touré de bi nyorombolo ale de bina aw ka bi babu fese fese aw ye minye furu nya koro sega sega luye docteur mariam touré ni ngali folo yala ibise ka examen pronuptio yere wala wala la mbe ko yo wa mulu
8: ambe la mbe ko fo hali ga ma were fo ka chesri la examen pronuptio aba fo chugam na o ye sega sega ni mulu bise ka ke yani furu che furu nya koro blala sega sega ni mbe ka ke do toro kunda ami se ka fo o di examen pronuptio
0: muna akakan sifi unka o furu nyakoro sega sega luka yani o ka furu
8: nyafo tukum na examen pronuptio sega sega libe ke yani furu ka ke o sega sega limu ye mumbe ke yani furu che bo akanga ke kumu kama yani anga dola amise ka wala wala folo examen pronuptio nu yere eske awajibu ya lengu donc jamana chama kono awajibu ya lengu inafo farajela ya mfano nuna me anwe refe farafina ya no awajibi ya lente kafukuni bina musufuru fuja wea ikana ni au flabe gana na uka sebenye kaira kwa au yujuldake kwa au vitani nyoye uti anwe ya no kosobe nere ka dogotoro ya kono na bela ni ya ye shinye flade nuona na ama ku abugufe ka julta uke paske uka ngafu me amachare nena sisa abike kundumena aku folo oye ka furu den flamu ka bina furu nyoma ka olu yere kisi folo bana douma ani ku den fana kisi wona bana nui kese ka bana munu do nui do we se ka yela mo be do we la soro na bi chela wal mabe musula na bi se ka den la soro ka den na tau ama foko les enfants futurs ko lu fana tanga donc abike fana pour que ka chinyana bana do fana kele barsa chinyana bana do be no lupi kele no ka chini ke kosobe kosobe wa ka chafara fina di kosobe kosobe fana ni amba fo ma kokolo chino tubabukana amba fo ma ko drepanocytose donc drepanocytose in ka cha afrique de l'ouest yere kosobe ni o ya soro che drepanocytose in ba la forme a forme ka cha mene ASCB che la AS fana be musula ka cha ala fe obese ka den soro forme SS be muna o ya forme grave donc no a soro o ye sika sika like ka don ya nu che obese ka don ga fona soro no ye au ye fula ni chance ba ola den soro mun be bana kosobe walima mun tuna na bana kosobe a flana me sika to namba forme ko sira bana kese o yela mali nyona donc o sira bana kese o dépistage manake abantu bebi ita la hala ya don abena tena o be na be muna frateli be damne donc abe sika ke na te muna o be sika tangama ni fratali o damne na walima ka den munu bina soro furu kono o lube kishi ka tangama walima fana wafo mwa ko incompatibilité sanguine no e acteur de résus ado la iba soro no a soro muso ka résus e moyen ke ta e plus e walima ke ta e moyen muso ta e plus e akacha ala fe ni kono nye folo soro la kaba adinto u kono be fenfe manaka be se ka buru paske kono munu be ta o lube se ka ke ba ere farigolo be ulu kele don kono be chen o lube e fongi na dona yani furu ka ke doron fe munu be ke ta se ka o ako nuko ya ulubike udaya anafabaye
0: kapu madame nene yafo iku maumancha mumbi o sega sega luke yanu ukafuru anyo ngini ngali tengu yere anlame bagora ambi adama sangareka ni akilina inlame ambi segima
9: anu yere nyeka muso permi yere kono anu fe kwa ni angala adawla kwa ni eba soro e demsen le akonya bebe to mo koroba ubulu halisini okombe anfe abesega ke ni eni muso be nyonga abesega nyolo so be na defe etalon atelon no nana furuka na efe ne dono konyo so la lomina abesoro ka nyoyi ni ka eka muso min loni ebasoro eka muso flana okoni elebau ya la yere game ka foko sege segel beke ara taflon banani be banani nte anu konte ale lon
0: yala ibisika mu ladili kandi ala me boroma munutlo banani wagatina abina fo mauti ako kalama kusobe
8: ah okay ne bisika mu funyana doron mu woni kain ni ya decide ka foko ibe muso furu walma ali ni muso de mamne na kana dima yani furu ka furu bato ni fo ngateme aka doli seke seke doke we damne kalo kelen fuka ta se kalo sabala yani furu ka ke donc no ye o jabi usoro obisika ladili kandi chaman soro ani blasrali utotrofe wani frakelu bike ni blasrali wela ubeka kokonana na olube sifana beseka ke donc adabora pour que au yereka furuka bastigi abuna demu soro olube kisika tanga banado ma ani au yereka na ke banado be dola dokona to yele ma doin fe balusa nauta do alni kelimba do ni doin ta don apseka kale be ka yere frake me munta don oba kun fe banado suka dadigi kala yana ka bua kalama mo chaman ta kere kifuni doka bara yoroba wajibi au ma do na condition do rebu bladron na wajibi aruka note anga mirula te foko outfuru te kega sura uman au mu kega na no certificate utaun fea bo a slame frusiri kukunda fana ateno
0: ofa mira docteur Mariam Abouaka Touré bikany mambe keneka amina jodoni ambate ka fien doni sama amina donc li fi fiena ambate basungandi walma
8: ah bo ne ka donc li la me pete ko sare
0: ofa mira donc amasungandi ke
8: d'accord basi tula
0: basi tarami umu sangareka ni donc li la me ai abamso fasada min kono ambala me ambisigima

0: dabila ko ye parce que sisan y'a fɔ cogo min na n ka kuma na n ko médecine dɔgɔtɔrɔya avancera kosɛbɛ fura b'a la ni a bɛ mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chance bɛ dɔgɔya kosɛbɛ wa a bɛ denw fana sɔrɔ tɛ minnu na mɛ o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya minnu kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida bɛ kelen na o tɛ furu dabila kun bɔ parce que aw bɛ se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ n'a bɛ muso de la cɛ ta tɛ a tɛ cɛ sɔrɔ n'a bɛ cɛ de la a tɛ muso sɔrɔ olu bi binna ma médecine développera ka se yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ a tɛ furu dabila kun bɔ
1: a tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mariam yala fulaw ani numu ani senufo tulo b'an na nin wagati in na ko VIH ko tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mariam avocat Touré i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye.
2: Togodaw kunkan.
1: Teri lamɛnbagaw an selen filɛ nin ye aw ka togodaw kunkan na an ye ci sama radioso radio batɛ ɲɛmama Faseli Sanɔ bi ni an ye nɛgɛjurura ye ni yantuma.
3: An ka foli sela bɛɛ lajɛlen ma Biɲɔlo.
1: I b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa?
3: Ni kama filɛ radio batɛ FM ale ye kankan mara le rɔ ni ka kankan mara ta ale ye bɛɛ ka jamana le rɔ la hinɛ yan nɔ. Bama filɛ batɛ FM ale la vocation ye radio communautaire le di min bunguni kɛnɛya ta fanfɛla rɔ ale ye Biɲɔlo ale ye leyala leɲinina ka traite k'a la tani k'a masɔrɔ kɛnɛya ta fanfɛ environnement an na mini k'olu an n'a ɲɔndɔ siyama ni kama filɛ ale fréquence ye 100.3 ani dɔkolo le di ale ye sini kankan quartier min o le aéroport di kankan so kɔnɔ yan dɔ ni kama filɛ ale siri senna septembre kalo le 2010 ɲɔ kankan so kɔnɔ yan dɔ ale ti ye yo ni min ka radio mɛn si senna o le don be docteur Manju Morof Siribe di ale le ka radio mɛn si senna ni kama filɛ ale ye médecin le di.
1: Ni y'a faamuya y'a ni ka ɲɛfɔliw faamuya aw ka jɛmukanw fanba sinsinlen bɛ kɛnɛya ani lamini ko le kan.
3: Voilà ale la vocation ba ye wele di bawo ni ka kankan mara ta bɛɛ ka ɲamana ta. Ale kɔni ye radio kelen pe di min na programme siyaman ye kɛnɛya ta fanfɛla rɔ ani k'a lawa environnement kan.
1: Aw ni RFI ka baaraɲɔgɔnya bi taabolo juman kan ni wagati in na.
3: An ni RFI la baaraɲɔgɔnya donbolo o kɔni Biɲɔlo a ka ɲi bawo ni kama filɛ a bɛra san wɔɔrɔ bɔ butun an ni RFI an ye baara la siyaman kɔni ko siyaman o bɛra la tami bawo ni kama filɛ. Matériel bɛra ta ka di radio ma Biɲɔlo kusa ala radio disi baarala ɲuman la tout récemment ni kama filɛ diko fana nara o ka formation siyaman kɛ an kun ka masɔrɔ radio ko ta fanfɛla rɔ a ɲɔndɔlu siyaman kɔni RFI ta fanfɛla rɔ an bɛra dɛmɛ ni siyaman sɔrɔ.
1: An b'a laban ni somɔgɔ sama ye yala kunnafoniya jumɛn bi kankan ni wagati in na ni bɛ se ka lase an ma.
3: Biɲɔlo ni ka kankan sokɔnɔla ta an t'a fɔ ko leyala min yan Biɲɔlo an t'a fɔ ko bunguni sɛnɛkɛko le kunna bawo an ye waati mɛn ni sɛnɛ ni fɛnkɛ denmisɛn siyaman o le kɔni ko yɔrɔ y'a kpenkuyɔrɔ waati mɛn ala b'a sɔrɔ ko sikiri fanfɛla olu lɔ mɔgɔ t'a fɔ ko exploitation minière le mɛn kankan kpenkuyɔrɔ bi sɛnɛkɛ ani biyanlamɔ mɔgɔ de sa fɔla ko leyala ka siya ye Biɲɔlo.
1: Faseli Sanɔ ka bɔ radio batɛ FM na kankan i ni ce.
3: Ayi ko barika an na foli ye sela RFI mandenkan ala mɛnba bɛnma Biɲɔlo yan tunku naani bɛɛ.
1: Teri lamɛnbaga ni de bi dansigi bi ka kɛnɛra aw ni ce aw ka tuma fɛ timinandiyara aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR yann'o cɛ an b'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye aw ye janto aw yɛrɛ ra aw bɔra.
4: Aw ni wula aw bɛ ka RFI manikan de lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ 17 o sera Dakar ni Nouakchott nɛgɛ kɛɲɛ 19 bɛ Paris France faaba la.
2: Sadio Doucouré.
4: Audance en kaulada kunafunidi kene kan tuguni obakruba ode fleninye JOJ sifunka farikolonyana je nyoronda obismilali kama bisokomandaina Senegal jamana kontigi basiru jomay jagar faya le nyana je kene fla holude dayele

0: olumino mbara ukunchera kafoko siratigela jamana kuntiginye akasewa irambena airelame kabinini Canada minela Mauritani ye oluka jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh El Rajouani alekumana akabara udekana jamana inkuna anifana jamana yere kunkanko ni wati labauna okera akadantigali Canada odekana hayo miyere sigi kunu farafina koka kuna foni ula Fransi tasuma kasara kola sorasi ude labana kawele wala saka seka dansigini tasuma kasara ina o mifanga beka bonyani wati ula osorasi uka pankuru ye yala damine yere wala saka seka dobo tasuma ifangala au danse kokura hanka hulada kuna funiji kene inkaoni alaban bikle na omiye kene nanina ye kafoko habena onye sibiri juye kalokle mugan ani duru sambafla ni mugani woro de lantume kafo bakurba ola Senegal jamana kuntigi basiru jomai fai aleye aka sewa odira bisomanda ina barauka minu lawaleara stade ibamar jopani piscine olympique la ofari kolonyana je kene flauho lumi nous labena ka nyesin sifun ka nyorondamba jioji kama Senegal jamana kono ni abolo dalembe octobre kalona takle bisaba katara ase novembre kalokle tan a nisaba natama basiru jomai faika fola baranu nu fleni nyeka kunche wati ko fole una chogoya mina oye ale bolo sewa ani hakili sigi bare ambeje ka ere lame.
1: Je ne peux que dire aujourd'hui sur les deux sites que j'ai visités.
2: Nebese ka min fo bidron ni yoro fla nunun kan bora ka minun laje koyeko nimisi wasara kosebe kadaka ansera ka baraw ke ka ben awatima be barakela ufu uga faso de nyumayala lumunu ye chama fara uga chesrika wala sa Senegal ka se ka ni nyonda mbayin labe ni toko dumanta fara fina beto kola anya fo ko fara fina bena ni nyonda mbayin labe wa ame fe ka waliya ina fo aka kantu gamina anya fo ko Dakar bena akula nyana maya ga ame fe ko koke ni andu sukun lafia lenye ka fo ko femin ka farana an sera ka ke kanye be ko jojo an konos fo kosbe be u ga barakela u fo u ga kuma beti minandiala u be fo fana ko jati mine ko nyuma na kuma be jamana kono ani jamana koka chendo ko ba u be ko halisa ula anga ni misi wasati na dafa ni baro bani ndoronye ni misi wasa u bi dafa ni nyonda inkera kanya jamana fambe kata adamne la kasi akunchedona
1: de la cérémonie d'ouverture à la cérémonie de clôture
0: basiru jamae jegal fay Senegal jamana kontigi yaka kuma kan bayle mana onye la lacha de cour fi alimin kumbe onye ni nyanaje kene nunu kan somandaina kafo ko wula dan yere fanana Senegal jamana kuntigi kene basiru jomay jagar fay kakan kasro nyanaje were kene kan obe ke yoro minye dunan jigin so do de almadi kinkono kafo ko ka o nyanaje kunye de wala saka seka ayere ka politiki ton osigi jamana inkono o politiki ton mi kafo ko ni afolo o kunye coalition président Jomai président ye abena ode yelama ka toko krenkrene were di ama wala sa okake ayreka politiki ton ye otemelen kontumbe ka fawye bakuru bawla ko Mauritani jamana fanana oka jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh El Rajouani a le fanan kuma na babu chama de kan kunu kuna foni di kenesigilen dola jamana nyema soka fola aye aka bara bolodale o lu prepare latige jamana kuna ka kuma yuruku yuruku keleli fanan kan jamana kono adasera politiki sikafo fana ma jamana kono o min bolo dalembe kafoko jamana yirwali ko fokata se sahel jamana ka lakana koma onanyo hona wero salif sarano Mohamed Ould Cheikh El Rajouani ko dambe na sigi sarati sabana ko fana na jamana kono
3: ndena fusiki mimbe na dankari ke sariya sombala Mauritani jamana nyemoko Mohamed Ould Cheikh El Rajouani ko kuma jonjondo deniye abada kan ko politiko si ka fo baminkera ani jamana nyemoko ka sarati ko kuma tanyo nyi sirala nini kuma niye a jira katna wuri sarati sabana nofe o mingunu no ka mutumbe sena aka politiko tondo ni fanga sina onyo nche ko saina Mauritani jamana kuntigi nda sira fana lakana ko ma sahel marakono ako ka kenyeri Mauritani sigi chowe du ko lokan atse ki mabu asigi nyo jamana wula aya jira ko jonyo nyabe uni mali che kabini bite okama ako abina ni ko ni tani hakilde wala saka se ka je rofa kuna fuli de la minute me kenekan o ye Mohamed Ould Cheikh El Rajouani nyininka tungaranke o kala halayala ako Mauritani be tungaranke o bismillah minu be o kasari yalla batu yurugo yurugo keleli Mauritani jamana kuntigi ni ko jatamina o yajira ko do bora wala ako asomo si no mai yurugo yurugo la ko mawo mama na sika ka somo do no be yurugo yurugo la akatani dalilu ye kirisola minye kiriko ye fali wale minu kera samba klinik kime konotoni bi konotoni kele Mohamed Ould Cheikh El Rajouani ko nyeta be kasoro aye demeni ni fanfla o befe guche siri wala sa ni ko ni ka ban jamana don ka kele kama. Mauritanie jamana kuntigi niko, abife ka fanga bila ka jamana nito basigi kono ane yiriwa bibse ki yire min kono.
0: Salif, Saraloro, Sisan Halisa, Farafina, Kafoko, Tunisie, yen o Luka Kokanko, ministri kono jumado ina aledi wele samba, Fransi, ka la sigide mousu mimbe uka jamana kono Tunis, krenkren yala, jamana infabala o wele kera ka nyesinko Fransi, ka jabarani sodo de ye kumadi mohoma Tunisie fanga beka o mila nyine kabini san tiyama bi kafoko ni ministri kani weleli nkola Fransi marabaha do ye u dantige akola ka lase kafoko weleli nkun ye de France 24 kelen ka Tunisie jamana nyamakoro Monsef Marzouki wele uka kene kan ka dantige like ye konga o ye kode o mi makanka mi ye furuku furuku o don jamana flanu nuni nyokonche halisa kafoko o ban lase Fransi yere lantume kafoko bakurba ola tasuma kasara mi mpuira ye kabinik le dama o mi fanga beka bunyaya kafoko Emmanuel Macron Fransi jamana nyamake lonko ka wili bla sorasi uma wasa wakana demedo Nikola oluye obara udamine kabon waka pankuru beka yala wala saka seka tasuma infara wabiyere la sorasi bakele anikode makono lendo wasa ka demedo Nikola ulibi dansigi kene inka malansu kwa dukuma inegejuru karafela okambe kene wereka
4: au beka jamuka milame temenendo
5: kanjumabi
4: Mai sanugo.
6: Teri la mebaga wanga fulini walimando bi au yebi sibrina mbaji ya kafoko basifo city aura au danse au ka keneka nindoko kuina ambina kumwa babuka minna fakabun sifuma kosobe no ye furu nyakoro seka seka liwe kan nyogaman flau ni furu latigera oni nyogonche a wajib yale no ma okata seka seka liwe yasa ka fuleni banakise doti ora mimi seka nani kbele ya yu oka furu kono na unkwa ma examen pronipsio fransikana kanjuma be jamukan bina sigi o babu de kan yala furu nyakoro seka seka lu nafa ye juma ye sifuma yasa ka ko be fese fese anye kisama docteur Mariam Touré makabo mali jamanana doktoro lu kabo mali jamanana bina ko be fese fese ni anye docteur Mariam Touré ni ke
7: awera ni cho ko wele la
6: teri la me bonya fo ye chugam nani docteur Abouakar Mariam Touré de bi nyorombolo ale de bina awka bibabu fese fese awye minye furu nyakoro sege sege luye docteur Mariam Touré ni ngali folo yala ibiseka examen pronuptial yere wala wala la me bako yo amulo
7: ambe la me bako fo hali bi amaw yere fo ka chesri la examen pronuptial aba fo chugam na uye sege sege ni munu biseka ke yani furuche furu nyakoro blala sege sege ni munu biseka ke doktoro kunda ami seka fo odi examen pronuptial
6: muna akakan sifi unka o furu nyakoro sege sege luka yani o kafuru
7: ya foto kumna examen pronuptial sege sege libe ke yani furu kake o sege sege limu ye mumbe ke yani furu che bo akanga ke kumu kama yani anga dola amisega wala wala folo examen pronuptial nu yere eske awajib yalendo donc jamana chama kono awajib yalendo inafo farajala ya mfano nuna me anwe refe farafina ya no awajibi ya lente kafukuni bina musufuru fujago ya ikana ni au flabe gana na uka sebe nye kaira kwa au yujultake kwa au vitani nyugwe uti anwe ya no kosobe nereka dotro ya konona bela ni ya ye shinye flade nuona na ama ku abugifeka julta uke paski uka ngafu me amachare nena sisa abike kundumena aku follow follow oye ka furu den flamu ka bina furu nyoma ka olu yere kisi follow bana douma ani ku den fana kisi ubena bana nui kisi ka bana munu do nui do bu seka yele mo be do be la soro na be chela wal ma be musula na be seka den la soro ka den na taw ama foko les enfants futurs ko lu fana tanga donc abike fana pour que ka chinyana bana do fana kele barsa chinyana bana do be no lupe kele no ka chini ke kosobe kosobe wa ka cha farafina de kosobe kosobe fana ni amba fo ma kokolo chino to bukana ma fo ma ko drepanocytose donc drepanocytose in ka cha Afrique de l'Ouest yere kosobe ni o ya soro che drepanocytose ba la forme a forme ka cha men a SCB che la a S fana be musula ka cha ala fe obese ka den soro forme SS be muna o ya forme grave donc no a soro ye sika sika like ka don ya nu che obese ka don ga fo no a soro no ye au ye fula ni chance ba ola den soro mumbe bana kosobe walima mun tɛnana bana kosɛbɛ. A filanan bɛ se k'a to n'an b'a fɔ o ma ko sida banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na. Donc o sida banakisɛ o dépistage mana kɛ a b'a to bɛɛ bɛ i ka lahalaya dɔn a bɛ n'a tɛ na oubien n'a bɛ mun na furakɛli bɛ daminɛ. Donc a bɛ se ka kɛ n'a tɛ mun na o bɛ se ka tanga ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bɛna sɔrɔ furu kɔnɔ olu bɛ kisi ka tanga ma walima fana u b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye acteur de rhesus. A dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka rhesus ye moyen ye cɛ ta ye plus ye walima cɛ ta ye moyen ye muso ta ye plus ye. A ka ca ala fɛ ni kɔnɔ ɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ bɛ fɛn fɛn mana ta a bɛ se ka buru parce que kɔnɔ minnu bɛ ta olu bɛ se ka kɛ ba yɛrɛ farikolo bɛ olu kɛlɛ donc kɔnɔ bɛ tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye. N'a dɔnna yanni furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu bɛ kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu bɛ kɛ. O da y'a nafaba ye a nafaba yɛrɛ yɛrɛ ye.
6: I ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maaw man ca minnu bɛ o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yanni o ka furu. An y'o ɲininkali tɛngu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra. An bi Adama Sangare ka nin hakilina in lamɛn an bɛ segin ma.
8: Anu yɛrɛ n'i ka muso premier yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni i b'a sɔrɔ e denmisɛnnin le ye a koɲa bɛɛ bɛ to mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kun bɛ an fɛ. A bɛ se ka kɛ ni e ni muso bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se ka ɲɔgɔn lɔn. Muso bɛna den fɛ e t'a lɔn a tɛ lɔn. N'o nana furu ka na e fɛ ni e donna kɔɲɔso la lɔn min na a bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye. N'i ka e ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ e ka muso filanan. O kɔni e le b'aw ye ala i yɛrɛ ye nka mɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a ra k'a lɔn bana nin bɛ bana nin tɛ anu kɔn tɛ ale lɔn.
6: Yala i bɛ se ka mun ladilikan di an lamɛnbagaw ma minnu tulo banna nin wagati in na a b'i n'a fɔ maaw ti a ko kalama kosɛbɛ.
7: Awɔ kɛ ne bɛ se ka mun fu ɲɛna dɔrɔn mun kɔni ka ɲi n'i y'a deside k'a fɔ ko i bɛ muso furu walima hali ni muso de ma minɛna ka na d'i ma yanni furu ka furubato ni fɛnw ka tɛmɛ a ka joli sɛgɛsɛgɛ dɔw kɛ o bɛ daminɛ kalo kelen fo ka taa se kalo saba la yanni furu ka kɛ. Donc n'aw ye o jaabiw sɔrɔ aw bɛ se ka ladilikan caman sɔrɔ ani bilasiraliw dɔgɔtɔrɔ fɛ wa ni furakɛliw bɛ kɛ ni bilasirali wɛlɛw bɛ kɛ a ko kɔnɔna na olu fana bɛ se ka kɛ. Donc a dabɔra pour que aw yɛrɛ ka furu ka basigi aw bɛna den minnu sɔrɔ olu bɛ kisi ka tanga bana dɔw ma ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ bɛ dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ in fɛ barisa n'aw t'a dɔn hali ni kelen b'a dɔn ni dɔ in t'a dɔn a bɛ se ka kɛ ale bɛ k'a yɛrɛ furakɛ mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ bana bɛ se ka dadigi k'a la yann'a ka bɔ a kalama. Mɔgɔ caman t'a kɛ dɛ. Ke fo ni dɔw ka baarayɔrɔ b'a a wajibiyaw ma dɔw fana kɔndisiyɔn dɔ de b'u bila dɔrɔn n'a wajibiyara u kan n'o tɛ an ka miiriw la tɛ fɔ ko aw furu tɛ kɛ ka sɔrɔ aw m'o kɛ ka na n'o sɛritifika ye o t'anw fɛ yan bɔn a silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ.
6: O faamuyara Dr. Mariama Abuaka Ture bi ka ɲuman bɛ yen kɛnɛ kan an bɛna jɔ dɔɔni an b'a to yen ka fiɲɛ dɔɔni sama an bɛna dɔnkili fili fiɲɛ na an b'a to yen i b'a sugandi walima.
7: Ah bon ne ka dɔnkili lamɛn tɛ ten kosɛbɛ.
6: O faamuyara an b'a sugandi kɛ.
7: D'accord, basi t'o la.
6: Basi taara an bɛ Umu Sangare ka nin dɔnkili lamɛn ayi a bamuso fasada min kɔnɔ an b'a lamɛn an bɛ segin ma.

0: Dr. Touré, an b'i segin ma i tugu. Kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔ la siranya le. Yala tuma dɔ la sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa? Ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama. Mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ tira banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la. Mɛ an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la ASS in kɔni o ko ma nɔgɔ mɛ o ye bilasiralikanw de ye. Mɛ ko fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka SS ye mɛ den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS ye dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ASAS walima SSAS ɲɔgɔnna aw ye ladilikan de di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma paseke risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabaatɔw ye mɛ na ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinɔn k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme SS a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la o ye furu sa paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa a bɛ taa to a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme SS ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakila den ka di n'a ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw la dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisa bo sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi paseke diɲɛ avansera. Médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka diinɛ ɲɛmɔgɔw la faamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a fu ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn. N'o tɛ hali miiri in na miiri la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ miiri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ ko diyagoya a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ mɔgɔ examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye galon tigɛ. I tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ o ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni Ne parce que e galon de gane tara na ni papier ko ko de ela e ka papier ga dile da be kain ka soro chente ni telem boro kala ma yora be ke fitne o ni wonje abi se ka ke ka ba ka banyo e abi se ka na ni ali ama fo ma ko violence ya se ka na ni bala manga o ni ko ka se bolima nambora yo no fana risku bala juridiquement no ye anga fakiri tike la mo ye donc a falsification a amane be dépend de mana wono de mana be na sabe no me na kon sera kiti ra mo bulo ma e mo ka donc a pon nyanginda bala kwa a se ka wari sara yi ko ati datu ni donc o lute ko nyana mai ama dabo papier ko te a dabo ra pour ke ka kisini tangani ni ke au yere flani ni onche ani au na de mu nsoro kana ko fe
0: an la me baga doka amina ko yimi ako yala kran kran ya ra se ga se ga lin kan ka ke wakati juma ako ni ni is unru walima ini muso ini che nyono au kan ka ke le dron bau amba yit ma chama furuko la belin ko lo do bitake bele ya bita ya kura se ka foko au joli titan nyoyi ma chama furu chama mbisa ako yala la dilikan ma ibise ka di e sifi o mani ini mai yono au ta se ka se ka lu ke dron walima fu au ka kono ni ke furu kuma ka dun au ni nyonche
1: au ni ngale charani parce que normalement mo be ni sera shidola banabe banana bila tila ikanga don deja yere kanga to no asoro dire pas no sitozi dilawa dira banan kese dilawal ma ika group sanga yemu ni akla ni chene muso wi nyoko don yere ka foko ujara nyoko yi oye la mon oye ko damne yere kwa a ina group sanga a plus b we a b plus a ni b moye a depuis ye ibaro ka fo incompatibilité résiste non donc obviously solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone ra be ke muso la donc abo ukumbe oye misali fola e flana a koloti ba nga du kono re ese koloti ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana do akwa nga anyenyini ka nyogondo o de nyogondo yere damne fola ye ene akwa tanye fe parce ni ko taranye fe ka se degre dola al na wi jul tan se ke se gelin nke no asoro autise ka tani nyoy yaro adabla libe gele al na adabla la a kololo wera ubala a bese ka dani depression ni fe wera uye o couple kono jigi la tiga suku do amay donc aka nyokondo ka damne ni nyokon ti sege sege li fana hake doni ni men ni namu ni ten na ni men ni madu kono ni ten ni madu kono olu ye akula bele bele ne bese ko la tinze ti nyana ka se furu yoro ma kwa nyokondo de ti damne na
0: ami se sida ko fana mani o yive yashe yala au fana se ka ke sababu ye ma flo ka nyokon ka furu ko mabanwa yala bibi na ni adana le droma ati se ka ke sababu ye furu ka la sa ma flo ni nyokon chewa
1: ai ne refe o manga ke furu dabla ko ye parce que si ta nya ko tugo na nga kuma na wo mu tim do tro ya avant era ko sobe fura bala ni abe mu na ere no e fura tali damne aka chala fe ate aka ka yelema o chance me doya ko sobe wa be de mfana soro te mununa na o bena atatugo ana afra ke litugo kono maya suivi ba damana aka jigini tugo ya ba damana aka nga fwalia mu ke o mfana bu damana donc o te ka foko sida be kelena o te furu dabla kumbo parce que o be se ka de mun soro sida te muna wadni au yau yere tanga ka u yere kolosi abi se ka ke na be muso de la cheta te ate che soro na be che de la te muso soro olu bi bi na ma metin developer ka se yoro mna o be se ka ke ate furu dabla kumbo
0: ati furu dabla kumbo docteur mari docteur mariam yala flow ani numu ani se nu fot lo banani o gati na ko ve ya shoti furu dabla kumbo docteur mariam avocat touré ini che ya nga wele javia jarangi
2: Togoda okunka.
0: Teri la mebaro anselin fleni awka togoda okunka na anye kisama radio so radio bate nyema ma faseli sanobini anye nega jurura ini yatuma.
3: Wa e ana foli cela vela deni ma pinyolo.
0: Ibi se ka radio bate nye fo la mebaro yo.
3: Ni kama fle radio bate fm ale kankan maralero ni ka kankan marata ale be ka jamana lo la ina yango bama fle bate fm ale la vocation e radio communautaire le di min pungu ni kele ata fan felaro ale bion lo ale le ala le ni na ka treti kala tani kama suron kele ata fan fe environnement ana mini kolu ana nyondo siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani dokoloni di ale sini kankan kartie mi wole a report di kankan show kona yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori san wa flani tanyo kankan show kona yando ale tie yo ni minka radio men si sena wole donde doke manju morof siri bedi ale le ka radio men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famya ya ni kanya folu famya au ka jemu kan famba sinsin limbe kenya ani lamini kolika
3: wala ani la vocation pae wole di pao ni ka kankan marata e gakanya manata alil koni radio kilimpe di mina program siamai kenya ta falfelaro ani kalawa environnement ka
0: awni RFI ka baranyo nya bitabulu jumanka ni wakatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ubarala tamibao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kama sron radio ku tafanfelaro anyondo lu siaman koni RFI tafanfelaro ambra de meni siaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna foliage mavi kankani wakati nani viseka la sama
3: binyolo nika kanka sukonolata anda foku liela mi ambinyolo anda foku upunguni seneke kule kuna pao ayin watimeni seneni finke dimse siaman wole koni mkuhiru ya kwenguro watime ala basoro kusikiri mfanfela ulo mweda foku exploitation minier lime kanka mkwenguro bi seneke anibia na mwa mwadi sila fola kuhuli liyala kasi ya epinyolo
0: faseli sana kabo radio bate FM na kanka iniche
3: kare kubarika anafuye sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunku nani bela
0: Teri la mebaga ni debi dansi kibika kenera au niche au katumwe timina diara au besega siki kana lame saka ni wakati mi au dia anga bololo sampe ma Tommy RFI Tommy FR yano che yamba fo kama njongo soro sibiri wore ni babu wore ye au ye janto au yerera au bora
2: ni wala hawbeka RFI manikand lame nege kenye tonani wolonvla osera Dakar ni Nouakchott nege kenye tani konontombe Paris France Fabala
0: Sadio Doucouré
2: au danser encore la da kuna foni di kenen kan tugoni obakruba ode fleninye JOJ sifionka farikolonya na je nyoronda obismilali kama bis sokomandaina Senegal jamana kontiki basiru jomay jagar faya ale nyana je kenefla holude dayele olumino mbara okuntiera akafoko siratigela jamana kontiki nye akasewa irambena aire la me kabini ni Canada minela Mauritanie oluka jamana kontiki Mohamed Ould Cherel Rajouani alekuma aka baro de kan jamana yin kuna anifana jamana yere kun kan ko ni wati labauna okira ka dantigali kenedo de kan hayo mi yere sigi kunu farafina ko kan kuna foni wala franci tasuma kasara ko la sora siu de labana ka wele wala saka seka dans sigi ni tasuma kasara ina o mi fanga be ka bonyani wati wala o sora siu ka pankuru ye yala damine yere wala saka seka dobo tasuma ifangala au danse kokura hanka holada kuna fonedi kenen kanoni a laban bikleina omiye kenen nanina ye kafoko habena onye sibiri juye kalokle mugan ani duru sambafla ani mugani woro de lantume kafo bakurba ola senegal jamana kuntigi basiru jomay fay aleye aka sewa odira bisomandaina barouka minu lawalera stade ibamar jopani piscine olympique la ofari kolonyana je kenen flauho nu labena ka nyesin sifun ka nyorondamba JOJ kama Senegal jamana kono ni abolo dalembe octobre kalona takle bisaba katara ase novembre kalokle tan a nisaba natama basiru jomay faika fola baranunu fleni nyeka kunche wati ko fole una chogoya mina oye ale bolo sewa ani hakili sigi bare ambe je ka erelame
4: Je ne peux que dire aujourd'hui sur les deux sites que j'ai visités. Ne be se ka min fɔ bi dɔrɔn ni yɔrɔ fila nunu kan n bɔra ka minnu lajɛ o ye ko nimisi wasara kosɛbɛ ka da kan an sera ka baaraw kɛ ka bɛn a waati ma. Be baarakɛlaw fo u ka faso de ɲumanya la. Olu minnu ye caman fara u ka cɛsiri kan walasa Senegal ka se ka ni ɲɔgɔndanba in labɛn ni tɔgɔ duman ta farafina bɛɛ tɔgɔ la. An y'a fɔ ko farafina bɛna ni ɲɔgɔndanba in labɛn wa an be fɛ k'a waleya i n'a fɔ a ka kan cogoya min na. An y'a fɔ ko Dakar bena a ko la ɲɛnamaya nga an be fɛ k'o ko kɛ ni an dusukun lafiyalen ye k'a fɔ ko fɛn min farana an sera ka kɛ ka ɲɛ. Be ko Jojo ani Konos fo kosɛbɛ. Be u ka baarakɛlaw fo u ka kuma bɛɛ timinandiya la. U be fo fana kow jateminɛ ko ɲuman na kuma bɛɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Tiɲɛ don kobaw be kɔ halisa. O la an ka nimisi wasa tena dafa ni baaraw bannin dɔrɔn ye. Nimisi wasaw be dafa ni ɲɔgɔnda in kɛra ka ɲa jamana fan bɛɛ ka ta a daminɛ la ka se a kuncɛ don na.
5: Basiru jama ye Jakar Fay Senegal jamana kuntigiya ka kuma kan bayle mana onye la la sha du ko refa le min kumbe onye ni nyana je kene nunu kan so mandayna ka fo ko wula dan yere fanana Senegal jamana kuntigi kene basiru jama ye Jakar Fay ka kan kasro nyana je were kene kan obe ke yoro min ye dunan jigin so do de almadi kinkono ka fo ko a ka o nyana je kunye de wala saka seka a yere ka politiki ton osigi jamana in kono o politiki ton mi ka fo ko ni a folo o kunye coalition président jomai président ye abena ode yelama ka to krenkrene were di ama wala sa okake ayreka politiki ton ye o temelen kontumbe ka fo ye bakuru bawla ko mauritani jamana fanana o ka jamana kuntigi mohamed oul cherel rajouani a le fanan ko mana babu chama de kan kunu kuna foni di kenesigilen do la jamana nyema so ka fola aye aka bara bolodale o lu prepere latige jamana kunna ka kuma yuruku yuruku keleli fanan kan jamana kono a dasera politiki sikafo fana ma jamana kono o min bolo dalembe ka foko jamana yirwali ko fokata se sahel jamana ka lakana koma ona nyohona wero salif sarano mohamed oul cherel rajouani ko dambe na sigi sarati sabana ko fana na jamana kono
6: ndena fusiki mimena dankari ke sariya sombala Mauritanie jamana nyemoko Mohamed Ould Cheikh El Gazouani ko kuma jonjon do deniye abada kan ko politiko si ka fo baminkera ani jamana nyemoko ka sarati ko kuma tanyo nyi sirala nini kuma niye a jira katna wuri sarati sabana nofe o mi ngunu ngunu ka mutumbe sena aka politiki tondo ni fanga sina oni nyoronche ko saina Mauritanie jamana kuntiki nda sera fana lakana ko ma sahel marakono ako ka kenyeri Mauritanie sigi chowe du ko lokan ati siki mabu asigi nyoron jamana wula aya jira ko jonjon nyabe oni mali che kabini bite okama ako abina ni ko ni tani hakilde wala saka seka je rofa kuna fuli dela minu tumbe kene kan oye Mohamed Oul Cheikh El Gazouani nyininka tungaranke ukala hala yala ako Mauritani be tungaranke ubisimila minu mbe ukasari ya labatu yuruko yuruko keleli Mauritani jamana kuntigi ninko jatamina uyajira ko dobora wala ako asomogo si numa yuruko yuruko la ko mao mamana sika kasomogo do nobe yuruko yuruko la akatani dalilu ye kiriso la minye kiriko ye fali wale minu kera samba kleni keme konontoni bi konontoni kele Mohamed Oul Cheikh El Gazouani ko nyeta be kasoro aye deme nyini fanfla ubefe ukuche siri wale sali nkuni nka ban jamana donka kele nyakama Mauritani jamana kuntigi niko abife ka fanga bila ka jamana nito basigi kono ani yiriwa bibse ki yire min kono
5: salif saranoro 600 halisa farafina ka foko Tunisie yen o luka kokanko ministri kunu jumado ina ale de wele samba francis ka la sigide musu mimbe uka jamana kono Tunis kran yala jamana yi fabala o wele kera ka nyisi ko francika jabarani sodo de ye kuma di mohoma Tunisie fanga beka o mila nyini kabini san chama bi ka foko ni ministri ka ni weleli kola franci marabaha do ye u dantige akola ka lase ka foko weleli kun ye de france 24 kelen ka Tunisie jamana nyama koro monsef marzuki wele u ka kene kan ka dantige likeye konga o ye kode o mimakan ka miye furku furku odon jamana flanu nuni nyokonche halisa kafoko uban la se franci yere lantume kafo bakuru baula tasuma kasara mimpuira ye kabini kle dama omi fanga beka bunyaya kafoko Emmanuel Macron franci jamana nyama kelonko ka wili bla sorasiuma wasa ukana demedo nikola oluye obara udamine kabon uka pankuru beka yala wala saka seka tasuma infara wabi yere la sorasi bakele anikode makono lindo wasa ka demedo nikola ulibi dansigi kene inkan malansu kwa dukuma inegejuru karafela okambe kene vereka
0: au beka jamuka milame temenendo.
7: Kanjumabi.
8: Maïs, ça nous
0: auditeri la mebaga wanga fulini wali mando bi au yebi sibrina mbajigi ya kafoko basifo siti aura au danse au ka keneka nindoko kuina ambina kumwa babuka minna fakabu sifuma kosobe no ye furu nyakoro seke seke liwe kan nyogaman flau ni furu latigera oni nyogonche a wajibi ya leno uma okata seke seke luke yasa kafuleni banakise doti ora mimi seka nani kbele yayo uka furu kono na unkwa ma examen pronipsio Francikana kanjuma be jamukan binasiki o babu deka yala furu nyakoro seke seke lu nafaye juma ye sifuma yasa kako be fese fese anye kisama Dr. Mariam Touré makabo mali jamanana doktoro lu kabo mali jamanana abina ko be fese fese ni anye Dr. Mariam Touré ni che
8: awera ni che ko wele la
0: teri la me bonya fo ye chugam nani Dr. Abouakar Mariam Touré de bi nyogombolo ale de bina awka bi babu fese fese awye minye furu nyakoro sege sege luye Dr. Mariam Touré ni ngali folo yala ibiseka examen pronipsio yere wala wala la me bako yo amulo
8: ambe la me bako fo hali bi amba were fo awka chesri la examen pronipsio aba fo chugam na uye sege sege li munu biseka ke yani furu che furu nyakoro blala sege sege li munu biseka ke dokotoro kunda ami seka fo odi examen pronipsio yi
0: muna akakan sifi unka o furu nyakoro sege sege luke yani o kafuru
8: ya fotoko muna examen pronipsio yi sege sege li bike yani furu kake we sege sege li muye mungu ke yani furu che bo akanga ke humu kama yani anga dola ami seka wala wala folo examen pronipsio yi nuwere eske awajibu ya lenu donc jamana chaman kono awajibu ya lenu inafo farajela ya mfano nuna me anwe refe farafina ya no awajibi ya lente kafukuni bina musufuru fujago ya ikana ni au flabe gana na uka sebenye kaira ko au yujultake ko au vitani nyugwe ute anfe ya no kosobe ne reka dotro ya konona bena ni ya ye shinye flade mwona na ama ko abugifeka julta uke paske uka ngafu me amachare nena sisa abike kundumena aku follow follow oye ka furu den flamu ka bina furu nyoma ka olu yere kisi follow bana douma ani ku den fana kisi ubena bana nui kise ka bana munu do nui do bu se ka yele mo be do be la soro na bi chela wal ma be musula na bi se ka den la soro ka den na taw ama foko les enfants futurs ko lu fana tanga donc avec fana pour que ka chinyana bana do fana kele barsa chinyana bana do be no lupi kele no ka chini ke kosobe kosobe wa ka chafara fina de kosobe kosobe fana ni amba fo ma kokolo chino to bukana ma fo ma ko drepanocytose donc drepanocytose in kacha Afrique de l'Ouest yere kosobe ni o ya soro che drepanocytose ba la forme a forme kacha men a SCB chela a S fana be musula kacha ala fe obese ka den soro forme SS be muna o ya forme grave donc no a soro ye sika sika like ka don ya nu che obese ka don ga fo no a soro no ya o ye fula ni chance ba ola den soro mun be bana kosobe alma mun tuna na bana kosobe a flana me sira to namba fo mo kosira bana kese o yela mali nyona donc o sira bana kese o dépistage manake abantu be bi ida la hala ya don abena tena o be na be muna frateli be damne donc abe se ka ke na te muna o be se ka tangama ni fratali o damne na wal makadem mun o bina soro furu kono o lu be kishi ka tangama wal mafana wa fo mo ko incompatibilité sanguine no e acteur de jus ado la iba soro no a soro musuka rejus moyen cheta e plus e wal macheta e moyen musuka e plus e akacha ala fe ni kono nya folo soro la haba adin to kono be fefe mana ta be se ka buru parce que kono mu beta o lu be se ka ke ba ere par golo bu lu kele donc kono be che o lu be e fon e na dona yani furu ka ke doro fe mu be ke ta se ka o akono ya o lu be ke o da anafa bae
0: ka kuma damne ne yafo iko mau mancha mumbi o sega sega luke yani o kafuru anyo ngi ngali tengu yere ala me bagora ambi adama sangare kani aklina ila me ambi segima
9: anu yere ni ka muso permis yere yere ko no anu fe ko ni angala dawla ko ni e ba soro e demsen le akonya bebe to mo korba bulu halisini o kombe anfe a be se ka ke ni eni muso be nyonga a be se ka nyolo so be na defe etalon atelon no nana furu kana efe ne dono konyo so la lomina a be soro ka nyoyi ni ka e ka muso min loni e ba soro e ka muso flana a o koni ele ba u ya la yere ga me ka foko sege segel beke ara ka lom banani be banani te anu konte ale lom
0: yale bisika mu ladili kandi ala me boko ma munu tlo banani wakatina abina fo mauti ako kalama kusobe
8: ah okay ne bisika mu funya na doron mu woni kain ni ya decide ka foko ibe musofu walma ali ni muso de mamne na kana dima yani furu ka furu bato ni fo ngateme aka doli seke seke doke we damne kalo kele mfuka tase kalo sabala yani furu kake donc no ye o jabi usoro obisika ladili kandi chaman soro ani blasrali u dokotrofe wani frakelu bike ni blasrali wela ubeka kokonana na olube sifana beseka ke donc a dabora pour que au yere ka furuka bastigi abuna demu soro olube kisika tanga banado ma ani au yere kana ke banado be dola dokona to yele ma doin fe balusa na uta do alni kele ma do ni doin ta don apseka kale beka yere frake me munta don ko ba kun fe banado suka dadigi kala yana ka bwa kalama mo chaman ta kere ke foni donc a bara yoroba wajibi au ma do na condition dori bu bladron na wajibi aruka note anga mirula te foko outfuru te ke kasura uman au mu ke kana no certificate u taun fea bo a slame frusiri kukunda fana ateno
0: ofa mira docteur Mariam Abouakar Touré bikany mambe keneka amina jodoni ambate ka fien doni sama amina donc li fi fiena ambate basungandi walma
8: ah bo ne ka donc li la me te te ko sare
0: ofa mira donc ambasungandi ke
8: d'accord basi tula
0: basi tarami umu sangareka ni donc li la me ai abamso fasada min kono ambala me ambisigima

0: Dr. Touré, an b'i segin ma i tugu kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama mais an ye minnu fɔ i n'a fɔ sira banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la mais an ye koloci min fɔ n'o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la ASS in kɔni o ko ma nɔgɔ mais o ye bilasiralikanw de fɔ a ma fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka kɛ mais den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ou bien den fila bɛ se ka kɛ SS dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ASAS walima SSAS ɲɔgɔnnaw aw bɛ ladilikan de di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma parce que risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabagatɔw ye maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mais ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme SS a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la ye furu sa parce que muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn parce que n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa a bɛ taa to a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme SS ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakila den ka di n'ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔn ye mais ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw la dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka laadala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli ninnu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni laada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ne b'o jate furu ye ni miiri ye parce que ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi parce que diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka laadalamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali mairie in na mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca. O yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ miiri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mais a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ de mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la. N'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ o ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye nkalon tigɛ i tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ o ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni Itne paske e galon dike ne e tarana ni papie e koko mounje e la e ka papie e ka julita be ka inka soro chente. Min telen boro kalama yor abeke fitne e ou ni yonche. Abese ka ke ka baka banyon e. Abese ka nani ali ama foma ko violansi. Abese ka nani bala manga ou yeko ka se bolima. Nambora ye no fana risku bala juridikman. No ye anga fakiri tike la mogo ye. Donko a falsifikasyon a amane be depan jamana ou na jamana be nata be non me. Na kon sera kini tigera mwo bulo ma e mwo ka donka fon nyanginda bala kwa abose ya ke waris sarayi pou ase datuni donko o lute kwa nyena may ama dabo papye kote a dabo rapurge ka kisini tangani neke au yere flani nyongonche ani au na demu nusoro kana kofe
0: na mebaga doka amina koimi ako yala keren keren yara e sege sege li nuka kake wakati juma ako nini I unru walima ini muso ini che nyono au kanka kele dron bau amba yetuma chama furuko labelin kolo dobita ke bele yabita ya kura se ka foko au joli titan nyoyi tuma chama furu chama mbisa ako yala ladilikan ma ibise ka di e sifi umani ini ma nyono au kata se ka se lu ke dron walma fuk au ka kononi ke furuko makadun au ni nyonche
1: au ni ngali charani parce que normalement mogo be ni etera shidola banabe banana bila tile kanga don deja yere kanga do no asoro repas no sitozi bila wa dira banaka se bila wal ma ika groupe sanga e muy ni akla ni chene muso e nyogondo ere ka foko ujara nyoyi oye la mon oye ko damne ere kwa a ina groupe sanga e a plus b we a b plus a ne b moy a depuis ye ibaro ka fo en compatibilité registre non donc obese o solution bola o te ko bela ye muso be vaccin do drone rabete muso la donc abo o kumbe oye misali fola e flana a kolochi ba nga du kono re ese kolochi ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana do akwa nga anyenyini kanyo gondo o de nyo gondo yere damne folo ye ene akwa tanye fe parce ni ko tara nye fe ka se degre dola al na wi jul tan se ke se ke lin ke no asoro auti se ka tani nyoy yara adabla libe gele al na adabla la a kololo wera ubala abe se ka dan depression ni fe wera wi o couple ko no jigi la tiga su do amay don aka nyogondo ka damne ni nyogondo se ka se ka li fana hake doni ni men ni na mun ten na ni men ni ma du ko no ni ten ni ma du ko o lu ye akula bele bele ne me se ko la de zeti ya na ka se furu ro ma ka nyogondo de ti damne na
0: amise sida ko fana mani o yive yashe yala au fana bese ka ke sababu ye ma flo ka nyokon ka furu ko mabanwa yala bibi na ni adana le drama ati se ka ke sababu ye furu ka la sa ma flo ni nyokon chewa
1: ay ne refe o manga ke furu dabla ko ye parce que si sa nya ko chiko mna nga kuma na wo mutim dokotro ya avanter a kosobe fura bala ni abe muna ere no e fura tali damne akachala fe ati aka kayelema o chance me doya kosobe parce que c'est un yako chikum na ngakuma na wo mutim dokotroya avantera kosobe fura bala ni abe muna ere no e fura tali damne akacha

0: mana babu chama ndeka kunu kunafoni di kene sigilen dola jamana nyama soka fola aye akabara bolodale olu prepere latige jamana inkuna ka kuma yuruku yuruku keleli fananka jamana inkono adasera politiki sikafo fana ma jamana inkono omim bolodale mbe kafoko jamana yirwali ko fokata se sahel jamana kalakana kuma onanyo hona wero salif sagano mohamed ul sherel rajouani ko dambe na sigi sarati sabananko fanana jamana
1: Ndena fusiki mimena dankari kesari ya sombala Mauritani jamana nyemoko Mohamed Ouldi Cheikh El Ghazouani ka kuma jonjon do deniye abada kan ko politiko si ka fo bamin kera ani jamana nyemoko ka sarati ko kuma tanyo nyi sirala nini kuma niye a jira katna wuri sarati sabana nofe o mi ngunu ka untumbe sena aka politiko tondo ni fangasi na oni nyoronche ko sayna Mauritani jamana kuntiki ni ndasi arafana lakana ko ma sahel marakono ako ka kenye ni Mauritani sigi chowe dugu kolokan atse ki mabu asigi nyoron jamana wula aya jira ko jonyonya be uni mali che kabini bite okama ako abina ni ko ni tani hakil de wala saka se ka je rofa Kuna fuli dela minutu mekene kan Oye Mohamed Ouldi Cheikh El Ghazouani nyininka Tungaranki uka lahala yala Ako Mauritani be tungaranki ubisimila Minu mbe uka sari ya labatu Yurugu yurugu keleli Mauritani jamana kuntigi ninko jatamina uyajira Kudobora ula Ako asomogo si numa ya yurugu yurugu la Ko mao mamana sika Kasomogo do nobe yurugu yurugu la Akatani dalilu ye kiriso la Minye kiriko ye Fahali wale minu kera samba kile ni keme konotoni bi konotoni kele Mohamed Ouldi Cheikh El Ghazouani kwa nyeta beka soro Aye deme njini fanfla ubefe Uguche siri wale sa ninko ninka ban jamana donka kele nyakama Mauritani jamana kuntigi ninko Abife ka fanga bila ka jamana nito basiki kono Ani hiriwa bibse ki yire minkono
0: Salif Saganoro Sisan Halisa Farafina Kafoko Tunizi Yen o Luka Kokanko Ministri Kunu Jumado ina alede wele samba Fransi Kala Sigide Musu Mimbe uka jamana ninkono Tunis Krankiran yala jamana in fabala o wele kera ka nyesi ko fransi ka jabarani sodo de ye kuma di mohoma tunisi fanga beka o mila nyini kabini san chamambi ka foko ni ministri ka ni wele li nkola fransi marabaha do ye u dantige akola ka lase ka foko wele li nkun ye de france 24 kelen ka tunisi jamana nyema koro monsef marzuki wele uka kene kan ka dantige like ye konga o ye kode o mima kan ka miye furuku furuku odon jamana flanu nuni nyokonche halisa kafoko uban la se fransi yere lantume kafo bakuruba ula tasuma kasara mimpu yere ye kabini kledama omifanga beka bunyaya kafoko Emmanuel Macron fransi jamana nyema kelonko ka wilibla sora siuma wasa ukana demedo nikola uluye obara udamine kabon uka pankuru beka yala wala saka seka tasuma infara wabi yere la sora si bakele anikode makono lendo wasa ka demedo nikola ulibi dansigi kene inka malanso kode kuma inege juru karafela okambe kene wereka
2: Au beka jamuka milame temenendo.
3: Kanjumabi.
2: Mai sanugo.
4: Teri lame baga wanga fulini walimando bi au yebi sibrina mbaji ya kafoko basifo siti aura au danse au ka keneka nindoko kuina ambina kumwa babuka minna fakabun sifi uma kosabe no ye furu nyakoro seke seke liwe kanu nyongaman flau ni furu latigera oni nyongonche a wajibi yale no uma okata seke seke liwe yasa ka fleni banakise doti ora mimi seka nani kwele yayo uka furu kono na unkwa ma exame pronipsio fransikana Kanjuma be jamukan binasiki o babu de kan yala furu nyakoro seka seka lu nafa ye juma ye sifuma yasa ka ko be fese fese anye kisama docteur Mariam Touré makabo mali jamanana docteur lu kabo mali jamanana bina ko be fese fese ni anye docteur Mariam Touré ni che
5: awere ni cho ko wele la
4: Teri la mbe konya fo yo chugam nani docteur Abouakar Mariam Touré de bi nyogombolo ale de bina aw ka bi babu fese fese aw ye minye furu nyakoro seke seke luye docteur Mariam Touré ni ngali folo yala ibise ka examen pronipsio yere wala wala la mbe ko yo wa mulu
5: ambe la mbe ko fo hali ga ma were fo ka chesri la examen pronipsio aba fo chugam na o ye seke seke le mulu bise ka ke yani furu che furu nyakoro blala seke seke ni mbise ka ke doktoro kunda amise ka fo o di examen pronipsio
4: muna akan sifi unka o furu nyakoro seke seke luka yani o ka furu
5: ya fo to muna examen pronipsio seke seke le bi yani furu ka ke o seke seke le muye mbe ke yani furu che bo akanga ke kumu kama yani anga dola amise ka wala wala folo examen pronipsio nu yere eske awajibu yale no donc jamana chama kono awajibialen do ina fo farajala yan fanuna me an yere fe farafina yan no awajibialen te ka fo kuni bina muso furu fo jagoya ikana ni au flabe bana na uka seven yi kayira ko au yujulta ke ko au be tani nyoyi ote an fe yan no kosobe ne yere ka dotro ya kono na bena ne ya ye shin flade no wanna na ma ko abu fe ka julta uke basu uka ngafu me amachare nena sisa abike kundumena aku folo oye ka furu den flamu ka bina furu nyoma ka olu yere kisi folo bana douma ani ku dun fana kisi wona bana nuyi kiseka bana munu dunu ito useka yela mobe do be la soro nabi chela wal mabe musula nabi seka din la soro ka din natau ama foko les enfants futurs ko lu fana tanga donc abike fana pour que ka chinyana bana do fana kele barsa chinyana bana do be no lupi kele no ka chini ke kosobe kosobe wa ka chafara fina di kosobe kosobe fana ni amba fo makukulu chinu tubabukana amba fo makwe drepanocytose donc drepanocytose in kacha Afrique de l'Ouest yere kosobe ni oya soro che drepanocytose in ba la forme a forme kacha mene ASCB chela AS fana be musula kacha ala fe obese ka den soro forme SSB muna oya forme grave donc no a soro oya se ka se like ka don oya nu che obese ka don ga fona soro no oya fula ni chance ba ola ka den soro mun be bana kosobe alma muntu na bana kosobe a flana me se ka to namba forme ko sira bana kese Oye la mali nyona donc o sira bana ke sen o dépistage manake abantu bebi ikal la hala ya don abena tena o be na be muna fratelle be damne donc abe se ka ke na te muna o be se ka tangama ni fratelle damne na wal makadim munu bina soro furu kono o lube kishi ka tangama wal mafana wa fo mo ko incompatibilité sanguine no e acteur de jus ado la iba soro no asoro musuka rejusi moyi ke ta e plus e wal makata e moyi musuka e plus e akacha ala fe ni kono nya folo soro la haba adinto kono be fefe manaka de sera buru parce que kono mu beta olu be sera ke baere parigolo be olu kele don kono be che olu be fonyi na dona yani furu ka ke doro fe mu be ke ka sera o akono ya olu be ke o daya anafabaye
4: ka kuma damne ne ya fo iko ma o mancha mumbi o sega sega luke yanu o kafuru anyo nyi ngali tengu yere an lame bagora ambi adama sangare kani aklina en lame ambi segima
6: anu yere ni ka muso premier yere yere ko no anu fe ko ni anka la dawla ko ni e ba soro e demsen le akonya bebe to mo korba bulu halisini o kombe anfe a be se ka ke ni eni muso be nyonga a be se ka nyonglo so be na defe etalon atelon no nana furuka na efe ne dono konyo so la lomina a be soro ka nyoyi ni ka e ka muso min loni e ba soro e ka muso flana o koni ele ba o ya la yere game ka foko sege segel be ke ara ka lom banani be banani te anu konte ale lo
4: yala e be se ka mu la dilikandi ala me boma munu tlo banani wagatina abina fo mauti ako kalama kusobe
5: a okay ne be se ka mu funya na doro mu woni kai ni ya decide ka foko ibe muso fu walma ali ni muso de mamne na kana dima yani furu ka furu bato ni fo ngateme aka do le sege sege do ke we damne kalo ke le fuka ta se kalo sa la yani furu kake donc no ye ujabi usoro obese ka la dirigan chaman soro ani blasrali utrotrofe wani frakelu bike ni blasrali wela ubeka ko konana na olube sifana bese kake donc adabora pour que au yere ka furu ka bastigi abuna demu soro olube kise ka tanga banado ma ani au yere ka na ke banado be dola do kona to yele ma doin fe balusa na uta do alni kele ba do ni doin ta do abese ka lebe ka yere furake me munta do oba kun fe banado suka dadigi kala yana ka bua kala mo chama ta kere ke foni don ka bara yoroba wajibi au ma do fana condition do rebu bla dron na wajibi aro ka note anga mirula te foko outfuru te kega sura uman au mu ke ka na no certificate o taun fe ya bo a slame frusiri kunda fana ateno
4: ofa mira docteur Mariam Abouaka Touré bikany mambe keneka amina jodoni ambate ka fien doni sama amina donc li fi fiena ambate ba sungandi walma
5: ah bo ne ka donc li la mais te te ko sa fe
4: ofa mira donc amba sungandi ke
5: d'accord basi tula
4: basi tarami umu sangareka ni donc li la mais ai abam so fasada min kono amba la mais ambi segima

0: docteur Touré an b'i segi ma i tugu kumana ladilikan dira maw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu an b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ be se k'a fɔ ko furu ka lasa wa ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ ɲi bi furuɲɔgɔnma nun na
1: a ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu be lasa a kama ma an ye minnu fɔ i n'a fɔ tira banakisɛ walima bana wɛrɛw olu be se ka furakɛ furakɛli b'olu la mais an ye koloci min fɔ o ye drepanocytose ye ni as be cɛ la as be muso la ass ɲi kɔni o ko ma nɔgɔ mais o ye bilasaralikanw de fɔ a ma fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den be se ka ssye mais den dɔw be se ka a be se ka kɛ aw ka den duru kɔnɔ den kelen ou bien den fila be se ka kɛ ss ye dɔw be se ka kɛ as
0: ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ ta ni ɲɔgɔn ye as walima
1: ladilikan be di ladilikan kɔni be di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma parske risk ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bena tila ka kɛ banibakaw ye maintnant ni hatɛ ɲɛ a be kɛ a be fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɔbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ jɔna u ka furakɛliw ka daminɛ sinɔ k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drepanocytose baw la as fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mais ne yɛrɛ y'a kaw ye as filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabatɔba ye forme ss a tɔ laban na furu nani bɔ a la taara tribunal la ye furu sa parske muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bena denw wolo minnu bena kɛ banabatɔ ye ale bena sɛgɛn denw be sɛgɛ donc a be kɛ pour ke ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn parske n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ ta be ta to a be ta denw wolo denw be taa kɛ forme ss ye banabatɔ aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di ne a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ duni ye i ma a wolo fɔɔ ka taa taɲa nafa t'a la
0: nka dɔktɛrɛ Touré sisan jɔn ne bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ misalila togodaw ra dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn be se ka sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma
1: an ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitiniw don a be yen nɔ donk be u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔsow sigilen don kan mun kan barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw beyen hali n'a tɛ se ka kaan ka togodaw la solusiɔn b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donk olu be se k'olu proposisiɔn kɛ dɔgɔtɔrɔso sow bɛɛ n'a ka baara kɛ ta bolo donk u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔla mun be se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ n'u be se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u be se ka taa kɛ an kɔni be mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yani furu cɛ
0: an y'a lakɔrɔsi fana ko minnu be taa meri ra le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se san hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa
1: ne yɛrɛ kɔni fɛ an be furu mun kɛ silamɛ furu siri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye parske ni anw yɛrɛ de be se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi parske jiɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɔbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw la faamuya ka fu ɲɛna ko u be se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taamana hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana nunu be yen n'u be furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bena furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali meri na meri la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donk an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min be silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ miiri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mais a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa be cɛɛ kan a nafa be muso kan a nafa be den minnu bena sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana
0: an b'a lakɔrɔsi fana dɔw be se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛ minɛ k'a sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati juman bi ale walira
1: faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔ n'i ye kɔmi u b'a fɔ ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an be se k'a fɔ kɛnɛya kunda i be se ka n'i galon tigɛ i tɔ kelen ye i be se ka den wolo i be se ka taa den banabatɔ wolo an ye drepanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hepatite walima i be taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana be yen nɔ an b'a fɔ ko risque psycologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bena kɛ kɛlɛ ni Ne parce que e galon dike ne tara na ni papier ko ko nje ila e ka papier ga dule da be kain ka soro chente ni tele mboro kala ma yora be ke fitne o ni wonje abise ka ke ka ba ka banyo e abise ka na ni ali ama fo ma ko violence ya abise ka na ni bala manga o ni ko ka se bolima nambora yo no fana risku bala juridiquement no ye anga fakiri tike la mogo ye donc a falsification a amane be dépend de manon no de mana be na tabe no me na kon sera kiti na mo bulo ma e mo ka donc a pon nyanga bala kwa a se ka wari sara yi ko ka tinta tuli donc o lute ko nyana mai ama dabo papier ko te a dabo ra pour ke ka kisini tangani ni ke au yere flani ni onche ani au na de mu nu soro kana ko fe
0: a la me baga doka amina ko yimi ako yala kran kran yara e sega sega lin ka an ka ke wakati juma ako ni ni is unru walima ini muso ini che nyono au kaanka kele dron bau amba yit machama furuko labelin kolo dobita ke bele yabita ya kura se ka foko au joli titan nyoyi machama furu chama mbisa ako yala la dilikan ma ibise ka di e sifi o mani ini mai nyono au kata se ka se ka luka dron walma fur au ka kononi ke furu kuma ka dun au ni nyonche
1: au ni ngale charani parce que normalement mo be ni sera shidola banabe banana bila tile kan a don deja ire kan a don no asoro dire pas no sitozu dilawa dira banan kese dilawal ma ika groupe sanga e muy le akla ni chene muso wi nyogo ndo ire ka foko u jara nyogo yi oye la mon oye ko damne ire kwa a ina groupe sanga e a plus b we a b plus a ni b moy a depuis ye ibaro ka fo en compatibilité résiduelle non donc obviously o solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone rabe ke muso la donc abo o kumbe oye misali fola ye flana a koloti ba nga du kono re ese koloti ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana do aw ka nga nyenyini ka nyogondo o de nyogondo yere damne fola ye ene aw ka tanye fe parce ni ko taranye fe ka se degre dola al na wi jol tan se ke se le nunke no asoro autise ka tani nyoko yaro adabla libe gele al na adabla la a kololo wera ubala abese ka ni depression ni fe wera uye o couple kono jigi la tiga suku do amay donc aka nyoko ndo ka damne ni nyoko ntu seke seke li fana hake doni ni me ni na mu ten na ni me ni wa du kono ni ten ma du kono olu ye akula bele bele ne be se ko na de ze ti nyana ka se furu yoro ma kwa nyoko ndo de ti damne na
0: amise sida ko fana mani o VIH yala au fana bese ka ke sababu ye ma fla ka nyokon ka furu ko ma banwa yala bibi na ni adana le drama ati se ka ke sababu ye furu ka la sa ma fla ni nyokon chewa
1: ai ne refe o manga ke furu da bla ko ye parce que si ta nya ko chugum na nga kuma na wo mu tim do tro ya avant era ko sobe fura bala ni abe mu na ere no e fura tali damne aka chala fe ati aka ka yelema o chance be doya ko sobe wa be dum fana soro te mununa na o bena atatugo ana afra ke lutugo kono maya suivi ba damana aka jigini tugo ya ba damana aka nga fwalia mu ke o fana bu damana donc o te ka foko sida be kelena o te furu dabla kumbo parce que obese ka dum soro sida te muna wadni aw yaw yere tanga ka u yere kolosi abese ka ke na be muso de la cheta te ate che soro na be che de la te muso soro olu bibi na ma medicine developer ka se yoro mna obese ka ke ate furu dabla kumbo
0: ate furu dabla kumbo docteur mari docteur mariam yala flow ani numu ani senu fot lo banani wakati na ko VIH ko ti furu dabla kumbo docteur mariam avocat touré ini che yanga wele jabia jarangi
2: Togoda kunkan.
0: Teri la me bago an selin fleni awka togoda kunkan anye kisama radio so radio bate nyema ma faseli sano bini anye nega juru raini yantuma.
3: Ana foli sila ibela deni ma pinyolo.
0: Ibi se ka radio bate nye fo la me bago yowa.
3: Ni kama fle radio bate FM ale kankan maraliro ni kankan marata ale beka jamana lolo la ine ando bama fle bate FM ale la vocation e radio communautaire le di min punguni kele ata fanfelaro ale bion lo ale le ala le nina ka treti kala tani kama suron kele ata fanfe environnement ana minikolu ana nyondo siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani lokoloni di ale sini kankan quartier mi wole a report di kankan shoko na yalo ni kama fle ale siri sena septembre kalori an wa flani tanyo kankan shoko na yalo ale ti yo ni min karaju men si sena wole donde doke manju morof siri di ale le karaju men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famia ya ni kanya folu famia au ka jamu kan famba sinsinimbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ani la vocation pae wole di pao ni ka kankany marata e gakanya manata alil koni radio kilimpedi mina program siamaye Kenya ta fanfalaro ani kalawa environnement ka
0: awni RFI ka baranyo nya bitabulu jumanka ni wagatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siaman koni usiaman ubarala tami bao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siaman kyanku kama sron radio ku tafanfelaro anyondo lu siaman koni RFI tafanfelaro ambra de meni siaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna folia juma vikankani wakati inani viseka la sama
3: binyolo ni ka kanka shokolata anda foku liela mi ya binyolo anda foku ubungu ni seneke kule kuna pao ayin wati meni sene ni finke dimse siaman wole koni mkuyo ya kwenguro wati me ala basoro kusikiri mfanfela ulo mweda foku exploitation minier ni mekanka mkwenguro bi seneke anibia na mwa mwadi sila fola kuli li ala kasi ya epinyolo
0: faseli sana kabo radio bate FM na kanka iniche
3: ayiko barika anafoye sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunku nani bela
0: Teri lamebaga ni debi dansiki bika kenera au niche au katumave timina diara au besika siki kanlame saka ni wakati mi au dia anga bololo sampe ma Tomi RFI Tomi FR ya noche amba fo kwa menyo konsoro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera au bora
4: ni wala hawbeka RFI manikand lame nege kenye tonani wolomvla osera Dakar ni Nouakchott nege kenye tani konontombe Paris France Fabala
0: Sadio Doucouré
4: au danser encore la da kuna foni di kenen kan tuguni obakruba ode fleninye joj si fionka farikolanya na je nyoronda obismelali kama bis sokomandaina senegal jamana kontiki basiru jomay jagar faya ale nyana je kenefla holude dayele olumino mbara okuntiera akafoko siratigela jamana kontiki nye akasewa irambena aire la me kabinini kenada minela mauritanie oluka jamana kontiki mohamed old cherel rajouani alekuma aka baro de kan jamana in kuna anifana jamana yere kun kan ko ni wati labauna okira ka dantigali kenedo de kan hayo mi yere sigi kunu farafina ko kan kuna foni wala franci tasuma kasara ko la sora siu de labana ka wele wala saka seka dans sigi ni tasuma kasara ina o mi fanga be ka bonyani wati wala o sora siu ka pankuru ye yala damine yere wala saka seka dobo tasuma ifangala au danse kokura hanka holada kuna foni di kenen kanoni a laban bikleina omiye kenen nanina ye kafoko habena onye sibiri juye kalokle mugan ani duru sam baflani mugani woro de lantume kafo bakurba ola senegal jamana kuntigi basiru jomay fay aleye aka sewa odira bisomandaina barouka minu lawalera stade ibamar jopani piscine olympique la ofari kolonyana je kenen flauho nu labena ka nyesin sifun ka nyorondamba JOJ kama Senegal jamana kono ni abolo dalembe octobre kalona takle bisaba katara ase novembre kalokle tan a nisaba natama basiru jomay faika fola baranunu fleni nyeka kunche wati ko fole una chogoya mina oye ale bolo sewa ani hakili sigi bare ambe je ka erelame
5: Je ne peux que dire aujourd'hui sur les deux sites que j'ai visités. Ne be se ka min fɔ bi dɔrɔn ni yɔrɔ fila nunu kan n bɔra ka minnu lajɛ o ye ko nimisi wasara kosɛbɛ ka da kan an sera ka baaraw kɛ ka bɛn a waati ma. Be baarakɛlaw fo u ka faso de ɲumanya la. Olu minnu ye caman fara u ka cɛsiri kan walasa Senegal ka se ka ni ɲɔgɔndanba in labɛn ni tɔgɔ duman ta farafina bɛɛ tɔgɔ la. An y'a fɔ ko farafina bɛna ni ɲɔgɔndanba in labɛn wa an be fɛ k'a waleya i n'a fɔ a ka kan cogoya min na. An y'a fɔ ko Dakar bena a ko la ɲɛnamaya nga an be fɛ k'o ko kɛ ni an dusukun lafiyalen ye k'a fɔ ko fɛn min kali farana an sera k'a kɛ ka ɲɛ. Be ko Jojo ani Konos fo kosɛbɛ. Be u ka baarakɛlaw fo u ka kuma bɛɛ timinandiya la. U be fo fana kow jateminɛ ko ɲuman na kuma bɛɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Tiɲɛ don kobaw be kɔ halisa. O la an ka nimisi wasa tena dafa ni baaraw bannin dɔrɔn ye. Nimisi wasaw be dafa ni ɲɔgɔnda ɲi kɛra ka ɲa jamana fan bɛɛ k'a ta a daminɛ la ka se a kuncɛ don na.
6: Basiru jama ye Jakar Fay Senegal jamana kuntigi ya ka kuma kan bayelmana anye la la sha dukure fi alimin kumbe anye ni nyanaje kene nunu kan somanda ina kafo ko wula dan yere fanana Senegal jamana kuntigi kene basiru jama ye Jakar Fay ka kan kasro nyanaje were kene kan obe ke yoro minye dunan jigin so do de almadi kinkono kafo ko a ka o nyanaje kunye de wala saka seka ayere ka politiki ton osigi jamana inkono o politiki ton mi kafo ko ni a folo okunye coalition president jomai president ye abena ode yelama ka toko krenkrene were di ama wala sa okake ayere ka politiki ton ye o temelen kontumbe kafo ye bakuru bawla ko Mauritani jamana fanana o ka jamana kuntigi Mohamed Ould Cherel Rajoani a le fanan ko mana babu chama de kan kunu kuna foni di kenesi gilen dola jamana nyema so ka fola aye aka bara bolo dalen o lu prepare latige jamana kuna ka kuma yuruku yuruku keleli fanan kan jamana kono a dasera politiki sikafo fana ma jamana kono o min bolo dalen be ka foko jamana yirwali ko fokata se sahel jamana ka lakana koma ona nyoho na wero salif sarano Mohamed Ould Cherel Rajoani ko dambe na sigi sarati sabana ko fana na jamana kono
7: ntena fusiki mimena dankari ke sariya sombala Mauritani jamana nyemoko Mohamed Ould Cheikh El Gazouni ka kuma jonjon do deniye abada kan ko politiko si ka fo baminkera ani jamana nyemoko ka sarati ko kuma tanyo nyi sirala nini kuma niye a jira katna wuri sarati sabana nofe o mi ngunu ngunu ka mutumbe sena aka politiki tondo ni fanga sina onyo nche ko saina Mauritani jamana kuntiki ni ndase rafana lakana ko ma sahel marakono ako ka kenyeri Mauritani sigi choi du ko lokan atiki mabu asigi nyo jamana wala aya jira ko jonjon nyabe oni mali che kabini bite okama ako abina ni ko ni tani hakilde wala saka se ka je rofa kuna fuli dela minutu mekene kan oye Mohamed Ould Cheikh El Gazouani nyininka tungaranke ukala halayala ako Mauritani be tungaranke ubisimila minu mbe ukasaria labatu yurugu yurugu keleli Mauritani jamana kuntigi ni kwa chatamina uyajira kudobora wala ako asomogo sinu maya yurugu yurugu la ko mao mamana sika kasomogo dono be yurugu yurugu la akatani dalilu ye kiriso la minye kiriko ye fahali wale minu kera samba kile ni keme konotoni bi konotoni kele Mohamed Ould Cheikh El Gazouani ko nyeta beka soro aye deme nyini fanfla ubefe uguche siri wale sali nko ni nka ban jamana don ka kele nyakama Mauritani jamana kuntigi niko abife ka fanga bila ka jamana nito basigi kono ani yiriwa bibse ki yire min kono
6: salif sahaloro 600 halisa farafina kafoko Tunisie ye o luka kokanko ministri kunu jumado ina aledi wele samba Francis kala sigide musu mimbe uka jamana kono Tunis krankren yala jamana yi fabala o wele kera ka nyisi ko Francis jabarani sodo de ye kuma di mohoma Tunisie fanga beka o mila nyini kabini san chama bi kafoko ni ministri kani weleli nkola Francis marabaha do ye udantige akola kalase kafoko weleli nkun ye de France 24 kelenka Tunisie jamana nyemakoro Monsef Marzouki wele uka kene kanka dantige like ye konga oye kode o mimakanka miye furuku furuku odon jamana flanunu ni nyokonche halisa kafoko uban lase Francis yere lantume kafoko bakurubaw la tasuma kasara mimpuira ye kabini kledama o mifanga beka bunyaya kafoko Emmanuel Macron Francis jamana nyama kelonko ka wili bla sorasiuma wasa ukana demedo Nicola oluye obara udamine kabon uka pankuru beka yala wala saka seka tasuma infara wabiyere la sorasi bakele anikode makonolendo wasa ka demedo Nicola ulibi dansigi kene yinkan malansu kode kumayene gejuru karafela okambe kele wereka
8: au beka jamuka milame temenendo
9: kanjumabi
10: Maïs, à nouveau.
0: auditeri la mebaga wanga fulini wali mando bi au ye bi sibrina mbajigi ya kafoko basifo siti aura au danse au ka keneka nindoko kuina ambina kumwa babuka minna fakabu sifuma kosobe no ye furu nyakoro seke seke liwe kan nyogaman flau ni furu latigera oni nyogonche a wajibi ya leno uma okata seke seke liwe yasa kafuleni banakise doti ora mimi seka nani kbele yayo uka furu kono na unkwa ma examen pronipsio Francikana kanjuma be jamukan binasiki o babu deka yala furu nyakoro seke seke liwe nafa ye juma ye sifuma yasa kako be fese fese anye kisama Dr. Mariam Touré makabo mali jamanana dokotoro lo kabo mali jamanana abina ko be fese fese ni anye Dr. Mariam Touré ni che
10: awera ni cha ho wele la
0: teri la me bonya fo ye chugam nani Dr. Abouakar Mariam Touré de bi nyogombolo ale de bina aw ka bi babu fese fese aw ye minye furu nyakoro sege sege liwe Dr. Mariam Touré ni ngali folo yala ibise ka examen pronipsio yere wala wala la me bako ye wa mulu
10: ambe la me bako fo hali ga ma were fo ka chesri la examen pronipsio aba fo chugam na o ye sege sege li mulu bise ka ke yani furu che furu nyakoro blala sege sege ni mbise ka ke dokotoro kunda amise ka fo o di examen pronipsio yi
0: muna akakan sifi unka o furu nyakoro sege sege luka yani o ka furu
10: ya fo tuko muna examen pronipsio yi sege sege li bike yani furu ka ke o sege sege li mwye mbike ke yani furu che bo akanga ke humu kama yani anga dola amise ka wala wala folo examen pronipsio yi nuwere eske awajibu ya lenu donc jamana chaman kono awajibi ya lendu inafo farajala ya mfano nuna me anwe refe farafina ya no awajibi ya lente kafukuni bina msufuru fujago ya ikana ni au flabe gana na uka seben ye kaira ko au yujultake ko au vitani nyugwe ute anfe ya no kosobe ne reka dotro ya konona bena ni ya ye shinye flade ni wana na ama ko abugufe ka julta uke paske uka ngafu me amachare nena sisa abike kundumena aku follow follow uye ka furu den flamu ka bina furu nyoma ka ulu yere kisi follow bana douma ani ku den fana kisi ubena bana nui kise ka bana munu do nui do buse ka yele mo be do be la soro na be chela wal mabe musula na be se ka den la soro ka den na tau ama foko les enfants futurs ko lu fana tanga donc abike fana porque ka chinyana bana do fana kele barsa chinyana bana do be no lupi kele no ka chenin ke kosobe kosobe wa ka chafara fina di kosobe kosobe fana ni amba fo ma kokolo chinu tuwa bukana amba fo ma ko drepanocytose donc drepanocytose in kacha afrique de l'ouest yere kosobe ni o ya soro che drepanocytose ba la forme a forme kacha mene ASCB chela AS fana be musula kacha ala fe obese ka den soro forme SSB muna o ya forme grave donc no a soro ye sika sika like ka don ya no che obese ka don ga fo no a soro no a o ye fula ni chance ba ola den soro mun be bana kosobe alma muntu na na bana kosobe a flana me se ga to namba fo mo ko sira bana kese o ye la mali nyona donc o sira bana kese o dépistage manake abantu be bi ida la hala ya don abena tena o be na be muna frateli be damne donc abe se ga ke na te muna o be se ga tangama ni frateli o damne na wal makade munu bina soro furu kono ulu be kishi ka tangama wal mafana wa fo mo ko incompatibilité sanguine no ye acteur de jus ado la iba soro no a soro musuka rejus moyen cheta e plus ye walma cheta e moyen musota e plus ye akacha ala fe ni kono nye folo soro la kaba adin to kono be fefe mana ta be se ka buru parce que kono mu be ta ulu be se ka ke ba ere farigolo be ulu kele donc kono be che ulu be e fon ye na dona yani furu ka ke doron fe mu be ke ta se ka a kono ya ulu be ke o da anafa bai
0: ka kuma damne ne yafo iko mau mancha mumbi o sega sega luka yani o ka furu anyo ngi ngali tengu yere an la me bagora ambi adama sangare kani aklina in la me ambi segim
11: anu yere ni ka muso permis yere yere ko no anu fe ko ni angala dawla ko ni e ba soro e demsen le akonya bebe to mo korba bulu halisini o kombe anfe a be se ka ke ni en muso be nyonga a be se ka nyonglo so be na defe etalon atelon no nana furu kana efe ne dono konyo so la lomina a be soro ka nyoyi ni ka e ka muso min lonni e ba soro e ka muso flana a o koni ele ba o ya la yere ga me ka foko sege segel beke ara ka lon banani be banani te anu konte ale lon
0: yale bi se ka mu la dilikandi ala me bogo ma munu tlo banani wagatina abina fo mauti ako kalama kusobe
10: ah okay ne bi se ka mu funya na doron mu woni kain ni ya decide ka foko ibe muso fu wal ma alni muso de mamne na kana dima yani furu ka furu bato ni fo ngateme aka do li seke seke do ke we damne kalo ke len fuka ta se kalo sabala yani furu ka ke donc no ye o jabi usoro obi se ka la dilikandi chaman soro ani blasrali u dokotrofe wani frakelu bike ni blasrali wela ubeka kokonana na olube sifana beseka ke donc a d'abord pour que au yere ka furuka bastigi abuna demu soro olube kise katan banado ma ani au yere kana ke banado be dola dokona to yele ma doin fe balusa nauta do alni kelimba do ni doin ta don apseka ka lebe ka yere frake me munta don oba kun fe banado suka dadigi kala yana ka bua kalama mo chaman ta kere ke foni don ka bara yoroba wajibi au ma do na condition dori bu bladron na wajibi aruka note anga mirula te foko outfuru te ke gasura man au mu ke kana no certificate o taun fea bo a slame frusiri kunda fana ateno
0: ofa mira docteur Mariam Abouakar Touré bikany mambe keneka amina jodoni ambate ka fien doni sama amina donc li fi fiena ambate ba sungandi walma
10: ah bo ne ka donc li la me te te ko sare
0: ofa mira donc amba sungandi ke
10: d'accord basi tula
0: basi tarami umu sangareka ni donc li la me ai abamso fasada min kono ambala me ambisegima

0: be ko jojo ani konos fo kosebe be u ga barakela ufu kwa kuma beti minandiala ube fo fana ko jati mine ko nyumana kuma be jamana kono ani jamana kokan chiendo ko ba ube ko halisa ula anga nimisi wasa tina dafa ni baro bani ndoronye nimisi wasa ube dafa ni nyonda inkera kanya jamana fambe kata adamne la kasi akunchedona
1: de la cérémonie d'ouverture à la cérémonie clôture
2: bas siru jamae jegar fay senegal jamana kontigi aka kuma kon baylemana onye lalacha dukuro fi alimin kumbe onye ni nyanaje kenenu no kan somandaina kafo ko wuladan yere fanana senegal jamana kontigi keneni bas siru jamae jegar fay kakan kasro nyanaje were kenen kan obe ke yoro minye dunan jigin sodo de almadi kinkono kafo ko aka o nyanaje kunyede wala saka seka ayere ka politiki ton osigi jamana inkono o politiki ton mi kafo ko ni a folo okunye coalition president jomai president ye abena ode yelama ka toko krenkrene were di ama wala sa okake ayere ka politiki ton ye otemelen kontumbe kafo ye bakuru baula ko moritani jamana fanana oka jamana kuntigi mohamed oul cherel rajoani a le fanan kumana babu chamande kan kuno kuna foni di kenesigilen dola jamana nyema soka fola aye aka bara bolo dalen olu prepere latige jamana inkuna ka kuma yuruku yuruku keleli fanan kan jamana inkono adasera politiki sikafo fana ma jamana inkono o min bolo dalen be ka foko jamana in yirwali ko fokata se sahel jamana ka lakana kuma onanyo hona wero salif sarano mohamed oul cherel rajoani ko dambena sigi sarati sabanan ko fanana jamana inkono
3: Ntena fusiki mimena dankari ke sariya somba la Mauritani jamana nyemoko Mohamed Ould Cheikh El Gazouani ka kuma jonjon do deniye abada kan ko politiko si ka fo baminkera ani jamana nyemoko ka sarati ko kuma tanyo nyonye sirala nini kuma niye a jira katna wuri sarati sabana nofe o mingunu ngunu ka mutumbe sena aka politiki tondo ni fanga sina oni nyonche ko saina Mauritani jamana kuntiki ni ndasi arafana lakana ko ma sahel marakono ako ka kenyeri Mauritani sigi chowe dugu kolokan atseki mabu asigi nyonye jamana ula aya jira ko jonyo nyabe oni mali che kabini bite okama Aku abina ni koni tani hakilde wala saka seka aje rofa. Kuna funi dela minutu mekenekan. Uye Mohamed Ould Cheikh El Gazouani nyininka. Tungaranki uka lahale ala. Aku Mauritani be tungaranki ubisimila. Minu mbe uka sari ya labatu. Yurugu yurugu keleli. Mauritani jamana kuntigi ni kwa jatamina uya ajira. Kudobora ula. Aku asomogo si numaya yurugu yurugu la. Kumao mamana sika. Kasomogo do nobe yurugu yurugu la. Akatani dalilu ye kirisola. Minye kirikoye. Fali wale minu kera samba kile ni keme konotoni bi konotoni kele Mohamed Ould Cheikh El Gazouani ko nyeta be kasoro ay deme nyini fanfla o befe gucce siri wala sa ni ko ni ka ban jamana don ka kele nya kama Mauritani jamana kuntigi ni ko abife ka fanga bla ka jamana ni to basigi kono ani yiriwa bibse ki yere min kono
2: Salif Saraloro 600 Halisa Farafina Kafoko Tunisie ye o Luka Kokanko ministri kuno juma do ina le di wele samba Francis Kala sigide musu mimbe o ka jamana ni kono Tunisie kran kran yala jamana in fabala o wele kera ka nyisi ko fransika jabarani sodo de ye kuma di mohoma Tunisi fanga beka o mila nyini kabini san chamambi kafoko ni ministri ka ni wele li nkola fransi marabaha do ye u dantige akola ka lase kafoko wele li nkun ye de France 24 kelen ka Tunisi jamana nyamakoro Monsef Marzuki wele uka kene kan ka dantige like ye konga o ye kode o mimakan ka miye furuku furuku odon jamana flanu nuni nyokonche halisa kafoko uban la se fransi yere lantumbe kafo bakuru baula tasuma kasara mimpu iraye kabini kle dama omifanga beka bunyaya kafoko Emmanuel Macron fransi jamana nyema kelenko ka wili bla sorasiuma wasa ukana demedo nikola oluye obara udamine kabon uka pankuru beka yala wala saka seka tasuma infara wabi yere la sorasi bakele anikode makono lindo wasa ka demedo nikola ulibi dansigi kene inka malansu kode kumayene gejuru karafela okambe kene mereka
4: Au beka jamuka milame temenendo.
5: Kanjumabe.
4: Mai sanugo.
6: Teri lame baga wanga fulini wali mandobi au yebi Sibrina mbaji ya kafoko Basifo City. Aura au danse au ka keneka. Nindoko kuina ambina kumwa babuka minna fakabun. Sifuma kosobe noye furu nyakoro seke seke liwe. Kan nyongaman flau ni furu latigera oni nyongonche. A wajibi ya leno uma okata. Seke seke liwe yasa ka fuleni banakise doti ora mimi seka nani kbele ya uka furu kono. Na ukwa ma examen pronipsio fransikana. Ka kanjuma be jamukan bina sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛlu nafa ye juman ye sifinw ma yaasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye ci sama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lon ka bɔ mali jamana na a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye dɔktɛr mariam ture i ni ce
7: aw yɛrɛ ni ce aw ka wele la
6: teri lamɛnbagaw n y'a fɔ ye cogoya min na ni dɔktɛr Abuakar Mariam Ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye dɔktɛr Mariam Ture ɲiningali fɔlɔ yala I be se ka ɛgzamɛn prenipsio yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa mun lo
7: an be lamɛnbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la ɛgzamɛn prenipsio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu be se ka kɛ yani furu cɛ furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an be se k'a fɔ o de ye ɛgzamɛn prenipsio ye
6: mun na a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu
7: n y'a fɔ togo min na ɛgzamɛn prenipsio o ye sɛgɛsɛgɛli de be kɛ yani furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun be kɛ yani furu cɛ bɔn a kan ka kɛ kun mun kama yani an ka don la an be se ka a walawala fɔlɔ ɛgzamɛn prenipsio nunu yɛrɛ ɛske a waajibiyalen don donc jamana caman kɔnɔ a waajibiyalen don I n'a fɔ farajɛla yanfan nunu na mais anw yɛrɛ fɛ farafina yan nɔ a waajibiyalen tɛ k'a fɔ ko ni bena muso furu fo jagoya I kana ni aw fila bɛɛ ka nana aw ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw be ta ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛ la ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a be fɛ ka jolitaw kɛ parseke o kan ka fɔ mais a ma ca dɛ maintenant sisan a be kɛ kun jumɛn na a kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bena furu ɲɔgɔn ma ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma ani k'u denw fana kisi u bena bana nunu be se ka bana minnu don n'u dɔw be se ka yɛlɛma ubɛ dɔw be lasɔrɔ n'a be cɛla walima a be muso la n'a be se ka den lasɔrɔ ka den nataw an b'a fɔ ko les enfants futurs k'olu fana tanga donc a be kɛ fana pour ke ka tiɲɛnabana dɔw fana kɛlɛ barisa tiɲɛnabana dɔw be nɔ olu be kelen dɔ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa a ka ca farafina de kosɛbɛ kosɛbɛ fana ni an b'a fɔ ma ko koloci n' tubabuka na an b'a fɔ ma ko drepanocytose donc drepanocytose ka ca afrique de l'ouest yɛrɛ kosɛbɛ ni o y'a sɔrɔ cɛ drepanocytose b'a la forme a forme ka ca mais ni as be cɛ la as fana be muso la a ka ca ala fɛ aw be se ka den sɔrɔ forme ss be mun na o y'a forme grave ye donc n'o y'a sɔrɔ aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn yan'u cɛ aw be se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n'o ye aw ye fula ni chansi b'aw la ka den sɔrɔ mun be bana kosɛbɛ walima mun tɛnana bana kosɛbɛ a filanan be se k'a to n'an b'a fɔ ma ko sira banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na donc o sira banakisɛ o depistage mana kɛ a b'a to bɛɛ bi I ka lahalaya dɔn a be n'a tɛ na o bɛ n'a be mun na furakɛli be daminɛ donc a be se ka kɛ n'a tɛ mun na o be se ka tanga ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bena sɔrɔ furu kɔnɔ olu be kisi ka tanga ma walima fana b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye acteur resus a dɔw la I b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka resus ye mɔn ye cɛɛ ta ye plus ye walima cɛɛ ta ye mɔn ye muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ be fɛnfɛn mana ta a be se ka buru parseke kɔnɔ minnu be ta olu be se ka kɛ ba yɛrɛ farigolo be olu kɛlɛ donc kɔnɔ be tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yani furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu be kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu be kɛ o dɔ y'a nafaba ye a nafaba yɛrɛ yɛrɛ
6: ka kuma daminɛ na I y'a fɔ I ko maw man ca minw bi o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu an y'o ɲiningali tengu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi Adama Sangare ka ni hakilina ye lamɛn an be segi ma
8: anu yɛrɛ ni I ka muso permie yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni I b'a sɔrɔ e denmisɛni le a koɲa bɛɛ be tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a be se ka kɛ ni e ni muso be ɲɔgɔn kan a be se ka ɲɔgɔn lɔn muso bena den fɛ e t'a lɔn a tɛe lɔn n'u nana furu ka na e fɛ ni donna kɔɲɔso la lon min na a be sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka e ka muso min lɔn ni I b'a sɔrɔ e ka muso filana o kɔni e le b'aw ye ala I yɛrɛ ye kamɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ara k'a lɔn bana nin be bana nin tɛ anu kɔn tɛ ale lɔn
6: yala I be se ka mun ladilikan di an lamɛnbagaw ma minnu tulo banna nin wagati na a b'i n'a fɔ maw ti a ko kalama kosɔbɛ
7: awɔ kɛ ne be se ka mun fu ɲɛna dɔrɔn mun kɔni ka ɲi n'i y'a deside k'a fɔ ko I be muso furu walima hali ni muso de ma minɛna ka na di ma yani furu ka furubato ni fɛnw ka tɛmɛ a ka joli sɛgɛsɛgɛ dɔw kɛ o be daminɛ kalo kelen fɔɔ ka taa se kalo saba la yani furu ka kɛ donc n'aw ye o jaabiw sɔrɔ aw be se ka ladilikan caman caman sɔrɔ ani bilasiraliw dɔgɔtɔrɔ fɛ wa ni furakɛliw bɛ kɛ ni bilasirali wɛlɛw bɛ kɛ a ko kɔnɔna na olu be fana bɛ se ka kɛ donc a dabɔra pour que aw yɛrɛ ka furu ka basigi aw bena den minnu sɔrɔ olu be kisi ka tanga bana dɔw ma ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ be dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ in fɛ barisa n'aw t'a dɔn hali ni kelen b'a dɔn ni dɔ in t'a dɔn a be se ka k'ale be k'a yɛrɛ furakɛ mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ bana be se ka dadigi k'a la yan'a ka bɔ a kalama mɔgɔ caman t'a kɛrɛ kefo ni dɔw ka baarayɔrɔ b'a a wajibiyaw ma dɔw fana kɔndisiɔn dɔ de b'u bila dɔrɔn n'a wajibiyara u kan nɔ tɛ an ka miiriw la tɛ fɔ ko aw furu tɛ kɛ ka sɔrɔ aw m'o kɛ ka na n'o sɛritifika ye o t'anw fɛ yan bɔn a silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ
6: o faamuyara dɔktɛr mariam abuaka ture bi ka ɲuman be yen kɛnɛ kan an bena jɔ dɔɔni an b'a to ye ka fiɲɛ dɔɔni sama an bena dɔnkili fili fiɲɛ na an b'a to ye ba sugandi walima
7: bɔn ne ka dɔnkili lamɛn tɛ ten kosɛbɛ
6: o faamuyara dɔnk an b'a sugandi kɛ
7: D'accord,
6: basi t'o la. Basi t'ara, ami. Umu sangare ka ni donkili lamɛn. Ayi, abamuso fasada min kɔnɔ an b'a lamɛn an bi segin ma.

0: Dr. Touré, an b'i segin ma i tugu. Kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔ la siranyalen, yala tuma dɔ la sɛgɛsɛgɛliw kɔ, dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa, ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama. Mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ sira banakisɛ walima bana wɛrɛw, olu bɛ se ka furakɛ, furakɛli b'olu la. Mɛ an ye koloci min fɔ, o ye drépanocytose ye, ni AS bɛ cɛ la, AS bɛ muso la, ASS in kɔni o ko ma nɔgɔ. Mɛ o ye bilasiralikanw de fɔ. A ma fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka SSI. Mais den dɔw bɛ se ka, a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ou bien den fila bɛ se ka kɛ SSI, dɔw bɛ se ka kɛ ASI.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ASAS walima SSAS ɲɔgɔnna, aw bɛ ladilikan de di?
1: Ladilikan bɛ di, ladilikan kɔni bɛ di. A yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma, parce que risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabagatɔw ye. Maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ, a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ. Ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona, u ka furakɛliw ka daminɛ. Sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose b'aw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma, a dɔw ma nɔgɔ. Mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye, AS filaw furula, den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme FS, ɔ a tɔ laban na furu nana bɔ a la. Taara tribunal la, o ye furu sa, paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ, mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye, ale bɛna sɛgɛn, denw bɛ sɛgɛn. Donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali. Mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn, paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ. I bɛ taa, a bɛ taa to, a bɛ taa denw wolo, denw bɛ taa kɛ forme FS ye banabaatɔw, aw bɛ degun, denw bɛ degun. Donc ne hakila den ka di n'a ye a ka kɛnɛ de, n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ. Mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma, a wolo fo ka taa tanya, nafa t'a la.
0: Nka Dr. Touré, sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ? Misalila togodaw ra, dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na, jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma?
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso, hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ. Donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen, ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan. Barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ, hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la, solution b'u bolo k'a kɛ, k'a bila ka taa yɔrɔw la. Donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ. Dɔgɔtɔrɔso so bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo, donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira. Hali n'a tɛ k'u fɛ yen, n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ, u bɛ se ka taa kɛ. An kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri, olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ. Yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu, an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ, ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa?
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri, o ne b'o jate furu ye ni miiri ye. Paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi, paseke diɲɛ avansera, medecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ. Mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw la faamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na. Ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la, furu bolo taamana, hali furu bolo taamalaw fana fɛ, an ka ladilamɔgɔw k'a fu ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen, n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri, u ka a fɔ, u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu, ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn. N'o tɛ hali meri in na, meri la bɛɛ t'a kɛ dɛ, o yɛrɛ fana ma ca. O yɛrɛ ma ca. Donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ. A mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ meri kɛ k'a bɛɛ kɛ, bɛɛ de kan k'a kɛ. Mɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya, a kan ka ɲɛfɔ de mɔgɔw ɲɛna. A nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye, k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan, a nafa bɛ muso kan, a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ, a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ. Yala farati jumɛn bɛ ale walira?
1: Faratiba de b'a la. N'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka, i ma taa a kɛ, ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat. Donc a risque, an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda, i bɛ se ka, n'i ye galon tigɛ i tɔ kelen ye, i bɛ se ka den wolo, i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo. An ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na. Ni a risque min fana bɛ yen nɔ, an b'a fɔ ko risque psychologique, muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan, a bɛna kɛ kɛlɛ ni kutune paske e galon dike ne e tarana ni papie yiku ku mnje e la eka papie yika julida be kain kasoro chente ni tele mboru kalama yora abike kutune yi au niyo wanche abise kake ka banyo yi abise kare nani ali ama foma ku violansi abise kare nani bala manga wiku kate bolima nambora yi nofana risku bala juridikman no ye anga fakiri tige la mogo ye donko a falsification a amane be depan jamana wono jamana bena tabe non me na kon sera kiri tige la mogo buloma e mogo ka donka pon nyanginda bala kwa abase ya ke wari sarayi puwa se datumi donko o lute konye na mai ama dabo papie kote a dabo rapurke ka kisini tangani neke au yere flani nyonche ani au na demu nusoro kana kofe
0: la mebaga doka amina koyemi ako yala kerenkerenya ra segasegali nka nka ke wakati juma akoni ni isunru walima ini muso ini chei nyono au kanka ke le dron bau ambaye tumachama furuko labelin kolo dobita ke gbele yabita yakura seka foko au joli titan nyonyi tumachama furu chama mbisa ako yala ladilikan ma ibise kadi sifi umani ini mai nyono au kata segasega luka dron walma fu au ka kononi ke furuko makadun au ni nyonche
1: au ni ngale charanye paske normalement mogo be ni etera shidola banabe banana bila atila ikanga don deja yere kanga don no asoro dripas no sitozi dilawa dira banake se dilawa ma ika grupu sanga yemuye ne akla ni chene muso we nyogondo yere ka foka ujara nyoyi we la mon we ko damne yere kwa a ika grupu sanga e a plus b we a b plus a ne b moye a depuis ye ibaro ka fo incompatibilité résiste non donc obese o solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone ra bete muso la donc abo o kumbe o ye misali fola ye flana a kolo chi ba nga du kono re se kolo chi ba nga du kono o lu do ka nga donc abo no asoro au shito o fana do au ka nga nyenyi ni ka nyogon don o de nyogon don yere damne fola ye yana au ka tanye fe parce ni ko tara nye fe ka se degre dola al na wi jul tan se ke se le ni ke no asoro autise ka tani nyoko ye ra adabla libe gele al na adabla la a kololo wera u bala a be se ka ni depression ni fe wera we o couple kono jigi la tiga suku do amay donc aka nyoko ndo ka damne ni nyoko ntul seke seke li fana hake doni ni me ni na mu ten na ni me ni wa du kono ni ten ma du kono o lu ye akula bele bele ne be se ko na de ze ti ya na ka se furu ro ma kwa nyoko ndo de ti damne na
0: ami se sida ko fana mani o yi ve ya she yala au fana bese ka ke sababu ye ma fla ka nyokon ka furu ko mabanwa yala bibi na ni adana le drama ati se ka ke sababu ye furu ka la sa ma fla ni nyokon chewa
1: ai ne refe o manga ke furu dabla ko ye parce que si ta nya ko chukum na nga kuma na wo mutim dokotro ya avant era ko sobe fura bala ni abe muna ere no e fura tali damne akachala fe ati aka ka yelema o chance be dogo ya ko sobe wa be dimu fana soro te mununa na o bena atatugo ana afra ke lichugo kono maya suivi ba damana aka jigini chugo ya ba damana aka nga wale ya mu ke o du fana bu damana donc o te ka foko sida be kelena o te furu dabla kumbo parce que obese ka dimu soro sida te muna wadni au ya uyere tanga ka uyere kolosi abese ka ke nabe muso de la cheta te ate che soro nabe che de la te muso soro olu bi bina ma metin developera ka se yorom na o bese ka ke ate furu dabla kumbo
0: ati furu dabla kumbo docteur mari docteur mariam yala flow ani numu ani se no fot lo banani wati na ko ve ya shkuti furu dabla kumbo docteur mariam avocature ini che yanga wele jabia jaran yi
2: togoda okunka
0: teri la mebaro anselin fleni awka togoda okunka na anye kisama radio so radio bate nyema ma faseli sanobini anye nega jurura ini yantuma
3: wa e ana foli se la bela deni ma pinyolo
0: ibi se ka radio bate nye fo la mebaro yo wa
3: ni kama fle radio bate fm ale kanka maraliro ni ka kanka marata ale kwe ka jamana lolo la ina yango bama fle bate fm ale la vocation e radio communautaire le di min pungu ni kele ata fanfelaro ale binyo lo ale le ala le nina ka treti kalatami kama suron kele ata fanfe environnement ana mini kolu ana nyondo siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani dokodone di ale sini kankan quartier mi wole a reporti kankan so kono yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori san wa flani tanyo kankan so kono yando ale tie yo ni min karaju men si sena wole donde doke manju morof siri bedi ale le karaju men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famia ya ni kanya folu famia au ka jemu kan famba sinsinimbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ale la vocation pae wole di pao ni ka kankan marata e gakanya manata ale koni radio kilimpedi mina programme siamaye Kenya ta fanfalaro ani kala wa environnement ka
0: awoni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni watina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ubarala tamibao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kamasron radio ku tafanfelaro anyondo lu siaman koni RFI tafanfelaro ambra de meni siaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna foliage mavi kankani wakati inani viseka la sama
3: binyolo ni ka kankasukono lata anda foku liela mi ya mpinyolo anda foku upungu ni seneke kule kuna pao ayin watime ni sene ni finke dimse siyama wole koni mku yuwa ya kwenguro watime ala basro kusikiri mfanfela wulo mweda foku exploitation minier ni mekankan kwenguro bi seneke ani bien la mwa mwadi sila fola kuli li ala kasi ya epinyolo
0: faseli sana kabo radio bate FM na kankan iniche
3: ayiko barika anafoye sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunku nani bela
0: Teri la mebaga ni debi dansiki bika kenera au niche au katumave timina diara au besika siki kanlame saka ni wakati miye au dia anga bololo sampe ma Tomi RFI Tomi FR ya noche amba fo kwa menyogon soro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera au bora
2: Aw ni wula aw bɛ ka RFI manikan lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ tɔn ani wolonwula o sera Dakar ni Nouakchott nɛgɛ kɛɲɛ tan ni kɔnɔntɔn bɛ Paris France faaba la.
0: Sadio Dukure.
2: Aw dan se an ka wulada kunnafoni di kɛnɛ in kan tuguni o bakurubaw de filɛ nin ye JOJ sifinw ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndan o bisimilali kama bi sɔgɔmada in na Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Diakhaté Faye ale ye ɲɛnajɛ kɛnɛ fila olu de dayɛlɛ olu minnu baaraw kuncɛra k'a fɔ ko siratigɛla jamana kuntigi ye a ka sewa yira an bɛ na a yɛrɛ lamɛn kabini nin kɛnɛ daminɛ la Moritani ye olu ka jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh El Rajouani ale kuma aka baro de kan jamana yin kuna anifana jamana yere kun kan ko ni wati labauna okira ka dantigali kenedo de kan hayo mi yere sigi kunu farafina ko kan kuna foni wala franci tasuma kasara ko la sora siu de labana ka wele wala saka seka dan sigi ni tasuma kasara ina o mi fanga be ka bonyani wati wala o sora siu ka pankuru ye yala damine yere wala saka seka dobo tasuma ifangala au danse kokura hanka hulada kuna funidi kene yinka oni a laban bikle na omiye kene nanina ye kafo ko habena onye sibiri ya juye kalokle mugan ani duru san bafla ani mugani woro de lantume kafo bakurba wala Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye aleye aka sewa odira bisomandai na barauka minu lawalera stade Ibamar Diopani piscine olympique la ofari kolonyanaje kene flauho lumi nu labena ka nyesin sifun ka nyorondamba JOJ kama Senegal jamana kono ni abolo dalembe octobre kalona takle bisaba katara ase novembre kalokle tan a nisaba natama Basiru Diomaye Faye fola baranunu fleni nyeka kuntye wati ko fole una chogo ya mina oye ale bolo sewa ani hakili sigi bare ambeje ka ere lame
4: Je ne peux que dire aujourd'hui sur les deux sites que j'ai visités.
5: Ne be se ka min fɔ bi dɔrɔn ni yɔrɔ fila ninnu kan n bɔra ka minnu lajɛ o ye ko nimisi wasara kosɛbɛ ka da a kan an sera ka baaraw kɛ ka bɛn a waati ma n be baarakɛlaw fo u ka fasoden ɲumanya la olu minnu ye caaman fara u ka cɛsiri kan walasa senegali ka se ka nin ɲɔgɔndanba ɲi labɛn ni tɔgɔ duman ta farafina bɛɛ tɔgɔ la an y'a fɔ ko farafina bena nin ɲɔgɔndanba ɲi labɛn wa an be fɛ k'a waleya i n'a fɔ a ka kan tuga min na an y'a fɔ ko dakar bena a koo la ɲɛnamaya nga an be fɛ k'o ko kɛ ni an dusukun lafiyalen ye k'a fɔ ko fɛn min kali farana an sera k'a kɛ ka ɲɛ n be ko jorge ani konos fo kosɛbɛ n be u ka baarakɛlaw fo u ka kuma bɛɛ timinandiya la u be fo fana kow jateminɛ ko ɲuman na kuma bɛɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan tiɲɛ don kobaw be kɔ halisa o la an ka nimisi wasa tena dafa ni baaraw bannin dɔrɔn ye nimisi wasaw be dafa ni ɲɔgɔnda ɲi kɛra ka ɲa jamana fan bɛɛ k'a ta a daminɛ la ka se a kuncɛdon na
2: basiro jama ye jagar fay senegal jamana kuntigi ka kumakan bayɛlɛmana anw ye lalaisa dukure fɛ ale min kun be anw ye nin ɲɛnajɛ kɛnɛ nunu ka sɔgɔmanda yi na k'a fɔ ko wulada yɛrɛ fana na senegal jamana kuntigi kelen ye basiru jamaye jagar fay ka kan ka sɔrɔ ɲɛnajɛ wɛrɛ kɛnɛ kan o be kɛ yɔrɔ min ye dunanjigin so dɔ de ye almadi kin kɔnɔ k'a fɔ ko a ka o ɲɛnajɛ kun ye de walasa ka se ka a yɛrɛ ka politiki tɔn o sigi jamana yi kɔnɔ o politiki tɔn min k'a fɔ ko ni a fɔlɔ o kun ye koali président Jomai président ye abena ode yelema ka toko krenkrene were di ama walasa okake ayreka politiki ton ye otemelen kontumbe ka fawye bakuru bawla ko Mauritanie jamana fanana oka jamana kuntigi Mohamed Oul Cherel Rajouani a le fanan ko mana babu chama de kan kunu kuna foni di kenesiglen dola jamana nyema soka fola aye aka bara bolodale o lu prepare latige jamana kuna ka kuma yuruku yuruku keleli fanan kan jamana kono da sera politiki sikafo fana ma jamana yi kono o min bolo dalembe kafo ko jamana yi yirwali ko fokata se sahel jamana ko lakana ko ma onanyo hona wero salif sarano Mohamed Oul Cherel Rajouani ko dambe na sigi sarati sabana ko fana na jamana yi kono
6: ndena fusiki min bena dankari ke sariya sombala Mauritani jamana nyemoko Mohamed Oul Cheikh El Gazouani ka kuma jonjon do deniye abada kan ko politiko si ka fo bamin kera ani jamana nyemoko ka sarati ko kuma tanyo nyi sirala nini kuma niye a jira kat na wuri sarati sabana no fe o min ngunu ka mutumbe sena aka politiki tondo ni fanga sina woni nyoronche ko sayna Mauritani jamana kuntigi ni ndase rafana lakana ko ma sahel marakono ako ka kenyeri Mauritani sigi choi du ko lokan ati siki mabu asigi nyoron jamana wala aya jira ko jonjon nyabe uni mali che kabini bite okama ako abina ni ko ni tani hakil de wala saka se ka je rofa kuna fuli de la minute me kenekan o ye Mohamed Oul Cheikh El Gazouani nyinika tongaranke o kala halala ako Mauritani be tongaranke o bismillah minu be o kasari ya labatu yurugo yurugo keleli Mauritani jamana kuntigi ni ko jatamina o ya jira ko do bora wala ako asomo si no may yurugo yurugo la ko mawo mamana sika ka somo do no be yurugo yurugo la akatani de lui kirisola minyi kiriko ye fali wale minu kera samba kleni kime kontoni bi kontoni kelen Mohamed Oul Cheikh El Gazouani ko nyeta be kasoro ay de menyi ni fanfla o befe gutche siri wala sani ko ni ka ban jamana don ka kelenya kama Mauritani jamana kuntigi ni ko abife ka fanga bla ka jamana nto basigi kono ani yiriwa bibse ki yere min kono
2: Salif Saranoro 600 Halisa Farafina ka foko Tunisie ye o Luka Kokanko ministri kuno juma do ina le de wele samba Francis Kala sigide musu mimbe o ka jamana kono Tunisie kran kran yala jamana yi fabala o wele kera ka nyisi ko fransika jabarani sodo de ye kuma di mohoma Tunisi fanga beka o mila nyini kabini san chamambi kafoko ni ministri ka ni weleli nkola fransi marabaha do ye u dantige akola ka lase kafoko weleli nkun ye de France 24 kelen ka Tunisi jamana nyamakoro Monsef Marzuki wele uka kene kan ka dantige like ye konga o ye kode o mimakan ka miye furuku furuku odon jamana flanu nuni nyokonche halisa kafoko oban la se fransi yere lantume kafo bakuru baula tasuma kasara mimpuira ye kabini kledama omi fanga beka bunyaya kafoko Emmanuel Macron fransi jamana nyama kelonko ka wili bla sorasiuma wasa ukana demedo nikola oluye obara udamine kabon uka pankuru beka yala wala saka seka tasuma infara wabi yere la sorasi bakele anikode makono lindo wasa ka demedo nikola ulubi dansigi kene inka malansu kode kumayene gejuru karafela okambe kene mereka
0: au beka jamuka mila me temenendo
7: kanjumabe
8: maisa nugo
0: auditeri la mebaga wanga fulini wali mando bi au ye bi sibrina mbaji ya kafoko basifo city aura au danse au ka keneka ni ndoko kuina ambina kumwa babuka min nafaka bon sifuma kosobe no ye furu nyakoro seka seka luye kan nyoma flaw ni furu latigera oni nyonche a wajibi ya leno ma okata seka seka luke yasaka fulani banakise doti ora mimi seka nani kbele ya yu uka furu kono na unkwa ma examen pronipsio fransikana kanjuma be jamukambi nasiki o babudeka yala furu nyakoro seka seka lu nafaye juma ye sifuma yasaka kobe fese fese anye kisama Dr. Mariam Touré ma kabo mali jamanana dokotoro lu kabo mali jamanana abina kobe fese fese ni anye Dr. Mariam Touré ni che
8: awera ni che awa wele la
0: teri la mbe ko nya fo yo chugam nani docteur Abouakar Mariam Touré de bi nyogombolo ale de bina aw ka bi babu fese fese aw ye minye furu nya koro sege sege luye docteur Mariam Touré ni ngali folo yalla ibiseka examen pronipsio yere wala wala la mbe ko yo wa mulu
8: ambe la mbe ko fo hali gama were fo ka chesri la examen pronipsio aba fo chugam na o ye sege sege ni munu bisega ke yani furuche furu nya koro blala sege sege ni mbisega ke dokotoro kunda amise ka fo odi examen pronipsio
0: muna akakan sifi unka o furu nya koro sege sege luka yani o ka furu
8: nya fo to muna examen pronipsio sege sege le bika yani furu ka ke o sege sege le mu ye mu be ke yani furu che bo akanga ke kumu kama yani anga dola amise ka wala wala folo examen pronipsio nu yere est ce awajibi ale no donc jamana chaman kono awajibi ale ndu inafo farajala ya mfano nuna me anu ya refe farafina ya no awajibi ya lente kafukuni bina musufuru fuja wea ikana ni au flabe gana na uka sebenye kaira kwa au yujultake kwa au vitani nyugwe uti anu fe ya no kosobe ne reka dotro ya konona bela ne ya ye shinye flade ni wana na ama ku abugufe ka julta uke paske uka ngafu me amachare nena sisa abike kundumena aku follow follow oye ka furu den flamu ka bina furu nyoma ka olu yere kisi follow bana douma ani ku don fana kisi wona bana nui kisi ka bana mu do nui do bu se ka yele mo be do be la soro na be chela wal ma be musula na be se ka din la soro ka din na taw ama foko les enfants futurs ko lu fana tanga donc abike fana pour que ka chinyana bana do fana kele barsa chinyana bana do be no lu be kele no ka ni ke kosobe kosobe waka chafara finari kosobe kosobe fana ni amba fo makukulu chinu tubabukana amba fo mako drepanocytose donc drepanocytose inga cha Afrique de l'Ouest yere kosobe ni oya soro che drepanocytose ba la forme a forme kacha mene ASCB chela AS fana be musula kacha ala fe obese ka den soro forme SS be muna oya forme grave donc no asoro oya sika sika like ka don oya nu che obese ka don ga fo no asoro no oya fula ni chance ba ola den soro mun be bana kosobe walma muntu na na bana kosobe a flana me se ga to namba fo mo kosira bana kese o ye la mali nyona donc o sira bana kese o dépistage manake abato be bi ida la hala ya don abena tena o be na be muna frateli be damne donc a be se ga ke na te muna o be se ga tangama ni fratali o damne na walma ka den mun o be na soro furu kono o be kishi ka tangama walma fana wa fo mo ko incompatibilité sanguine no ye acteur de résus a do la iba soro no a soro muso ka résus moyen cheta e plus e walma cheta e moyen muso ta e plus e akacha ala fe ni kono nya folo soro la haba adin to kono be fefe mana ta be se ka buru parce que kono mu beta olu be se ka ke ba ere parigolo bu lu kele donc kono be che olu be e fo ni na dona yani furu ka ke doron fe mu be ke ta se ka akono ya olu be ke o da anafa bai
0: kap madam nene ya fo iko ma o mancha mumbi o sega sega luke yani o kafuru anyo ngi ngali tengu yere ala me bagora ambi adama sangare kani aklina ila me ami segima
9: anu yere ni ka muso permis yere yere ko no anu fe ko ni angala dawla ko ni e ba soro e demsen le akonya bebe to mo korba o bulu halisini o kombe anfe a be se ka ke ni eni muso be nyonga a be se ka nyonglo so be na defe etalon atelon no nana furuka na efe ne dono konyo so la lomina a be soro ka nyoyi ni ka e ka muso min lonni e ba soro e ka muso flana o kɔni e le baw ye ala i yɛrɛ ye nka mɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ara k'a lɔn bana nin be bana nin tɛ anu kɔn tɛ ale lɔn.
0: yala i be se ka mun ladilikan di an lamɛnbagaw ma minnu tulo banna nin wagati in na a b'i n'a fɔ maw ti a ko kalama kosɔbɛ.
8: awɔ kɛ ne be se ka mun fu ɲɛna dɔrɔn mun kɔni ka ɲi n'i y'a deside k'a fɔ ko i be muso furu walima hali ni muso de ma minɛna ka na di ma yani furu ka furubato ni fɛnw ka tɛmɛ a ka joli sɛgɛsɛgɛ dɔw kɛ o be daminɛ kalo kelen fɔɔ ka taa se kalo saba la yani furu ka kɛ donk n'aw ye o jaabiw sɔrɔ aw be se ka ladilikan caman sɔrɔ ani bilasiraliw dɔgɔtɔrɔ fɛ wa ni furakɛliw be kɛ ni bilasirali wɛlɛw be kɛ a ko kɔnɔna na olu be fana be se ka kɛ donk a dabɔra pur ke aw yɛrɛ ka furu ka basigi aw bena den minw sɔrɔ olu be kisi ka tanga bana dɔw ma ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ be dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ yin fɛ barisa n'aw t'a dɔn hali ni kelen b'a dɔn ni dɔ yin t'a dɔn a be se ka k'ale be k'a yɛrɛ furakɛ mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ bana be se ka dadigi k'a la yan'a ka bɔ a kalama mɔgɔ caman t'a kɛ dɛ fo ni dɔw ka baarayɔrɔ b'a a wajibiyaw ma dɔw fana kɔndisiɔn dɔ de b'u bila dɔrɔn n'a wajibiyara u kan nɔ tɛ an ka miiriw la tɛ fɔ ko aw furu tɛ kɛ ka sɔrɔ aw man aw m'o kɛ ka na n'o sɛritifika ye o t'anw fɛ yan bɔn a silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ
0: o faamuyara dɔktɛr mariyam abuaka ture bi ka ɲuman be yen kɛnɛ kan an bena jɔ dɔɔni an b'a to ye ka fiɲɛ dɔɔni sama an bena dɔnkili fi fiɲɛ na an b'a to ye ba sugandi walima
8: bɔn ne ka dɔnkili lamɛn tɛ ten kosɛbɛ
0: o faamuyara dɔnk an b'a sugandi kɛ
8: d'accord
0: basi t'o la basi t'ara an b'i umu sangare ka nin dɔnkili lamɛn ayi a bamuso fasada min kɔnɔ an b'a lamɛn an b'i segin ma.

0: Docteur Touré, ami Seguima et Tubo, Kumana, la Dilikandira, Mauma, Okata, Oyere, Segesege, Yani, Okafu, Amba, Famia, Fana, Kutumadora, Sranyale, Yala, Tumadora, Segesege, Luko, Docteur Obseka, Foko, Furuka, Lasawa, Kofuruka, Nake, Baunim, Banakisembi, Furunyoman.
1: Amachaka, Foko, Docteur Obo, Furube, Lasa, Akama. Mais Anyemunu, for enough for Tira, Banakise, Walma, Banawero, Ulubu, Seka, Furake, Furake, Lubu, Lula. Mais an ye koloci mun fɔ o ye drepanocytose ye ni ASB cɛ la ASB muso la ASS in kɔni o ko ma nɔgɔ mais o ye bilasiralikanw de fɔ a ma fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka kɛ ASS in ye mais den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ ASS ye dɔw bɛ se ka kɛ AS
0: ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ASAS walima SSAS ɲɔgɔnna aw ye ladilikan di
1: ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma parce que risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banibagatɔw ye maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drepanocytose b'aw la AS fila olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mais ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabatɔba ye forme FS ye ɔ a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la ye furu sa parce que muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn parce que n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme FS ye banabatɔ aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la
0: nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw ra dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma
1: an ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitiniw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ
0: an y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa meri la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa
1: ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye parce que ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi parce que diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw la faamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taama law fana fɛ an ka ladilamɔgɔw ka ɲɛ fu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana nunu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali meri in na meri la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ meri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mais a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ de mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana
0: an b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira
1: faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ o ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye nkalon tigɛ i tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drepanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ o ma ko hepatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ɔ ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni Itne parce que e galon de gane tara na ni papier ko ko nde ela e ka papier ga dule da be kain ka soro chente ni telem boro kala mayor abe ke fitne o ni mo wonje abe se ka ke ka ba ka banyo e abe se ka nani ali ama fo ma ko violence ya se ka nani bala manga o ko ka se bolima nambora ye no fana risku bala juridiquement no ye anga fakiri tike la mogo ye donc a falsification a amane be dépend de manana ona de manana bena tabe no me na kon sera kini tira mo bulo ma e mo ka don ka fon nya nya nda bala kwa a bose ka wari sara yi to ati datu ni donc o lute ko nya mai ama dabo papi ko te a dabo ra pour ke ka kisini tangani ni te au yere flani ni onche ani au na demu nu soro kana ko fe
0: a la me baga doka amina ko imi ako yala kran yara e sega sega lin kan ka ke wakati juma ako nini is unru walima ini muso ini chei nyono au kanka kele dron bau amba yetu machama furuko labelin kolo dobi take bele ya bita ya kura seka foku au joli titan nyonyi machama furu chama mbisa ako yala ladilikan yuma ibise kadi sifi uma ni ini mai nyono au kata seka seka luke dron walima furu au kakono nike furu kumakadun au ni nyonche
1: au ni mingali charanyi paske normalement mogo be ni etera shidola banabe banana bila ti la ikanga don deja yere kanga to no asoro ripas no sitozi bila wa dira banake se bila wal ma ika groupe sanga e muye ne akla ni chene muso e nyogon don ere ka foko ujara nyoy oye la mon oye ko damne ere kwa a ina groupe sanga e a plus d we a b plus a ne b moye a depuis ye ibaro ka fo en compatibilité registre non donc obese o solution bola o te ko bela ye muso be vaccin do drone rabe ke muso la donc abo o kumbe oye misali fola e flana a koloti ba nga du kono re ese koloti ba nga du kono o lu do ka nga donc abo no asoro au shito fana do akwa nga anyenyini tanyo gondo o de nyo gondo yere damne fola ye ene akwa tanye fe parce ni ko tara nye fe ka se degre dola al na wi jul tan se ke se le ni ke no asoro auti se ka tani nyo ye yara adabla libe gele al na adabla la a kololo wera ubala a se ka dan depression ni fe wera wi o couple kono jigi la tiga su do amay donc aka nyo gondo ka damne ni nyo gondo se ka se li fana hake doni ni meni na mu ten na ni meni wa du kono ni ten na du kono o lu ye a kula bele bele ne be se ko na de ti nya na ka se fu yoro ma ka nyo gondo de ti damne na
0: amise sida ko fana mani o yive ya che yala au fana bese ka ke sababu ye ma floka nyokon ka furu ko mabanwa yala bibi na ni adana le droma ati se ka ke sababu ye furu ka lasa ma flo ni nyokon chewa
1: ay ne refe o manga ke furu dabla ko ye parce que si ta nya ko tugo na nga kuma na wo mutin dokotro ya avancer ko sobe fura bala ni abe muna ere no e fura tali damne akachala fe ate aka ayelema o chance me doya ko sobe wa be de mfana soro te mununa na o bena atatugo ana afra ke le tugo kono maya suivi ba damana aka jigini tugo ya ba damana aka nga wale ya mke o mfana bu damana donc o te ka foko sida be kelena o te furu dabla kumbo parce que obese ka de soro sida te muna wadni aw yaw yere tanga ka yere kolosi abese ka ke na be muso de la cheta te ate che soro na be che de la te muso soro olu bibi na ma medicine developera ka se yorom na o be se ka ke ati furu dabla kumbo
0: ati furu dabla kumbo docteur
1: Marie
0: docteur Mariam yala flow ani numu ani senu fot lo banani wati na o ve ya shoti furu dabla kumbo docteur Mariam avocat touré ini che ya nga wele jabia jarangi
1: ah okay
2: togoda okunka
0: Teri la mebaga o anselin fleni au ka togodaw kunkana anye chisama radio so radio bate nyema ma faseli sano bini anye nega jurura ini yantuma
3: wa ana foli sila ibela deni ma pinyolo
0: ibi se ka radio bate nye fo la mebaga o yowa
3: ni ka ma fle radio bate FM ale kanka mara lero ni ka kanka marata ale kweka jamana lero la yine yando ba ma fale bate FM ale la vocation e radio communautaire le di min pungoni kele ata fanfelaro ale bion lo ale le ala le nina ka traiter kala tani kama soro kele ata fanfe environnement ana mini kolu ana nyondo siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani dokodone di ale sini kankan quartier mi wole aéroport di kankan so kona ando ni kama fle ale siri sena septembre kalori san wa flani tanyo kankan so kona ando ale ti yo ni minka radio mensi sena wole dombe doke manju morof siri bedi ale le ka radio mensi sena ni kama fle ale
0: ni ya famia ya ni ka nyefolu famia au ka jemukan famba sinsinimbe Kenya ani
3: ale ti yo ni minka radio mensi sina ole dombe doke manju morof siribedi ale le ka radio mensi sina ni kama fle ale medecin
0: ni ya famia.